89.9 Nuru FM.

Astia, Astia.

Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Yeah.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Fobi.

Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula. Oh yeah, oh yeah, KFM. Manek.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
5: Kwa kweli sijajua.
4: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
6: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
7: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
8: Bado kidogo kiteto.
7: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
8: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
7: Ana shida gani?
8: Amechemka tangu asubuhi.
7: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
7: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
8: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
7: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
8: Lakini matibabu gharama.
7: Matibabu kwa watoto chini ya miaka mitano ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
8: Asante Kiteto, we ni mteja mzuri na mpeleka sasa hivi.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Jamani Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
13: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
12: We Mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
13: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
12: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
13: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
14: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
15: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
16: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi, mitandao yote nchini Tanzania.
17: Wow.
16: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuungana

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Dota 9, 10 sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Ilikuwa miezi, wiki, na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga. Yani, Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, jichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1050 na VIP ni 1080 huku VVIP ni 1,120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi Dr. Linda Salekwa. Kumbuka mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765 64 83 12.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
0: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799100000.
2: Akiniona wanita kianzo kidogo.
3: 88.9 Nuru FM.

0: umetendewa nini katika maisha yako, uhai ulionao. Ni kwa neema tu, elimu ulionayo, ni kwa neema tu, mali, kazi, watoto na kila kitu. Vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu hapa hapa Nuru FM.
1: Karibu kusikiliza wasaa wa kuabudu. Unasikiliza wasaa wa kuabudu.
2: Na mimi siendi. Sio wimbo, ni maombi. Samana wewe uombe maombi haya.

Yalikuwa ni maombi ya Musa wakati anapita jangwani na wana wa Israel. Akamwambia Mungu, usinitoe hapa kama huwezi kwenda na mimi. Utakumbuka miaka 40 si jambo dogo. Musa alimwambia Mungu, usinitoe hapa kama huendi na mimi. Unajua kuna ile moment ambayo kwenye maisha ya kila siku, mambo mengi ambayo tunayafanya kwenye maisha yanatokana na akili zetu wenyewe. Namaanisha nini? Yaani kwenye maisha ambayo tunaishi, kuna ile moment ambayo unafanya mambo kwa akili yako mwenyewe, wala haufanyi kwa sababu ya Roho Mtakatifu amesema ufanye. Unafanya kwa sababu ya tamaa zako, akili yako, unajiongoza mwenyewe. Hapo ndipo tunapoondoa uwepo wa Mungu kwenye maisha. Hapo ndipo tunapoondoa uwepo wa Roho Mtakatifu kwenye maisha, kwa sababu yawezekana muda huu tunapozungumza uliendea hiyo ndoa. Hiyo ndoa haukumwambia Mungu kwamba usinitoe hapa kama uendi nami. Ulienda mwenyewe kwa akili zako, ulienda mwenyewe kwa fikra zako, haukumwomba Mungu wala kumshirikisha Mungu. Na hata Roho Mtakatifu ambaye tuliachiwa, ambaye anafanya majukumu yote hayo, hakumpa nafasi yeye kufanya kazi yake. Na ndio maana leo unalia. Boaz Duncan anasema, usinitoe hapa kama huendi nami. Usikubali kufanya jambo bila kumshirikisha Mungu. Usikubali kufanya kitu bila kumwambia Mungu, naomba uniongoze katika hili. Ndio tafsiri ya huu wimbo. Musa alisema, usinitoe hapa kama huwezi kwenda na mimi. Kwa sababu kusafiri, kutembea miaka 40 na wana wa Israeli halikuwa jambo dogo. Yaani wewe mwenyewe hapo ulipo, nikisema utoke Kinyanambo A mpaka Kinyanambo B tu kwa mguu, au utoke hapo ulipo Mafinga hadi Iringa mjini kwa miguu, hiyo milio itakayotoka ni mingine. Wenzetu wametembea miaka 40. Sasa nikwambie kitu kimoja. Kuna vitu tunachukulia kawaida kawaida tu, lakini kuna namna Mungu anajaribu kuzungumza na sisi.

Mungu wetu sio mwanadamu na ndio maana kuna baadhi ya vitu alizungumza. Mathayo 7:7 mpaka 12 anasema, ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtapata. Bisheni mlango nanyi mtafunguliwa. Maana yeyote ambaye hupewa, atafutaye hupata, na abishaye mlango ufunguliwa. Mungu anaenda mbali zaidi anasema, je, kuna yeyote miongoni mwenu ambaye mtoto wake akimwomba mkate atampa jiwe? Au je, akimwomba samaki atampa nyoka? Sasa hapa nakuja natambua wewe kwamba wewe ulipo ni mwenye dhambi. Wewe ulipo ni muovu. Haustahili kuwa katika hiyo nafasi. Anaenda mbali zaidi anasema, kama basi nyinyi ingawa ni waovu mwajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri. Yaani mnajua kabisa kwamba ni waovu lakini mwajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri. Hakika baba yenu wa mbinguni atafanya zaidi. Zingatia neno atafanya zaidi. Atawapa mema wale wa muombao ama wanaomuomba. Yote mnayotaka watu wawatendee ninyi, watendeni wao vivyo hivyo. Yaani vile mimi Azori natamani nitendewe, vile ambavyo natamani nitendewe, basi nami nitende vivyo hivyo. Hiyo ndio maana ya sheria ya Moses ama Musa. Sasa Musa anasema usinitoe hapa kama uendi nami. Yaani hakubali kwenda mwenyewe kwa akili zake. Anasema usinitoe hapa kama uendi nami. Naomba Mungu uniongoze. Unaanza biashara. Unaanza kwa akili zako. Unawaza mtaji, unawaza, unatafuta si flame, unafanya nini? Unaenda kwa akili yako. Unafanya masomo yako, unaenda kwa akili yako. Unatafuta mume, mke, unaweka vigezo vyako unavyotaka wewe. Unaenda kwa akili yako. Asante ndugu yangu.

0: ndugu yangu anaitwa sema naye. Miaka 400 unayosema wewe ni ya wapi?
1: Ibara sawa. Karibu sana kwenye wasawa kuabudu ya Nuru FM Radio 88.9. Dakika ikiwa ni 36 tangu saa 12 kamili asubuhi leo.

0: ranamezi. Kisoma kutoka sura ya 40 mstari wa mwisho. Unasema pasipo wingu Israeli hawakuenda. Walisubiri wingu la Bwana liondoke kwanza. Pasipo wingu usiende wewe. Pasipo Bwana kukuruhusu usiende wewe. Ratoti pasayana. Radina na. Na. Rada di sana wanaweza kukuahidi hela nyingi lakini zikana sio za Bwana. Za Bwana zinakuja. Usinitoe.
1: Natamani sana asubuhi ya leo uandike ujumbe katika yale maombi yako. Mwambie Mungu usinitoe hapa. Kama uendi nami katika jambo gani? Kama ni katika masomo yako? Kama ni katika ndoa yako? Kama ni katika maisha yako ya kawaida? Kama ni katika biashara zako? Kama unatafuta mke au mume? Unatafuta mchumba? Mwambie Mungu usinitoe hapa. Kama uendi nami.
0: Yesu wewe ni mzuri. So beautiful. Wewe ni mzuri.
1: Karibu sana katika mitandao ya jamii kwa maana ya Facebook natumia Azori Orema.
0: Unapendeza.
1: Pale Instagram natumia Azori Orema.
0: Unapendeza.
1: X, TikTok na kwingine kote natumia Azori Orema. Mimi ni Festibon, unaweza kuniita pia Chief wa Kodos. Karibu sana. Hii ni wasaa kuabudu kuanzia sasa mpaka nikamilie asubuhi ya leo. Leo nitakuwa na waimbaji wa nyimbo za injili wawili. Wa kwanza anaitwa Ponzala, wa pili ni Minister William Butiko. Endelea kuwa nami. Namna pekee ya kushiriki nami ni 0766744292. 0766744292. Andika ujumbe wako nitausoma.
0: Sikia moyoni mwangu, kuna watu wanataka waombe toba. Walienda mbele kiatua lakini wanakuta Bwana hayupo pamoja nao. Na kama ni wewe sogea mbele tu, njoo tupige magoti pamoja.
2: Glory to God. Nuru FM.

bằng lời.

usinitoe hapa kama huendi nami katika uchumi wa ndoa yangu. Naitwa David kutoka Ihimbo Kilolo. Asante Deus Nyongole kutoka Mafinga Oyster Bay. Unasema Zori, nimebarikiwa sana na ujumbe wako. Hakika bila Bwana hatuna hatua yeyote. Mungu usinitoe hapa kwenye uchumi wangu. Naitwa Bona Mazengo kutoka Kitwiru. Mungu usinitoe hapa kwenye utafutaji wangu wa mkate wangu. Usinitoe kwenye uchumba wangu. Fanya njia ya kunipandisha viwango vya juu zaidi. Asante Jen kutoka Ilula. Mungu usinitoe hapa. Katika mikono yako naomba unibebe, unikumbatie, unifinyange kwa upya. Nakupenda, najua hushindwi. Anko Jiji kutoka Tagamenda, kutoka pale Mafinga, eneo la Ihongole, mtaa wa matajiri. E Mungu, naomba usinitoe hapa kama huendi nami kwenye biashara yangu. Asante Judith kutoka Mafinga Ihongole. Usinitoe hapa kama huendi nami katika uchumi.

Asante kwa kuchagua 88.9 popote pale ulipo. Mungu akubariki sana. Anasema kwamba usinitoe hapa kwenye kazi yangu. Naitwa Oswald Lubida kutoka Isalavanu. Mungu usinitoe hapa katika kazi yangu ya mikono yangu. Niongeze juhudi na baraka tele. Jetiki Thomas Ngelenge kutoka Mafinga ya Mkombwe. Azori, ubarikiwe sana kwa uchaguzi wako wa nyimbo. Zanibariki sana. Asante pia Ngailo Beni kutoka Mbagala. Mungu fanya njia katika kazi yangu. Tomu Gulumo kutoka Mafinga. Mungu sinitoe hapa. Kama uendi nami katika kazi yangu, ujumbe tumkabidhi Mungu njia zetu zote. Felician Damian, bodaboda mstaarabu kutoka Ugute Salavano. Anasema kwamba usinitoe hapa. Naitwa Amiri Mwalongo kutoka chuo kikuu cha Iringa UOI, maeneo ya TRM. Tunayaweza mambo yote katika yeye atiaye nguvu. Mungu ndiye kimbilio letu na msaada wetu. Asante sana. Kuna mtu mmoja ameuliza, Azori, kwa nini unajihimu hivyo? Anauliza kwa nini unajihimu hivyo? Lakini pia wakati unaniuliza swali hilo, kabla sija kujibu, naomba uende kawaulize walinzi kwa nini wanalala kazini. Watakachokujibu, uje uniulize hilo swali. Yaani mfate mlinzi yeyote, mwambie kwa nini haulali nyumbani? Kwa nini unalala kazini, unaacha familia nyumbani? Akisha kujibu, nitakujibu.

0: unasikiliza 88.9 Nuru FM. Hivi sasa ni saa moja asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
0: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa, Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.
5: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
6: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
5: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
7: Yani wewe achana na mimi kabisa.
5: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Yani Mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
8: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
6: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
9: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
6: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
8: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

Anasema kwamba usinitoe hapa e Mungu, wewe ndio kimbilio langu. Siligio Anton kutoka Kiunga, kutoka Wasaigo Igominyi. Kuna utofauti kati ya Ihominyi na Igominyi, utaniambia msikilizaji. Lakini pia anasema usinitoe hapa Adili Mkwele kutoka Mahanzi, familia yangu twende kanisani. Lakini anasema kwamba usinitoe hapa Azori, Mungu endelee kukulinda. Naitwa Msafiri Mgeni ama Double M kutoka Ikongo Smufindi. Asante sana, ubarikiwe. Napenda sana mtu ambaye anafuatilia kila ambacho natamani kiwe. Anasema Mwenyezi Mungu usinitoe hapa maisha yangu pamoja na familia yangu, kama siendi nami, kama huendi nami, kama sio sema kama huendi nami, sio kama siendi nami. Mungu naomba usinitoe hapa kwenye safari yangu ya wokovu, kudumu kwangu kwako nahitaji neema yako. Asante Odilia Kibiki kutoka maeneo ya Isakalilo kwa ujumbe wako asubuhi ya leo. Naam, na kuna wewe ambaye umezoea kila siku ukiamka asubuhi unaandika tu ujumbe, salamu zangu natuma kwa fulani fulani fulani fulani. Leo nilikuwa nasoma SMS za wale ambao wanafuata yale ambayo nimesema wayafuate. Hatuwezi tukaenda kwa ukariri. Anasema Bwana usinitoe hapa, JD Workshop kutoka Mwitikilwa, neema yako yanitosha. Asante sana pia kutoka huko. Anasema Azori aliyeuliza hilo swali, nadhani yeye labda mwenzetu afanyagi kazi, ajitafakari maswali ya kuuliza. Pengine ameona, unajua iko hivi, si kila mtu ambaye anaweza kufanya kila ambacho anakifanya. Na mimi nakubaliana kwamba si kila mtu anaweza kufanya jambo

0: kila siku wanasafiri, wanaenda nje ya nchi, wanakesha humo. Sasa yeye alikuwa ameuliza, alikuwa na maana yake nzuri tu kwamba inakuaje. Lakini pamoja na kwamba ameniuliza mimi Azori kwa nini najihimu hivi, hajauliza kuhusiana na baba Manka ambaye anakesha kuanzia saa 8 usiku mpaka saa 12 asubuhi. Mimi nakuja kumpokea baba Manka kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa. Habari ya asubuhi.
1: Salama kabisa. Hatima moja ngumu sana.
0: Unaendeleaje?
1: Namshukuru Mungu.
0: Kuna mdau mmoja wa redio ameuliza swali, amesema kwa nini unajihimu hivyo? Yaani kwenye kipindi hiki cha wasaa kwa budu ameuliza kwa nini unajihimu hivyo. Sasa nikaa nimemwambia kwamba kabla sijamjibu aulize kwa nini wale wanaofanya kazi ya ulinzi wanalinda wanalala huko huko kwenye lindo mpaka asubuhi. Ya na pengine alikuwa kama na hata sasa hivi tunapozungumza happy. Kuna mtu ambaye hata kuamka asubuhi sasa hivi kwake ni changamoto.
1: Changamoto.
0: Hawezi akaamka sasa hivi. Lakini huyu ambaye hawezi akaamka sasa hivi, light kama angekuwa na kazi ambayo inamfanya asubuhi hii aamke, angeamka.
1: Lazima angeamka.
0: Lazima angeamka. Lakini pia kuna wale ambao wanafanya kazi usiku, wengine mchana na nini na mambo kama hayo. Anyway, karibu sana. Weekend yako imekuwaje?
1: Namshukuru sana Mungu kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema. Naweza kusema kwamba nimejipambania, lakini sio kweli. Mpaka nimefika hapa ni Mungu mwenyewe ndiye ambaye ameniweka. So na kila sababu ya kumshukuru Mungu.
0: Na ndio maana tulianza na wimbo wa kwanza, usinitoe hapa kama uendi na.
1: Uendi na mimi.
0: Kwa sababu kwenye maisha kuna namna ambayo sisi tunaamua tu kwenda kwa akili zetu, lakini Mungu anatukumbusha kwamba niliwaachia Roho Mtakatifu aongoze mnapotoka. Yaani ombeni lolote lile. Yaani lolote lile mtakaloomba mtapewa. Yaani mtapewa. Ehe. Asante sana kwako Ayubu Charles kutoka Kihanga. Mimi nimekutambulisha kama Happy.
1: Miss Happy.
0: Nitaka wewe ndio jitambulishe.
1: Miss Happy.
0: Niko na Miss Happy mpaka 4 kamili asubuhi, msikilizaje. Usinitoe hapa kama huendi nami. Asante Ayubu Charles kutoka Kihanga. Kama si Bwana aliye pamoja nasi, Israeli na aseme sasa. Asante Benjamin Kisina kutoka Mikongwe, Isimani. Usinitoe hapa Edeni Kidumage kutoka Ikongos. Usinitoe hapa kunako kupiganiwa, maana mimi sipiganiwi ama sijipiganii, by Atu Mahuvi au Mama Samson kutoka Mufindi Mtili B pale. Usinitoe hapa Bwana nijalie kujua yanayonipasa. Lakini anasema kwamba usinitoe hapa Bwana nijalie kujua yanayonistahili. Asante Jaliwa Nziko kutoka Ndolezi Mafinga. Anasema usinitoe hapa Mungu atupe wepesi wa maisha. Naitwa Belistus Kilimo Kilo kutoka Mapogoro ya Sadan. Usinitoe hapa kwenye kipindi cha wasaa kwa budu. Asante Ngasakwa kutoka Ikonongo. Mwenyezi Mungu akubariki sana mkwe. Unajua nasikilizwa na mkwe.
1: Nasikilizwa na mkwe.
0: Mkwe wangu bwana.
1: Heshima kubwa sana.
0: Unajua mkwe anapokusikiliza ni jambo jingine kubwa zaidi. Nasema bwana usinitoe hapa huyu aliyekuuliza swali kwa nini umejihimu kwa kweli. Usijali Mama Karen, asante. Anasema usinitoe hapa kama huendi nami, tumuombe Mungu baba yetu mpendwa Se Chambogo amefariki jana. Poleni sana Dennis Miala kutoka Malagosi. Poleni kwa msiba wa baba yetu mpendwa, anaitwa Chambogo. Poleni sana. Mungu usinitoe hapa, baraka zako zatosha nilinde mimi na familia yangu, uwepo wako ndo kila kitu kwangu. Ni Alfred Madati kutoka huko liko maeneo ya Ikungu, anasema tuko pamoja. Wimbo unaitwa mimi na wewe dam dam.
1: Mimi na wewe dam dam.
0: Huu wimbo ni maalum kwa wanandoa. Yaani huu wimbo ni maalum kwa wanandoa. Kwamba tumependana, tukapendana mimi na wewe dam dam. Sasa unaweza kusema pia huyu ambaye uko naye dam dam ni nani na unamwambia nini Jumapili ya leo? Basi karibu sana. Hii ni 88.9 FM Radio mpaka 4 kamili asubuhi ya leo.

0: kuna siku moja nilikuwa nimeungana na baadhi ya wadau wanafamilia. Sasa yule mwanafamilia ambaye nilikutana naye ile siku tunavyozungumza anaitwa Patro Di Changula. Na mara nyingi sana Patro Di Changula huwa tunakuwa naye pia hata huko ndani. Sasa Patro Di bwana, hiyo siku tulikuwa tumetoka hospitali na tulikuwa tumetoka kumuona ndugu yetu Frank Vegula. Sasa ile siku wakati unazungumza kwenye mazungumzo kuna jambo moja aliongea. Akanambia hivi. Yaani mimi akasema, yani mimi huwa namwambia hata mke wangu. Kama kuna pahala tumekosana. Kama kuna kitu hakijakaa sawa. Tutarekebishana. Lakini swala la mimi na wewe kusema eti tunaachana, sahau.
1: Kitu ambacho hakiwezekani.
0: Akasema yani huwa namwambia kabisa mke wake nitaenesia. Akasema huwa namwambia yani tutakosana. Lakini swala la mimi kuachana na wewe,
1: sahau,
0: hilo halipo. Lakini ukisikiliza uimbo ambao pia unaeleza kwamba mimi na wewe dam dam. Mara ya kwanza nilikuona, nikakupenda, kisha tukapendana. Mimi na wewe dam dam. Sasa kuna maneno ambayo wameimba hapo mwanzoni. Kuna muda ambao unapaswa kutenga kwa ajili ya kumuombea huyu ambaye Mungu amekupa.
1: Upo naye.
0: Kwenye maisha.
1: Hicho ni moja kati ya vitu ambavyo naweza nikasema watu huwa wanasahau sana. Kwa sababu unajua kuna msemo wanasema kwamba kuombea uchumba au kuombea uchumba kabla hujaingia kwenye ndoa. Yaani mzigo ambao unakuwa nao wakati unaombea masuala ya uchumba, sio Mungu ufanya hivi fanya hivi. Ni tofauti na mzigo ambao utaubeba wakati mpo kwenye ndoa. Mzigo unakuwa ni mkubwa sana kwa sababu mmesha join tayari, mnaishi pamoja, mnakutana changamoto nyingi. So mzigo wa kuiombea ndoa unakuwa ni mkubwa sana tofauti na wakati ambapo mmekutana tu mnaombeana hivi na hivi. Ni tofauti kabisa. So watu wanakuchinda kutambua kitu kama hicho kwamba hata ukiingia kwenye ndoa pia anasema kwamba nimeshaombea tupo kwenye uchumba, nimeshaomba, tumeshafunga ndoa tayari, mambo yameshapita. Anasahau kama anatakiwa kubeba mzigo pia kuiombea ndoa idumu. Kuna mambo ambayo anatakiwa kuyafanya ili kuifanya ndoa yako iweze kudumu.
0: Sahi kabisa. Na hicho ambacho nazungumza hapi na kukubaliana na wewe. Lakini sasa hivi tunapozungumza, msikilizaji, tafakari hapo ulipo. Ni mara ngapi ulitenga muda kwa ajili ya kuombea ndoa yako?
1: Ndoa yako.
0: Ni muda gani uliutenga kwa ajili ya kuombea mahusiano yako? Inawezekana asubuhi leo umeamka unatarajia kwenda ibadani, lakini wewe na mke wako hamko sawa.
1: Hamna maelewano.
0: Mnataka kutuigizia tu kuonekana mmekuja kanisani mko sawa, lakini kiukahalisia hamko sawa. Je, umetenga muda kwa ajili ya kuombea ndoa yako? Lakini kuna staili moja ya kuneneana mema. Kuna ile namna ambayo umekaa na mwenza wako kama ni wanandoa na familia, ukamwambia kwamba mke wangu wewe, ninamtukuza Mungu kwa ajili ya mke wangu wewe. Wewe ni mwanamke bora kwenye maisha yangu. Na mimi nitatoa special offering hata kanisani kwa sababu ya wewe. Na mshukuru Mungu kwa sababu wewe. Unajua kuwa na mtu mpaka ukamilifu wa dahari ama mpaka mwisho wa dunia.
1: Not easy.
0: Sio jambo rahisi, lakini
1: ngumu sana.
0: Yeah, lakini sasa hivi unaposikiliza wimbo wa Damdam, kuna mtu anasema natamani huyu baba hata tu aondoke nitapumzika. Yupo mtu anayewaza hivyo sasa hivi kwamba natamani tu huyu baba aondoke tu nipumzike. Lakini yupo mwanaume fulani sasa hivi anawaza, anasema natamani huyu mama yani hata itokee tu apoteze maisha, aondoke ili niwe mwanamke mwingine. Kwa sababu kiangalia kwenye ndoa nyingi za Kikristo zinasema mume na asimuache mke na mke asimuache mume, na
1: tunazo
0: na sisi ni mpaka kifo ndio kiwatenganishe. Kwa mtu anaona njia pekee hapa ni njia pekee hapa ni wewe inabidi aondoke. Sasa inakuwaje
1: hapo baba mjengi? Tani mpu kuna kubomwana tae.
0: Sasa hile ya kusema mii na wei damdamu inakuwa haipo.
1: Haipo tena.
0: Hile sasa inakuwepo hile ya kusema natamani kama lolote litokee ili niwe huru. Niseme kabisa tumefikia kwa ubaya sana. Na tunapozungumza hivi ni kama siara ama ni kama utani, lakini tumefikia kwenye hatua mbaya.
1: Kuna watu tayari wapo kwenye zo situation. Wapo kabisa.
0: Na hichi ndicho ambacho pia kinazungumzo hapa. Kama ulipenda, mkapendana, basi ombea ndoa yako, ombea mahusiano yako, muombe huyo mwenza wako, muombe kesho, kwa sababu Mungu ametuambia kwamba hakuna mtu ambaye alishawahi kuomba jiwe akaumbwa, yani mzazi ambaye akaumbwa mkate na mwanae akapewa jiwe, au aliomba samaki akapewa nini, nyoka. Haiwezekani.
1: Haiwezekani.
0: Kwa hiyo endelea tu kusugua goti hapo kwamba Bwana nishasema mimi na wewe damdam, si ndio bwana? So unaombea mtu aondoke ili ufanye mambo mengine kwamba sasa na kuna zile nyakati ambazo unakuta mtu sasa labda pengine ugonjwa ugonjwa imekuwa ni kipengele sasa mtu anaona da sasa huyu ndio niliapa kwamba nitakuwa naye mpaka kifo lakini kwa ugonjwa huu naona kama napoteza mambo yangu mengi. Angalia tu apoteza tu maisha. Endelea na mambo mengine.

0: fedha gito. Tangu mtandao wa Yas, wafunge 4G na 5G, sisi wa uzambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi, tuko fisuli kabisa na mtandao wa fiwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi, tunaenda na 4G na 5G. Sina wasi wasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mixi by Yasi na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye, Yasi, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya, nye, jidadade, mpaka kululanda, kumapanda na kusokami, nige Yasi 4G na 5G, tukuinoma. Jiunge na Yasi leo, upate mtandao full network, vijiji vyote. Nye, tuilumba Yasi.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 9310. Narudia 0723 64 9310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
5: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
6: Bado kidogo kiteto.
5: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
6: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
5: Ana shida gani?
6: Amechemka tangu asubuhi.
5: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
5: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
6: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
5: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
6: Lakini matibabu gharama.
5: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
6: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Na huu ni wasaa wa kuabudu.

0: wa kuabudu. Dakika ni 35 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo. Ubarikiwe sana wewe ambaye unasikiliza 88.9 Nora FM popote pale ulipo. Matumaini yetu ni kwamba sasa hivi yawezekana uko nyumbani unajiandaa kwenda ibadani. Lakini kuna mwingine ambaye sasa hivi ameshatoka ibadani, kwa sababu kuna wale ndugu zetu ambao ibada inaanza saa 11 kamili asubuhi alfajiri. Kwa hiyo saa 1 sasa hivi amesharejea yuko nyumbani.
1: Akasharudi.
0: Lakini wakati unasikiliza nyimbo hizi itakuwa ni vizuri endapo nikakwambia wimbo wa kwanza kusikiliza sasa hizi nyimbo za Kiroma. Umemsikiliza pia FM Shimanyi anakuambia mimi na wewe damdam. Ukasikiliza kwaya Mtakatifu Maria Magdalena kutoka kigango cha Mtakatifu Luka, ambao pia wao walikuwa na ujumbe wao ambao wamekupa asubuhi ya leo, na kuna jambo ambalo walikuwa nakujuza. Sasa moja kati ya mambo makubwa ambayo wamekuambia unaitwa asante Yesu. Lazima ujifunze kushukuru kwa namna yoyote ile, na kwa sababu Mungu alituambia tujifunze kushukuru, kiwe ni kibaya kiwe ni kizuri, tulishaambiwa shukuruni kwa kila jambo. Kwa kila jambo. Sasa hivi unaowasikiliza kwenye background wanaitwa Dog TV Catholic Music, wanakuambia top top top top. Sasa sasa hivi unajua happy miss happy. Kuna utofauti mkubwa sana kanisani. Zamani watu walikuwa wakienda ibadani wanaenda kwa ajili ya kumomba Mungu, kwa ajili ya kuabudu. Sasa hivi imekuwa ni tofauti kabisa na
1: kama zamani.
0: Imekuwa tofauti na zamani, kwa sababu sasa hivi watu hawaendi kanisani kwa ajili ya kumomba Mungu, ila wanaenda kanisani kwa mambo yao. Ninaposema wanaenda kanisani kwa mambo yao, namaanisha kwamba wapo ambao katika nyakati hizi ambazo tunazungumza sasa hivi wanaenda kanisani kwa sababu ya kutafuta sifa ama hadhi. Yaani kutafuta sifa ama hadhi tu kwamba ameenda ibadani. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanapenda waonekane na jamii kama ni watu wema, watu waadilifu, lakini
1: hamchi Mungu kweli.
0: Wanafanya hivyo kwa ajili ya mambo machache. Mfano, wapo wanaoenda kwa ajili ya kulinda vyeo vyao, lakini wapo wanaenda ibadani kwa sababu ya kulinda biashara zao. Na kuna wengine wanaenda ibadani kwa ajili ya kulinda majina yao, hadhi ama sifa. Yani wanaenda kwa ajili lakini sio kwamba wanaenda kumtukuza Mungu na wanaomba kwa roho na kweli. Hiyo pia ipo. Lakini kuna wale ambao leo hii wanaenda ibadani kwa mazoea na utamaduni,
1: kwamba lazima tu niende ni Jumapili.
0: Ni Jumapili.
1: Natakiwa niende kanisani.
0: Natakiwa ni. Yaani ni utamaduni. Yaani haoni kama ni wajibu wake kwenda ibadani, kusali, kuabudu na kutubu dhambi zake zote. Kuna watu ambao wamekariri mpaka tunasema vile vitabu vya maungamo sijui. Mfano kuna ndugu zetu wa Luteli, kuna ndugu zetu wa Roma na nini. Kuna watu wamekariri ile sala ya Maria ile
1: Maria,
0: ile wamekariri. Ukija kwa kuna wengine wamekariri pia liturgia. Na taratibu zingine mbalimbali ambazo ziko ofisini ziko kanisani wameshazizoea. Umeona, baadhi sio wote, baadhi tu wachache. Kwa unakuta anaenda kanisani kwa mazoea, na hivyo vyote amevikariri, amekuwa akizungumza lakini bado ameshazoea kwenda kanisani tangu utotoni, amekuwa akifanya hivyo kama ratiba ya kawaida ya Jumapili. Lakini kutafakari maana yake pia imekuwa ni kipengele. Umeona? Lakini kuna wale ambao na hawa mara nyingi ni mabinti. Mabinti, hii tabia ambayo naizungumza kwa nini wanaenda ibadani, hii pia hata wewe happy na kuhusu. Sisemi wewe, sisemi kwamba wewe uko hivyo, ila mabinti walio wengi wanaenda kanisani kwa sababu ya mavazi na mitindo.
1: Sure.
0: Baadhi, sio wote.
1: Sio wote.
0: Maki nsi kashambuliwa hapa. Sorry bwana. Katusema. Yaani kuna wale ambao wanaenda ibadani kwa sababu ya mavazi na mitindo. Leo hii anataka ameshona mshono mpya.
1: Lazima aende kanisani.
0: Bwana bwana. Na utakumbuka hivi kama wiki mbili tatu zimepita kule Makambako, kuna waumini walifukuzwa na mchungaji. Kanisani kwa sababu ya mavazi. Ora, walifukuzwa kwa sababu ya mavazi yao ambayo wameyavaa. Lakini wakati mwingine maeneo ya ibada yamegeuka kuwa ni maeneo ya watu kuonesha fashion. Yamegeuka kuwa ni majukwaa ya kuonesha mavazi ya gharama kubwa. Maeneo ya ibadani yamegeuka kuwa ni sehemu za kuonyesha
1: vipaji.
0: Mavazi ya gharama kubwa, magari, maisha kifahari. Kuna watu wameacha kumwabudu Mungu, wanakuja sasa kwenye upande ambao nimekuelekeza. Huu ni mtazamo wangu mimi Azori. Kuna muda unakaa ibadani, unamtazama mtu unamuona kabisa, yani
1: huyu yani unaona kabisa hayupo.
0: Unaona huyu alikuja kwa ajili ya kutuonyesha nguo yake mpya aliyovaa leo basi. Huyu alikuja kwa ajili ya kutuonyesha jambo fulani. Lakini kuna wale ndugu zetu ambao wao wanaenda ibadani kama unafiki tu, na unafiki wa kijamii, kwa maana ya kwamba mtu anaweza kuwa mpole na mcha Mungu akiwa kanisani, lakini punde tu anapotoka nje tu
1: anabadilika.
0: Zamani ilikuwa ukitaka binti ama ukitaka mume unamkuta kanisani, lakini sio sasa hivi.
1: Watu wamejificha kanisani. Watu wengi ambao wanatenda maovu wapo kanisani. Bwana anakuambia kwamba ukiingia kanisani, kanisa ni kama tu kitu, chombo cha kubebea. Umeelewa? Unafika kanisani, kila mtu anaingia kanisani. Sasa hivi mchawi utamkuta kanisani. Mtu anayefanya vitu vya ambavyo sio vizuri utamkuta kanisani. So, unavyoingia kanisani, maanisha kweli kweli. Ndio kitakacho kitu ambacho kitakuja kukutofautisha wewe na mtu ambaye umeingia kanisani wote lakini yeye ni mchawi. Utofauti unakuwa hapo. Wewe umemaanisha kweli kweli na umeenda kumtukuza Mungu kweli.
0: Sasa kuna jambo moja ambalo wakati nazungumza hapo kwamba watu wanaenda kanisani kama mazoea, nikakumbuka andiko moja hivi. Hilo andiko kama sikosei liko kwenye Mathayo. Mathayo yes, ni Mathayo 10, Mathayo 19, something like that. Mathayo 19. Kuna namna ambavyo alikuwa kuna mtumishi alikuwa na hoji kwamba nifanye nini mimi ili nirithi ufalme wa Mungu, nifanye nini? Akaambiwa inabidi azishike amri.
1: Nikodemu.
0: Sasa ukiangalia hiyo, kuna watu ambao toka wakiwa wadogo wamekariri,
1: yeye amekariri
0: amri amezishika. Sijui kuhusu kanisani. Yaani kama ni
1: yuko full.
0: Kama ni sala, si zile amesha kariri kila kitu. Lakini yote hayo hayana msingi, kwa sababu yawezekana umekariri, lakini vipi ndani yako, ndani ya moyo wako?
1: Unasemaje?
0: Unamjua Mungu. Hicho ni kipengele sana kwa watu wengi. Kuna mtu mmoja akasema usiwasahau wanaoenda kutafuta wadada wazuri. Yawezekana pia, lakini sasa hivi mambo yamebadilika sana, kwa sababu hata huko kanisani ambako wengi walikuwa kama ni kimbilio, sasa hivi halijawa kimbilio tena, kwa sababu bado ile hofu ya Mungu
1: haipo
0: tena. Karibu sana msikilizaji wa 88.9. anasema kama kaka Azori, unausemi mzuri sana. Kuna ndoa nyingi hazikai, na pamoja kama wimbo unavyosema, tuombe Mungu tu. Asante Patrick Mwangongo kutoka maeneo ya Mafinga mji, lakini anasema kwamba Nura FM ni radio pendwa sana kwangu. Inanifundisha mambo mengi sana. Asante Jacob Mhaluka kutoka Winome nchi ya Panda. Azori, kesho kwenye nyambizi utie timu, familia na mashabiki tumekumisi sana. Sina hakika kama kesho nitakuwepo kwenye nyambizi. Anasema hapo Azori kwenye msafara wa mamba na kenge wapo, kwa kila mtu ana msalaba wake mwenyewe. Sahi kabisa. Mary Miala kutoka maeneo ya hapo Mafinga. Bwana, mimi naitwa Azori Orema.
1: Mimi naitwa Misabi.
0: Paka mida ya saa
1: 4 kamili
0: asubuhi ya leo, si ndio? Wimbo naitwa Top Top.
2: Tunatoboa 2026 kahubu.

Anasema Jumapili njema kwa mwanangu Mariam Mgeveke, Josephat Mgeveke kutoka Ilula Mlolo. Napata vema hapo studio mjengoni, mnatupatia maneno mazuri. Asante pia Henry Kimuli kutoka maeneo ya Kikombo. Jumapili njema kwa Alberto Kapasi pale Ufyambe, Dilitus Miinga pale Undete na Yunis Kitindi pale Kibada. Naitwa Bryson Mgongolo kutoka Magunga. Ujumbe kanisani bila Bible ni sawa na kwenda shambani bila jembe. Deo Sanga kutoka Pomelini, asa kiukweli waumini wa leo wamekuwa bora, mradi tu cha msingi akiingia kanisani inatosha. Nawaambia wote waende kanisani, ujumbe wasisahau sadaka. Mie mwandishi kutoka Uhambingeto, lakini hapo Azori kwenye msafara amerudia ujumbe wake. Twende kanisani na Angel Shukuru, Dennis Miala, Stella Mgwamwende, Boniface Ngingo, Yusuf Choga, ujumbe toa ibadani. Asante sana Ruben Madembe kutoka Liamgungwe. Twende kanisani amerudia ujumbe wake asubuhi leo.

0: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
0: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Njema zimekujia mkazi wa Iringa, kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa. Yesu
4: wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
5: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
6: Bado kidogo kiteto.
5: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
6: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
5: Ana shida gani?
6: Amechemka tangu asubuhi.
5: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Ni kahoma tu.
5: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
6: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
5: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
6: Lakini matibabu gharama.
5: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
6: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Gospel Stories. Hapa utawasikia wanamuziki wa injili
8: na kazi zao.
10: Imenifanya ning'are.
11: Wololo ni kibwagizo, lakini point ya wimbo inasema Yesu kung'ota, kung'ota uchafu wote, kung'ota uongo na kadhalika na kila kitu. Lakini wololo ni kibwagizo cha huo wimbo ambacho nafikiri ndio ninachoanza nacho napoanza tu wololo wololo wololo, kwa hiyo najua watu wengi wataita hivyo.
8: Gospel stories.
12: Well, I come from a family where you know, alcohol and abuse was our daily bread, you know, and my father was very abusive towards my mother and us as children. He didn't live with us, so each time he will come home, he will, like, you know, this violent
8: gospel stories. Gospel stories.
13: Oh.

usilie, nyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Debora Kameka, ninatokea mkoa wa Mbeya. Ninasikiliza kipindi hiki kizuri cha Wasaa wa Kuabudu ya Nuru FM 88.9.

0: Amekuwa baba yangu, nimekuwa mwana wake, ninaishi kwa raha. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Lulu Fungo, unasikiliza Wasawa Kuabudu na Nuru FM Iringa.
1: Ni baada tu ya wokovu, maswali na ulizwa, ni wewe wa mwaka jana, nini kimetokea? Wokovu kwangu ni ajira, Yesu analipa, ni neema yake imenifanya mimi niwe hapa. Wokovu kwangu ni ajira, Yesu analipa, ni neema yake imenifanya mimi niwe hapa. Bwana anaitwa Paulo Nzara, mwimbaji wa nyimbo za injili. Bwana ninasikiliza Wasawa Kuabudu Nuru FM 88.9, pamoja sana natokea Mafinga, Iringa, Tanzania.
2: At

0: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Pronia Matimbwi, ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Nasikiliza Wasaa wa Kuabudu ya Nuru FM 88.9. Nawapenda sana.
1: Mwenzenu ninaona raha, Yesu amenipa raha. Oh, neema tu. Kwa majina naitwa Veronica Mkemwa, wengi wananiita dada mwenye raha zake ndani ya Yesu. Ninasikiliza Wasaa wa Kuabudu ndani ya Nuru FM 88.9 Iringa. Endelea kupata raha wewe.

0: kama hujui kuimba utakuwa ni wewe tu, bahati mbaya sana, lakini mimi ninavyojua Mungu, kila mtu amempa sauti ya kuimba. Unajua?
1: Eh.
0: Eh, yani Mungu amempa kila mmoja sauti ya kuimba. Ni vile tu
1: mradi tu unaongea na sauti inatoka.
0: Support tu. Yaani unakosa tu mwalimu wa kujua kabisa hapa sauti unapanda, hapa unashuka, unafanya nini. Sasa huu wimbo unaitwa Yesu yupo. Huu wimbo ameimba Ponzala pamoja na Apronia Matimbwe.

0: E bwana, nipigie simu yako, wimbo huu jamani. Yes, 0735 01 844 0, tupigie simu yako 0735 01 844 0. Wimbo huu ponza la jataka takutese sana. Simple and easy. Wewe piga tu simu alafu imba. Jamani Yesu yupo. Jamani Yesu yupo. Jamani Yesu yupo. Tumeona kazi zake. 0735 01 844 0. 0735 01 844 0. Kwenye line ya simu huyu hapa.
1: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
1: Salama za kuamka.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani?
1: Unaongea na Lazaro Zale nilikuwa kutoka Itunundu hapa Pawaga.
0: Karibu sana kutoka Itunundu Pawaga. Kazi kwako bwana, wimbo huu hapo.
1: Bwana. Jamani Yesu yupo. Jamani Yesu yupo. Jamani Yesu yupo. Tumeona kazi zake.
0: Hey, wala, asante sana pia ndugu yangu Zaveri kutoka maeneo ya Itunundu Pawaga. Nikutakia asubuhi njema.
1: Salama kabisa.
0: Asante sana.
1: Asante.
2: Hello.
3: Acheni Lunyungu nikiwa mkoa wa Loa Zori.
0: Karibu sana.
2: Kutoka mkoa, wimbo umeusikia.
3: Kabisa. Jamani Yesu yupo.
2: Aha.
3: Jamani Yesu yupo. Jamani Yesu yupo. Anafanya kazi zake.
0: Haya, asante baba, umejitahidi sana. Kutoka mkwawa ni kutakia asubuhi iliyo njema.
3: Asante sana.
0: Asante sana.

0: Hello.
1: Hello, habari
0: yako? Salama kabisa. Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
2: Umepoa sana.
1: Tunaongea na Kibula Mike kutoka Majengo Mapya.
0: Kutoka Majengo Mapya. Umeusikia wimbo?
1: Nimeusikia.
0: Ehe, kazi kwako.
1: Jamani Yesu yupo. Jamani Yesu yupo. Jamani Yesu yupo. Tumeona kazi yake.
2: Asante sana. Asante sana pia. Kwenye lani ya simu lao?
1: Hello.
2: Ni mtu akipokea simu kinyonge najisikia vibaya. Hello, kwenye lani ya simu?
3: Hello.
2: Hello, unaongea na nani? Piga simu kutoka wapi?
3: Ndio, Johari kutoka Kiesa.
2: Johari kutoka Kiesa, karibu sana. Tuimbie.
3: Asante. Naomba uimbe tofauti kidogo lakini nitarudi hapo hapo.
2: Uimbe tofauti kidogo, eh? Okay. Jaribu kwanza.
3: Lakini nitarudi hapo hapo.
2: Haya, karibu sana.
3: Huyo ni Yesu, mwana wa Seremala. Huyo ni Yesu, alikomboa msalabani. Huyo ni Yesu, alifanya vipofu waweze wakatembea, viziwi wakasikia, mapepo wakatembea. Jamani Yesu yupo. Jamani Yesu yupo. Jamani Yesu yupo, hata mimi nimeona kazi zake.
2: Sasa Johari. Johari, nikitoka baadaye nitafute nikupeleke studio.
0: Una kitu? Una kitu? Hey,
2: Johari namfahamu vizuri sana. Una kitu rafiki yangu? Mwambie na rafiki yako Tina naye aanze kuimba. Sawa sawa. Sauti anayo. Ila kuimba ndio hivyo. Bwana kwenye line simu leo.
4: Habari.
2: Salama kabisa, naongea na nani? Piga simu kutoka wapi?
4: Kwa
2: chance kutoka Don Bosco. Kutoka Don Bosco, unaitwa nani?
4: Shani.
2: Haya Shani, karibu sana Shani. Tuimbie wimbo.
4: Jamani Yesu yupo.
2: Wewe.
4: Jamani Yesu yupo. Jamani Yesu yupo. Tumeona kazi zake.
2: Asante sana pia, umetuwakilisha vema kutoka kipande cha Don Bosco. Tukutakia asubuhi njema na Mwenyezi Mungu akubariki sana Shani. Wewe. Anaitwa Ponzala kutoka pale Mafinga Changarawe, niko naye humu ndani. Huu ni wimbo ambao alishautambulisha nadhani miezi kadhaa iliyopita. Lakini nakukumbusha leo pia amekuja na kazi nyingine. Yaani huu sasa ni kama tunasafisha njia. Alafu utakuja kuletea una wimbo ambao sasa ameuleta sasa hivi. Huu aliutambulisha nadhani ulikuwa mwezi wangapi Ponzala?
5: Tambo kidogo.
2: Umesha sawa kidogo, eh?
5: Tambo kidogo.
2: Ni kama mwezi wa sita hivi. Sio sita wa saba, sio mwezi wa ngapi. Lakini tulikuja tukazungumza huko ndani. Napokea simu mbili za mwisho. Hello.
6: Hello, habari za studio?
2: Salama kabisa.
6: Sauti ya Bona Masengo kutoka pande za Kitwile.
2: Karibu sana kutoka Bona Masengo aka Pacha. Karibu sana. Karibu sana. Karibu sana Pacha.
6: Jamani Yesu yupo. Jamani Yesu yupo. Tumeona kazi zake.
2: Aliyesema sisi wenye vitambi hatujui kuimba ni nani? Asante Bona Masengo kutoka Kitwiru. Shukrani sana pia. Kwenye lani simu lao.
7: Jamani Yesu yupo.
2: Sauti ya tatu.
7: Jamani Yesu yupo.
2: Wee.
7: Tumeona yupo. Tumeona kazi zake. Azori.
2: Nani huyu?
7: Nyaga boy liko Mafingani hapa babake.
2: Kumbe Nyaga boy.
7: yani bonga la song, yani hii song mwanangu. Hivi hata wezi amini kwenye gari yangu ndo linalia hili.
2: Asante sana pia Nyaga boy. Asante sana Nyaga boy kutoka Mafinga, Iringa, Tanzania.
7: Nashukuru sana babake.
2: Asante sana.

0: Nimekujuza, nimekufahamisha kwamba anaitwa Paul Nzara kutoka pale Changalawe Mafinga, ambaye niko naye muda ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana ndugu yangu.
1: Amina, amina.
0: Kwema kabisa.
1: Kwema kabisa.
0: Habari ya Changalawe Mafinga pale?
1: Bwana Changalawe kwema kabisa. Tumeondoka kwa furaha kabisa pale. Yaani nafurahi kufika mahali hapa.
0: Wanasemaje wana Changalawe kwanza Mafinga bwana, pale?
1: Wana Changalawe. Bahati mbaya ingekuwa kipindi kinafanyika jioni, ningeondoka asubuhi ili niwaage vizuri.
0: Eti eh. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Kuna mtu ambaye mda huu anatusikiliza na pengine anataka kuamini kama kweli Paul Nzara yumo ndani. Tupigie hii kwanza ya jamani Yesu yupo hapa kidogo tu. Hichi kipande ambacho umekipiga. Naomba nikuachie tu beat yako alafu mwenyewe uendelee pale ambapo ulikomeishia. Twende kazi.
1: Jamani Yesu yupo.

0: Bwana sawa, wimbo huu nataka nijue matokeo yake mpaka sasa hivi. Kwa kiasi gani umepokelewa na wadau wa gospel kwa upande wa Iringa?
1: Ah, namshukuru Mungu sana. Yaani tokea nipo hapa, nimekuja hapa kwa Zori. Ukaifanyia vizuri, ukaifanyia haki sana hii nyimbo. Sijakosa miariko. Yaani miarikwa sana. Nimekuwa nikiarikwa kwenye mikutano ya injili mikubwa sana. Baadhi ya sehemu nyingine nyimbo inapigwa mpaka mara mbili.
0: Acha bwana.
1: Yaani wana
0: tunaomba rudie.
1: Tunaomba rudie tena.
0: Na huu wimbo unapenda sana ama unapendeza sana kwenye amshamsha kufa kama harusi harusi hivi ama kuna sherehe sherehe hivi.
2: Dola fa.
0: Hatari sana. Basi. Na pia kama unataka wimbo huu pia Paul Nzala atakujuza wimbo huu unapatikana vipi, lakini pia ni moja kati ya nyimbo ambazo zinaamshamsha sana. Ni nyimbo ambazo pia zina vibe, naweza ngasema hivyo. Kwa hiyo kama wewe unaona umelalalala, basi wimbo haukufai. Lakini kama unataka pia uwe una unafurahi na nini, basi wimbo ni maalumu kabisa kwa ajili yako. Paul Nzala ni nani?
1: Paul Nzala ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Ni kijana tu mdogo mdogo.
0: Naam.
1: Napenda kuambia watu wasitishike na sauti, sauti sio mwili.
0: Ulivyosema hivyo umenikumbusha mbali. Mimi mara nyingi sana nikikutana na watu vile ambavyo wananisikia redioni afu nikutana nao live. Sasa ndio wewe. Waamini. Kuna watu kuna namna huwa wanashum kwamba hii
2: litakuwa
0: kitu fulani hivi.
2: Lakini tofauti.
0: Tofauti kabisa. Na kwenye uimbaji wa nyimbo hizi za injili, naona umekuja hii hapa ulimba kwa mfumo wa singeli. Kwa nini uliamua kufanya hivi?
1: Nimeimba kwa mfumo wa singeli. Hii nyimbo kwa sababu kwenye masuala mbalimbali ya kiinjili kuna wakati kipindi cha sifa. Kwa nitakiwa watu wachangamke. Na upande huu wa kuchangamka sana tunawapenda sana vijana. Vijana wanapenda sana kuchangamka. Na wakati tunachangamka wasije wakatekwa na wimbi la kidunia wakawa wanachangamkia huko kwenye upande wa dunia.
0: Okay.
1: Na kwa Yesu pia tunachangamka hivyo.
0: Okay.
1: Kwa tukipiga hii nyimbo, dhani hapana mtu anayeweza kukaa.
0: Wote wanasimama.
1: Wote wanasimama. Kuna mchungaji nikamwambia juzi kati tupo kwenye mkutano, nikamwambia bwana, kama unapenda viti vyako toa viti kwenye mkutano. Kwenye uwanja wa mkutano hatuleti viti.
0: Kabisa, kwenye uwanja wa mkutano hatuleti viti. Viti tunakaa vya nini?
1: Maana tutavunja.
0: Hey, wana, wimbo unaitwa Yesu yupo. Ni wimbo ambao upo kwenye album gani?
1: Wimbo bado sijaiunda album.
0: Okay.
1: Lakini bado naufanyia kazi wimbo mmoja hadi baada ya mwingine.
0: Okay.
1: Ndio, na wimbo naufanyia kazi na sijaupandisha YouTube kwa sasa. Natarajia kuitoa video.
0: Okay.
1: Tukisha shoot video basi nitaupandisha moja kwa moja ukiwa umekamilika vizuri. Ndio maana nishaambiwa kwamba bwana usipandishe bila video.
0: Okay, sawa. Ukiangalia uimbo kama ulivyozungumza kwamba hivi upo kwenye utaupandisha, lakini bado manake mtu kama na utafuta mtandaoni hawezi kuupata sasa hivi.
1: Kwa sasa mtandaoni bado, lakini kwa njia ya WhatsApp naweza nikamtumia.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Nyimbo ngapi mpaka sasa hivi ambazo ziko mtandaoni ambazo nikiandika pale Paul Nzala nitazikuta, na zipo kwenye platform gani?
1: Hapo utazipata nyimbo tano.
0: Nyimbo tano
1: zipo YouTube.
0: Zinaitwaje?
1: Hapa wewe andika tu Paul Nzala, usiandike o mwishoni, andika Paul Nzala.
0: Ile Paul ya Kiingereza, yani Paulo, yani Paulo, lakini ile o mwishoni uandike
2: like Paul.
1: Siwekwe.
0: Alafu ni Nzara, Nzala.
1: Andika Nzara.
0: Nzara. Nzara. Nzala.
1: Alafu mwishoni malizia na neno TZ.
0: TZ.
1: TZ. Shaandika hivyo itakuja account nzima ambayo nimebeba nyimbo zote tano.
0: Okay.
2: Kumekuwa kuna doubt nyingi sana kuhusiana na masuala ya beat ambazo zinatumika kwenye nyimbo. Kwa mfano hapo umetumia beat ambayo ni ya singeli.
1: Ndio.
2: Hakuna doubt zote ambazo umezipata kwa watu kwa sababu kwamba kwa mkoa wa Iringa umepokelewa vizuri. Hakuna doubt zozote.
1: Kwa mkoa wa Iringa kitu kama nyimbo za mfumo wa singeli. Nadhani ilikuwa bado kwa upande wetu wa Mafinga pale.
0: Okay.
1: Ilikuwa bado, lakini kwa sasa wameanza kuelewa. Kwa sababu wanaangalia, sisi tunaangalia kuimba kwa uzuri. Biblia inasema tuimbe kwa uzuri. Sio kuimba tu kwamba hapa tupige nyimbo ya huzuni iwe hivi. Tunaimba kwa uzuri ili mtu aguswe kama yeye.
0: Okay.
1: Kwa tunaangalia kwa uzuri basi ni kwenye nyimbo gani. Kumbe vitu vizuri ni vipo kwa Mungu. Nitakiwa tuvifanye vizuri zaidi kwa Mungu kuliko vitu vya kidunia.
0: Okay.
1: Kwa tuna mpango kuboresha zaidi, yani zaidi ya mfumo huu wa singeli, ikitokea labda staili nyingine ya kuimba lakini tunamwimbia Mungu
0: kwa uzuri,
1: kwa uzuri zaidi.
0: Lazima tuipige kama kawaida.
1: Lazima tuipige.
0: Bwana sawa. Na kitu kingine ambacho nataka nijifunze kwako Ponzala ni kwamba umesema nyimbo ambazo zipo YouTube ziko nyimbo tano. Ndiyo. Ambazo mtu akiandika Ponzala atazikuta nyimbo zako zote tano.
1: Ndiyo.
0: Na nyimbo nyingine ambazo haziko YouTube ni nyimbo gani? Kwa mfano Yesu yupo umesema hauko YouTube, si ndio?
1: Ndiyo.
0: Wimbo mwingine?
1: Ah, kuna nyimbo nyingine inaitwa Anipigania.
0: Anipigania.
1: Ndiyo, haipo YouTube.
0: Yenyewe haipo YouTube. Nyingine?
1: Ah, nadhani ni hizo mbili tu.
0: Ah, kwa jumla ya nyimbo ambazo mpaka sasa hivi uko nazo ni ngapi Ponza?
1: Hapa na nyimbo 7.
0: Ah, una nyimbo 7
1: ambazo zinatendea kazi.
0: Ah, okay. Bwana sawa. Na leo pia pamoja na kwamba ulikuwa na hii ya Yesu yupo, lakini pia leo umetuletea kitu kingine kipya kabisa kwenye makaratasi.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Na hichi kitu kipya kabisa kwenye makaratasi kinaitwaje?
1: Nyimbo mpya inaitwa Hivi ni wewe.
2: Hivi ni wewe.
0: Inakiulizo mbele? Kwamba hivi ni wewe?
1: Hivi ni wewe.
0: Ah, yani sasa na mimi nakuuliza hivi ni wewe?
1: Ehe.
0: Au unauliza hapi hapa? Hivi ni wewe?
1: Hivi ni wewe kweli ambaye mwaka jana haukuwa hivi. Lakini kwa sasa uko hivi.
2: Umeelewa sasa?
0: Hapo nimeelewa. Nilipo tu hivi ni wewe nikasema manake ni kama mtu anajiuliza. Inawezekana umebadilika sana. Kuna ulikuwa unaenda kanisani, ulikuwa unasali, unatoa fungu la 10, unatoa zaka, unasali kwenye ibada zile za jioni, za asubuhi, kwenye
2: morning prayer
0: tunakuona. Lakini ghafla mwenzetu afu unajiuliza hivi ni wewe?
1: Hivi ni wewe. Sasa imekuwa kimfumo bwana Zori. Kwamba hivi ni wewe. Kwamba yawezekana labda Zoli miaka iliyopita ulikuwa mwembamba na mwili wa kawaida sana. Lakini sasa tunakutana na Zoli umejaa, umekaa kama
2: kama boss.
1: Kama boss.
0: Mm.
1: Afu naanza kujiuliza hivi ni wewe?
0: Utasikia alikuwa mwembamba sana, sasa hivi ana kitambi. Hivi ni wewe kweli?
1: Sasa hivi anaweza kunikopesha milioni 10 bila wasiwasi.
0: Hivi ni wewe?
1: Hivi ni wewe kweli?
0: Uliwaza nini mpaka ukaimba wimbo wa hivi ni wewe Ponzala?
1: Ah, niliwaza hivyo. Hivi ni wewe ni nyimbo ambayo ukisikiliza sana kwa imani inaweza kubadilisha maisha.
0: Okay.
1: Inaweza kukupa hasira na hamasa kufanya vingine kabisa kwenye maisha.
0: Okay.
1: Sababu yenyewe ina maneno ambayo yanasema hivi ni wewe. Ni na, pale najijibu sana, najibu sasa kwamba ni mimi niliyokuwa nachunga ng'ombe Kibiti. Kwa hivi ni wewe ni mimi ambaye nilitengwa kama mfano kama Yusufu. Basi ni maneno kama hayo yanapatikana mle, inatia faraja sana.
0: Sasa unajua kwa tafsiri ya wimbo huu kabla hata sijausikiliza, tafsiri yake ni kwamba kuna mtu ambaye yawezekana kwa namna moja ama nyingine alichukuliwa poa na watu. Then baadaye Mungu akaja kumbariki akawa mwingine. Alafu sasa mtu anakuja kusema hivi ni wewe, yani anashangaa. Sasa unajua Mungu akiamua kubariki, anakubariki. Hata hiyo ulizungumzia kuhusu Yusufu, si alikuwa ameuzwa utumwani huko, lakini mwisho siku akawa waziri mkuu, si ndio? Alafu kwa tu hivi ni wewe. Na kuna maisha ambayo tunaishi, kuna watu ambao wanawachukulia, utasikia yule Ponzala yule hata kimomba 2000 atakupa vumbi tu, ana 2000 toke wapi? Hata 2000 hana. Lakini baada ya miaka michache mbele watasema hivi ni wewe. Hivi ni wewe. Unaambia ndio ni mimi, nikope milioni ngapi?
2: Nikukope milioni ngapi?
0: Unaweza kutupa kionjo chake kwanza, akapela kwanza kidogo, kama katika moja kati ya verse ambazo ziko humo ndani.
1: Asante. Hivi ni wewe, ni mimi niliyechunga ng'ombe Kibiti. Bwana ametenda kwako, ametenda kwangu maajabu, watu kushanga. Amekupendelea we sana sana sana.
0: Rudia tena hiyo. Yaani mtu anakuuliza hivi ni wewe, unasema ndio mimi ndio
2: bwana
0: uliyenikuta nachunga ng'ombe Kibiti kule, ndio mimi. Ndio mimi predeje, wanasema kwa nani, kwa lugha ya wenzetu wa Kongo kule, ndio mimi papa sasa hivi nina pesa. Rudia tena.
1: Hivi ni wewe, ni mimi niliyatembezeaga vitungu. Bwana ametenda kwako, ametenda kwangu maajabu, watu kushanga. Amekupendelea we sana sana sana. Bwana ametenda kwako, ametenda kwangu maajabu, watu kushanga.
0: Hey, bwana sasa wimbo huu umeimba peke yako ama kuna mtu ambaye umemshirikisha?
1: Nimemshirikisha mtu.
0: Okay.
1: Ndio nimemshirikisha mwimbaji wa nyimbo za injili. Au yule alikuwa ni mwimbaji chipukizi kabisa, ndio anaanza.
0: Okay.
1: Ana wimbo wake mmoja, nikamwambia njoo hapa utakaa kwenye nyimbo. Anaitwa Inesi Msogoya.
0: Okay.
1: Yes.
0: Twende kazi. Wimbo unaitwa hivi ni wewe. Yani make sure maadui zako wale ambao walikudharau, wale ambao walikuwa nasema kwamba yani wewe, yani wewe hohe.
2: Tuone tutafika wapi.
0: Hohe hahe. Walisema wewe ni hohe hahe. Huendi kokote. Walisema wewe ni hohe hahe. Huendi kokote, huendi popote. Wao ndo wameshikilia hatima yako. Ponza anasema watasema
2: hivi ni wewe.

0: Futuro FM.
1: Hivi ni wewe, wimbo unaitwa hivi ni wewe. Hapo umekutana na ndugu yako mmoja ambaye alikuwa haamini kama umebadilika, Mungu amekupendelea. Wokovu unalipa. Na anasema kabisa nimebadilika sana, nimekuwa sio yule ambaye mtu anakuangalia mara mbili mbili, anasema da mbona umenenepa? Kwani ulikuwa unataka mimi nisinenepe jamani? Ndio nimenenepa. Anaweza anaimba wimbo unafika unafikra kisia. Asante sana pia. Kutoka hapo anasema naitwa Dickson Mbedule kutoka maeneo ya Marangali, Azori, umetisha sana hapo studio pamoja na Ponzala. Asante sana. Dickson Mdem kutoka Mafinga Hongole anasema huyu jamaa anamwalika atuchangamshe kwenye mkutano, anipigie. Mkutano gani? Wewe sema. Kwa sababu pia mialiko anapokea, si ndio ndugu yangu?
2: Ndiyo.
1: Mialiko unapokea kama kawaida. Sasa lakini kuna wakati unakuta mara nyingi pia ni kipengele okay, ujumbe wanazungumzia kusuma vazi, ile mada tuliyokuwa nayo. Asante sana pia. Wimbo naitwa hivi ni wewe. Angalia hapa mwanzoni alipoanza kuimba. Hapa mwanzoni. Sikia.

0: Alafu nikwambie kitu kimoja. Ukishaona tayari unajua Mungu akishakubariki hautaki kuwa na maneno mengi. Yaani unaacha tu Mungu yeye mwenyewe
1: azungumze.
0: Yani, habari za leo salama. Nzuri sana. Umependeza? Asante. Okay. Hapa hajatoa maelezo mengi. Habari za siku nzuri. Za kazi si ni sawa salama. Si umependeza? Asante. Ponza la nitarejea kwako nikuulize uliwaza nini mpaka ukachunga wimbo. Sikiliza hapo mwanzoni. Yaani Mungu akisha kupendelea, unakuwa hauna maneno mengi.
1: Hauna mambo mengi.
0: Mtetezi wako si uhai.

0: Sasa kuna namna atakaposema hivi ni wewe unasema eh hey, niliyetembeza vitunguu. Yaani unampa historia vizuri. Bake uenda na kufananisha.
1: Anakufananisha.
0: Yaani yawezekana yeye kichwani anajiuliza hivi ndi yule alikuwa anatembeza vitunguu ama ni yule alikuwa anachunga kibiti. Sasa unamwambia ndo mimi ambaye nilikuwa nafiatua tofali.
1: Unakandamiza msubali pale pale.
0: Uliwaza nini mpaka ukaamua kutunga wimbo huu Ponzala?
2: Nimepata idea. Kwanza niliwaza kwamba hivi inawezekana mimi kuja kubadilisha maisha nikaja kuwa mtu mwingine zaidi.
0: Okay.
2: Tofauti na kipindi kile wakati na yaandika hii nyimbo. Of course nyimbo imeandikwa muda mrefu sana. Na ina muda mrefu imeandikwa lakini mikaja kutolewa baadaye sana. Kwa nilikuwa nawaza kwamba kumbe inawezekana kubadilisha maisha Kwa hii nyimbo hivi ni wewe. Kwa hiyo ipo siku watajiuliza kwamba hivi ni wewe kweli? Kule tulikotoka maisha yetu tukikutana na makrasmendi wasije wakanikuta kama tulivyokutana miaka iliyopita.
0: Sahihi.
2: Kwa hiyo takiwa nipambane niombe Mungu anitoe pale nilipokuwa anipeleke viwango vingine mpaka watu waulizane na waendelee kushangaa.
0: Hivi ni wewe?
2: Hivi ni wewe.
0: Na mimi Azori naamini kuna siku watu wataniuliza hivi ni wewe. Nitawaambia ndio yule aliyekuwa anatangaza Nyambizi. Ndio mimi wa sawa kuabudu. Ndio mimi yule wa Nuru FM nasema kabisa. Ndio mimi yule nilikuwa nasema kabisa ni mkinga nisiyekuwa na duka mjini. Nitambia ndio mimi Chief wa Kodos ambaye mnanjua. Ndio mimi sio mwingine. Utaamini hivyo. Asante sana pia msikilizaji wa 88.9 anasema hiyo nyimbo da Anania kutoka Kaningomba anasema nimebarikiwa sana. Asante pia Anania. Lakini wewe unasema kwamba huyo kijana ni noma sana. Mama Muhu kutoka maeneo ya Kijiweni. Kijiweni zipo nyingi. Lakini wewe unasema kwamba kaka Azori kweli Mungu ametenda maajabu. Watu kushangaa heshima na utukufu kwake. Mungu wetu kaka Nzara anajua, tuache unafiki. Kongole sana Alfred Madati kutoka Isalavano. Asante. Asaisi kujua kama changalawe kuna kipaji kama hicho. Jaliwa Nziku kutoka Ndolezi. Nadhaniwa amechelewa tu kukufahamu eti.
2: Amechelewa.
0: Ndugu yangu Jaliwa Nziku, umechelewa tu kumfahamu ndugu yangu Ponzala kwa sababu kutoka hapo changalawe. Lakini nasema da hiyo nyimbo da imenifariji sana. Asante kutoka Ningombe. Huyo kijana ana hatari. Asante sana. Anaweza na wimbo wake umeisha ifikia jamii. Asante sana. Lakini ujumbe mwingine ambao anaandika hapa anasema kwamba kwema kweli kaka anajua tena barikiwa sana. I say by Jenny kutoka Ilula, papa Asule Baleke, Barozi wa Nuru FM kutoka pande za Mafinga. Da, anasema wimbo ni mzuri. Hivi ni wewe, upo kwenye mitandao ama unatumia jina gani? Atakwambia. Kaka Ponzala umetisha hasa hapo mwanzoni majibizano hayo. Da, Mungu akutie nguvu sana. Yale majibizano ya mwanzoni nitarejea tena. Devi kutoka Ihimbo Kilolo. Kaka hapo nimefurahi sana. Ameua huo wimbo. Jedrick Thomas Ngelenge kutoka Mafinga. Dalali Ino anasema hivi ni wewe. Ni bonge la nyimbo. Mungu atusaidie. Watu siku watushangae. Yaani anasema naomba tu Mungu siku
1: watushangae.
0: Hakikisha kuna siku
1: ukiona watu wanashangaa.
0: Ukishaona tu mtu anasema hivi ni wewe, ujue kabisa tayari Mungu kashatenda.
1: Anashaka kubadilisha mambo.
0: Ukishaona tu, yani hata katika maisha ya kawaida, ukiona tu mtu anasema hivi ni wewe, ujue
1: kuna kitu.
0: Mwambie Mungu asante, tayari washaanza kuulizana kwamba hivi ni wewe. Asante pia Dalali kutoka hapo ulipo anasema hivi ni swala la muda tu. Asante sana. Lakini nasema kwamba namtakia uimbaji mwema. Naitwa Mofa Timtisi kutoka Kikombo. Naitwa Dickson Mbedule kutoka Mafinga. Ponzala nitamtafuta maana nimempenda bure. Nimpe hata zawadi. Asante sana. Atatoa mawasiliano hapo mwishoni. Hongera sana huyo kaka katisha mno. Oscar Kasilo kutoka Nduli. 2026 mtoto Ponzala amenikumbusha mbali sana. Ponzala anasema amenikumbusha mbali sana wakati nachuma tumbaku kidamali. Aitwa Dennis Miala kutoka Maragosi. Ponzala ni kweli anaweza, hongera yake. Tuzidi tu kumombea. Asikate tamaa. Kipaji Mhambuli kutoka Mafinga. Nimependa hiyo nyimbo inaitwaje? Wimbo unaitwa hivi ni wewe. Lakini nimbarikiwa sana huo wimbo unaitwa Chali kutoka Igute Salavano. Ponzala kiukweli anaweza, hongera yake. Tuzidi tu kumombea. Asante. Umemtaja mfiatua tofari, ni kama umeniona mimi hivi. Andrea Kisinga kutoka Ufyape. Samani, naomba nitajie majina anayotumia huyo kaka, sijasikia vizuri. Anaitwa Ponzara. Ponzara, yani Paulo, lakini ile o, ile Paulo. Paulo ile o unatoa, unaandika Ponzara. Ukiingia YouTube andika hivyo, utakuta jina la nyimbo zake zipo tano, si ndio?
2: Mwishoni amalizie na TZ.
0: TZ. Okay, Ponzala TZ. Tanzania. Okay, TZ. Lakini kweli kaka Po rakipawa sana. Mungu akutie nguvu, usonge mbele zaidi. Witness Ngimba kutoka Kinyanambo. B ni mimi jamani, yule naitwa Selina Nyakunga kutoka Tulavanu. Ponzala kiukweli anaweza ongera yake. Tuzidi kumombea. James Ngo kutoka Wasa anasema hiyo nyimbo imeenda kazi buti, nyimbo imechangamka sana. Nyimbo nzuri sana. Mungu amsaidie. Mama Belvin kutoka Mnazi Mmoja. Nyanga Boy niko mafinga, huyu anaweza sana. Nyimbo iliyoimbwa kwa kiasi kikubwa inabeba historia ya maisha yangu. Naitwa Imelda Miovela kutoka Mlandege. Umeona sasa tunagusa maisha ya watu hapa. Yes. Na mambo mengine kama hayo. Jumbe wimbo umepokelewa bwana. Wimbo umepokelewa. Sawa. Na kuna watu wamesema wamevenda majibizano hapa mwanzoni. Ngoja tufanye kitu kimoja.

0: sijui ni mimi tu nawaza hivyo, sijui na hata wewe happy tu kuna waza hivyo. Unajua namfikiria na, nafikiria dada fulani ambaye dada fulani ambaye alipendwa sana na mwanaume. Mwanaume alikuwa tayari kumuoa na kumweka ndani, lakini mwanamke aliona kabisa hafai kuwa na yeye kwenye maisha yake, akamkataa, akaendelea na maisha yake. Yule mwanaume akaendelea na maisha yake, Mungu akaja akambariki. Siku anakutana anauza, hivi ni wewe? Ndio mimi uliyenikataa. Unawaambia kabisa.
1: Mimi ulionikataa.
0: Yaani kama alikukataa mkiwa posta ama alikukataa mkiwa, ndio mimi ambaye uliniandikia message kwamba hutaki kuniona tena. Nikiwa pale posta garden. Unamkumbusha? Unamkumbusha? Mimi ndio yule ambaye ulinikataa kabisa, ukasema mimi sio hadhi yako. Ndio mimi.
1: Ndio mimi.
0: Nimependa sana wimbo. Bonzala. Mungu akubariki sana brother. Amina. Kwa ajili ya kazi kubwa ambayo unaifanya.
1: Mimi natamani kujua aliyoko nyuma ya Zala. Kwa project zote ambazo unazifanya, anani anakusimamia au uko peke yako?
2: Kwa kweli namshukuru Mungu anayenisimamia, lakini niko peke yangu. Kwa gharama zote. Kwa ndo maana tunaenda hivyo taratibu.
0: Okay.
2: Sababu najua nguvu ninayotumia ni kubwa na changamoto ni kubwa, kwamba hatujafikia sehemu kubwa kabisa. Kama tunaweza kwenda kwa haraka sana speed ile, hapana. Tunaenda taratibu. Lakini vitu tunavyo vingi sana. Hakuna mtu ambaye ana support, lakini pia kama kuna mtu anaguswa na kazi ya Mungu anaweza kusupport ili kuongeza nini speed ile. Sasa kuna vitu vingi unakuta kuna nyimbo nyingi nimeziandika, lakini namna ya kufikisha lengo
1: inakuwa changamoto.
0: Wimbo huu ukawe faraja kwa wewe ambaye wamekukatia tamaa na wanahisi kama huwezi kufika mbali. Kwa wewe ambaye pia umevunjwa moyo, nikwambie kuna siku watajiuliza, watasema hivi ni wewe? Ninaamini kuna siku watasema hivi ni wewe kweli? Unamwambia mimi ndio yule ambaye ulisema uko wetu hauna hela. Mimi ndio yule ambaye ulisema kwetu kijijini huwezi kuja. Kuna vumbi sana, barabara mbovu.
1: Unajua zuri, kuna muda kuna mtu anataka akaongea kitu. Akakuumiza katika namna ambayo mpaka ukakata tamaa. Lakini huu wimbo unavyoimba, mimi kama nikampongeza Paul kwa sababu huu wimbo ukiimba ukiufikiria kiundani kabisa, umebeba maisha ya watu wengi sana.
0: Sana.
1: Situation ambazo watu wanakutana nazo, maisha halisi ya watu ambao wanakutana nayo.
0: Yaani ukiona umekutana na mtu barabarani, halafu akasema, "Ha? Hivi ni wewe?" Unasema yeye ndo, unamueleza tu vizuri kama ndo mimi. Unaeleza kama ulikuwa unatembea peku, mimi ndo nilikuwa natembea peku. Unamkumbusha vizuri. Mimi ndo hivi na hivi na hivi na hivi. Alafu kitoka hapo unarudi nyumbani. Maana tayari Mungu ameshaanza kukujibu. Ukifika nyumbani unamuomba Mungu asante. Maana nilikuwa natamani siku moja wajiulize kwamba hivi ni mimi. Kuna watu walikonda. Kuna watu waliumwa. Kuna watu wameumwa wameisha. Yaani ukifika pale kitandani unasikia sauti.
1: Mtu umuone.
0: Si unanielewa? Yaani kuna mtu ambaye leo hii unafika hospitali kwenda kumuona, unaona shuka lipo kwenye kitanda, unasikia bezi tu. Lakini yeye humuoni. Mtu ameisha. Lakini leo kanenepa, yuko vizuri. Alafu wewe mtu anauza hivi ni wewe? Niambia ndo mimi ambaye ulikuwa ukifika hospitali unasikia unioni. Sauti. Unasikia tu sauti unioni. Niko ndani ya blanketi. Ndo mimi. Kwa tupokee simu chache kwanza kwenye line ya simu leo.
3: Ya bali za studio.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani?
3: Ni bwana mheshimiwa Azori, nimefurahi sana kwanza hapo kumsikia bwana Poa.
0: Kwa nini umefurahi?
3: Nimefurahi sana kazi zake tu zenyewe zinanifurahisha, manake mara nyingi sana nazifuatilia sana kwenye mtandao.
0: Kuna siku umeshawahi kukuuliza swali kwamba hivi ni wewe?
3: Ah, hilo swali nimeulizwa sana na watu wengi, lakini sasa mtu anapokuuliza hivyo, naambia bwana ni mimi mwenyewe, unafikiri nani?
0: Asante sana kutoka maeneo hapo ulipo, nikushukuru sana kwenye line ya simu leo. Pole sana, line yako imekatika. 0735018440 0735018440 hapo. Kwenye line ya simu?
4: Hello.
0: Tunaongea na nani?
4: Naongea na Odilia Kidiki kutoka Katalilo.
0: Hivi ni wewe?
4: Umenifurahisha jamani.
0: Kwa nini?
4: Ni wewe. Jamani.
0: Asante Odilia kutoka Kiesa hapo, kutoka hapo Isakalilo.
1: Isakalilo.
4: Amira, Jumapili njema, kaza mwendo na Mungu amsaidie.
0: Haya, asante sana. Kwenye line ya simu leo.
5: Hello.
0: Tunaongea na nani, nipige simu kutoka wapi?
5: Jamari kutoka Kihesa.
0: Hivi ni wewe?
5: Ni mimi ambaye nilikataliwa kwenye familia yenu kwamba ni tasa. Sasa nina ndoa nzuri na nina mapacha.
0: Ndio utuseme. Asante sana pia Johari kutoka hapo ulipo.
5: Asante. Yaani kwa kweli huo wimbo jamani ni mzuri. Yaani nimejikuta yani kama vile ananisema mimi lakini yanga ni mzuri. Acha tu endelee kuulizana kwamba ni wewe.
0: Hivi ni wewe? Unasema mimi ndio yule ambaye mlisema sizai na nini na watoto wawili mapacha sasa hivi ndio mimi na
5: mapacha. Mungu kanibariki. Mungu anakupa adabu. Yaani sio mapacha tu na ndoa nzuri.
1: Na ndoa nzuri.
0: Asante sana Johari.

0: hiyo siku nakwambia mimi ndio niwe naulizwa nitajieleza. Yaani mimi ndio yule mwenye kipindi cha wasawa kuabudu saa 12 mpaka saa 4 na naendelea mpaka vipengele. Naelezea vizuri. Anatenda kwangu maja. Ni wasawa ponza la mtu anakupataje?
1: Ah. Tuanze na namba ya WhatsApp kwanza.
0: Kuna namba ya WhatsApp ambayo inapatikana.
1: Ndio. Mhm. Na ni 07
0: 07
1: 58
0: 58
1: 666
0: 666
1: 241
0: 241. Rudia tena namba yako ya WhatsApp ambayo pia hii hata kama mtu anahitaji nyimbo zako unaweza kumrushia.
1: Mhm. 07
0: 07
1: 58
0: 58
1: 666
0: 666
1: 241
0: 241
1: ndio.
0: Okay, hiyo ni namba ambayo inapatikana WhatsApp.
1: Hiyo WhatsApp
0: na hata kawaida au kwa namba ya kawaida nyingine?
1: Na hata kawaida inapatikana.
0: Ah, hata kawaida pia inapatikana.
1: Ndio.
0: Okay, rudi tena kwa mara ya mwisho.
1: 07
0: 07
1: 58
0: 58
1: 666
0: 666
1: 241
0: 241. Hii namba mtu akikutafuta WhatsApp ama akikupigia simu anampata ndugu yangu Ponzara, si ndio? Ponzara, na amesema na nyimbo tano ambazo ziko YouTube, lakini na nyimbo saba. Kuna nyimbo zingine mbili ambazo hajaziunganisha. Lakini huu wimbo unaitwa hivi ni
2: wewe.
0: Hivi ni wewe. Hivi ni wewe au kuna mwingine? Unawaambia nini mashabiki? Unawaambia nini watu ambao pia wanakufuatilia na wanafuatilia nyimbo zako? Kwa sababu tumeangalia wimbo wa kwanza ule wa jamani Yesu yupo. Jamani Yesu una vibe. Lakini huu sasa unakuja kutoa majibu, ni kama conversation. Na huu wimbo huwezi kuimba ukiwa peke yako, si ndio? Lazima uwe na huyu nani, Aines, si ndio?
1: Ndio.
0: Mjibizane, iwe kama conversation au kama majadiliano hivi. Yeye anakuuliza, wewe unamjibu.
2: Unajibu wewe.
0: Eh. Unawaambia nini?
1: Ah, mimi naambia mashabiki wasikilizaji.
0: Naam.
1: Kwamba waendelee kufuatilia kazi hizi.
0: Mm.
1: Eh, waendelee kufuatilia kazi, na tunazo kazi nyingine nyingi sana.
0: Mm.
1: Kwa kazi hizi tulizotambulisha hapa, tumetambulisha kazi mbili tu. Wafuatilie, kuna nyimbo nyingine tutapandisha YouTube na nitakuja kuzitambulisha nyingine nyingi tu. Ah, kwa hiyo nawaambia wasikilizaji wasichoke kunifuatilia.
0: Mm.
1: Wasichoke kufuatilia. Wapige hata simu.
0: Mm.
1: Kwamba bwana kuna kazi gani nyingine imetoka.
0: Mm.
1: Eh, kwamba kukiwa una mialiko pia.
0: Mm.
1: Wasisite kuniomba mialiko.
0: Mm.
1: Mimi nipo.
0: Mm.
1: Wakishapiga tu simu.
0: Mm.
1: Iwe tu nimeshindwa nauli, lakini kufika nafika.
0: Mm.
1: Na mimi ni mhee.
0: Mm.
1: Sisi tunakula chochote.
0: Ah, okay, nyewe mnakula chochote.
1: Ikasoro nyoka, kwa sababu nyoka anatishatisha. Asisite kwamba huyu mtu atakao ni wa gharama, ni wa aina gani?
0: Nitamlisha nini?
1: Nitamlisha nini
0: huyu? Kwa sababu Ponzara anataka aje aimbe kwenye tukio langu, kwenye tamasha langu, kwenye nini? Nitamlipa nini? Amesema nakula chochote ndugu yangu. Kasoro yani, kasoro nyoka tu.
1: Kasoro nyoka tu.
0: Ila vitu. Nani?
1: Nisipokiona kichwa usiponiambia.
0: Kama wasipokuambia fresh tu, ila tu labda akikwambia.
1: Eh,
0: bwana Ponzara amenifurahisha sana. Kwa mara ya mwisho rudia namba yako ya simu.
1: 07
0: 07
1: 58
0: 58
1: 666
0: 666
1: 241
0: 241. Ponzara, mimi nikushukuru sana ndugu yangu. Nadhani pia tuna mambo mengi sana ya kufanya. Na lakini kuna kitu sijakutendea haki. Producer wa huu wimbo ni nani?
1: Producer wa huu wimbo anaitwa HB nani, anaitwa na msao kidogo.
0: Eh.
1: Jina lake ni gumu, anaitwa Mula.
0: Ah, anaitwa Mula.
1: Mula au Jeli.
0: Ah, Mula au Mula au Jeli.
1: Au Jeli ya.
0: I see.
1: Lakini sijataja vizuri namba ya YouTube.
0: Nani, okay.
1: Majina ya YouTube.
0: Okay, karibu.
1: Ah, nataka kuwatajia majina ya YouTube kwamba watanipata kwa jina la Ponzara. Namna ya kuandika Ponzara.
0: Mm.
1: Andika pa u. Ile low usiandike na o mshoni.
0: Yeah.
1: Afu naacha nafasi unaandika Nzara.
0: Mm-hmm.
1: Nzara.
0: Okay.
1: Alafu naacha nafasi unaandika TZ.
0: Mm-hmm.
1: Hapo utazipata nyimbo zangu zote bila chenga.
0: Okay.
1: Yes.
0: Eh, bwana sawa. Nilikuwa na Ponzara ambaye pia mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka pale Mafinga Changarawe. Na umesikiliza hapa. Kwani kuna mtu anataka kusema neno? Halo, kwenye line ya simu.
3: Halo.
0: Habari?
3: Habari ya uzima.
0: Nzuri, za kwako?
3: Salama.
0: Tunaongea na nani? Piga simu kutoka wapi?
3: Naongea na mama hawa kutoka naye Kiolo.
0: Mama hawa kutoka wapi? Ah, mama hawa vipi?
3: Safi, za uzima kaka.
0: Nzuri, unataka kumwambia nini Ponzara?
3: Abe?
0: Unataka kumwambia nini Ponzara?
3: ninaomba tu Mungu amzidi tu kumpigania.
0: Amina, asante.
3: Kazori.
0: Nakusikia.
3: Naomba nipige nyimbo ya Batu.
0: Huyu anaomba nyimbo sasa hivi. Alao kwenye line ya simu.
2: Alao kwa
0: Batu. Eh, hey, naongea na nani?
2: Eh bwana sisi ni kwetu wa Mbengeto.
0: Kutoka Hambingeto.
2: Eh bwana pona sala hapo.
0: Ehe.
2: Ni ukweli, yani kama hivi ni wewe Azori ambaye ni DJ hapo.
0: Yaani nikiulizwa hivi ni wewe nasema nene ipa. Yaani nene ipa. Yaani mimi mwenyewe
2: yani. Yaani nene bila nakunga ukole.
0: Yaani nakwambia najielezea.
2: Yaani wacha kabisa bana Azori. Tuwa nimekumisi sana. Abu leo niletea huyo. Mwanangu hivi wewe kama nimetenga redio chini nikao nakata mauno nikao yani kutoka kipaduka naenda hivi kwa. Mwanangu yani nimechelewa na kuchelewa kwa ajili ya kusikiliza yeye.
0: Eh bwana nikushukuru sana pia kutoka Hambingeto nikutakia Jumapili njema.
2: Hapo studio ana kukupa maneno mazuri kama
0: hayo. Ah, asante sana pia ndugu yangu. Ponza la mimi nikushukuru sana.
1: Asante sana.
0: Najua pia tuna mambo mengi ya kufanya, mambo mengi ya kuzungumza lakini kwa sababu tu ya kazi ni nyingi sana. Na kuna siku pia tapanga nifike pale Changarawe Mafinga.
1: Karibu sana. Ili
0: kuzungumza na ndugu yangu Ponzala. Enjoy msikilizaji, wimbo unaitwa Hivi ni Wewe. Make sure unakomana Mungu ili Mungu afanye makubwa kwako. Alafu then watu baadaye waseme hivi.
4: Wow,
0: hivi ni wewe.

Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745 001 50.

7704, na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

0: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
1: Bado kidogo kiteto.
0: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
1: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
0: Ana shida gani?
1: Amechemka tangu asubuhi.
0: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
0: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
1: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
0: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
1: Lakini matibabu gharama.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
1: Asante Kiteto, wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu

Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka, najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini

0: jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ubarikiwe sana msikilizaji ambaye unasikiliza 88.9 popote pale ulipo, dakika ni 21 tangu 3 kamili asubuhi ya leo. Wimbo unaitwa nikurudishie nini bwana. Sawa? Wimbo unaitwa nikurudishie nini bwana. Wimbo unaitwa nikurudishie nini bwana. Si ndio bwana? Wimbo huu wa nikurudishie nini bwana ni wimbo ambao umeimbwa na mwimbaji wa nyimbo za injili anaitwa Minister William Butiko ambaye pia niko naye humo ndani. Ikiwa imebaki mwezi mmoja na wiki mbili, yani mwezi mmoja na wiki
1: mbili.
0: Mwezi mmoja na wiki mbili ambapo sasa Iringa yote tutakusanyika pamoja Sayuni Temple TAG pale kwa ajili ya kushuhudia live recording ya nyimbo zote za ndugu yetu Minister William Butiko ambaye pia yuko humu ndani. Na hiyo siku sio siku ya kukosa kwa sababu hiyo siku kuna mambo mengi sana ambayo pia yameandaliwa. Yawezekana pia unatamani kushiriki, unatamani hiyo siku ufike, unafikaje? Unatamani hiyo siku ushiriki, unashiriki vipi? Kwa sababu kwa mfano kama mimi Azori automatic tu, yani unajua kuna vitu ambavyo unasema kwamba usiseme ti nitashiriki, yani wewe automatic na wewe unakuwa kwenye
1: lazima.
0: Yani wewe unasema utoboi. Kwa hiyo unakuta automatic tokwepo. Kwa hiyo ndugu zangu wote ambao mnatamani tukutane, basi tarehe 13 mwezi wa 11 mwaka 2026 pale Sayuni Temple
1: wote tunakutana pale.
0: Bwana tunakutana pale kwa ajili ya tukio kubwa la ndugu yetu William Butiko ambaye pia niko naye humu ndani. Ndugu yangu William Butiko, Bwana Yesu asifiwe sana ndugu yangu.
2: Amen. Umesahau kuambia kitu kimoja kwamba wewe ndio utakaye host baada. Hebu mwambie bwana. Usiseme.
1: Kuna namna.
2: Kuna namna.
1: Umeshapata kibali.
2: Mwambie kwamba mimi nitakuwepo na mimi ndio utakaye host baada.
1: Anabidi awe muwazi kabisa.
2: Awe muwazi kwa kila kitu.
1: Tuwe tunaelewa. Kuna namna ni kama
0: mechi. Unajua kuna kitu fulani nilikuwa nafikiria hapa. Na Butiko bwana ni mjanja kwa sababu hakutaka tuzungumze pembeni kwanza, ametaka tu nisikie.
1: Alipasue wazi kabisa yeye.
0: Lakini kwenye haya maisha Yona aliambiwa aende Ninawi, unajua? Yona alikuwa anarukaruka sana, lakini mwisho siku akaingia kwenye mdomo wa samaki na akaenda akatupwa kule Ninawi kwa ajili ya kufanya kile. Bwana karibu sana, na tarehe 13 mwezi wa 11 tutakutana pale Sayuni Temple. Karibu sana. Mimi nitakuepo, lakini vile vile kama ambavyo William Butiko amezungumza hapa,
1: utakuwa ndiye host.
0: Tuombe uzima.
1: Tuombe uzima.
0: Nitakuwa host siku hiyo. Tuombe uzima, Mwenyezi Mungu atupe kibali na tuendelee kujikabidhi mikononi mwa Mungu ili hiyo siku sasa wanairinga wote tukutane pale kwa ajili ya kumwimbia Mungu, kwa ajili ya kumtukuza Mungu, lakini kufanikisha jambo la ndugu yetu William Butiko kwa maana ya kurecord live video zake zote na nyimbo zake zote ambazo umekuwa ukizisikiliza. Si ndio bwana?
2: Ndio ndio.
0: Naam, ni takriban nyimbo
2: tuna rekodi nyimbo 9.
0: Nyimbo 9.
2: Yeah.
1: Kwa usiku mmoja.
2: Kwa usiku mmoja.
0: Kuanzia saa
2: 10 ile unaita saa 10 jioni. Mpaka tunaenda mpaka majogoo huko.
0: Saa 10 jioni mpaka majogoo. Mpaka asubuhi.
2: Yes.
0: Ni kitendo tu cha kuasha tu taa zetu zisishiwe tu mafuta. Tunakesha. Hakikisha taa yako.
1: Taa yako ina mafuta.
2: Kabisa.
0: Tunakesha. Kwanza nataka nijue maandalizi mpaka sasa yamefikia wapi William Butiko?
2: Kikweli tunamshukuru Mungu kwa sasa. Tunaendelea vizuri na Mungu anaendelea kutusaidia. Kwa tulipoanza kwa sasa, tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Tunaendelea vizuri sana na tunamuona Mungu sana akizidi kutusaidia kwenye kila kitu.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Hongera sana.
2: Asante sana.
0: Hongera mno.
2: Asante
0: na
2: sana.
0: Kwa sababu tunavyozidi kukaribia kuna mambo makubwa tunayaona kwa maana ya kwamba tumetoka mbali, sasa hivi tunaanza kuhesabu tena siku.
2: Yes.
0: Kwa sababu ni mwezi mmoja na wiki hizo
2: na wiki mbili.
0: Mbili tu. Baada ya hapo tunaendelea na zoezi kubwa. Mtu anajiuliza kwa nini William Butiko ameamua kufanya jambo kubwa kiasi hiki?
2: Mtu anayejiuliza kwa nini William Butiko amefanya jambo kubwa kiasi hiki, ni kweli hili jambo lina kwa mtu wa kawaida. Kuna juzi nilikuwa nazungumza mtu mmoja nikawa najaribu kumshirikisha zile gharama ambazo zinatakiwa kwenye hii ibada. Nilipomshirikisha akaniambia, bwana wewe baada ya ibada ritani yako ni nini? Kwa hizi gharama. Nikamwambia unajua hivi vitu kama hauna wito wa jambo, yani kama haujaitwa kwenye kusudi la kitu fulani, huwezi kuelewa. Yani kwenye hii una mtu anaanza kumwambia, ah, bora hii mbona ningenunua kiwanja, ningetosha, ningejenga nyumba. Lakini kwa nini unaamua kufanya hivi? Kiukweli lengo la kufanya ni kwa ajili ya kumpa Mungu utukufu.
0: Amen.
2: Ya tumeitwa kwa ajili ya kutumika na tumeitwa kwa ajili ya kumpa Mungu ibada. Kwa hiyo kama tumeitwa kwenye hili jambo, tunatakiwa tufanye kwa ajili ya watu na watu wamjue Mungu. Ya, na ndio maana ya kufanya hii ibada ya Hope in Christ. Kwamba watu wakutane na Mungu. Lakini pia kama nilivyozungumza siku zote ninapokuwa hapa, ninasema unajua tunapopita kwenye maisha au ukipita huko mtaani, kuna watu wana mambo mengi sana. Yaani mambo mengi yanayoumiza watu vichwa, wengine wanaumiza moyo. Kuna watu wanaamua mpaka kwenda kutumia vitu visivyokuwa vinafaa kwa sababu ya vile, kwa sababu ya mambo wanayopitia. Lakini kitu pekee ambacho nataka nimhakikishie mtu wa Mungu anayenisikiliza sasa kwamba katika vitu vyote anavyopitia, akipoteza tumaini kwenye vitu vingine, tumaini analipata kwa Yesu. Kwa hiyo ndio maana tumeandaa hii ibada mbali na kufanya live recording, lakini mtu anayefika pale maana yake awe na uhakika kwamba kuna kitu anakipata, kuna tumaini analipata ndani ya Kristo. Mtu anainuka upya, mtu anaanza upya. Kama kuna mahali alikuwa amekata tamaa, basi ndio sehemu ya kuinuka na kuanza upya kwenye maisha yake.
0: Okay.
2: Yes.
0: Msikilizaji, pale ambapo sisi binadamu tuna ukomo wa kufikiria, kama hivyo mtu amezungumza hapo anasema kwamba kwa nini usinunua kiwanja, usingefanya nini, lakini
1: ni ukomo wa kufikiria.
0: Sisi ni watumwa tu, tunafanya kazi kwa ajili ya mtu mmoja tu ambaye yuko juu. Yaani sisi tunatumika tu. Kwa hiyo vyote pia akiamua pia hata hicho ambacho unaamua kufanya, anaweza kufanya hata hicho kiwanja usikipate, ndipo pia amekuita katika utume fulani wa jambo hilo. Bwana, siku ya tarehe 13 mwezi wa 11 ni siku ambayo tunasema kabisa wanairinga wote tunakutanika pale Sayuni Temple, TAG, kwa ajili ya kusifu na kuabudu. Sindio? Tunakesha. Wakati wengine wakikesha maeneo mengine, sisi bwana tunakesha na Mungu.
1: Na Mungu. Yeah. Of course mimi natamani kujua Iringa tuna waimbaji wa injili wengi sana ambao ukiwasikiliza wana vitu na wana vipaji na Mungu awabariki sana. Akiimba unaona kabisa nguvu za Mungu zinatembea. Natamani kujua cooperation ambayo mko nao, muunganiko ambao mko nao. Ninyi kama waimbaji mna muunganiko gani?
2: Ya kikweli Iringa nzima itakuwa pale. Yaani kwa waimbaji wote wa Iringa. Wote watakuwa pale. Na tumefanya mawasiliano ya kutosha na watu wa Iringa, na actually nimshukuru Mungu kwa hii sehemu. Waimbaji tu wana support sana.
1: Wana support.
2: Ya Iringa wana support sana. Kwa hiyo wakati unawafikia kuwashirikisha jambo, wameonesha ushiriki wao wa juu sana. Kwa hiyo mimi nimshukuru Mungu kwa kweli. Kama ulivyosema, Iringa yote iko pale. Yaani waimbaji wote wa injili unaowajua Iringa
0: wako pale.
2: Kwaya zote unazozijua za Iringa ziko pale. Kwa hiyo sijajua mtu ambaye anapanga kukosa na atakuwa wapi siku hiyo.
0: Okay.
2: Kwa hiyo mimi niwakaribisha tu wote, kwamba waimbaji wote wapo. Yaani kama hata kuna mtu anamtaka bwana huyu mwimbaji ananibariki sana, yupo. Yupo huyo yupo. Yaani yupo.
0: Tupe package hiyo siku mtu anapofika anakutana na vitu gani?
2: Kwanza siku hiyo kama tulivyosema, package inaanzia, tunaanza na package ya host kwanza. Package ya host kwanza. Package ya host imejea. Imejea. Yaani kama unavyokusikiliza, najua package itakuwa imejea.
0: Okay.
2: Lakini pia kutakuwa na mafundisho ya neno la Mungu.
0: Okay.
2: Kwa sababu kabla ya kuimba watu watatamani wajue kwamba tunapoelekea tunatakiwa tufanye kitu gani. Kwa hiyo kuna mtumishi wa Mungu ambaye yupo atatupeleka, atatutafakarisha kwa ufupi. Baada ya hapo sasa tutaingia. Kwa hiyo kuna kwaya zitakazokuepo zitasimama kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Lakini pia kutakuwa na vitu vingi. Yaani kuna package ni nyingi sana ambazo natamani mtu wa Mungu siku hiyo atakayefika asiboreke kuwa ibadani. Kwa sababu tuna vitu ambavyo wanasema ni kuna, yaani ni kubandika na kubandua. Na kubandika. Yaani wewe kazi yako ni kuomba na kusifu na kucheza. Yaani kama hujawahi kutoa jasho siku hiyo,
0: lazima utoe jasho.
2: Toa jasho. Na kikubwa ni uhakikishie kwamba muziki italia. Muziki italia.
0: Vyombo vipo. Kama ni drums zipo. Kama ni magita yapo.
2: Muziki italia. Muziki italia.
1: Kuna mtu anawaza labda nikifika pale kuna charge yote, labda kuna kiasi fulani lazima nitoe ndo niingie.
2: Hapana, yani ile ni bure. Yani wewe ukiamka asubuhi Ijumaa, ukiamka ile utapiga mswaki utaenda kazini, ukitoka kazini, ikifika saa 10 unatoka kazini, alafu unabadilisha mtoko wako kama hujapata t-shirt yako ya Hope in Christ kama inavyoonekana. Kwa hiyo utapata utatupia mtoko wako mzuri, alafu utaelekea Sayuni Temple. Ukifika pale unaingia utakuta umeandaliwa kiti, utakaa.
0: Sasa siku moja kabla nitakuja hapa nitaombea ruhusa wanandoa wote kwamba bwana hiyo siku kiona hayupo basi yuko pale
1: wanafanya uchonganisha.
0: Mimi naongea ukweli kwa sababu nasema ukiona hayupo yuko pale, lakini lazima awe pale kwa sababu tunaamini atakuwa pale. Umezungumza swala la mtoko na ukasema nikataka pia niulize kwa sababu pia wewe mwenyewe una t-shirt imeandikwa Hope in Christ, sio? Tunataka pia utuambie Hope in Christ ni nini kwanza. Alafu baada ya hapo utuambie hizo t-shirt zinapatikana vipi, kwa sababu hata mimi Azori, unajua raha ya tukio bwana, wote mvae sare mpendeze. Hiyo siku nimetupia Hope in Christ hapo, niko busy hapo, naenda huku kinishika na kwa sielewi, yani mambo yashakuwa mengi. Ni jambo zuri sana.
2: Asante. Na shukuru. Sasa ibada ya Hope in Christ, umesema Hope in Christ ni nini?
0: Yes.
2: Kwanza dhamira kuu ya ibada hii inatoka kwenye kitabu kile cha Ayubu 14 mstari wa 7. Inaweza kusoma hapa 14 mstari wa 7.
0: Ayubu 14:7.
2: Yes. Biblia inasema hivi. Kwani yako matumaini ya mti, ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, wala machipukizi yake hayatakoma. Okay. Ni yako matumaini. Kwamba kama nilivyozungumza pale awali nikasema, unajua kwenye maisha tunapitia mambo mengi. Kuna watu wengine wana yani mtu anafika mahali anavunjwa moyo na watu, labda mwenyewe kulingana na hali ya maisha anayopitia anakata tamaa. Sasa anapokata tamaa, Biblia inatuambia kwani yako matumaini ya mti ukikatwa. Yani kwenye kukatwa kule sasa, yani hivi unaelewa mtu unapokuwa umekatwa?
0: Naelewa vizuri.
2: Alafu unaposema ukikwata machipukizi, yani utachipuka. Sasa ukishachipuka, maana yake machipukizi yale hayatakoma. Maana yake yastastawi milele. Sasa kuna mtu anaweza kumwambia kwamba yapo matumaini ikiwa biashara yako imekufa. Utakapofika kwenye ibada ya matumaini ndani ya Kristo, Kristo atakuinua na biashara yako haitakufa tena.
0: Okay.
2: Kuna mtu yuko kwenye ndoa inasumbua. Anasema yapo matumaini kwenye ndoa iliyosumbua, lakini akifika kwenye ibada ya Hope in Christ, ndoa itachipuka na penzi halitakata tena.
0: Hakika. Hakika.
2: Kuna mtu yupo
0: shuleni
2: kwenye masomo yake.
0: Amefeli.
2: Anasema mbona siwezi kuendelea, GPA haisomi. Tunamuita kwenye ibada anamwambia yako matumaini. Ikiwa GPA haisomi, kwa Yesu tunapokuja kwenye hii ibada ya tumaini ndani ya Kristo, maana ndio Hope in Christ.
0: Yes.
2: Tumaini ndani ya Kristo. Kristo anapoachia tumaini, ufaulu utakuwa mkubwa zaidi. Na watu watakutafuta, watasema huyu ni nani?
0: Atastawi tena.
1: Huyu ni nani?
0: Nimependa sana. Kwa hiyo ndio tafsiri ya Hope in Christ. Tuje sasa kwenye upande wa kama natamani kupendeza kama ulivyopendeza William Butiko.
2: Ndio.
0: Napendezaje?
2: T-shirt zetu zinapatikana. Yaani t-shirt zinapatikana kwa ukitaka t-shirt yoyote ile. Yaani kwa rangi yoyote ile, lakini pia ukitaka hoods, tunasema yale pullovers.
0: Okay.
2: Zinapatikana pia.
0: Oh.
2: Kwa hiyo wewe unachotakiwa kufanya ni kuandaa kwa t-shirt za kawaida, unaandaa shilingi 10,500. 10,500 unajipatia t-shirt yako ya rangi yoyote na utakuta imeandikwa Hope in Christ. Kwa hiyo unatamani kupata mtoko wako na tunatamani siku hiyo unapokuwa kwenye ibada basi uonekane umevaa kweli, alafu umejiandaa kwa ajili ya matumaini ndani ya Kristo na wewe umevaa t-shirt ya Hope in Christ. Kwa hiyo upate mtoko wako, na huo mtoko basi tutakuwa nao. Kwa hiyo kama msikilizaji ananisikiliza sasa hizi na anataka labda apate mtoko wake, ajiandae. Yani akiupata unyoshe kabisa, utunza weka kwenye begi au pulizie perfume. Alafu asubiri tarehe 13 atoke nao. Basi unapatikana sasa.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Bwana sasa unajua wakati anazungumza William Butiko hapa nikasema kwa wewe ambaye unatamani kuwa na t-shirt. Unajua kila kitu kwenye maisha ni malengo. Sawa? Mimi ni mkinga, sawa? Na niko vizuri kwenye hesabu. Ukitaka upate t-shirt mwezi mmoja kabla kuanzia leo, unaweza kujiwekea tu malengo. Kila siku unachukua ile ile 500 inayobakia ile iweke. Kwa muda wa mwezi
1: mmoja
0: unapata 15,000.
2: Yaani nzuri sana.
0: Ya kila siku unaweka jero, kila siku jero kwa muda mwezi mmoja, basi hiyo siku
1: unapata t-shirt.
0: Ya hiyo siku unapata t-shirt. Amekuuliza swali hapa Miss Happy juu ya waimbaji gani watakao kuwepo. Lakini umesema wale waimbaji wa Iringa. Kuna waimbaji wengine kutoka Iringa ambao pia hiyo siku watakuwepo.
2: Ya, waimbaji kutoka Iringa watakuwepo. Watakuwepo na package ni kubwa.
0: Kutoka nje.
2: Kutoka nje.
0: Ya Iringa.
2: Ya, kuna waimbaji kutoka Dar es Salaam watakuwepo. Kuna watumishi wa Mungu wapo, sio kama naweza kuwataja.
0: Wataje tu.
2: Ya, kuna mtumishi wa Mungu kutoka Dar es Salaam anaitwa Samuel Michael.
0: Sawa.
2: Atakuwepo. Kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Rehema Mwakiusa kutoka Dar es Salaam atakuwepo. Kuna mtumishi wa Mungu walikuwepo hapa wengi, lakini sasa wamehamia Dar es Salaam. Kwa mfano mtumishi wa Mungu anaitwa Ombeni Stone. Nafikiri wewe unamfahamu.
0: Vizuri mno.
2: Atakuwepo kutuhudumia. Kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Daniel Kais.
0: Sawa.
2: Atakuwepo.
0: Namfahamu vizuri sana.
2: Ya, na kuna mtumishi wa Mungu pia anaitwa Gracious Itiha. Atakuwepo.
0: Okay.
2: Na kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Samuel Nziku.
0: Ndugu yetu kabisa wa dhati kabisa.
2: Atakuwepo.
0: Mimi wanapenda kumuita kijana wa hekima.
2: Atakuwepo hapa. Lakini pia kuna package kutoka Mbeya. Kuna mtumishi wa Mungu mtheolojia anaitwa Samuel Nyanda. Atakuwepo.
0: Naam.
2: Lakini sasa tunaendelea kuongeza package. Kwa hiyo package ikizidi kuongezeka, kwa hiyo sisi tutakuja hapa. Tunategemea kuwa na kuna hiyo package moja ambayo tunaimalizia ambayo sasa tukitoa hiyo
0: ni surprise.
2: Hiyo ni surprise.
0: Eh, yani kuna vitu vingine nilishangaa pale pale.
2: Hiyo ni surprise. Ambapo tunasema huyu naye atakuja Iringa. Huyu atakuwa. Kwa hiyo tunaendelea kuambia watumishi wa Mungu wanaonisikiliza kwamba waendelee kuwa karibu.
0: Naam.
2: Kuwa karibu na Nuru FM kwamba hiyo package tutakapoipa siku hiyo tutakapoizindua. Kwamba ikiwa imebaki siku chache. Sasa mtu hawezi kukosa.
0: Msikilizaji, karibu sana. Ni baada ya recording ama tunasema kurecord nyimbo mubashara moja kwa moja. Itakuwa ni live recording. Itakuwa ni tarehe 13 mwezi wa 11 2026. Bado mwezi mmoja na wiki mbili tu. Tutakuwepo pale. Hiyo siku tutakuwepo pale kwa ajili ya kuimba, kusifu na kuabudu neno la Mungu. Ni sawa sawa na mtu ambaye unajua hawa mafisalishe. Utasikia pata mlo kamili. Sasa mlo kamili ni nini? Mlo kamili ni kuna wanga, siku ya nini, mafuta. Yaani vinakuwa vikipigi. Sasa ile package ile ule mlo kamili. Njoo tarehe 13 upate mlo kamili wa kilo. Yaani mlo kamili. Chochote ambacho unakitaka utajipata. Kama wewe hupendi upendi kucheza cheza, unataka kusikiza neno, utasikiza neno. Wewe ambaye unataka kuimba, utaimba. Wewe unataka kuabudu, utaabudu. Yaani ni wewe tu utasema unataka package ipi. Kama unataka wanga, basi kuna wanga ya kilo iko pale. Kama unataka pia protini ya kilo iko pale.
2: Unataka fatsi, unataka
0: kwa hiyo kupanga ni kuchagua. Umesema kwamba kila mtu ana uwezo wa kwenda pale. Ni bure kabisa hiyo ibada.
2: Yes,
0: ni bure.
2: Yes.
0: Na kwa je, kama kuna mtu labda kwa namna moja ama nyingine anatamani kushiriki lakini si kwa bure, anatamani kushiriki kwa namna nyingine, anashiriki vipi?
2: Yes, ni swali zuri ambalo pia lilikuwa linarudi kwenye kichwa changu. Sasa
0: okay.
2: Kimsingi mojawapo ya package tutakayokuwa nayo tunatamani of course tunatamani watu waungane na sisi pia kwa ajili ya kusupport ibada. Kwa sababu kama nilivyosema awali, gharama ni nyingi, lakini tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Mungu anaendelea kusaidia. Kwa hiyo kuna package itakao, kwa sababu watu ni wengi watakao kuwepo.
0: Okay.
2: Watu ni wengi watakao kuwepo na watu kutoka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tunaomba kama mtu anatamani kushiriki pamoja nasi, lakini pia anatamani kuwa sehemu ya kufanya
0: kuratibu shughuli nzima.
2: Kuratibu shughuli nzima. Tunamkaribisha aweze kuungana pamoja nasi. Lakini kubwa zaidi, sisi tumekuwa tofauti kwamba tutakuwa na package kama mtu atakatamani kuungana pamoja nasi, kutusupport kwa namna yoyote. Na kama kuna biashara yoyote ambayo anaifanya au kuna kampuni yoyote anayoiendesha. Kwa hiyo tutakuwa na muda maalum package tayandaa kwa ajili ya huyo mtu.
0: okay.
2: kuzungumza na watu kuhusiana na kila anachokifanya.
0: Okay.
2: Ya, kwa hiyo kwa sababu tutakuwa na watu wengi, kwa hiyo mtu atakayetamani kutusupport lakini pia na kitu cha kwake.
0: Yeah.
2: Kwa sababu tunategemea kuwa na zaidi ya watu 200.
0: Brother,
2: watu 200 kuwafikia kwa wakati mmoja sio kitu kidogo.
0: Sio jambo dogo namu.
2: Kwa hiyo tunatamani kama kuna mtu ana biashara yoyote, anaweza kuwa anamiliki saluni, anaweza kuwa anamiliki labda kitu chochote kile ambacho anatamani kwamba wafikie watu kwa siku hiyo ya ibada. Kwa hiyo tunamkaribisha kama anaweza kusupporti, lakini pia tutampa mileage siku hiyo ya kuweza kusema na watu kuhusiana na kila anachokifanya. Kwa hiyo miongoni mwa vitu tunawakaribisha sana watu waweze kuungana pamoja nasi kusupporti hiyo ibada, kuungana na sisi pia kwa ajili ya kuona tunafikishaje hii kazi ya Mungu inaenda, lakini pia na yeye apate kuwafikia watu kupitia kila anachokifanya.
0: Okay.
2: Ndio ndio.
0: Sawa, anashiriki vipi sasa?
2: Ya, kwenye kushiriki anaweza kuwasiliana na sisi, anaweza kuwasiliana na timu ya management. Naweza kutaja hapa namba za watu ambao anaweza kuwapigia kuwasiliana nao. Sio, unaweza kuniruhusu?
0: Karibu, karibu.
2: Ya. Kuna namba ambayo anaweza kuwasiliana nayo. Kwanza ni namba ya coordinator ambayo ni 06 13 90 79 98.
0: Hapi hapo naomba rudie tena. Wakati nataja wewe unarudia hapo ili kwa mtu ambaye sasa hivi ndo anatoa. So unajua kuna watu wengine pattern kama game ya nyoka.
2: Naam. Kwa hiyo kama kuna mtu anatamani kushiriki pamoja na sisi kwa baraka hii, kwa hiyo anaweza kuwasiliana na sisi kwa namba hii 06 13 13 90 79 98 98. Ya, hiyo namba ukiipiga anaitwa mtumishi wa Mungu Belen. Kwa hiyo utawasiliana naye, ndio mratibu wa hili tukio, na anaweza kuzungumza na wewe na akakueleza kila kitu. Lakini pia ukishindwa sana unaweza kuwasiliana na mimi kwa namba hizi. 07 07 62 62 73 73 10 10 98 98. Tarudia. 07 07 62 62 73 73 10 10 98 98. Utawasiliana na mimi moja kwa moja na tunaweza tukakupa utaratibu wa kuweza kuchangia. Niwakaribishe sana ndugu zangu.
0: Rudia hiyo namba ya kwako hiyo.
2: Namba yangu ni 07 62 62 73 73 10 98 98. Ya.
0: Nambari ya simu ya Minister William Butiku ambayo pia ameitaja hapa kama utahitaji kushiriki kwa namna moja ama nyingine, lakini ameitoa pia namba ya mratibu ndugu yangu Belen ambaye pia ameitaja hapo. Kwa hiyo wewe ndio unaamua sasa kwamba bwana unataka ushiriki kwa namna gani. Inawezekana pia wewe hapo ulipo huduma unayoifanya labda pengine una biashara zako una nini, sababu na kiukweli na mimi mwenyewe natamani kujiunga, atakupa utaratibu mzuri wewe namna bora ya kuweza kushiriki. Kama utashiriki nasi siku ya tarehe 13 mwezi wa 11, niandikie ujumbe mfupi sema nitashiriki. Na kama una swali lolote lile ambalo unatamani kuuliza kwa ndugu yangu Minister William Butiku, niulize ama tuulize kupitia 0735 01 844 0 0735 01 844 0. Narudia tena namba ya kunipigia hapa kwa ajili ya kuuliza swali 0735 01 844 0. Unaweza kupiga simu yako ukauliza swali lolote lile kuhusiana na huduma hii ya Hope in Christ ambayo tarehe 13 mwezi wa 11 tunaenda pale kukesha kuanzia asubuhi mpaka asubuhi. Kuanzia jioni mpaka asubuhi. Kuanzia jioni mpaka asubuhi. Karibu sana. Lakini pia nikwambie wimbo huu unaitwa Nikurudishie Nini Bwana ambao pia ameimba Minister William Butiku. Kuna mtu yote ambaye umemshirikisha kwenye wimbo?
2: Yeah, tutakuwa naye.
0: Right, yeah?
2: Yeah, tutakuwa naye.
0: Kwa hiyo wale wote ambao kwa mfano utafanya live recording ya nyimbo 9.
2: Yes.
0: Wale wote ambao umewashirikisha kwenye nyimbo zako zote
2: watakuwepo. Hiyo siku watakuwepo. Watakuwepo, lakini pia wengine wanaokuja wote tutashirikiana nao kwenye hizo nyimbo.
0: Okay.
2: Yeah,
0: sawa. Tarajia dakika chache zijazo.

0: Niko tayari. Niko tayari. Hiyo siku kama wewe umepewa nafasi ya uhai, Mungu amekujalia neema ya pumzi na uhai.
1: Sasa kama Azori una. Yaani
2: hatari sana. Kuna namna ni kama ibada imesha
1: hapa. Hapa naona kuna ibada imeanza hapa. Azori yani
0: hatari sana. Bwana, moja kati ya nyimbo ambazo hiyo siku utapata nafasi ya kusikiliza ni pamoja na wimbo huu hapa.
1: Mimi nasungumzaje, nasemaje? Yaani tunatamani tungekuwa live alafu watu watuone. Umeona Azori na hapa.
0: Hatari sana. Bwana, hakuna raha kama kuimba, hakuna raha kama kucheza, lakini ndani ya Yesu. Asante sana kwako msikilizaji wa 88.9 kaka Azori. Na hapo ndani anasema kwamba hongereni sana pia. Asante sana pia kwa namba kwa ujumbe wako. Anasema kwamba jamani, sitakosa. Asante, unaitwa nani? Anasema Chico Master kutoka pande za Isimani, Ndolela. Anasema da, mnajua kweli. Asante sana pia. Kaka Azori, hongera sana pia kwa kazi kubwa. Asante Azori. Kasema kuna mmoja kasema hivi, Azori, unajua tunachelewa mpaka kanisani kwa sababu ya nyie. Nenda ibadani. Nenda ibadani. Bwana, sawa, tuko mwishoni, tunaelekea mwishoni hapa na ndugu yangu Mr. William Butiku ambaye ana ibada siku ya tarehe 13 mwezi wa 11. Happy atakuwepo.
2: Nitakuwepo.
0: Ah, sawa. Nikajua labda pingine sauti zako ya chini.
2: Mimi nitakuwepo jamani.
0: William Butiku, unaambia nini wakazi wa Iringa na watu wengine ambao pia wanasikiliza 88.9 Nuru FM Radio?
1: Jambo la mwisho niwaambie kwamba Yesu anatupenda. Yaani ndilo ambalo jambo kubwa ambalo ninatamani kumwambia msikilizaji, kwamba Yesu anatupenda na Yesu anatamani tumwabudu na Yesu anatamani tumtegemee, na ukimtegemea manake umempa nafasi au umempa mandate ya kufanya kazi kwenye maisha yako. Na kama umempa nafasi ya kufanya kazi kwenye maisha yako, basi kuna vitu unaweza kuvita kila unachokitafuta utakipata kwa Yesu.
0: Na okay.
1: Yeah, ndio ninalomwambia mtu.
0: Sawa. Msikilizaji wa 88.9, huyo ni Minister William Butiku. Kuna ndugu yangu hapa hatujamsikia kabisa.
1: Azungumze kabisa.
0: Inabidi azungumze tu. Yeye sema tu waseme atupe tu neno la kuwakaribisha. Kwanza atajitambulisha majina yake, lakini atupe hata neno la faraja ambalo pia mkazi wa Iringa na hata nje ya Iringa ambaye anasikiliza muda huu ajue kabisa kwamba siku ya tarehe 13 mwezi wa 11 sio siku ya kawaida. Karibu sana ndugu yangu kwa ajili ya kuzungumza na sisi asubuhi ya leo.
3: Oda, mimi nashukuru sana ndugu.
0: Karibu sana.
3: Nifika hapa nimekuta kuna vibe, nikasema hapa nimeingia kanisani na kipindi.
0: Asante sana. Majina yako tafadhali.
3: Naitwa Baraka Onesimo Faris. Mimi ni Ngosha.
0: Ni Ngosha. Okay. Sasa nishaelewa.
3: Mimi niko napenda tu kuwakaribisha sana, ingawa kuna swala ambalo naona kama mmelisahau. Mnazunguka kweli. Bila kusahau kwamba kuna timu ya maombi ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kufungua milango tofauti tofauti, kama kuna nguvu za giza, nguvu za kila namna ambazo zilikuwa zinateka mambo ya kwako yasiende. Kwa hiyo kuna hao watu ambao timu ya maombi ambao wapo kwa ajili ya kushughulika na hili swala la kiroho.
0: Okay.
3: Kwa hiyo tuna maandalizi ya kila upande. Kwa hiyo kimwili tunajiandaa na kiroho tunajiandaa.
0: Wale walikuwa wanapanga, unajua wakati unazungumza hivyo Ngosha, kuna wale ambao walikuwa wanapanga kwamba hii tukio lisifanyike.
3: Ndio maana yake.
0: Tunawaambia kwamba tumekamilika.
3: Tumekamilika. Yaani tunawataarifu kabisa.
0: Kuna kikosi maalum kiko pale.
3: Vibaya mno. Unaona kama hii huduma ya Mwakasege mwezi wa 10. Ndio maana anapita katika kila makanisa kuomba watu wa kuomba, watu ambao wako kwenye sekta kwa ajili ya kuomba. Kwaona sisi hiyo sekta tunayo kwamba sisi tuko kwa ajili ya watu wa kuomba wapo.
0: Naam.
3: Kwa ajili ya kuandaa ibada nzima siku hiyo.
0: Sasa unaambia nini sasa watu ambao inabidi wajitokeze siku ya tarehe 13 mwezi wa 7? Wa 11.
3: Kwa kweli, yani ukikosa sehemu kama hiyo unakuwa kama yani unakosa bahati. Yani kuna muda mwingine, kuna vitu vingine vinakufikia nyumbani kwako. Unajua kuna kitu ambacho kama unatamani umuone Messi. Sasa Messi yuko mbali, si? Sasa wewe umefikia huduma yako kwamba Iringa. Nauli yako buku kusogea. Maana yake wewe hautachanga chochote. Wewe ni kufika na kuhudhuria kwamba ni kusema na Mungu. Usije kwamba akimazoea kwamba naenda tu labda kwa 5 tu fulani. Okay. Wewe njoo kwaje kusema na Mungu kwa sababu ile usiku itakuwa ni siku ya uwepo na Mungu atakuepo kwaje kuhudumia. Mm.
0: Tuzungumze kubwa sana. Tuzungumze na Gen Z sasa vijana. Unawaambia nini? Maana wewe ni kijana mwenzao.
3: Ah, mimi ni
0: Gen Z mwenzao.
3: Mimi ni Gen Z kwa kweli. Mimi na washauri tu baada ya kwenda kwamba wengi sisi tunaenda kukesha. Mimi na miaka kidogo. Sioenda kukesha pale. Sio kwamba anakesha wazee. Ni kijana una Mungu, Mungu Bwana amewekeza sana katika vijana.
0: Sahi kabisa.
3: Kijana ni mdogo, wengine wako wanavuta bangi sana, wanakunywa sana. Lakini kama utekeza muda wako kwa Mungu, basi kila kitu chako kitakuwa kinaenda sawa tu. Kwa siku hiyo hapo kama wewe unaona kabisa unatamani kubadilika, njoo ujifunze. Hata kama unavuta bangi wewe sogea uangalie tu maeneo yale
0: pale. Na huyo ndo anayetafutwa, anayevuta bangi.
3: Sisi tunatafuta hao. Sisi tuna shida na watu wanaovuta bangi wameshindwa kuacha kunywa pombe. Tuna shida nao hao. Kwa hiyo ukisogea pale utajifunza, kuna vijana wadogo wengi wazuri wana huduma ambazo za kitofauti. Kwa hiyo utajifunza vitu vizuri na pengine na uhakika utabadilika.
0: Okay. Eh bwana, nakushukuru sana ndugu yangu. Aman. Na kila laheri kwa ajili ya usiku. Najua tuendelea kuzungumza. Msikilizaji, sisi tuendelea kukukumbusha kupitia kipindi cha Wasawa Kuabudu. Yaani kadri siku zinazozidi kwenda mbele tutakuwa tunakukumbusha. Yaani tutakukumbusha tu. Kumbuka kabisa kwamba hili ni tukio kubwa. Baada ya kusema haya, Minister William Butiku, nikutakie Jumapili njema na Mungu akubariki sana brother.
1: Asante sana brother. Mungu akubariki pia. Nashukuru sana kwa kweli.
0: Asante. Kwa kweli tuko pamoja.
1: Mimi sipi, Mungu akubariki sana.
0: Mimi sipi. Eh, niko naye hapa mwanzo mwisho. Lakini pia msikilizaji, sisi sasa hatuna la ziada. Dakika ni 56 tangu saa 3 kamili asubuhi ya leo. Na tukushukuru sana wewe ambaye ulikuwa nasi kuanzia saa 12 kamili asubuhi mpaka saa hii. Jina langu ni Azori Orema. Uweza kuniita Fastborn ama Chief wa Kodos. Nilikuwa na Miss Happy. Nilikuwa na Miss Happy. Panapo majaliwa tutakutana tena Jumapili ijayo kuanzia saa 12.
2: 12.
0: Mpaka 4 kamili asubuhi. Wimbo bado ni ule ule wa ndugu yangu William Butiku, Minister. Nikurudishie nini bwana? Mwambie Mungu nikurudi. Na hiyo siku tutamrudishia Mungu sifa. Sawa sawa.

0: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
1: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
2: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa na kupigia video call ione.
1: Ah, asante sana.
0: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa ya ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 715 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612 959367.
0: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika. 88.9 Nuru FM. FM Nuru FM, utaipenda.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Foresti, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko mzuri wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
2: Nkolomboka. Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
4: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
6: Ngoja nibadilishe line kwanza. Mbona haisomi?
7: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
8: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100 0799 101 100.
7: Wakiniona

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya, burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha, yani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo,
0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida,
1: maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV, burudani kwa wote.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
6: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM.

Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 225,000 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000 huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Eagle Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
2: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
4: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
5: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
4: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
5: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
6: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Healthy Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
4: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
7: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
8: Nane nane nukta tisa Nuru FM.

0: kutoka Gengilonga 88.9.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026. Tuna

0: London. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigo Herbal Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745 001 500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750 150 100. Kwa Njombe mjini tunapatikana Mji Mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767 944 0041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769 028 574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767 007 704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752 151 005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753 540 375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEN, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
7: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
8: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
9: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
10: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
9: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
11: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
12: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
11: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
13: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
14: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
15: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
16: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka
17: tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
14: Adonai, we glorify your name.
18: 88.9 Nuru FM.

0: Sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
0: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
3: Bado kidogo kiteto.
2: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
3: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
2: Ana shida gani?
3: Amechemka tangu asubuhi.
2: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
2: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
3: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
2: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
3: Lakini matibabu gharama.
2: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
3: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
8: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya 4/10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Eagle Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
9: Na
5: 88.9 Nuru FM Mafia.

Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
7: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
6: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
8: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
8: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
10: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
9: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote.
1: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
0: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
1: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
0: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
1: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia
1: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1.
0: Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Adonai.
1: Ada ya Preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi,
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
1: Bado nasubiri mkataba.
2: Refresh email yako.
1: Wow, umeingia, sikuona.
2: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
3: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida?
1: Maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Yote 9:10 sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
4: Bado kidogo kiteto.
3: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
4: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
3: Ana shida gani?
4: Amechemka tangu asubuhi.
3: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
3: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
4: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
3: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
4: Lakini matibabu gharama.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
4: Asante kiteto. Wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Mula Omari, akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
9: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
10: Champion Hours. Champion Hours.
11: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
10: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
12: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
13: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
14: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
15: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
10: Ni muda wa mabingwa, Champion Hours.
16: Jidongul, Jidongul, Sisenyo, Sisenyo, Jidongul,
17: aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye anatutakwenda kumpinga hata huyo Bangula nyuya anafinta wapu kamuona leo
18: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
10: Champion Hours.

0: Ni Jumapili tulivu, Jumapili ya tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Habari za wakati huu msikilizaji wa Nuru FM. Karibu katika Champion Hours. Tuzitazame zile taarifa za kimichezo ambazo tumewaandalia mchana huu wa leo. Kubwa zaidi ni kuhusiana na timu ile ya Tanzania, Taifa Stars, imeelekea Morocco kwa ajili ya mchezo wa kufuzu AFCON 2027 dhidi ya Madagascar, mchezo ambao utapigwa tarehe 29. Wakati ya kijiri, taarifa nyingine ni kuhusiana na mgongolo wa Super Cup. Inazidi kushika kasi kule katika maeneo yale ya Pomelini, lakini leo tutashuhudia pia katika maeneo yale ya Isimani, leo tutashuhudia finali kali ya mgongolo wa Super Cup ambayo itakutanisha Ivangwa dhidi ya Kihorogota, mechi ambayo itapigwa pale katika uwanja wa Isimani tarafani. Lakini kule Pomelini, mashindano yale ya Mliuka Super Cup na yenyewe pia yameendelea siku ya pili, siku ya leo mara baada ya jana kuanza kutimua vumbi. Tutachumpa na kuangalia kile ambacho kimejiri kimataifa. Taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa Nuru FM ni kuhusiana na hodha wa FC Barcelona Rafinha amemwagia sifa kede kede kocha wake mkuu Hansi Flick, akielezea jinsi alivyobadilisha mtazamo na maisha yake kwa ujumla ndani na nje ya uwanja. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292. Hiyo ndio nambari ya kutuma ujumbe wako hapa studio. Lakini studio nitakuwa na mashabiki kede kede wazoa nyuma ya goli, lakini pia nitakuwa niko na Haruni Kiongole ambaye ni mwenyekiti wa tawi la Simba wekundu wa Iringa kwa ajili ya kuweza kujadili kuhusiana mustakabali wa tawi hilo, lakini pia mambo kadha wa kadha yanayohusu pia masuala ya jezi. Unajua kuna operation ambayo alikuwa anaiendesha wanajiita wazoa chaka tu chaka. Tutajua mpaka hivi sasa mambo yako vipi. Fanya hivyo pia, una fursa ya kucheza Nuru Pesa kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba ya malipo 889. Unaweka kiasi cha shilingi 1000 tu, alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala, unakuwa umecheza Nuru Pesa. Msikilizaji,
1: Yangafika, mimi Yangafika, Simba Yangafika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hasa kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote na kumaliza.
2: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusijui kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
3: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
4: Kumbuka zile penati za ujanja ujanja, nani alalamika? Unalalamika na Mbeya City.
5: Champion Hours
0: bwana, moja kwa moja tuanzie na taarifa kuhusiana na TMA. Timu ambayo inashiriki ligi daraja la kwanza hapa katika ni timu ambayo imenunuliwa, ipo mkoani Iringa, ikiwakilisha mkoa wa Iringa katika mashindano ya ligi daraja la kwanza, championship. Na hapa niko na wazee wa kijio cha nyuma ya goli, mwenyekiti wake Sauli yuko Mr. Books kwa ajili ya kuzungumzia kuhusiana timu hiyo, na walipoa jukumu la kuhamasisha mashabiki wanafika kwa wingi pale Samora kwa ajili ya mchezo dhidi ya chama la wana Stand United. Lakini mchezo huo hatuelewi hali ilifikia wapi bwana. Karibuni sana studio ndugu zangu.
6: Tunashukuru.
0: Manake
6: nakwambia TMA lidude likubwa. Au unasemaje msemaji wa nyuma ya goli?
7: Kabisa.
6: Timu kubwa yenye adhi ya nyota 5. Timu ambayo iko championship ndani ya mkoa wa Iringa.
0: Ndiyo,
6: na tunajivunia kupitia hivyo. Hata mwenyekiti wa Simba pale naye ni shabiki wa TMA. Kabisi. Anapenda siku moja TMA iwe ligi kuu
0: ikiwepo, maana yake ni kwamba Simba anapokuja hapa pia inakuwa ni fursa
7: sahihi kabisa.
8: Kwa pamoja kama wana Iringa, naweza nikasema kwamba ni wakati sahihi zaidi wa kuona namna gani kama wanairinga kwa pamoja, lakini kuona namna gani kama wana michezo katika wakati huu, watu ambao wamejitoa kuona namna gani tunapata timu ndani ya hapa Iringa, mkoa wa Iringa, ni jambo la kuvutiwa sana. Mimi naweza nikakwambia hakuna wakati mgumu unaokuepo kuhamasisha mashabiki wa timu yoyote ile. Umenielewa? Ukiwa hakuna timu ya ligi kuu ndani ya mkoa huu au eneo hilo. Kwa sasa ni rahisi kabisa. Tunaweza kusema kwamba sasa tunaenda kufanya mkoa, tunaweza kufanya Iringa kuwa eneo sahihi la kimichezo. Nadhani wewe unaona ile ilivyoandaliwa ile Mzize, ile issue ya Mzize Foundation. Umeona? Nifuate ile ilibadilisha mambo mengi sana. Sasa ile ndio ilionyesha picha kwamba tunahitaji timu. Na watu wamepambana, timu imepatikana. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa hivi ni kuwekeza sasa nguvu na kuonyesha umoja kwa pamoja kuona namna gani timu itafanya vizuri. Na mimi niseme tu, yani kwa timu hii inatakiwa uwekwe utaratibu, atakaye tuvuruga sisi ndio tunakula naye sahani moja, ikiwepo na kwenda nyumbani kwake kabisa kumharibia yeye. Kwa sababu mimi hakuna kitu unajua kinaniumiza kama mtu kwa makusudi anafanya kuifirisha timu. Mimi nikwambie tu, zipo kwa zinakuja timu kubwa hapa, tulikuwa tunapata manufaa makubwa sana. Wapo kwenye mahoteli, watu wanafanya biashara, lakini nje na hapo fursa ile ya mashabiki kuungana kwa pamoja na upendo kiujumla. Kwa hiyo timu hii tusikubali mtu atuangushe. Wote tuungane tuhakikishe mambo yanaenda vizuri.
0: Mambo yanaenda vizuri. Ni mwenyekiti wa tawi la Simba Iringa, Harun Kion.

0: huu mkanganyiko ukoje?
1: Ah, hilo swala mwenyekiti atalizungumzia hapa hapa. Unajua? Unajua tusipende kuongea sana. Umeelewa? Okay. Mpira kama alivyozungumza ndugu yetu Kiongole, kaongea fact sana kwamba hiki ni kipindi ambacho watu wa Ilinga wote inatakiwa tushikamane, tumpe nguvu mwenyekiti wa chama cha soka ndugu yetu Cyprian Kuyava kutokana na mapambano ambayo anapiga kupigana na timu. Mwenyekiti huyu hapa. Mwenyekiti?
2: Ndio kiongozi.
1: Kiongozi wa kijiwe cha nyuma goli na kukabidhi kwa mtangazaji kujua mengi kuhusiana na TMA na kuhusiana na mechi ambayo imepita. Tuko ndani ya Nuru FM 88.9 Iringa.
2: Karibu sana.
0: Bwana Cyprian Kuyava, habari yako?
2: Salamu
0: kwa Nuru FM. Sisi Nuru FM hatujambo kabisa na tunaendelea vizuri, tunaendelea kutangaza mkoa wa Iringa hasa katika nyanja ya mpira wa miguu.
2: Tunaisikia,
0: asante sana. Okay, sasa wasikilizaji wengi walikuwa wanajiuliza kulikoni. Juzi ratiba ilikuwa inaonesha TMA wanacheza na chama la wana stand pale katika uwanja wa Samora, lakini ghafla mechi haikuchezwa na wapinzani wenu wakawa wameelekea kule katika jiji la Mbeya pale Sokoine. Hii taarifa ikoje na mustakabali wa hii timu na mchezo huo uko vipi?
2: Ya, nashukuru sana. Kwanza nikurekebisha kidogo, sio wapinzani wetu siku. Wapinzani wa TMA.
0: Okay.
2: Ukisema wetu siku na mkia hata wewe pia. Lakini pia mnaelinga. Kwa hiyo nadhani issue ni kwamba kulikuwa na mkanganyiko au changamoto ya mawasiliano. Manake TMA wao walikuwa wameomba wacheze Samora Iringa na walikubaliwa. Sasa baadaye kumbe wengine walipanda pia hawajapata taarifa nadhani. Kwa hiyo mawasiliano kati ya shirikisho na bodi ya ligi na TMA nadhani kulikuwa na gap sehemu fulani. Kwa hiyo hakijaribika kitu, ndio maana baadaye alipewa mechi tatizo kesho yake, lakini bahati mbaya au nzuri kesho yake naye kuchezwa kwa sababu ya huo mkanganyiko. Na bado tunaamini kwamba mechi itachezwa siku itakayopangwa. Maana bado haijatolewa bado ufafanuzi. Sisi tunasubiri tu tufafanuliwe na TMA watuambie na pia bodi au shirikisho watuambie nini kinachofuata. Ila naamini mechi itachezwa kwa sababu kuna mtu mwenye kosa hapa, ni mkanganyiko wa mawasiliano kati ya sehemu tatu sisi tatu kwa maana ya klabu, bodi ya ligi na TFF. Ila kila kitu itakuwa sawa.
0: Okay, na hamasa sasa ya wakazi wa Iringa katika kuipokea hii timu mpaka hivi sasa ikoje?
2: Mimi nimefurahi sana kumpita mitandaoni ile mahupo mitaani, wote wanazungumzia kupokea TMA kwa uchanya wake, kwa maana positive. Wamepokea kwa maana uchanya kwamba wanaipenda na wataishangilia, na wamepata kitu ambacho wamekimisi muda mrefu. Kama tu kwa timu ya Likuri wakati huo na ikashuka daraja, kaja rungu kashuka daraja. Kwa hiyo hatimaye wamepata TMA ambayo naamini kwa wataitunza na kuweza kuichochea zaidi kupata matokeo na kuendelea kuwepo katika ligi kama sio kupanda daraja.
0: Okay, lakini kuna baadhi ya wadau wanadai kwamba wakati wa mchakato wa kuitafuta timu walishirikishwa, lakini toka timu imekuja bado haijulikani ipo chini ya nani na wao wana jukumu lipi haswa katika kutoa mawazo yao. Hii ikoje sasa kwenu nyie?
2: Sidhani kama mkienda kutafuta timu mnaenda wote, yaani wadau wote, hapana. Itisha kikao cha wadau, nakumbuka watu walihudhuria pale Rugalo na watu wanataka timu. Wanataka timu lakini wanataka pia miundombinu ya viwanja irekebishwe. Na mimi kama mwenye mbeba jukumu au maono yanayomkira mkoa wa Iringa, nikachukua jukumu hilo mimi mwenyewe kwenda kupambana kupata timu. Nikapata timu, kwa hiyo nimekaribisha mkoa wa Iringa kwamba hii ni timu yao, waweze kuishughulikia na kuitunza, waelee timu yao. Kwa hiyo jukumu langu ilikuwa kutafuta timu, kukidhi matazamio na matarajio na maombi ya watu wengi kwenye mkutano ule. Na timu kweli nikaipata, timu ambayo ipo daraja la juu kabisa, daraja moja kufikia finishing. So, lengo lao mkuu kwamba ni wakaribisha wanamkoa wa Iringa na ambao tayari nimeona wameshaanza kuunda bodi, mshasikia tangazwa ili waweze kuimiliki timu yao. Kila mtu ana timu yake kwake. Hii timu ya wana Iringa na ndio maana katakuwa kusikiza hapa Iringa, nitakuwa kwa Iringa muda wote. Si timu ya mtu mmoja au wawili, hapana, ni wadau wa mkoa wa Iringa. Baada ya mkoa kushirikisha kwa matu itakuwa ni matendo yamekuja. Na naamini watu wanajipanga kwa ajili ya kuendeleza timu na itakuwa hapa Iringa.
0: Kwa maana sasa wale ambao walikuwa wanajiuliza sasa kwamba timu ipo labda kwenye mikono ya mtu fulani, waondoe shaka kwamba timu ipo mikononi mwa wadau wenyewe wa soka wa Iringa.
2: Timu ilikuwa mikononi mwangu kwa sababu ya ule mpito, waweza kufanya kitu kwa wakati mmoja mbona kwa pamoja. Yaani kwa kwangu ninapotoka kule Arusha na sasa bado tunamalizia mchakato fulani, shaka mika kabisa. Itakuwa Iringa ya timu ya moja. Nadhani timu tatu zilizotokana mkataba rasmi kwa ajili ya kuimiliki rasmi hapa Iringa. Na mimi lengo langu ilikuwa kuchukua timu kuingia mkoa wa Iringa. Kwa hiyo hakuna mbaya ajashirikishwa na Iringa, wote wameshirikishwa kwa maoni, kwa mawazo na pia

0: nilichukua nazo mwezi kwenda wote, ameenda mtu mmoja ameleta, lakini similiki ni kimiliki yote. Hakuna mtu mwenye sema kwamba mimi ya kwangu timu au vya fulani, hapana. Mimi wana Iringa ambao natakiwa unde sasa uongozi ambao utamiliki utasimamia timu hii na kuendelea. Namshukuru mkuu wa wilaya, amemtupa sana sana support katika kila hatua, amekuwa kitupa ushauri na anaendelea kutupa ushauri katika hili.
1: Okay, na tumeona sasa timu ilianza na mwendo wa kudema-dema, tunasema katika michezo miwili ya kwanza ya ligi daraja la kwanza hali imekuwa mbaya. Hii inatoa tafsiri gani kuelekea katika michezo inayofuata?
0: Hii haikuwa kudema-dema, away ni away tu. Vijana walipambana mechi za mwanzo mbili za mwanzo wakiwa ugenini, na mara ya kwanza kucheza katika daraja hilo. Wengi wametoka hapa Iringa katika ligi ya mkoa na wengine kutoka mikoa mingine, na wengi ni vijana, sina tisini wa wachezaji, wengi ni vijana pale. Tunachoma kusudi hizo kama muda mrefu. Kwa hiyo haikuwa kudema dema, alikuwa ndio kwanza ameingia na sio kuingia kambini. Ndio maana matokeo kwa vile, lakini kabisa kuna mzidi kwenda anafunguka, na walikuwa wanataka kuonyesha soka la uhakika na la kiwango juu, ambapo wangecheza timu ya Stand United ambayo itegemea mchezo wa Iringa. Hii bahati mbaya haijafanyika. Kwa hiyo tunasubiri Big Man waje kucheza siku ya tarehe 2 na watu wa Iringa waweze kujitokeza kwa wingi kwa sababu timu yao kuna matokeo kwa mara ya kwanza. Mchezo kwao tunzwe, naomba tutunzwe.
1: Okay, sasa una lipi la kuambia wasikilizaji wa Nuru FM lakini pia wakazi wa Iringa kuelekea katika michezo inayofuata ya timu ya TMA?
0: Ombi langu kubwa ni ile ya kwamba waiunge mkono kwa asilimia moja timu ya kwao, wajivunie cha kwao, hii ni ya kwao, sio mtu mwingine wala sio jirani. Kwa hiyo wajitokeze, waisupport mahali na mahali ili kufanya vizuri.
1: Bwana, mimi nikushukuru sana Cyprian Kuyava na kila la heri katika kuipambania timu.
0: Asante sana.
1: Haya, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, bila shaka watu wameweza kusikia kile ambacho mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Iringa na ndiye mbeba maono, ndiye ambaye alibeba maono na nilikuwepo pia uzuri katika anyo meeting ile ya IRFA. Mikakati ambayo ilizungumzwa ni pamoja na kuwepo kwa timu ya ligi daraja la kwanza ili tuipambanie na kuwa katika ligi kuu katika misimu ya mbeleni. Na nilishuhudia kweli mawazo yale ambayo alitolewa pale na wajumbe wa mkutano mkuu yameweza kutimia na hatimaye timu ipo. Kwa hiyo kwa sasa ni kusubiria kuona nini ambacho kitajiri. Sasa najua kuna mdau wetu mmoja naye alisema anataka atoe maoni.
2: Lakini kapteni, umeona jinsi ilivyo. Unajua kuna baadhi ya watu wanaweza wakazungumza mengi sana. Lakini ukweli tu sisi tunazungumza ukweli. Unaelewa? Tumenyooka. Kwa maana hata ndugu yetu Kiongole ameongea jambo guzuri sana kwamba tutamfuata na nyumbani kwake na tutampa taabu sana.
1: Sahi kabisa. Bwana ngo tumcheki swaiba wetu Freddy Mwambona.
2: Freddy
1: Mwambona. Tuzungumze naye pia naye atuambie kuhusiana na maoni yake.
3: Au yeye ni tena baadaye. The number you're calling is in another call.
2: Na si na fly hivyo kuona hivyo kwa sababu mwenyekiti amefanya conclusion. Books unaongea.
4: Sahi kabisa. Maswali yalikuwa ni mengi. Mambo yalikuwa ni mengi kwenye magrupu.
2: Walimvamia ndugu yangu.
4: Hasa mimi. Lakini nashukuru Mungu. Mwenyekiti ameliweka sawa hili. Ameliweka sawa hili.
1: Okay.
4: Kwa hiyo nafikiri wakazi wa Iringa wameelewa. Wameelewa tumetoka wapi, tunaenda wapi, nini kilitokea. Kwa hiyo wakae mkao wa kula kwamba timu iko vizuri na haya mambo yatakaa tu vizuri.
1: Sauli akaona asijibu hata moja.
2: Yaani sasa Kiongole, unajua tuzungumze, tunazungumza kujenga, si ndio hivyo? Tunachozungumza kujenga.
5: Yaani kitu ambacho kipo ni kwamba hiyo bana Iringa sasa hivi tumesema kwamba sasa tuongelee changamoto. Mtu changamoto ailete yeye. Hii timu ishakuja tayari, watu wameshatumia nguvu kubwa, timu imekuja. Sasa mtu anapokuja kuiletea shida timu ndipo anapokuja kuingia kwenye 18 za watu. Na mimi niseme tu ukweli kwamba watu wana yani watu wana kiu. Sasa kama watu wana kiu, unajua shida inayokuja ni kwamba Iringa mtu akiona kuna kitu kimeazishwa, kinaenda vizuri, wanaibua majungu. Sasa hao wengi ni wale jobless. Watu ambao hawana shughuli za kufanya. Umenielewa? Afili mimi nataka nikuelekeze tu kweli.
1: Ila Arun umetumia neno kali jobless.
5: Kwa sababu mtu akiwa busy na shughuli zake. Mimi nikwambie tu Afili. Sometimes unaweza kukuta mtu mwingine ametingwa na shughuli zake, si ndio? Kweli anapenda mpira, si ndio? Anatamani atoke pale aende kaisupport timu. Kiingilio labda 2000, 3000. Ukimpitia dukani kwake atakuchangia hela ya nini? Ya maji. Bwana, hela ya maji mtanunulia timu na nini? Umenielewa? Sasa wale ambao wamekaa muda wote kuangalia timu kwamba hii timu ikifeli sisi ndio tunapata chochote, ikifanya vizuri sisi ndio tunapata chochote, na wao ndio wanasema wenyewe kwamba bila sisi timu haiendi. Sasa mimi niseme tu kitu kimoja, tubadilike. Maana hao wengi ndio utawakuta vijiweni, baada ya kufanya shughuli wao wako vijiweni. Watu wamekuja, kwa mfano tunaona kama kina ndugu yangu hapa Sauli. Wapo kwa ajili ya kujituma kuhakikisha watu wanaenda uwanjani. Kwa ajili ya hamasa. Watakuja watu sasa wataibuka. Mapeji hiyo kazi ya kufanya hivyo.
2: Wanapata chochote kitu.
5: Wanapata chochote kitu. Mimi nikwambie kitu, huwezi kupata kitu bila kujitolea muda. Kama unaweza kufanya leo hii huyu bwana na kikosi chake. Watu wakasema bwana tumepata shilingi 50,000 hapa itawasaidia kwenye maji. Mwachiane kwa sababu anafanya kazi ambayo inatupa sisi furaha, si ndio? Wewe inakuaje mtu tu from nowhere hufanyi ujishughulishi na hicho kitu na unataka upate? Upate kwenye nini? Kwa kitu kinachokuja, shida kubwa ya Iringa ni kwamba watu walio wengi ambao wanataka kujihusisha kwenye mpira wapo kwenye maslahi zaidi. Umeona? Yaani wale ambao wenyewe kabisa wana nia ya dhati ya kutaka timu iende vizuri, unakuja kuta hawana shida. Sasa hawa wa nyuma hapa ambao wao wanajiita wenyewe ndio wanaojua mpira, unaweza kukuta ndio hamna chochote. Kwa hiyo tunatakiwa tubadilike. Tufanye kazi. Kama wewe haupo kwenye utaratibu wa timu, acha watu wafanye kazi vizuri. Na hiyo tunatoa tahadhari mapema vidhi. Mimi nasema haya kwa sababu tumehangaika huko nyuma sana. Tumeongelea mambo ya Lipuli, tumeyasema sana, si ndio? Sasa hivi hatuongelei hayo. Sisi tunataka mchawi aonekane. Huyo mchawi ili tudili naye, kwa sababu wachawi ni watu tu wale kila siku hapo. Mimi na wanza wanajua sana mpira na nini, wale. Umenielewa? Sasa kama ni wale, timu hii sasa hatuwahitaji. Na kama hatuwahitaji, mimi niseme tu kitu kimoja bwana Sauti. Yaani nyinyi fanyeni kazi vizuri. Ili kusudi timu ifanye kazi, ifanye vizuri. Ila akitokea mpizani ambaye nyinyi mnajua kabisa huyu anataka kuharibu, ni mtuambieni
2: tutadili naye papendikura.
5: Kwa sababu sisi hicho kitu kiukweli kabisa kwa upendo hatuhitaji timu ifanye vibaya. Yaani huyo tutamtafuta kwenye 18 mpaka aingie.
1: Lakini Haruni, Simba na Yanga ndizo zilizochangia Iringa kapoteza vilabu ligi kuu ikiwemo Lipuli ambayo ilishuka daraja.
5: Ndio. Sasa acha nikwambie
2: kapteni, tutarudi hapo hapo. Simba na Yanga ikuchangia. Lipuli ilikuwa na mechi ngapi? Mechi na Simba na Yanga walikuwa wakutana nazo mechi ngapi? 4, si ndio hivyo? Yanga 2, Simba 2. Haya, kwenye hizo nyingine ambazo walikuwa wanakutana na Mbeya City na nyingine. Sasa baba, ukipanga kushindwa utashindwa.
5: Hicho kingine. Lakini nani? Bwana Sauli na Afidhi, mimi nachoweza kusema kitu kimoja. Sisi ni mashabiki wa Simba, si ndio? Wapo mashabiki wa Yanga na matawi mengine.
2: Wewe ndio mshabiki wa Simba. Sisi wengine si TMA, tuko TMA na bwana Bux.
5: Mimi binafsi, si ndio? Mimi ninachotamani timu ikija, kwa mfano ikija hapa, si ndio? Labda pengine imepanda ligi kuu. Okay. Sisi kinachokuja ni kwamba ni kweli Simba itakuwa ni kama timu yetu ambayo tunaishabikia. Lakini TMA ni timu ya nyumbani. Bado tutahitaji kwamba kuwe kuna win-win situation. Mzani. Lakini katika hilo tunarudi
1: sasa kwenye wazo wetu yuko hewani. Bwana Fredi Mwambona, habari ya kwako?
6: Salama, vipi bro?
1: Bwana safi kabisa, unasikika mubashara ndani ya Champion Hours ya 88.9 Nuru FM. Lakini pia wazee wa kijiwe cha nyuma ya goli hapo wenye dhamana ya kutoa hamasa ya kuhamasisha mashabiki waendelee kuisupport team ya TMA pia wanakusikiliza hivi sasa. Tuambie bwana, bila shaka ulikuwa unataka kutoa maoni kuhusiana na jinsi gani TMA inapaswa kuwa. Karibu sana.
6: Asante sana. Mimi nafikiri wanafanya kazi nzuri ya kutaka kuunganisha watu ili kwenda kuiunga mkono timu inayoitwa TMA ambayo inasadikika ni ya Iringa kwa sasa.
1: Ndio.
6: Lakini kuna kama sintofahamu ambazo zimetokea kulingana na ile mechi iliyokuwepo juzi.
1: Okay.
6: Lakini mimi nilikuwa napenda ni kabla ya au vijana wa nyuma ya goli. Yaani walikuwa wanatakiwa wajitokeze kwanza viongozi. kwa sababu mpaka sasa hivi watu wanajiuliza maswali mengi ambayo hata ukiwauliza au nyuma ya goli pia wanaweza wakijibu wakamaliza.
1: Okay.
6: Wao nafikiri ni kwa moyo wao tu wameamua kujitolea kwa sababu ya kutaka Iringa yetu nao ipate timu. Lakini bado kuna watu ambao ni wadau, watu muhimu pia wanajiuliza bado maswali. Kwa sababu na wengine walisikia kuna timu imenunuliwa lakini hawajui imenunuliwa na nani, imetokea wapi, ni lini inakuja Iringa, ambapo juzi watu wakawa wanakutana tu na matangazo kwamba timu itacheza Tamola. Maswali ni mengi mpaka sasa, na itatokea hilo lililotokea, na mpaka sasa bado pia hakuna kiongozi pia aliyejitokeza kuja kulizungumzia hilo. Lakini mi nafikiri wangeanza kwanza kuwaeleza watu wa Iringa hii timu ni ya wao, labda mpaka imefika hapo ikoje, kwa watu wa wakabidhi. Kwa maana ya hiyo ndio vije vitu vingine vya amada ambazo vinaweza kuwa encourage watu kuelekea kuisupport hiyo timu. Lakini ukisema tu unahamasisha watu waende uwanjani, sijui waende wapi, wanaenda watu bado wanajiuliza maswali, wanafikaje uwanjani kuisupport hiyo timu, kama yani imetoka wapi, ametuletea nani, ni ya nani, umeona? Kwa hiyo yani mimi nafikiri vitu vya msingi ilikuwa vinatakiwa kwanza viongozi wangekuwa wamejitokeza kuwakabidhi watu kwamba jamani, hii timu ni ya kwetu, kuna moja mbili tatu, kinachoendelea ni hiki na hiki na hiki. Umeona hata hii hali ya juzi watu kutangaza alafu limekuja kutokea la kutokea, pia ina maana kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanataka kuipokea, unaweza kuta tayari wamerudi nyuma tena hatua mbili, unawarudishaje nao? Kwa viongozi wajitokeze waweze kusema kitu ambacho kinaweza kikawavuta watu wa Iringa kuona kwamba hii timu ni ya kwetu na tuna jukumu la kuisapoti na kuisogeza hapo tunapopataka.
1: Bwana, mimi nikushukuru sana Fred Mwambona, bila shaka wamechukua hayo na watayafikisha kwa uongozi ambao bila shaka wanaweza wakafanya jambo sasa kwa ajili ya nyie hapo kupata taarifa rasmi.
6: Shukrani.
2: Tumemsikia vizuri, ameongea fact. Na unajua mimi naamini saizi anasikiliza Nuru FM. Na amesikiliza maneno ya mwenyekiti. Mwenyekiti amemaliza kila kitu. Umeelewa? Lakini kikubwa zaidi, wana Fredi, sisi tunakukubali kama tunaona kweli una uchungu na mpira wa Iringa. Umeelewa? Lakini kikubwa zaidi, kapteni, ni kuelekea mechi ya tarehe 2. Mwenyekiti amezungumza kila kitu. Tale mbili ambayo mechi itacheza Samora. Hiyo ndo mechi ambayo italejesha umoja, umeelewa, kwa mkoa wa Iringa. Hii timu ni ya wana Iringa, hii timu ni ya Aruni, hii timu ni ya Balama, hii timu ni ya Mr. Buxi, timu yako, ni timu ya Nuru FM, ni timu ya Peramio, ni timu ya kila mtu ambaye yuko ndani ya mkoa wa Iringa. Umeelewa? Sasa the way ambayo tunafika kufanya hivi, tunatakiwa tupate makubwa zaidi. Au Buxi, kuna lolote ambalo unaliona kuhusiana na TMA?
5: Labda kama bila kabla Buxi hajaongea. Ni msikiliza ndugu yangu hapo. Mimi langu moja tu la msingi. Tupunguze question mark. Yaani tupunguze maswali. Yaani umewekea ugali mezani, unataka uanze kuuliza kwamba ni nani ameuleta. Ameuleta. Wakati una njaa. Kwa tupunguze question mark. Yaani question mark mara zote. Maki kuna kitu nakitafuta. Sasa ninachokiona mimi kwa mfano Mr. Fred. Yeye anatakiwa kwanza aseme tu kwamba tunafurahi kwanza tuipokee timu. Viongozi ambao wanasema yeye chama cha soka, yawezekana pengine hawajapata time ya kuongea, lakini nadhani hata hapo awali tumesikia kwenye vyombo vya habari
1: na pia kwenye kikao kiliitishwa cha wadau.
5: Kikao kiliitishwa
2: na vikao vikiitishwa watu hawaendi. Kwa hiyo shida yenyewe
5: kinachokuja, watu kama hivi sio natusikiliza, wanawamesikia kwamba timu Iringa ipo. Kwa hiyo kitu ambacho mimi nakiona sasa hivi, watu wanatakiwa kufahamu kwamba TMA ni timu ya kwetu Iringa na imenunuliwa na wadau wa Iringa hapa hapa kama alivyosema mwenyekiti kwamba wadau wa Iringa. Yeye alikuwa ni kama mtu kiongozi, mbeba maono. Yawezekana pengine mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya nani
1: wametoa fedha zao.
5: Na mkuu wa mkoa kiukweli alikuwa ni kati ya watu ambao walikuwa na uchungu kweli kweli. Shawi kuongea kikao kimoja akasema inakuaje tunakuwa hatuna timu. Mkuu wa wilaya pia. Kwa hiyo viongozi hao wote wamehakikisha hii jambo linasogea. Kwa hiyo uwezi jua, yawezekana pengine kwa namna ambavyo yeye anaongea, anaongea kwa mtazamo wa kwamba viongozi waongee. Lakini hawezi kawa wanaongea kila siku. Taarifa hizi tayari tunazo. Kinachotakiwa kia chakula kiko mezani, tuisupporti timu, kila mtu afahamu timu ipo. Mimi nilikuwa sipo, lakini nipata taarifa kwamba bwana kuna mechi ile lini? Ile
1: Ijumaa
5: ilibidi. Ijumaa kwamba kuna mechi. Nikasema ndio nikawa taarifa nyumbani pale kwamba jamani nitakiwa twende kwenye mechi. Bahati mbaya kweli taarifa zikaja kwamba amna nini? Mechi imeahirishwa. Kwa hiyo kimsingi haya ya taarifa zile sijui na nini, viongozi watakuja. Kikubwa tutangulize kwanza hiyo kuipokea timu, support hizo zitaendelea. Taarifa zingine tutazipata baadaye. Haya mengine haya nafikiri
1: naona Balama kasimama
5: kabisa. Eh, na nataka
2: Balama.
7: Eh, hey, sakata limekuwa kubwa sana. Unajua kuna vitu lazima tuzungumze. Wengi tutakaa kwenye eneo la uhalisia wa jambo ambalo lilivyo. Okay. Ila kikanuni na taratibu za kimchezo. Lazima tuangalie pia nazo zimelenga eneo gani ambazo zina matokeo ya aina gani. Sababu kwenye kanuni za championship ambazo zinatolewa na bodi ya ligi na mwaka msimu huu zilitolewa mwezi wa 8 kwa 28 hivi ndio zilikuwa released. Zinaweka yani ndio ilitoka ile ratiba, yani ile ratiba rasmi ya championship ilitoka. Ukiangalia kwenye ile ratiba, manake uwanja wa nyumbani, manake kwenye ile kanuni, kwenye zile kanuni, kanuni ya bodi ya ligi kwenye championship, manake inazungumza kila timu kabla ya kuanza kwenye ligi itachagua uwanja
1: wa nyumbani.
7: Wa nyumbani. Hakuna timu ambayo itaruhusiwa kushiriki mashindano bila kuwa na uwanja wa nyumbani. Lazima unatambuliwa na TFF na bodi ya ligi. TMA walichagua uwanja wa nyumbani ni Sokoine. Manake ndio litambuliwa rasmi. Manake na ukaingia hata ukiangalia kwenye fixtures yao, manake michezo yote ya nyumbani TMA
1: wanachezea
7: Sokoine. Manake Stand United inawezekana taarifa ya kumabadiliko ya uwanja ilichelewa kufikia, au wanasema kuna mkanganyiko wa bodi ya ligi na TFF, yani waongoza wasimamizi na waongozaji wa ligi. Kuna mkanganyiko wa taarifa zimetokea baina yao. Je, manake nazungumza kwenye kanuni ya kwenye kanuni ya mashindano ya championship, ukienda kwenye kipengele cha yani kanuni namba 9 ambayo inazungumzia au kipengele namba 9 inazungumzia uwanja, manake kama unabadilisha uwanja iwe ni siku 7 kabla ya mchezo kufanyika, taarifa hiyo imetolewa rasmi. Manake pande zote, either timu mgeni, manake viongozi, chama cha waamuzi, wote utaratibu wote unajua kwamba uwanja umebadilika siku 7 kabla. So kama haya mambo yalishafanyika na akashindwa kusimamia, manake unakosa kwenye eneo la utendaji. Na tukianzia kwenye wasimamizi wa soka letu la Tanzania, kama taarifa zote zilifuata kikanuni na TMA walifuata kwenye eneo hili kwamba walifuata taratibu zote za kutoa taarifa siku 7 kabla ya mchezo, wakawasilisha wake vibali vyote, uwanja ukakaguliwa, na ukiangalia kwamba je, na kama waliwasilisha walichelewa kuwasilisha, kuna muda wa maangalizi. Yani inawezekana wewe ukasema uwanja wangu uko tayari, ila bado kuna wasimamizi wanakuja kutazama uwanja wako. Kuna siku za maangalizi, grace period wanakupa ya siku ngapi mpaka uende kwa ukaruhusiwa kufanywa kupewa kibali cha kutumika kwenye mchezo. So manake hapa kama limetokea, inawezekana tukawaambia wana Iringa kwamba wasiwe na wasiwasi, ila kwenye eneo la kiutendaji taarifa zikawa zina mkanganyiko. Maana inawezekana tukaja kupata taarifa baadaye ambayo itatusikitisha zaidi. Na leo tumeaminishwa kwamba tuwe na amani
1: na subira.
7: Tuwe na subira. So manake na adhabu tunavyozijua za ukienda kwenye adhabu namba 31, adhabu ya kutokufika mchezoni. Adhabu kubwa mbili kwenye kipengele cha kwanza kidogo na cha pili. Kupokwa alama 3 na mgeni anapewa magoli 3 timu mgeni. Na pia kuna adhabu ya milioni 10. So manake kama tunaanza ni mchezo wa 3, mchezo wa kwanza dhidi ya Kigamboni walipoteza.
1: Walicheza huru.
7: Transit Camp mchezo unaofuata wa pili na walicheza pale huru walipoteza goli 1. Manake mchezo miwili walicheza mpaka sasa wamepoteza alama 6. Manake kama ni mchezo wa 3 na mchezo unaofuata dhidi ya Big Man nao wako nyumbani. Sije manake kama tunaaminisha kwamba utatumika uwanja wa Samora na bado kama hakuna mabadiliko mengine, mimi naamini kabisa kama kuna jambo limetokea sitofahamu ipo, manake lazima tukae kwenye mstari. Yani tunyooke mapema, tusije tukaanza kuondoka mapema kwenye adhabu hizi, yani zikaja kutunyongonyeza, maana kupigwa fine milioni 10 na mkashindwa kuikidhi adhabu, kudondosha alama tatu kwenye mashindano ya championship ni magumu sana kukat point ya alama tatu kama umezipoteza ambazo bila kukusudia. So maana yake ikitokea tena kuna mchezo mwingine mkapoteza alama za kukatwa kama ilivyotokea hii, kama itatokea atuombee itokee, maana yake inawezekana timu ikaanza kudhoofika zaidi mapema na tukashindwa kuwa na mwenendo mzuri wa timu yetu ambayo tulikuwa naamini msimu huu, inawezekana tukaja kuwa na timu ya kujivunia wanailinga.
1: Dakika zipo zinakimbia, msikilizaji wa Nuru FM, tunalipa bili takaporejea. Tutakuja kufanya hitimisho ya hiki ambacho tumekizungumza hapa.
8: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
9: Kwa kweli sijajua.
8: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari, na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740510111 au 0740960111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
10: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
11: Champion Hours.
1: Bwana Champion Hours iko hewani, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Endelea kutuma ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ile ile ya maandishi 0766744292. Bwana, tulikuwa tunamaliza na swala lile la TMA. Kwa hiyo TMA rasmi watacheza mechi tarehe 2 mwezi wa 10 dhidi ya Big Man. Kwa hiyo wazee wa kijiji cha Mnyuma Goli pia wanazidi kuasisitiza watu kujitokeza kwa wingi katika mechi hiyo. Lakini wazee wa kijiji cha Nyuma ya Goli pia bwana hawasi wahamasishaji. Nasikia mmevalishwa bwana safari.
2: Ah, mambo mazuri kabisa. Wanaitwa Shananga Group kupitia afisa masoko wake bwana ndugu yetu Melik Pea ameamua kusimama na kijio Nyuma ya Goli kutokana na vile vitu ambavyo anaviona, kutokana na motivation ambayo tunaiweka katika soka la Iringa. Kijio cha Nyuma ya Goli, maana hiyo wanakula udhamini mkubwa kutoka kwa Shananga Group. Watavaa mavazi, tutapewa mipira, kila kitu. Tunatimia tu pale, unakuja kucheza. Striker letu Fauzi. Striker mechi 40 alina goli. Yaani unakwambia ana udumbia, ana yule nani yule mwingine yule ipe. Yaani ana ubalinya umeumwa na Sadney yuko. Yaani wale striker wa Yanga unakumbuka piga ni kupige. Ndio hivyo tunavalishwa na Shananga Group ambapo kupitia afisa masoko wake Merrick Pea amezungumza mengi sana. Tumewekewa pale udhamini. Na sisi tutamsupport kwa namna moja au nyingine. Na ukifika pale uwanja wa Samora, utaona pale bendera Nyuma ya Goli, tuna mabendera yetu pale kwenye ile jukwaa letu. Utaliona pale Shananga Group. Wazee,
5: mambo mazuri yataki haraka.
2: Mambo mazuri yataki haraka.
5: Sasa tunaona mema.
2: Afisa habari yetu Mr. Books atazungumza kidogo kuhusiana na swala hilo. Umeelewa? Tunashukuru sana Books. Kakae basi uzungumze kuhusiana na kijio cha Nyuma ya Goli. Tumepata udhamini. Wewe Books, umeona Books wewe? Huyu bwana issue zote za Nyuma ya Goli nitakuwa muuze huyo bwana.
1: Haya bwana, hongereni sana wazee wa kijio cha Nyuma ya Goli kwa hiki ambacho mmekipata bwana.
12: Aro tunashukuru sana. Tumepata udhamini mnono kweli. Bwana Shananga amesema atatudhamini jezi, atatudhamini na mpira pia. Kwa hiyo imekuwa ni vizuri zaidi kwa kijiwe Nyuma ya Goli kupata udhamini mkubwa. Nafikiri kwenye game hiyo ya tarehe 2 mwezi wa 10 ya TMA basi tutakuwa watu tofauti kabisa.
1: Mtakuwa mmependeza.
12: Hatutakuja hivi tulivyo. Tutakuja tumenyoka.
1: Naona kweli hapa mmepiga kachumbari.
2: Hii kachumbari.
12: Na watu wamesema hii kachumbari hawaitaki. Wengi sana kwenye group wamesema bwana haiwezekaniki bwana, mnaenda kuhamasisha timu hii afu mnavaa Madrid. Tukasema basi mambo mazuri hayataki haraka. So soon tutakuwa tuko vizuri. Kwa hiyo tumepata udhamini huo, nafikiri mpaka tarehe 2 itakuwa iko vizuri sana.
2: Na kuna leo jingine baada ya hivi tutakuja na kitu kinaitwa ulitushauri kitu kikubwa sana. Kwa sababu sisi tuko na Shananga, tutaingia na ile hiyo kwanza iweke vizuri hiyo kupitia Nuru FM, tutaiweka hapa Nuru FM. Tutachukua hapo kidogo. Simejua tena. Mambo mazuri kabisa. Ndugu yetu Haruni Kiongole tutamwalika. Unajua katika wenye viti wenye kuthubutu. Haruni anasubutu. Sema tu kweli. Okay. Sawa, watampiga mawe, lakini huyu ndo anamwambia ndo Haruni ana roho ya mangungu. Huyu sasa ndo mtoto wa mangungu sasa Haruni. Yaani wewe shikilia hapo hapo. Shikilia hapo hapo kwa sababu tunaona Simba Iringa inaenda kupitia Haruni Kiongole. Amepiga chaka tu chaka nimesikia. Nimesikia hivyo vitu. Jeruti pale amekuja kuweka, lakini wamekuja kwa ndugu yetu bwana Haruni. Safi sana bwana, ushikilie hapo hapo. Yaani wewe hivyo hivyo wataongea sana. Wewe hivyo hivyo. Mungu kuna siku atakubariki. Lakini kikubwa zaidi tutafanya mambo makubwa sana. Shananga Cup, Shananga Group Cup itakuja na mashindano hayo ya Shananga Super Cup yatakuja kufunguliwa hapa hapa ndani ya Nuru FM kwa sababu hawa ndo ndugu zetu. Kupitia ndugu yetu Merrick amesema kabisa afisa masoko kwamba Shananga Super Cup inakuja. Na siku hiyo mechi ya ufunguzi itakuwa ni kati ya mashabiki wa Simba, watawi la Simba. Wanaitwa wekundu wa nini? Teta ule nule saizi.
5: Wekundu wa Iringa.
2: Wekundu wa Iringa tutacheza na kijio Nyuma ya Goli. Kwa hiyo muwe kidogo mfanye mazoezi kwa sababu pale kuna striker moja tumelitoa Kongo lina kiduku kama mita 4 linafungiaga kiduku magoli noma lisha kupiga shuti likaua kipa.
5: Na sio tumeipokea tumeipokea, na mimi niseme tu kama kwa wenzetu wa Shananga kwa namna moja ama nyingine naweza nikasema kwamba neema hizo, neema na Shananga Group ni group kubwa unavyosema, ni moja ya kampuni kubwa sana kwa sasa. Nadhani hata media kubwa sana unavyosemea za Tanzania hapa, Azam, umeona kiuhalisia wanatangazo moja kubwa sana pale, lakini pia ndio wafanyabiashara wakubwa ambao kiukweli wanateka soko. Kwa hiyo kitendo cha kuja Iringa na kuona namna gani kujihusisha pia na michezo, kwenye michezo na mimi ni waombe tu kwa namna moja ama nyingine, basi waweke udhamini pia kwa TMA moja kwa moja. Yani achana na hii kijiwe nyuma ya gori. Yani waende moja kwa overall, wachukue moja kwa moja. Wao wanapiga kwa mashabiki, wanadhamini, na huku kwenye timu yetu pia wanadhamini. Naamini inawezekana ni chachu pia ya wadhamini wengine kuingia katika timu yetu na kudhamini kiujumla. Lakini yote kwa yote ni wakati sasa wa kuhakikisha timu hii inakuwa bora, inakuwa iko vizuri ndani ya Iringa, na kuona namna gani mkoa wetu wa Iringa unakuwa bora zaidi katika nyanja ya soka.
1: Haya bwana, bwana mimi nashukuru sana ndugu zangu wa kijiji cha Nyamagoli na kila laheri bwana.
11: Tunamshukuru Mungu inshallah.
1: Msikilizaji wa Nuru FM, sasa tuangalie taarifa nyingine. Niko na bwana Haruni Kiongole. Amezungumza mengi. Amezungumza mengi sana kuhusiana na TMA. Najua sasa ni
11: anacheza na TMA. Sipaji la TMA.
5: Bado. Bado sana. Bwana Hafidhi, mimi ni labda kwa mawili matatu sababu tushaongea kuhusu TMA. Niseme tu kwamba kwa upande wa Simba Iringa tumekuwa na movement kabisa ya maarumu kabisa, kazi maarumu ambayo tumeifanya kwa kanda ya nyanda za juu kusini, na mimi kama nikiwa kama mwenyekiti wa tawi la Simba mkoa wa Iringa, niseme kwa namna moja ama nyingine washukuru sana mashabiki wa Simba kutoka Mafinga, hasa tawi la Kinyanambosi pale. Wameonyesha uhodari mkubwa sana na matawi yote ya Mafinga Nyororo kule kwa ununuzi wa jezi wa hali ya juu, na mimi nikiwa kama ndo ambasada kwa nyanda za juu kusini uuzaji wa jezi mikoa yote, tumetembea Mafinga, Makambako, Njombe, lakini temu ijayo ambayo tunatarajia kuelekea Songwe, Mbeya, lakini pia na Tunduma kuhakikisha kwamba watu wanapata jezi bila shida aina yote. Kwa hiyo mimi niseme kwamba mashabiki tumekuwa wamoja, lakini pia zoezi nyingine tunalofanya ni kukamata jezi feki. Kule Njombe tuliweza kufanikisha zoezi la kukamata watu watatu ambao ni wafanyabiashara kubwa sana. Tumeweza kuwakamata na wamechukuliwa hatua, na hatua stahiki zimeweza kuchukuliwa. Kwa hiyo kimsingi bado tunasisitiza watu tusivae jezi feki. Tuvae jezi original kwa manufaa ya klabu yetu. Tunaona
1: na ile ofa bado inaendelea.
5: Ofa inaendelea shilingi 25,000. Kwa hiyo wana Simba wote wananisikiliza, niwaambie tu ofa tuliyoitoa ni ya muda mfupi. Mtu jipatie jezi yako 25,000 na kuumeng'aa. Nadhani umeona mimi nimevaa jezi nzuri ya kung'ana ya kumpendeza mwana Simba. Kwa hiyo jambo kubwa naloweza kusema, watu wa Njombe, Makambako, Mafinga, wale wanaosikiliza, ni kwamba jezi utajipatia jezi yako bila shida aina yote. Lakini kikubwa ambacho naweza nikasema, tunahamasisha pia kufungua matawi.
1: Kuna mtu ambaye anasema, Haruni, mbona bendera zimekuwa adimu na ni bei gani? Jordan kutokea Mtera staff.
5: Yes, bendera zimekuwa ni adimu, lakini niseme tu kwamba bado tunafanya hamasa kuona namna gani mzabuni wetu ataanza kuzalisha hivi vitu vidogo vidogo. Kwa mfano bendera, kofia, traki na vitu vingine, na mapendekezo tushatoa tayari. Lakini pia niseme tu kutokea hapa Iringa tumepata heshima kubwa ambayo mimi kama mwenyekiti wao kwa sasa, maana yake niseme ndio ambasada kwa kanda hii, kwa maana kwamba wewe ukiwa unahitaji jezi ziwe za jumla kwa namna moja ama nyingine utazipata, lakini pia rejareja bila shida aina yote. Lakini pia niwashukuru pale viongozi wa Makambako, niwashukuru viongozi wa pale Mafinga, wa Njombe, wote kwa ujumla tumeshirikiana kwa pamoja, na mimi mlinipokea kwa furaha kubwa. Lakini pia bila kusita, ndugu yetu Kivo Technology kutoka pale Makambako ameonyesha ushirikiano mkubwa sana kuona namna gani tunashirikiana na kuona kila kitu kinaenda vizuri. Lakini bila kusahau media za Makambako na Njombe nazo zimeonyesha ushirikiano mkubwa sana, na wao pia wanatii kwamba Nuru FM imekuwa ni sehemu mojawapo ya kuhakikisha taarifa zinafika kule. Kwa tulivyofika kule pia nao katupokea. Kwa kushirikiana na media zote, sisi tunawashukuru kwa upendo wenu kuona namna gani hizi klabu zinaendelea kukua, zinakuwa ziko vizuri. Na ndio maana tunavyosema TMA imekuja Iringa na sisi kama wadau wa mchezo tutahakikisha kwamba TMA inakuwa iko vizuri na kuwa iko safi bega kwa bega kuhakikisha kwamba maendeleo yanastawi ya michezo ndani ya mkoa wa Iringa.
1: Na kwa wale sasa ambao wanahitaji jezi hivi sasa, utaratibu ukoje?
5: Utaratibu wetu ni kwamba moja tunaye binti yetu anaitwa Violet. Yeye ndo anashinda pale ofisi za Jairot ambazo ziko jirani ofisi yetu ya Simba. Kwa hiyo mara nyingi yuko pale. Sasa nitataja mawasiliano yangu mimi kama mwenyekiti kwa ajili ya upataji wa jezi hizo. Ukiwa wapi popote wewe piga simu, jezi 2025 utatumia, iwe kwenye gari iwe wapi. Lakini tutakuwa maeneo ambayo nimeyataja kwamba tutakuwa tukombea Songwe na Tunduma kwanzia wiki mbili hizi zijazo tutakuwa na ziara kule. Kubwa ni swala la usakaji wa jezi feki, lakini jingine ni kuhakikisha tunawapelekea jezi original. Lakini watu wa Mtela na Migori wamekuwa wana kiu kubwa sana. Niwaambie tu huko tutafika. Lakini pia wapo watu wa Dodoma. Dodoma nako wamekuwa wakisema sana mwenyekiti tunatamani ufike. Mimi niseme nitatua popote ambapo kutaonekana kuna uhitaji wa jezi au mtaonekana mna uhitaji wa kuona namna gani tutaendelea kufungua matawi na namna gani. Namba zangu za simu ni 0745 0745 11 11 0857 0857. Naomba nirudie, ni 0745 0745 11 11 0857 0857. La kumalizia tu niwaambie kama mnavyoona timu yetu inaendelea kufanya vizuri, iko kwenye kambi South Africa. Sio jambo dogo. Na hii ni kuelekea tarehe 10. Tunashukuru. Tarehe 10 ambapo tutaenda kupambana na mpinzani wetu. Kwa hiyo niwaombe sana.
1: Kwanza safari imekuwaje mpaka ameenda Saudi? Maana tumezoea mechi
5: sana. Kwanza ninaweza nikasema kwamba sasa hivi ndio muda ambao timu imetulia. Kwa hiyo watu wasituvuruge. Wapo ambao tayari washaanza kujiingiza kwenye kelele, mara nini? Mambo ni mengi. Wasituvuruge. Kikubwa ambacho mimi naweza nikasema, viongozi kwa wakati huu ambao tuna utulivu ndio wakati ambao wa kuanza kutengeneza mambo yaweze kwenda vizuri. Lakini jambo jingine la mwisho ni kwamba ikumbukwe kwamba tutakuwa na uchaguzi hapo mwakani.
1: Okay,
5: uchaguzi mkuu wa klabu hapo mwakani na kamati zishatangazwa. Kwa hiyo niwaombe tu pia niwataarifu wanachama wangu wa mkoa wa Iringa, wale ambao huwa tunajua tuna vigezo vya kwenda kupigia kura viongozi. Niwaombe sana tujiandae, tuandae vichinjio vyetu, tulipe ada, baada ya hapo tuende kwenye uchaguzi kwa ajili ya kuhakikisha tunapata viongozi walio bora. Kwa hiyo maamuzi ni mwezi wa pili ambapo tutahakikisha tunafanya maamuzi mazuri. Tunaleta watu ambao wana focus kubwa, vijana wachapakazi wako safi. Hivyo kwa sasa hivi tuache kwanza viongozi wa set standard, tuone uchaguzi unakuwaje bora.
1: Kwa hiyo mtamani na ushiriki wa safari wa wanachama ukoje katika huo uchaguzi?
5: Ushiriki uko vizuri, kila mtu ana ari. Hapa sisi kama Iringa tuna wanachama ambao wanaenda kupiga kula wasiopungua wanachama 200.
1: Okay.
5: Ehe, hao wana vigezo vile vya kwenda kupiga.
1: Na vigezo vyao ni vipi?
5: Vigezo ni kwamba lazima kadi yako umeilipia. Kama umeilipia maana yake unaweza kwenda kupiga kula. Kwa hiyo ambao wamekidhi vigezo mpaka sasa ni wanachama wasiopungua 200. Kwa hiyo tutakuwa na usafiri wetu, kila kitu kitaandaliwa na tutawataarifu namna gani ya kwenda, watafanyaje. Hivyo kwa kikubwa tuseme tu mjipange, lipeni ada mapema ili kusudi tuhakikishe tunaenda kushiriki vizuri.
1: Huyu anaitwa Hudson Bendera wa Rodi Mpwapo anasema sisi huku tumefungua tawi kibishi sana mwezi wa 8 mwaka huu, lakini tulikosa uongozi wa kutuongoza, tunaomba mje basi.
5: Mpwapo, mimi nimwambie tu namba yangu nitataja tena, aichukue kwa sababu mimi kiukweli huwa nasema kitu kimoja. Sisi viongozi, unajua kwa kiongozi usiseme tu mimi nataka uongozi. Yaani kiongozi tunataka uwe unatuonyesha unafanya nini. Kwa hiyo sisi kama wana Simba ndani ya Iringa na mimi kama mwenyekiti wao, mmenipa fimbo ya kuona namna gani naweza nikafika wapi. Mpwapwa ni iko Dodoma. Na Dodoma ni viongozi wenzetu ambao wako jirani na Iringa. Nachoamini nitawasiliana na kiongozi wa Dodoma tuone namna gani ya kuwafikia watu wa Mpwapwa. Sasa mimi nikiwa kama mwalikwa na kuhamasisha kuona namna gani pia na wao tawi lao linaimarika. Kwa hiyo hilo aondoe shaka, tutawafikia wapo mpwapwa, na tutawafikia tunawaletea na jezi na kila kitu, tunakuwa tuko full.
1: Bwana mimi nikushukuru na kila laheri.
5: Nashukuru sana sana sana, na niwatakie watu wote wanasikiliza Nuru FM mchana mwema. Zaidi niwaambie tu kwamba Nuru FM ni sehemu sahihi zaidi, na ndio redio tunaitegemea kwa sasa. Niwaombe wadau na nini, hata oshananga wenyewe, tieni mzigo Nuru FM hapa, weka mzigo wa kutosha
1: kabisa.
5: Basi kina afidhi wanavyokuwa naongea hapa, yani unajua kabisa kwamba wamewezeshwa
1: kabisa
5: na kampuni kubwa ambazo ziko Iringa, ziwekeze pesa. Unajua saizi media ni uwekezaji
1: kabisa.
5: Kwa hiyo unavyosema bwana Nuru iko vizuri, iko nini, eleza tunaisupportije Nuru FM kuendelea kubaki kwenye ile standard yake. Ndio hayo tunayosema sasa, watu waweke mzigo. Badala yake tunawaita tu kwenye matukio mara moja mara mbili, wanafanya jambo mara moja mara mbili. Choni tuweke mzigo wa maana ambao una uendelevu na kuhakikisha kituo chetu kinakuwa bora zaidi.
1: Bwana asante sana.
5: Nashukuru sana.
1: Msikilizaji, tutarejea tena kuja kuangalia taarifa nyingine za kimichezo. Kumbuka hii ni Champion Hours.
13: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
14: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
13: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
15: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
16: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
17: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugitanda.
13: Japo mdogo mdogo. Go, ila tunasonga mbele. Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
2: Ha! Bora iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: You cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu, na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
5: Adonai, we glorify your name.
6: Hello?
7: Mambo?
6: Poa.
7: Za kwako?
6: Nzuri.
7: Mzima? Mbona unaongea kwa wasiwasi?
6: Ni mzima kabisa.
7: Ni wewe mwenyewe, naona unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Azori kutoka Nuru Pesa.
6: Okay, sawa, twende.
7: Unaitwa nani?
6: naitwa Benadetta Msamba.
7: Benadetta Msamba, kutokea wapi Benadetta?
6: Kutokea Iringa.
7: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benadetta?
6: Kutoka Lugalo, Iringa.
7: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa?
6: Ndio.
7: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
6: Ndio.
7: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
6: Leo tu.
7: Wewe Benadetta wewe?
6: Ndio.
7: Umecheza mara ngapi?
6: Nimecheza mara moja.
7: Wewe Benadetta wewe?
6: Azuri, mbona nchekesha sasa?
7: Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa naamini nini na sasa hivi unaamini nini Benadetta Msamba?
6: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
7: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
6: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana ni bahati nasibu.
7: Sawa. Umeshaliona jambo letu Benadetta jamani? Nasema jambo letu shaliona tayari kwa raha zako.
6: Amina.
7: Basi Benadetta, najua mauli itakuwa imekaa vizuri, tutakuja kukutembelea Benadetta.
6: Karibu.
7: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
6: Asante sana.
7: Haya, asante sana bwana. Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo, Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano.
1: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea. Kwa maana timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
2: Champion Hearts.
3: Bwana Champion Hawa bado iko hewani msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Asante kwa wote bado wanaendelea kutuma message hapa studio kupitia 0766744292 0766744292 kwa kile ambacho utakisikia kupitia Champion Hours ya 88.9 Nuru FM. Tuko manispaa ya Iringa. Hapa studio yupo Balama Junior, lakini pia Pelamio kwa ajili ya kuweza kuangalia zile taarifa nyingi za kimichezo ambazo tuko nazo msikilizaji. Lakini pia fursa kwa wale ambao wanatusikiliza kutuma jumbe zao, nambari ni ile ambayo nimeisema, 0766744292. Hiyo ndo nambari ambayo ukituma basi sisi hapa tuna soma ujumbe wako ambao utakuwa umeutuma hapa studio. Leo kuna finali ya michuano ile ya Mgongolo wa Super Cup kule katika kata ya Kihorogota tunasema, ambapo kwa sasa nataka tumtafute afisa habari wa mashindano hayo tuzungumzie kuhusiana na maandalizi ya finali hiyo ambayo inapigwa pale katika uwanja wa shule ya katika uwanja wa Isimani Tarafani. Bwana Kasim, habari ya kwako?
4: Habari ya kwangu salama kabisa bwana Hafiz Ali mwana wa Nugu FM.
3: Bwana, tujuze kuhusiana na maandalizi ya finali ya Mgongolo wa Super Cup siku ya leo hapo katika uwanja wa Isimani.
4: Mgongolo wa Super Cup naona yanapamba moto. Kila kikosi kimejipanga, kila usalama upo, yani viongozi wa Mgongolo wa Super Cup wamejipanga kisawasa kwa ajili ya zawadi ya mwana finali ya Mgongolo wa Super Cup kwa mara ya kwanza.
3: Okay, maandalizi ya koje na mpaka hivi sasa ari unaionaje ya mashabiki?
4: Ari ya mashabiki ni imepamba moto kwa hali ya juu sana. Bwana, hasa ukizingatia Ivango FC ambao wametinga finali kwa mara yao ya kwanza toka misimu kadhaa huko nyuma. Yaani hiyo ni historia kubwa. Na vile vile usisahau Kihorogota pia, na wao wamejipanga kisawasa. Si mashabiki, si makocha, si wachezaji. Na hii ni finali ya watu wote. Kwa mpenda soka yoyote lazima anakuja kuifuatilia finali hii ambayo inahusika Ivango FC dhidi ya Kihorogota. Muda ni saa 10 kamili.
3: Okay, na mpaka hivi sasa ukiangalia mwitikio wa mashabiki ukoje hapo katika uwanja wa Isimani Tarafani?
4: Mwitiko wa mashabiki naona bado hawajaanza kuingia uwanjani, ila baadhi ya maandalizi ya mashabiki pia wapo uwanjani kutokana na ile hali ya watu kutoka mbali kufika, kwa sababu naamini kwa asilimia kubwa mashabiki watafika sana. Unajua, mtu ambao hujamtegemea kuingia fainali ameingia fainali, zini unakuja kuangalia ni nini ambacho anakionyesha katika soka la Mgongolo Super Cup.
3: Okay, tukumbushe zawadi kwa washindi wote jumla.
4: Bwana, zawadi kwa mshindi wa kwanza ni ng'ombe ambayo thamani yake ni kama 800 hivi. Mshindi wa pili anapata mbuzi na mbuzi mbili na jenzi, na mshindi wa tatu anapata mbuzi moja pia na jenzi. Mshindi wa kwanza anapata ng'ombe mwenye thamani ya 800 na jenzi pia.

0: pigwa kesho unakuja kupigwa na mtu mwingine. Kwa hiyo unakuwa yani huo mshindani ni mtari sana, ni ulikuwa mkubwa mno katika hii Mgongolo wa Super Cup.
1: Unalipi la kuambia wasikilizaji wa Nuru FM na mashabiki wa hapo Kihorogota?
0: Bwana, mashabiki wote wa soka ambao unaona kabisa wewe ni mpenzi wa mpira, sio Nuru FM tu, redio zote naomba zitakuwepo ndani ya Isimani. Pia mashabiki nawaomba sana, naombeni sana sana sana, tujae kwa wingi tuje tumshuhudie mwana finali mpya wa Mgongolo wa Super Cup. Karibuni sana, ulinzi umeimarishwa, kila kitu kiko salama. Kamati ya mashindano imejipanga kisawasawa, waamuzi wote waliobobea katika ligi ambayo tunajua kabisa wote tunaiendesha, wote utawaona. Mwamuzi mkuu, si vibaya kumzungumza, ila nahisi watafanya mabadiliko ambayo ya hali ya juu sana. Kila kitu kitakuwepo. Uwanja huu leo tutaona vibendera wakitokea pande zote mbili, lazimeni wa kwanza na lazimeni wa pili, bila kusahau sosofisho atakuwepo pia. Hao wote watapatikana ndani ya uwanja wa Isimani Tarafani.
1: Bwana, mimi nikushukuru sana, kila la heri, tukutane tunasema katika mchezo wa fainali.
0: Asante sana wana Nuru FM, karibuni na mimi pia wana Nuru FM, mje muangalie burudani. Ipo siku mtakuja kuomba mechi, najua kabisa utakuja kuomba mechi na mshindi wa leo. Timu ya mapambo yetu itakuja kuomba na Isimani FC au Isimani Mtarafani. No, najua kabisa Nuru FM watakuja kujipanga kwa ajili ya kucheza na mwana finali au mwana winner ambao anatokea leo.
1: Bwana, asante sana. Hai bwana, ni mashindano yale ya Mgongolo wa Super Cup ambao siku ya leo nafikia tamati. Bwana, Taifa Stars tayari wameelekea zao kule Morocco kwa ajili ya kucheza mechi dhidi ya timu ile ya Madagascar. Mechi ambayo itapigwa tarehe 29. Stars inaendea mchezo huo wakiwa na kumbukumbu ya kupoteza 2-2 dhidi ya Equatorial Guinea. Yamezungumzwa mengi sana kuhusiana na performance ya kikosi cha Stars.
2: Ni maandalizi ya kuelekea AFCON ambayo itafanyika kuanzia mwezi wa 6 tarehe 19. Maana tunazungumza tukio kama wenyeji. Pressure inaweza sio kubwa sana sababu tayari tuna tiketi ya kuwa wenyeji. Na kina kuingia kwenye kundi hili, tupo na Nigeria, Madagascar na Guinea Bissau. Mwake kwa mchezo ulivyoanza, unazungumza kwamba alicha kuwa kwamba hata tukipoteza hatuna cha kupoteza sababu tayari tutashiriki, ni tunaanda wenyewe kama wenyeji. Ila bado kuna taswira inaonekana kikosi chetu ni cha aina gani. Ya unavyotazama Taifa Stars ni kama unaizungumzia sasa, hii ndio timu ya kwenda kwenye mashindano. Hatuna sura mpya ambazo zinaweza kubadilisha ile timu, na hakuna maingizo makubwa ya daraja la juu kwa wachezaji walioitwa, zaidi ya wachezaji walioitwa wale pale. So maana ile squad nzima ile ndio tegemeo. Yaani ile ndio ndoto ya Watanzania. Yaani kama tuna imani kufanya vyema kwenye mashindano ya AFCON yajayo, haki yapo mikononi kwa wale wachezaji ambao wanaunda timu ya taifa ya sasa. Maana kama kuna maingizo mengine ni kuja kuongezea ubora, maana na squad depth, upana wa kikosi. Ila kwa namna tulivyoanza haijawa vizuri sana. Maana tunazungumza kwenye raundi ya kwanza mataifa yote ya Afrika aliyecheza nyumbani, maana tunazungumza ni mataifa mawili pekee, Sierra Leone na Tanzania, tulipoteza tukiwa nyumbani. So maana yake kwa kucheza nyumbani kwenye ardhi ya mataifa mengi ya Afrika, wao wanatumia kama ni sehemu ya kupata faida, kupata matokeo ukiwa nyumbani. Kushinda kuna kukupa tafsiri kwamba kocha anatumia platform hii ya hatua ya makundi. Maana yake unazungumza hata CAF alikuja na mpango kwamba hata mwenyeji ashiriki kwenye eneo la makundi, kwamba wewe una tiketi tayari ya kuandaa mashindano, ila kukaa kwenye makundi maana yake inakupa test ya kujiandaa kuliko kwenye mashindano. Maana kikuwa natakiwa kwa kanuni za zamani, maana yake unazungumza sisi Tanzania, Kenya na Uganda tulikuwa tunatakiwa tushiriki kabisa, tunasubiria siku ya mashindano. Maana yake tungekosa test ya sahihi ya kuliko kwenye mashindano. So maana yake hii room tuliyopewa, nadhani kocha Miguel Gamond ni sehemu ya kuendelea kuanza kuitengeneza Stars nzuri bora. Test anayepata dhidi ya Madagascar, Madagascar walikuwa bora sana kwenye finali hata 3-2 zilizopita, walitengeneza rekodi kubwa sana kwenye mashindano. Nigeria nakumbuka hao ndio giant wa soka la Afrika. Ukija kwa Guinea Bissau, ya kwenye kilenki wako 132 kidunia, maana sisi tuko 112
1: zaidi, so manake,
2: zaidi nafasi 20, na maana yake tunazungumza kupoteza kwa daraja la Guinea Bissau, tuna test dhidi ya Nigeria na test dhidi ya Madagascar. tutaenda kucheza Morocco. Ah, maana Madagascar bado hawajawa hawana kiwaona kiwanja ambacho kina kidhi kwa viwango vya FIFA vya CAF kucheza michezo ya nyumbani. Maana yake huu mchezo utakuwa ni wa mwisho wa testi kuelekea kwenye ya makundi, ila tumeanza vibaya. Licha kwa kwamba hatuna

0: kupoteza hela, lazima tutengeneze timu ambayo kama Mgeja Gamondi anajaribu kutengeneza pattern nzuri za wachezaji. Tunachomdai sasa hivi wanake wachezaji ndio hao watawatumia. Hatuna mchezaji ambaye tutamdai aliyeko nje ambaye atakuja kuongeza nguvu. So kama wachezaji ni hawa, maana natakiwa apate muundo mzuri wa uchezaji wa timu, kwamba najua kabisa the winning team never change, kwamba hii ndio timu sahihi itakayokuwa inaanza kwenye kosi. Ukiangalia kwenye timu mchezo wa juzi alibadilika sana kwenye maeneo, hasa kwenye eneo la kiungo. Unaanza na wachezaji ambao kwa muda mrefu sana hawajacheza pamoja. Akina Midi Mao, akina Chazi Mombwa, kwa Faisal Salum kwenye eneo la kiungo cha katikati, Suleiman Mwalimu kwenye michezo mingi ya timu ya taifa haanzi kama mshambuliaji namba 1, ila bado anakuwa kama ni second striker anatokea nje. Ila alianza kwenye mchezo ule. Simon Msufa ndio living legend, yani mchezaji mkongwe ambaye amesalia kwenye kosi baada ya kuondoka Mbwana Samata. Then ukija kuangalia upande ambao unaweza kusema Selemanado anani akina Sopu, maana unazungumza ni wachezaji ambao bado hawana chemistry nzuri ya wachezaji kwenye timu. So ni kama aliingia kwenye mpango mkakati wa kujaribu kuanza kutengeneza, kupata cream nzuri, pattern nzuri za uchezaji. Wachezaji gani anaweza kawatumia kwenye michezo au kwenye mashindano? Anatakiwa apate timu kuanzia sasa. Baada ya hapo kuna kalenda ya mwezi wa 11, kuna kalenda tena ya mwakani. So manake kama ataendelea kuwatumia wachezaji hawa anaamini ndio bora kuelekea kwenye mashindano, au kuna test nyingine atakuja nayo kwenye mchezo unaofuata? Yeah, inawezekana tusubirie tuone hivyo, ila deni bado ni kubwa sana. Yaani timu bado hatujaipata ile timu ya kuingia kwenye mashindano. Juzi tumepiga mashuti 20 kwenye lango la Guinea Bissau.
1: Hayajazama
0: tunda. Deni mashuti 4 yamelenga lango au hajafunga goli hata moja. Tumepiga zaidi ya pasi 580. Maana kuzungumza asilimia ya umiliki zaidi ya 60. Ila bado kwenye usahihi wa matendo ndio eneo ambalo tunaendelea kukosa ile wachezaji ambao ni clinical. Ya, nafasi moja unaipata uitumie, ila tunaona kabisa kwamba kuna nafasi alipata kina Simon Msufa wakati zilikuwa zinatakiwa ziwe na usahihi. Mtu ambaye unatakiwa kwenye nyakati ambazo kwenye michezo mikubwa ya aina ambayo inahitaji matokeo, uhitaji kusubiria utapata nafasi nyingine 2-3 uje zitumie, na golden chance inapotokea uwe na usahihi wa kuibadilisha kuwa goli. So ila maana yake kuna inaonekana mentality ya wachezaji wengi bado ukomavu, usahihi wa matendo, yani vitu ambavyo vinawezekana kwenye mashindano vya kutuangusha ni aina ya kutumia nafasi na muundo wa uchezaji wa timu. Tukiwa na mpira tunachezaje na hatuna mpira tunachezaje? Maana yake unaona kabisa kama wao watengeneza mpango mkakati wa counter attack na ziliweta matunda wakapata magoli, je, sisi tuna kupoteza possession, umiliki wa mpira, tunakuwa kwenye shepu gani ya kujilinda? Ndio ile eneo ambalo Mijeraga Gamonde na benchi la ufundi kwa sasa tunawadai sana kwenye eneo hili, lazima wajenge timu iwe bora kwenye maeneo yao yote.
1: Okay, Pelamio, tumeona mara mwisho Stars wanakutana Madagascar, ina kumbukumbu ya kushinda 2-1 katika mashindano ya CHAN, mchezo ambao ulipigwa pale Benjamin Mkapa mwaka jana tarehe 9 mwezi Agosti. Clement Mzize, kama mnakumbuka, aliingia kambani magoli yakifungwa na mchezaji huyo.
2: Chani ni kwenda ikawa ni tofauti na mimi na hii kufuzu AFCON, kwa sababu hii inahusisha uwanda mpana zaidi wa wachezaji hata kwa upande wetu, lakini kwa upande wa Madagascar pia. Madagascar walikuwa na timu ambayo ilikuwa imejengeka, kwa maana ya changamoto kwa upande wao ilikuwa ni level ya umri, kwa maana umri wao ulikuwa mkubwa zaidi kutokana na sera ambayo walikuwepo nayo mwanzo akiwa wakati huo Ahmed Ayatou akiwa ndo rais wa chama cha mpira wa CAF akiwa anatokea nchini mwao, walikuwa wanajenga project ya muda mfupi na wakafanikiwa. Lakini kwa sasa ukiangalia Madagascar bado kwa upande wetu inaweza kawa himilivu, changamoto inabakia namna ambavyo tunaweza kupatizama kwenye mchezo uliopita. Huenda ikawa kwa upande wa Madagascar wao ikawa ni homework nzuri zaidi kwa upande wao, kwa sababu kwetu sisi ili to disappoint, kwa maana ya kama Guinea Bissau walipata matokeo kiwa kwetu, maana yake hata Madagascar pia watakuwa na level hiyo, kwa maana wataingia uwanjani wakijua wanacheza na timu ambayo imesha kuna kitu ambacho imepungukiwa nacho, kwa maana ya kwanza kujiamini kutokana na kupoteza mchezo uliopita, faida ambayo kwa upande wao kama wakiitumia, maana yake huenda ikawa daraja la wao kupata matokeo kwenye mchezo husika. Otherwise maana yake ni namna ambayo hata kama tuna faida ya kufuzu, kitendo cha kupata matokeo maana yake kinatupa zaidi nafasi tunavyoendea mashindano yenyewe tukiwa na confidence. Lakini kama tutapoteza michezo, maana yake kwa upande wa wachezaji pia wanakosa winning mentality na mwisho wa siku huenda pia ikatu disappoint kuelekea AFCON yenyewe ambayo sisi tutakuwa wenyeji.
1: Yes, bwana, tusubiri kuona. Lakini pia kuna taarifa kuhusiana na beki na hodha wa Yanga, Bakari Mwamnyeto ameshindwa kusafiri na kikosi. Inaarifiwa Mwamnyeto alilazimika kubaki mara baada ya kupata dharura ya ghafla akiwa tayari upo katika uwanja wa ndege. Sasa julikana ni dharura gani?
0: Inawezekana kitabibu, inawezekana amepata changamoto, amesalia. aendelee na maandalizi mengine. Kama atawezekana kuendelea kwenye eneo la kimchezo uwanjani, kwenye viunga vya mazoezi, atajiandaa na michezo ya klabu yake ya Yanga inayofuata. Tarehe 10 hapo kuna dabi ya Kariakoo dhidi ya Simba. Ila ni moja ya mchezaji mtegemeo zaidi kwenye timu ya taifa. Yaani kuna madefender wamesalia kwenye ligi yetu ya Tanzania. Ni bao ni wakongwe wana experience, wana uzoefu mkubwa sana. Uwezo kumwacha Bakari Nondo Mamnyeto. Akilicha kuwa na makosa au dhaifu wake ambao anaonyesha akiwa na klabu yake ya Yanga, ila kwa klimu ambayo tunaitegemea kwa sasa, yani mchezaji ambayo huna shaka kumpa kazi jukumu lolote kwenye eneo la ulinzi wa timu ya taifa, uwezo kumwacha beki kiongozi kama Bakari Nondo Mamnyeto. So kutoka kukosekana kwake kuna sehemu pia wake anawapa nafasi wengine wachezaji. Naanza kuzungumza tena kwamba licha kuwa michezo hii inatupa test ya kujiandaa, sio michezo ambayo tunahitajika tushinde zaidi ili tufuzu kwenye kunde, ila bado kuwepo kwake kukao unaendelea kujenga chemistry nzuri kwamba yeye Ahmadi Baka eneo lile la ulinzi Jobu na wakati ameondoka baada ya majeraha, yeye na Baka ile partnership, yani ile upacha anayounda kwenye kosi cha Yanga inaenda moja kwa moja kwenye timu ya taifa, na huwa inakuwa bora sana kwa mnacheza wawili ambao mnajuana kuanzia kwenye klabu, viunga vya mazoezi mko pamoja, chemistry yenu mnaweza kuihamisha tu mnaweka kwenye timu ya taifa, na wamekuwa bora sana. Tumeona hata kwenye AFCON iliyopita kule Morocco iliyofanyika December na mpaka January mwaka huu. So manake namna ambavyo wametengeneza huyo imara kwenye eneo la ulinzi, unaweza kusema ni moja wa wachezaji ambao wanacheza hata ligi za nje au klabu kubwa ya nje, ma professional, namna ambavyo wana usahihi wa matendo eneo lile. Bakari Nondo Mamnyeto ni moja mchezaji mzuri, yani wana Yanga wasijutie kwamba kuwa na mchezaji huyu licha kuwa na makosa madogo madogo, ila ni moja mchezaji kiongozi sana kwenye eneo la ulinzi.
1: Yes, bwana, ngoja tutaona nini ambacho kitajiri katika eneo la backline kwa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ambayo itacheza dhidi ya Madagascar kule nchini Morocco. Anasema tunawafuatilia kwa uzuri kabisa. Anasema kwa Stars hii bado tuna safari ndefu sana. Ndio maana Samata aliamua kustaafu baada ya lawama nyingi zisizo za msingi. Tumuombe tu Samata arejee kikosini, bado ana uwezo mkubwa wa kutusaidia. Anaitwa Ayubu Job kutoka Mafinga Ihongole. Nikushukuru pia kwa message yako. Anasema mimi kwa ushauri wangu bro, anasema bora hata ungecheza wale wenye umri wa miaka 20 kuliko anaitwa Amosi Mgaya.
0: Tuwape jukumu under 20. Na Serengeti Boys na under 17. Au under 20 Ngorongoro Heroes.
1: Wengi wanazungumzia kuanzia wa Serengeti Boys kwa maana ya under 17. Yes, lakini pia wamewazungumzia under 20 ambao wamecheza finali juzi pia dhidi ya Sudan.
0: Ya Sudan ya Kusini. Eneo la ukomavu, ujue unawezekana kwa ukaiona test bora kwenye level ya chini ya hawa vijana kwamba ukaamini ile ndio cream bora ambayo inaweza kukuwakilisha kwenye mashindano makubwa. Eneo la ukomavu ni jambo jingine, maanake unazungumza hii ni senior tournament, maanake ukomavu wa eneo hili ni tofauti na ule ambao wanaopata kule kwenye eneo lao. So maana unaweza kuwachukua wale vijana kuja kwenye level ya ushindani ya mashindano haya makubwa wakashindwa kustahimili pressure, manake hali ya ushindani, manake huku ni tofauti na michezo mingine. So manake ila kama tuna uvumilivu na kukuza vipaji vyetu hivi kuendelea kuvilea vizuri, tunazungumza hao ndio wanakuja kuwakilisha timu ya taifa, Taifa Stars, kwa nyakati zijazo. Manake either hata kuanzia kwenye wakati umri wao huu mdogo, tumeona kina Lamine Yamal wanaenda kucheza timu ya taifa Spain wakiwa na miaka 17 18, manake tayari wameshaanza kuitumikia timu ya taifa. So hata wao kama wataendelea kuongeza ukomavu na ushindani wake kwenye level ya uchezaji, anaweza ka switch aka graduate kutoka kwenye level ya chini anaenda level ya juu. Ila sio tunaichukua timu yote nzima kwamba ile timu ya vijana Serengeti Boys tunaipeleka hiyo Taifa Stars, jambo ambalo haliwezekani. Hivi ni vizazi ambavyo vinatofautiana. Yaani hata hii timu ya wakubwa kuna seniors kama kina Simon Msuva. Licha kuwa anacheza Iraki kule Al-Talaba, maana yake unazungumza bado tunamhitaji kama nani. Tunaweza kumkosa kwenye eneo la huduma bora ambaye anaitoa uwanjani, ila kuna ile mentality, akili, uzoefu alionao kwenye eneo la dressing room, namna ambavyo anaweza kuhamasisha kupitia nyakati alizopita yeye kwenye mashindano. Huyu ndio top scorer wa taifa aliyesalia. Yeye na Mlishongasa kwenye magoli yao waliofunga mpaka sasa. So unazungumza ana vitu vingi sana vya kutisimulia kwenye dressing room, maki akiwa kwenye eneo lile. Hata Mbwana Samata tunamlilia kwamba kwa nini amewahi kuondoka. Ila inawezekana tukamhitaji Mbwana Samata kwenye eneo la kutuhamasisha, kutupa moyo na kutupa imani na njia alizopita mpaka kafanikiwa kuliko huduma yake uwanjani. So unawezekana karejea Mbwana Samata, wengi wakaanza kumdai uwanjani. una miaka mitatu hujafunga goli lolote. Au mcheza michezo 15 hujafunga goli lolote. Goal, yeah. Ila huduma ya bwana Samata sio kufunga pekee kwenye timu ya taifa. Maana kuna huduma nyingine ambayo anaifanya kama kwenye dressing room, kukaa na wachezaji kwenye viungo vya mazoezi. Yeye ndio ametengeneza njia sahihi, yani ile inaita frame up nzuri ya wachezaji wanaweza kupita wapi. Kuna wachezaji wanaingia kwenye timu ya taifa kwa mara ya kwanza. Maana unazungumza hao wanafuata nyayo za nani? Maanake lazima kuna marejenti ambao wanaonekana kwenye eneo hili. Kwa maana kama unapata marejenti kwenye timu, kuna nafasi yao pia, na unaopata vijana ya wao wanahamasika zaidi. Tunaona hata kina Kevin John wanaingia, kina Morris Abraham wametoka kwenye Serengeti Boys ile 2018-19. Kwa maanake nao wamekuwa level of graduate yao wamehitimu, wamefika kwenye timu ya taifa. Kwa maanake hata hao vijana tuwavumilie. Kuna safari pia taifa letu linatengeneza misingi. Tumeshaanza kuona kuna tazi nawaka sana kwenye mataifa yetu, hizi timu za taifa kuanzia za vijana chini ya miaka 17-20. Pia tumeona mashindano ya shiriki timu ya wanawake WAFCON inashiriki mara kadhaa tunaiona. So haijawa story sana kwa soka la Tanzania kwenye eneo la timu za taifa kushiriki kwenye mashindano makubwa ambayo yanasimamiwa na FIFA au na CAF. Maana hili ni eneo moja la ukuaji wa soka la Tanzania. Ila kama tutaenda kuweka judgment nyingine, kuamini kwamba hao waliopo watoshi, manake tuwe na uvumilivu. Hata kizazi kikiondoka, kuna kizazi kingine kinakuja. So hata wale wa vijana, kama tutaweka misingi bora na mizuri kwenye eneo la ukuaji, yaamini na mimi natakuja kutengeneza timu ya taifa bora sana.
1: Haya bwana, asante sana. Lakini kukumbusha tu kuwa Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inakupa zaidi ya kufikia malengo. Zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanaye aliye mbali. Zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuona MB ni ile picha au video ambayo inafika kwa wakati, na ni vile pia unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako. Huu si mtandao, huu ni zaidi ya mtandao, kwa sababu unaweza kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Pata line yako ya Vodacom kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala ile karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Tutarejea tena msikilizaji kuangalia zile taarifa nyingine za kimichezo. Kumbuka hii ni Champion Hours.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959367.
4: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
5: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
4: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo ni kikaa muda mrefu.
8: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
7: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
8: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
9: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
7: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
10: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
11: Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kimletea pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
12: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
13: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alalamika? Unalalamika na Mbeya City?
14: Champion Hours.
15: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
14: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
16: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe kwa Yanga.
17: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
18: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
19: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
14: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
20: Jidongul Sisenyo Jidongul
21: alikuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu kamuona leo
22: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
14: Champion Hours.
1: Bwana Champion Hours bado inazidi kuwa hewani msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Merry Kisimime, nikushukuru sana kutokea huko Itona Mufindi. Anasema ni wasi viongozi wa chama cha mpira, tukiacha siasa kwa mpira wati, kwa mpira wetu TMA itafika mbali sana. Tuambizane ukweli ili mpira wetu ukue ni bora. Viongozi tuache ushabiki wa Simba na Yanga, mfano timu yetu ikikutana na Simba na Yanga viongozi wao wanauza mechi kutokana na ushabiki. Na mkianza kujidhibiti ninyi mianya ya rushwa tutafika mbali. Aya bwana Stars, bado tuendelee kuandaa vijana zaidi kwa ajili ya baadaye. Fortunatus Kayage kutokea 4G Mafinga Iringa ndiko anakopatikana pale. Bwana nakumbuka miaka ya zamani pia kuna kipindi fulani Senegal na wenyewe pia waliamua kutokushiriki mashindano ya CAF kwa sababu ya kuandaa project zao. Walipoona sasa wako tayari wakaingia sasa wakaamua kuingiza sasa timu zao.
0: Kwamba na sisi tujipe ile experience. Kwamba tujipe muda wa maangalizi tujiandae baada ya miaka kadhaa.
1: Tunasubira.
0: Au tutajiandaa kufikia kwenye standard tunayotaka kwenda kushiriki.
1: Na tuamue kabisa kweli eti kuanzia leo sisi hapa tusishiriki mashindano fulani. Lakini angalia kwa timu za vijana zimekuwa zikifanya vyema. Wamekuwa kishiriki mashindano mbalimbali mbali, na wamekuwa kileta ubingwa.
0: Karibia yote ya mashindano yote ya CAF
1: tumekuwa kufanya vyema. Kimbembe kilichopo ni ile cream ambayo inapatikana kule kuiendeleza ndo shida.
0: Yana ndo sehemu ambayo kuna tatizo sana kwa mataifa mengi ya Afrika. Ujue hizi level of graduate, yani madaraja ya kuhitimu vijana kutoka chini kwenye grassroots huku kuwapandisha kwa kutumia rasilimali zetu sisi, yani tuwakuze kwenye ardhi yetu ya Afrika. Huwa inakuwa ni ngumu sana. Ndio maana wenzetu ukiangalia ukanda wa magharibi kule walichagua njia kwamba ukienda kama Senegal wao wanakuambia zile akademi zao za ndani, wale wanaotafuta wanaofanya recruitment kutafuta vipaji kwenye nchi yao, wao hawakuzi 100% kwenye taifa lao. Maana yake wameshatafuta channel nje ya Afrika kwenye academy nyingine ambazo zinaweza zikawalia wale watoto kwenye kiwango cha juu. So unaona kabisa zaidi ya watoto 100 wenye vipaji kila mwaka lazima watoke kwenye mataifa yao, wanaenda Ulaya. Maana yake wao walichagua hivyo. Ila kwa kama tutachagua kulea watoto wa ndani, kama sisi tumeanza Tanzania hapa, sisi tuna kituo Kigamboni pale kule Tanga. Tunazungumza na bado tunaanza tunataka kila zone zote za Tanzania tuwe na academy kubwa ambazo zinawezekana zikawa zinalea watoto kwenye eneo la makuzi ya kisoka. Ila je, kama hatuna njia sahihi za kuwalea watoto kwenye eneo la makuzi kuanzia chini, maki lazima tutakosea. Ndio maana either tunaweza tukachagua kama sasa tunahitaji kuomba kuwatumia hata wachezaji wanaotoka nje. Tumeona kuna mchezaji ameitwa kutoka Marekani. Alikuwa anacheza FC Dallas kule Marekani. huyo anaitwa Bernard Kamungo. Wakazungumza zile klimu ambazo tunataka tuje kuona kwamba je, kucheza kwao nje wana impact kwenye taifa letu. Tuanze kuwapeleka nje sasa. Akina Tailini Alaleki tunaona wanatoka nje, akina Haji Mnoga wanatokea wako wanatoka Uingereza. Mwake akina Samuel Msuva, akina Bwana Samata ndio wameongoza njia, ametengeneza njia kuona watu kwamba ya wengine wakafuata nyayo zake kwenda nje. So maana yake kama project yetu ni ya kutumia makuzi ya soka kindani kwenye taifa, maana yake lazima tu tumejidhatiti sana. Ila kama nataka project yetu iweze kupata cream bora, wachezaji bora kutoka nje, lazima pia tuwe na scout wazuri wa kuanza kutengeneza channel, wachezaji wa kuwatoa nje wakakue, then tuje tuwatumie. Na mataifa mengi yanafanya hivyo. Morocco tunaona wao wanafanya vyema mpaka kombe la dunia wanafika nusu finali. Unazungumza kwenye timu yao ya taifa hakuna yani wachezaji 98% wamezaliwa nje ya Morocco. Maana yake wale wanakuambia wamekuja kuwakilisha kwenye taifa lao mama, wao la wazazi wao, ila hawajazaliwa kwenye taifa la Morocco. Kwa nini wamefanya hivyo? Maana yake waamini kabisa kwenye project yao ya ukuaji walivyowekeza kwenye miaka ya nyuma, wametafuta klimu ambazo zina asili ya Morocco, wamewashawishi wamerudi kwenye taifa lao. Leo wanamuona Ashraf Hakimi yuko pale, yule sio mzaliwa wa Morocco moja kwa moja. Ukiangalia akina Yusuf Bono hawa sio wazaliwa wa Morocco. So maana yake kama na sisi tunataka tufanye hivyo, akina Tailini Alaleki waongezeke kwenye taifa letu, maana yake tuanze kufanya scouting dunia nzima ya kutafuta wachezaji bora. Ila kama nataka tutumie kwenye eneo la scouting wa makuzi kuanzia kwenye grassroots level, tuanze kukuza, maana yake sera ya michezo inatakiwa iongezewe nguvu sana kuanzia huko kwenye ngazi za chini kabisa. Mchezaji mtoto akizaliwa anakuwa anaamini kabisa njia ya soka inanikuza, inanitoa, inanipa taswira ya kuonekana mbele nitafanya vizuri. Ila sio unakuwa kwenye familia zetu baba mama kwamba kuna unacheza mpira hawataki kabisa, wanatamani wewe endelee kusoma. Maana wanaamini kwenye ndoto zako sio soka. Maana yake kama tutaweza kuishi kwenye maisha hii, naendelea kuishi kwenye maisha hivi, hatuwezi kutoboa. Yaani hatuwezi kufika kokote. So waamini kabisa. Yaani hata familia, maana tuanze kuamini kwamba wale ambao wanakuwa watoto wetu kwamba soka ni sehemu ya maisha yao, kwamba soka ni ndoto zao. Hivyo wanaweza kaenda. Hata wao watoto naona under 17 wengi ni wanafunzi. Inawezekana wale ndoto yao sio soka, ila saizi wanacheza kwa sababu ni taaluma, kwa sababu kwenye eneo la mafunzo ukuaji, kwenye eneo la kielimu, eneo la sports zilipo michezo, inawezekana pale ndio wao wako kwenye eneo la kujifunza. Ila pale unawezekana kwenye ile kundi kuna madaktari wana ndoto zao, kuna watu pale ambao maengineer wako pale. So inawezekana baada ya kukua kwao wakaenda kuanza kutimiza ndoto zao. Ila je, tukiwatengenezea njia kwamba wale waamini, wewe unaweza kufikia kwenye level za kina Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, akina Neymar, JR. Manake tuanzie chini kabisa kubadilisha ndoto na kuweka mentality ya mtoto kwamba nakuwa naenda kwenye njia, napitia kwenye soka, natoboa, nitafika juu. huko ndio eneo ambalo litatupa tabu zaidi. Ila kama nataka tutakuwa hivyo, ya tujiandae vema sana. Uwekezaji wa soka ni mkubwa zaidi tofauti na sisi tunavyofikiria.
1: Anasema tuko pamoja sana, kwa nini Samata asije akasaidia timu, maana muunganiko bado sana. Asante pia kwa message yako. Anasema kwa nini tusikubali, kwa nini tusikubaliane tu kuwa stars hatuna timu. Anaitwa Chakodia kutoka Isaravano. Bwana, taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Umengala, ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata fursa ya kujifunza fursa mpya, kuwekeza kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 katika kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu na rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP shilingi 1,080 na VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu namba 0765648312, 0765648312. Msikilizaji bwana, tuangalie taarifa nyingine, muda umetukimbia sana. Lazima tukimbizane na muda kweli kweli. Tumeona mshambuliaji wa Real Madrid Kylian Mbappe hatakosa mchezo wote muhimu wa klabu hiyo licha ya kuripotiwa kupata majeraha. Inaelezwa kwa Mfaransa huyo alikuwa nje kwa takribani siku 10 mpaka 12 pekee ili kuuguza majeraha ya na kurejea uwanjani, lakini tunajua katika international break aliitumikia timu ya taifa.
0: Naenda kwa ni sehemu ya ushindi wa Ufaransa.
1: Aliitumikia, kwa hiyo amerejea. Kwa hiyo wale watu wa Madrid ambao walikuwa wana
0: wasiwasi kidogo. Ya Kylian Mbappe rotini moja mchezaji bora sana ambaye anapigiwa chapuo kwamba ndo winners, mshindi wa Ballon d'Or, tuzo kubwa ambaye inamtambua mchezaji ambaye analipo pale Ulaya. Juzi walikuwa na mchezo dhidi ya Uturuki. Alikuwa alifunga goli dakika ya 54 kipindi cha pili. Baada ya hapo alifanyiwa mabadiliko baada ya kuwa na majeraha madogo ambayo alimtoa nje ya mchezo. Taarifa ya Zinedine Zidane kwamba aliamua simtumie kwa sababu majeraha ambayo alikuwa nayo, naamini wao hakupata kwenye ule mchezo, kwamba alikuwa tayari ameshaanza kuonekana muda mrefu sana, ila alikuwa bado ni madogo sana. So kitabibu akaamua kumweka nje. Bado Madrid inamhitaji sana Kylian Mbappe. Yaani ukiangalia kwenye eneo la wachezaji chini ya Jose Mourinho, maki unazungumza bado hawana striker, hawana mchezaji ambaye ni pocha mzuri kama Kylian Mbappe kwenye eneo la ushambuliaji. Uwepo kina Kylian, Vinicius Jr, Jude Bellingham kwenye eneo lile, anaongezeka kina Yann Diomande, bado Madrid wako na wasiwasi sana. Kama watamkosa mchezaji ambaye msimu jana ndo alikuwa top scorer, ameenda kombe la dunia amekuwa top scorer, mashindano ya UEFA Champions League yeye ndo top scorer, manake huyu ni mchezaji muhimu zaidi nategemewa kwenye kosti ya Los Blancos. So manake Ufaransa inawezekana kwa saizi wasiwe na wasiwasi sana zaidi ya Kylian Mbappe, maanake bado kuna washambuliaji wengi sana kwenye kile kikosi cha Zinedine Zidane. Anawezekana akakaa kwenye nafasi yake kama kina Thuram wapo pale. Kwa maanake bado tegemeo kubwa zaidi ila kwa Kylian Mbappe ni wana Madrid. Madridista hawa wao ndo wanaamini kabisa alikuwa ni mtu muhimu zaidi, kama atakosekana majeraha atamweka nje muda mrefu, na timu yao bado hajakaa vizuri zaidi. Naona mchezo wa juzi waliocheza wa mwisho wa ligi dhidi ya Atletico Madrid kwenye ile Madrid derby walipoteza kwa magoli mawili kwa moja. Maana na bado je kuna michezo mingine inayofuata? Maana unazungumza ni migumu zaidi, kuna ile klasiko hapa inafuata. Na pia kuna michezo ya Champions League. So ni mchezaji muhimu zaidi kwenye kosti ya Madrid.
1: Ratiba imekuwa ngumu sana kwa upande wa kocha Jose Mourinho, na Mourinho bado anajitafuta hasa kutengeneza muunganiko mzuri wa timu. Maana timu imekuwa ikipoteza kwa mbele ya zile timu za madaraja ya kati.
0: Kuna nafasi unaona kabisa kwamba kwenye ile mchezo ambao unategemea Madrid yashinde, yeye ndo anakudondosha. Unategemea kwenye mchezo kama wa kina H hawa, kama atapata matokeo.
1: Real Betis
0: hawa ndo mtao ndo anadondosha alama. Unaweza kusema wameanza na wamekuwa na nyakati mbovu zaidi ambazo unaweza kusema kama wataendelea kuwa na mwenendo huu na Barcelona alivyoimarika, kuna safari nyingine ya kujiuliza mbele ya Barcelona hii ambayo ina kiwango bora sana saizi pale La Liga,
1: na wakiongozwa na Rafinha.
0: Lamine Yamal wamekuwa bora sana, kina DM unaona kabisa kwamba wana chachu ya kujaribu kutetea tena ubingwa wao, na wanatamani zaidi kufanya vyema hata kwenye mashindano mengine. So manake unapodondosha alama dhidi ya timu ya daraja la chini, yani unazungumza kwamba je, unaweza kukava vipi ile gap kwa timu za ambazo daraja mko sawa na bado unadondosha alama. Kama umepoteza dhidi ya Real Betis au umedondosha alama dhidi ya Real Betis, then unakuja kukutana kwenye Madrid derby dhidi ya Atletico Madrid, eneo ambalo unatakiwa ukate gap dhidi ya mpinzani wako wa karibu ambao mnaelekea kwenye ubingwa, bado naye unapoteza. So maana yake kuna El Clasico dhidi ya Barcelona ambayo yuko kwenye kiwango kizuri zaidi. Je, yule unaweza kukata vipi gepo ambalo anaweza ukamshusha? Maana bado kuna vitendawili vingi sana kwa Jose Mourinho na kikosi chake, bado hajapata ile cream sahihi. Na wachezaji waliofanya recruitment kubwa bora kwa sana amefanya msimu huu, akina Dumfries wako pale, amefanya ameingia akina Bernardo Silva, akina Ndio Mande, bado unaona kabisa eneo la ulinzi tu pale akina Ibrahim Konate ametoka Liverpool. Ila namna ya wachezaji wa Madrid bado unatia shaka sana. Hata ukiangalia Madrid haikupi yani ile unasema kesho bora, kwamba kesho itakuwaaje, itakuwa ni timu bora zaidi au itakuwaaje kwenye kila mchezo anacheza, wako tofauti sana.
1: Na hadi naodha mwenyewe wa Barcelona Rafinha yeye amezidi kumwagia sifa kocha wake Hans Flick. Unajua Hans Flick toka aliporejea pale Catalonia amebadilisha sana
0: muundo. Kwa nafasi ya Iniesta ile ni kama Iniesta alikuja akiwa hana ushindani, akina Xavi wamepita, akina Xavi hakuwa hana ushindani zaidi kwenye eneo la kuifanya Barcelona iwe ngumu na bora. Ila ujio wa Hans Flick unaweza kusema yes, msimu jana anabeba ubingwa, maana tunazungumza kwa ushawishi ambao ulionekana kwamba anakuja kwa mara anakuja na itengeneza timu ambayo ni shindani kwenye ligi ya ndani. Domination yake aliyoifanya Madrid amemchukua. Yaani kama unaweza kumbiti live wako, kama Tanzania wanavyosema Simba na Yanga. Yanga kuwa bingwa kwa miezi mitano mfululizo, cha kwanza aliamini kwamba nitengeneza daraja ya kumfunga mpinzani wangu. Yaani nimshinde mpinzani ambaye ni Simba wa karibu. So maana hata Barcelona yeye ameamua hivyo kwamba ili niwe bingwa kirahisi wa La Liga, lazima nihakikishe kwamba nabiti daraja la Madrid. Na mpaka sasa unaona kabisa
1: kafanikiwa.
0: Kuna kuna asilimia kubwa kabisa ya kuendelea kudominate kwenye hizi El Clasico. Maana bado Madrid level ya kufikia Barcelona kwa zalivo wanahitaji kufanya nguvu kubwa zaidi kulibiti daraja la Barcelona. Na Rafinha yuko kwenye kiwango bora sana. Toka anatoka kwenye ligi ya Uingereza anaenda pale, na msimu jana walimchukulia mchezaji wa kawaida sana mpaka anakosekana kwenye ile unasema kwenye ile mbio za kuelekea kwenye Ballon d'Or dhidi ya kina Dembele, kina Lamine Yamal, waliamini pia alitakiwa astahili awepo. Ila mpaka sasa unaona kabisa ni mchezaji ambaye ni underrated player, kwamba apewi chapu kwamba ni mchezaji bora sana, ila vitu anavyofanya mpaka sasa magoli 12 kwenye ligi yani mengi sana. Yani unaweza kusema kwamba ndani ya michezo ambayo umeshacheza michezo mitano hii umefunga magoli 12, ni idadi kubwa sana magoli. Mmoja Mbrazili ambaye yupo kwenye kiwango kizuri sana mpaka sasa, uwezi kumwacha Rafinha ambaye anacheza pale Barcelona.
1: Na taarifa iliyopo rasmi atavaa jezi nambari 10
0: ya taifa na Selecao kule ya Brazili baada ya Neymar kutundika daruga ya namba rasmi inaenda kwa Rafinha. Ni mchezaji na staili. Kiangalia kwenye kosi cha Barcelona chini ya Carlo Ancelotti, Don Carlo, una mchezaji mwingine mwenye kiwango cha juu, daraja la juu ambaye anaweza kufikia size ubora alionao Rafinha. Kuna wakati pia unahitaji uwe na ubora wa mchezaji kuhamasisha wachezaji wengine kuwa bora kwenye timu yako. Ukienda kama pale Ufaransa, Kylian Mbappe, yeye ndio team captain. Maana yake unazungumza licha kuwa sio mkongo kwenye timu ya taifa, ila bado kuna ule bora. Neymar alipewa pia kitambaa hicho, hakuwa kwamba ni mkongo kwenye timu ya taifa, ila ubora wa kuhamasisha na kujaribu kuongeza nguvu na uwajibikaji kwa wachezaji wenzako, unapewa kitambaa. Ila maana yake ukiangalia pale nani Barcelona nani Brazil, kuna akina Alisson Becker ni wakongwe wako pale zaidi ya Rafinha. Bwana ndio anastahili je kupewa kile kitambaa, ila bado maana yake Rafinha chachu ya wachezaji wengine kwa masika kupambana ya timu. Na juzi nakumbuka mchezo dhidi ya Australia, alitoa assist ambayo ilifunga Estevao. Maana yake unazungumza ni moja mchezaji ambaye kwenye timu ya taifa anafanya vizuri kwa sasa, na pia kwenye klabu yake yuko kwenye kiwango kizuri zaidi kwenye eneo la performance.
1: Bwana mdomo umetukimbia sana. Jana tulishuhudia matokeo mengi sana Pelamio, tukiangalia katika mashindano ya UEFA Nations League. Timu ya taifa ya Hispania imeonyesha kwa vitendo kwamba wao ubingwa wa dunia hawakupata kwa kubahatisha bwana. Wamemtandika England 3-2 pale Sebleni kwake.
2: Hii ndo impact nzuri kwa maana ya kwa upa muendelezo wa kile ambacho wamekionyesha kutoka kwenye kombe la dunia hadi kuja sasa kwenye michuano mingine ya Euro. Na kuna namna fulani ambavyo kikosi cha kikosi cha Spain kimejengeka, kwa maana ya ukiangalia World Cup almost waliruhusu kama baba umoja pekee. Alikadhalika kwa jana, manake wameruhusu bao mbili lakini wameweza kushinda mchezo, kitu ambacho kwa upande wao kinawapa kwenye kinawafanya wawe kwenye njia nzuri zaidi. Huenda ndo kizazi cha Spain ambacho kina vijana wengi, lakini vijana ambao tayari wameshaonja mafanikio. Na kwa upande wa Uingereza ni kama ni timu ambayo wanajaribu kuseto upya, kwa maana ya miongoni kuna wachezaji ambao of course wana kitu cha ziada ambacho kwa upande wao wamekijia kujenga, lakini bado hakiwafanyi wao kuwa kwenye mlengo sahihi wa mafanikio. Kuna muda walikuwa karibu kutoa Euro, lakini visivyo bahati Italia wakaja wakachukua kitu ambacho kwa upande wao wana wachezaji ambao kwa maana ya mafanikio binafsi mchezaji of course wanayo, lakini kuja kwenye swala la timu bado kwa upande wao imekuwa ni kama wana struggle vile.
1: Bwana tulishuhudia pia mechi nyingine, Croatia wakishinda goli 2-1 dhidi ya Czech mkongwe mtakatifu Luka
0: Modric miaka 41.
2: Wakati sisi huko tukisema bwana Samata na umri wake amezeeka, lakini kuna wakongwe ambao bado wanaendelea kuzipigania timu zao.
0: Waliosalia kwenye ubora timu ya taifa, Cristiano Ronaldo, Dos Santos Aveiro naye kule Ureno miaka 41 naye hivyo kwenye eneo la kupambana, na leo wako uwanjani dhidi ya Norway kina Haaland. Tutaona ya Luka Modric bado anaendelea kuonyesha ubora sana. Hiyo jana pia naye anakuwa kwenye sehemu ya ushindi wa timu ya Shavaraki la Croatia. Ni mchezaji ambaye unaweza kusema hajakauka ubora wake. Toka anatoka Tottenham Hotspur 2012-13 pale anaenda Madrid, hakuzungumzwa sana kama mchezaji ambaye anaweza kaja kuwa ni mchezaji wa daraja la juu sana. Ila mpaka 2018 kombe la dunia ya Ufaransa, wanafika finali dhidi ya Ufaransa wanapoteza, ila yeye ndiye kuwa mwaka ule ndio mshindi wa tuzo kubwa ya kumtambua mchezaji bora Ballon d'Or. Yeye alibeba maki kwenye hii Inter ya kina Cristiano Ronaldo na Messi. Hii Cristiano Ronaldo na Messi era hii ya miaka takriban 15 hii 14 unazungumza waliofanikiwa kubeba tuzo kubwa katikati yao, kwaweza kwa moja Luka Modric anakuja kina Karim Benzema ndio ameingia kina Dembele na kina Rodri. Kwa maana yake ni moja mchezaji ambaye unaweza kusema ya bado anaenda kumtegemea sana, licha kuwa nishati yake na eneo la wachezaji pale Simirani ya Sosokasio de Mirani bado anaenda kutumikia, hana nishati hiyo kubwa kama alivyokuwa zamani, ila bado kuna ule ubora anategemeo. Wengi wanaweza kusema amezeeka kiumri, ila uwanjani bado, yani anasema anazeeka na utamu wake, bado ni mchezaji ambaye chachu ni hamasa pia kwenye timu ya taifa ya Croatia, na ndio mmoja aliyefanya ile Croatia iwe ni moja ya taifa tishio zaidi. Unajua kuna mataifa kama Swisi, kuna Denmark, Norway, ni mataifa ambayo hayakuwa na wachezaji wengi bora, ila kuna mchezaji mmoja anakuwepo kwenye ile timu na anaifanya timu inakuwa bora zaidi na inakuwa tishio, ni ngumu zaidi kwenye eneo la mashindano. Luka Modric alifanya Croatia iwe ngumu zaidi, na yeye hata akiondoka kwake inawezekana Croatia ikawa timu ya daraja la kawaida au ya kawaida, sio tofauti na ilikuwa na Luka Modric. So ni daraja mkubwa sana, na jana anafanya kitu kubwa, 2-1 anashinda akiwa ugenini kwenye hii michuano ya UEFA Nations League.
1: Yes, bwana, jana pia matokeo mengine tulishuhudia Slovenia na Scotland wakitoa sare tasa Macedonia na Switzerland. Switzerland akishinda goli 3-2 siku ya jana, pia tukishuhudia San Marino akitunguliwa na Finland chuma 7-0, Albania akishinda goli 2-2 dhidi ya Belarus, wakati for Iceland na Kazakhstan wakitoa sare ya 1-1, Slovakia wakishinda 2-2 dhidi ya Moldova, Bulgaria akiweza kufungwa na Luxembourg goli 2-1, bila kusahau Estonia pamoja na Iceland wakitoa sare ya 1-1. Naona hapa ndugu yangu Barama anasema leo goal machine wanakutana.
0: Leo kile na Ronaldo. Ronaldo na Haaland, unaweza kusema tunakutana na daraja la mchezaji ambaye yuko kwenye peak kwenye eneo la ushambuliaji, Erling Haaland akiwa na Manchester City pia. Amefanya Norway na imekuwa timu kubwa. Ujue kwamba kuna wale wachezaji ambao tunasema wanaifanya timu hiyo kubwa. Licha kwa kina Odegaard walikuwepo kwenye eneo hilo, wapo kwenye timu ile, ila bado Haaland yeye ndo anaifanya Nuru hiyo taifa kubwa zaidi. Na hiyo tunakumbuka hata kombe la dunia ndo aliyefanya imeenda kushiriki kombe la dunia.
1: Kabisa.
0: So maana yake leo dhidi ya Cristiano Ronaldo ambao unasema kwenye vizazi vya adhabu vilivyopo kwenye mataifa mengi Ulaya, hawezi kuacha Ureno. Maana yake licha kwa Cristiano Ronaldo anaondoka, ila kuna wachezaji wengi akina Bruno Fernandes, ukija akina Pedro Neto, hawa akina Neves, yote wote waliingia. Bado kuna wachezaji wengi sana bora kwenye kosti ya Ureno, na leo inawezekana wakutana na Haaland dhidi ya Ureno. Ila Norway na Ureno, Norway yameachwa mbali sana kwenye eneo la ubora. Ila leo kuna Haaland dhidi ya Ureno nzima, wanaenda kucheza uwanjani. So maana tutegemea kuona kama Ureno wanapoteza, itakuwa ni dhidi ya Haaland.
1: Bwana, baadaye pia tutashuhudia hii mechi itapigwa saa 3:45 pia Ujerumani na Ugiriki, Serbia dhidi ya Uholanzi, lakini pia Denmark na Wales, bonge la game pia Kosovo na Australia, Israeli pamoja na Ireland. Hii ni michezo ambayo inapigwa leo pia, Gibraltar dhidi ya Andorra, Lithuania dhidi ya Azerbaijan. Bwana, sisi tuweke nukta hapa, tupishe kipindi kinachofuata, msikilizaji wa 88.9. Asante sana kwa meseji zenu, anasema stars bado sana. Asante pia kwa meseji yenu wote ambao mmezituma hapa studio. Ulikuwa nami Hafidh Ani, alikuwa Papa Balama Junior Sambamba na Enoch Pelamiho.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
6: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
23: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
24: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
23: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
25: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
26: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
27: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tubita nda.
23: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha.
28: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
29: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
30: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napokea mzigo wako.
28: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vining Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vining Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Asante tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
5: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
3: Adonai, we glorify your name.
6: Shamba darasa.
7: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
6: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
8: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
6: Basi karibu katika shamba darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
9: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
6: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: wa 88.9 Nuru FM. Karibu katika kipindi cha Shamba Darasa, kipindi kinachokuletea elimu ya kilimo kwa vitendo, maarifa sahihi na uzoefu kutoka kwa wataalamu pamoja na wakulima. Kipindi hiki kinakujia kila siku Jumapili muda na wakati kama huu. Nikukumbushe tu msikilizaji, wiki iliyopita tulijadili kuhusiana na ufugaji nyuki, lakini leo hii tunajadili matumizi bora ya mbolea za chenga na mbolea za maji. Matumizi bora ya mbolea za chenga na mbolea za maji.
1: Msikilizaji, na leo tutakuwa na wakulima wanaotumia mbolea kutoka Hakika Fertilizer kwenye kilimo cha parachichi na mazao mengine, pamoja na bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer, bwana Benjamin Bilo. Mimi ni Joyce Buganda, nipo na mwenzangu Adelfina Kutika. Kaa kando ya redio yako kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki.

Msikizaji wa Shamba Darasa, kama nilivyokujuza hapo awali, kwa leo hii tupo na Bwana Bilo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer pamoja na wakulima ambao wamenufaika na kampuni hii ya Hakika kwa matumizi ya mbolea. Na leo hii tunajadili matumizi ya mbolea za chenga na mbolea za maji. Msikilizaji, kama ndo unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Shamba Darasa, unakaribishwa kushiriki nasi kwa kutuma maoni yako au maswali kupitia namba 0766 744 42 92, 0766 744 42 92.

0: Na kwa kwanza tutaanza na wakulima, wao watatueleza namna ambavyo wanatumia mbolea kutoka kampuni hiyo na namna ambavyo mbolea hiyo inawanufaisha.
1: Kwa jina naitwa Igius Wera, ni mkulima na pia natoa huduma kwa kusaidia wakulima wenzangu kwa ajili ya kukuza zao la parachichi. Changamoto ya ardhi yetu na asidi nyingi, tindikali hizi ambazo inabidi tuziondoe ili parachichi iweze kukua vizuri. Kwa lazima tuwe na chokaa. Leo tumekuja kuna chokaa ambayo inatusaidia. Watu wa hakika wameletea mbolea aina ya chokaa kwanza ya kusaidia tunikali kwenye mazao yetu. Sasa mimi nazungumzia zao la parachichi kwa sababu ndio nimekita sana kwenye zao la parachichi. Kwa hiyo hawa watu hii hakika tuishukuru kwanza kwa kutusaidia hili swala zima la hicho kama zao na pia na mbolea nyingine ambayo wametuletea. Kwenye zao la parachichi kwa sisi Tanzania tulikuwa bado hatujalielewa vizuri kwa matumizi bora ya virutubisho kwenye zao hili. Kwa hiyo tulipokuja semina leo tumeipata wakulima wengi tunaenda kufanya vitu vizuri zaidi kutumia hizi mbolea kwa hiyo kupata mazao, kwa sababu tulikuwa tunatumia tu labda samadi. Ile samadi ina nitrogen tu, haina virutubisho vingi kama boroni, zinki ambayo virutubisho vingi vinahitajika kwenye mmea kama parachichi. Kwa hiyo wengi tunaondoka sasa kwenda kufanya vitu vizuri ili tupate mazao mengi. Mkulima anakuwa na shamba labda na miti 100, anaweka virutubisho vya kutosha kwenye ule mmea ili apate mazao mengi. Unaona matunda mengi ya maua yanatoka, lakini yanapukutisha kwa sababu hawajui matumizi bora ya mbolea ambazo kwa mfano zalisha hakika hawa. Kumbuka kutuondoa kwenye ile chamoto tulikuwa nayo.
2: Naitwa Namsifu Kalinga, ni mkulima wa zao la parachichi. Swala la mbolea kwa kweli limekuwa ni gumu au la ni la gharama, kwa sababu kwanza tunatumia mbolea sengine labda huna hakika nayo, hasa kwa samadi. Kwa mfano kwa semina ambayo tumepatiwa hapo inaonyesha kwamba kuna uwezekano mkubwa wa hizi samadi kutokuwa na ubora kutegemea jinsi zinavyohifadhiwa, zinavyoandaliwa, kwamba kuna uwezekano virutubisho vingi vinapotea kwa njia ya hewa kutokana na kwamba hazifunikwi na mambo yanayofanana na hayo. Lakini kwa somo la leo kwa wenzetu wa hakika inaonyesha wamekuja na suluhisho la hizi mbolea ambazo wanatuletea ama virutubisho kwa ajili ya mimea. Tunahitaji utaalamu, kupatiwa utaalamu zaidi usio wa kubabaisha babaisha, utaalamu wa hakika, kwa sababu kama mimi mkulima nimejitoa, kwa sababu kulima ni kujitoa, kuna gharama, kuna changamoto nyingi, umejitoa kuamua kufanya hiyo kazi. Sasa usipopata support nzuri ya kitaalamu na zile bidhaa kwa maana ya mbolea labda na dawa zinazotakiwa kwa ubora wake,

0: uzito wa kilo 50 wa mbolea aina ya kupandia DAP. Mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
1: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, mwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
2: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
1: Basi karibu katika shamba darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
3: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
1: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Msikilizaji, tumewasikia wakulima wanavyotumia chokaa katika zao la parachichi. Na kwa mwanzo na wametueleza kwamba kwa mwanzo walikuwa wakitumia mbolea ya samadi tu. Na sasa tukamsikie bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Akika Fertilizer, bwana Benjamin Bilo. Yeye atatueleza kwa nini kuna umuhimu wa matumizi ya mbolea za chenga na booster, hasa kutoka kampuni yao hiyo ya Akika Fertilizer.
1: Na jina langu naitwa Benjamin Lawrence Bilo. Mimi ni bwana shamba mauzo kutoka kampuni ya Akika Fertilizer, ambapo tuna branches zetu maeneo mbalimbali. Kwa Iringa tupo Irula, lakini pia Njombe tuna branch, Mbeya, Songwe, Morogoro pamoja na Pwani. Ningeanza kujibia swali ambalo umeniuliza juu ya umuhimu wa matumizi ya mbolea za chenga chenga kwenye mazao. Mbolea za chenga chenga zina umuhimu mkubwa sana. Kwanza kwenye ishu ya mbolea, kuna mbolea za aina tatu. Kuna mbolea za chenga chenga, kuna mbolea za unga, lakini pia kuna mbolea za maji ambazo wakulima wengi wamekuwa wakiziita booster. Mbolea za chenga chenga zina umuhimu kwani zile mara nyingi
2: kabla hatujaenda kwenye umuhimu, labda tufahamu mbolea za chenga ni nini.
1: Okay, mbolea za chenga wataalamu wanaziita granular, yani ni ile punje punje zile chenga chenga. Yes, manake zipo tofauti na mbolea zingine, lakini vile viwatilifu au vile yale madini yanaweza kawa yapo katika tunasema yanafanana na madini ya kwenye mbolea za maji, lakini pia yanafanana na kwenye mbolea za unga. Lakini utofauti wake ni kwamba mbolea za chenga zenyewe unaziweka chini kwenye udongo, then inabidi udongo au zenyewe ziweze kufanya process ya kubadilika kutoka kwenye chenga kwenda kwenye maji au kwenye hali ya unyevu, then viweze kuchukuliwa na mmea kirahisi, ukilinganisha na mbolea kama za maji ambazo zenyewe zinaenda direct kwenye mmea.
2: Sawa, tufahamu sasa umuhimu wake.
1: Okay, kuna umuhimu mkubwa sana wa kutumia hizi mbolea za chenga. Umuhimu wa kwanza ni kwamba zenyewe zinakuwa zina kazi nzuri sana ya kuweza kuongeza uwezo wa kuzalisha, lakini pia uwezo wa kukuza pamoja na kuimarisha mizizi kwenye mmea. Huo ni umuhimu wa hizi mbolea za chenga chenga. Ukitofautisha na mkulima ambaye anatumia au atalima au kuhudumia mazao yake bila kutumia mbolea hizi, akitegemea mbolea labda za maji peke yake, hawezi kupata kipato ambacho kinalingana na mkulima ambaye anatumia mbolea za chenga.
2: Labda tunatofautishaje sasa mbolea ya maji na mbolea ya chenga?
1: Mbolea ya chenga wakulima wanatofautisha, au mtu anatofautisha kwanza kwa kuona, kwa sababu zenyewe zinaonekana zipo kwenye mfumo wa chenga au mfumo wa nikisema mfumo wa chenga wakulima wanakuwa wanaelewa. Kwa mfano mbolea kama DAP, mbolea kama urea, mbolea kama SA, KENI, NPK, hizi zote zipo katika mfumo wa chenga chenga. Lakini pia hata vifungashio vyake vinyewe tunaweka kwenye begi za kilo 25, kilo 50, lakini pia kilo 5.
2: Okay. Sawa, ni wakati gani sasa wa kutumia mbolea za chenga shambani?
1: Okay. Mbolea za chenga zina muda wake.

0: maalum kwa ajili ya kutumia. Kwa mfano sisi Hakika tuna mbolea za dapu ambazo ni za kupandia, lakini tunasema za kupandia kwa sababu viambata ambavyo vipo kwenye mbolea hizi za kupandia zinahitaji utumie tu wakati ule wa kupandia. Kwa mfano mbolea ya dapu ina madini au ina madini ya tunasema phosphorus, ambapo phosphorus inatumika zaidi kwenye wakati wa kupandia kwa ajili ya kuimarisha mizizi, lakini pia kuweza kuweka joto kwenye mmea. Lakini kitu kingine, dapu inasaidia kuongeza ukuaji ambao thabiti, lakini pia kuimarisha shina la mmea. Lakini pia tuna mbolea kama urea, ambapo urea yenyewe ina kiambata au ina madini ya nitrogen, ambayo kazi kubwa ya nitrogen ni kufanya mmea kuwa wa kijani muda wote, lakini pia kuweza kuongeza joto kwenye mmea, lakini tatu kuweza kukuza kwa haraka mimea ya mkulima. Lakini pia tuna keni, ambayo keni yenyewe wakulima wengi wanatumia kwa ajili ya kubebeshea au kuzalishia. Lakini vile vile keni inatumika sana wakati wa kuzalishia mazao mbalimbali kama mahindi, kukomaza matunda, kuongeza shepu ya tunda. Lakini kadhalika Hakika tuna mbolea inaitwa Hakika NPK, ambayo hii NPK yenyewe inakuwa ina mchanganyiko maalum kwa ajili ya kukuza, kunenepesha, lakini vile vile kuzalisha. Yani inakuwa ina viambata vile vyote, au inakuwa ina vile virutubishi vyote vya msingi ambavyo mmea unakupo unavihitaji. Sasa NPK yetu sisi Hakika ipo tofauti na NPK zingine, kwa sababu ukiachana na hivi virutubishi vya msingi ambavyo vipo kwenye mbolea, ambavyo tunazungumzia nitrogen, phosphorus pamoja na potassium, pia tumeongeza virutubishi vya ziada kama sulfur ambayo ipo kwa 3%, lakini pia kuna magnesium. Hii sulfa kazi yake kubwa ni kurainisha udongo ili mizizi iweze kupenya kirahisi kwenda kuchukua virutubishi sehemu mbalimbali za ardhi au za kwenye udongo. Lakini pili, udongo unapokuwa poraini, hewa inakopo inapita kirahisi, ambapo inapelekea sasa kama kwenye udongo kuna wadudu, wale wadudu wanaweza wakafa. Kwa mfano wadudu wa fangasi ambao wanasababisha minyauko kwenye mazao kama nyanya pamoja na viazi. Lakini kiambata cha magnesium kinasaidia sana kushikilia vile virutubishi vya msingi vya NPK viweze kutumika vizuri kwenye mazao yako. Okay, booster zipo za aina nyingi pia. Zipo NPK boosters, lakini kuna booster kwa ajili ya kukuzia, kuna booster kwa ajili ya kuzalishia, lakini hakuna booster kwa ajili ya kupandia. Yes, kwa sababu kwanza booster, neno booster lenyewe ni kuboost kitu ambacho tayari kipo. Yaani booster ni tunasema limetokana neno boost, yani kukuza au kuongeza kitu fulani ambacho kilikuwepo au kipo. So kwenye mazao tuna booster, tunasema kuna starter, kuna zile booster ambazo ni general zenyewe unaweza kupiga. Starter unapiga mazao yakiwa madogo. General unapiga mazao yakiwa madogo, makubwa, hata ambao umeanza kuvuna, lakini au sio kuvuna, ilianza kukomaa. Lakini pia kuna booster maua na matunda, ambao zenyewe unapiga wakati fulani mazao yakiwa labda kwenye stage ya maua na matunda au inakaribia kuanza kutoa maua. Lakini sisi Hakika fertilizer tumekuja na booster ambayo ni mkombozi wa mkulima, hasa wakulima wa mboga mboga na matunda, ambapo booster yetu sisi inaitwa Hakika Top Booster. Kwa nini inaitwa Hakika Top Booster? Ni kutokana na madini au kutokana na lishe linganifu ambayo tumeiweka kwenye hii booster. Booster yetu sisi ina nitrogen ya 15%, ambayo hii nitrogen inapatikana kwenye mbolea zile za msingi aina ya urea. Nitrogen kazi yake kubwa ni kukuza mimea iende kasi au ikue kwa haraka, lakini vile vile kwa ajili ya kufanya mimea yako iweze kuwa ya kijani muda wote. Lakini pia kwenye hii booster yetu ya Hakika Top Booster tumeongeza kitu kinaitwa organic matter. Hii organic matter wakulima wanaita au wataalamu wa kilimo wanaita mboji, ambapo mboji ni mbolea ya asili ambayo kazi yake kubwa moja ni kuongeza rutuba ya udongo, lakini pili ni kuweza kuongeza joto kwenye mimea, lakini tatu ni kuweza kuongeza ile lishe linganifu kwenye udongo. Kwa hiyo mtu anapokuwa anatumia hii Hakika Top Booster ana uwezo wa kukuza mimea yake ikaenda kwa kasi zaidi, lakini pili anafanya kitu kinaitwa kuongeza rutuba kwenye udongo. Kwa hiyo rutuba, virutubishi vinavyotoka kwenye udongo kwenda kuimarisha mazao yake vinatoka kwa wingi, lakini pia kuna virutubishi vingine vinakuwa vina kazi ya kuongeza lishe linganifu kwenye udongo ili udongo wake usiweze kupungukiwa virutubisho au usiweze kupoteza ile hali ya kuzalisha.
1: Kwa mkulima anaye kusikiliza, anaweza kutumia booster na chenga kwa pamoja?
0: Yes. Wakulima wengi wanatumia mbolea hizi za chenga, lakini pia wanatumia booster, lakini inategemeana na stage ya mazao ambapo ipo. Kwa mfano, huwezi kupanda labda mahindi then ukaweka dapu ukaanza kupiga booster hapo kabla mahindi hajachomoza, lakini kama mahindi yamechomoza unaweza ukapiga booster kwa ajili ya kuweza kukuza yale mahindi kwa haraka au mazao yako kwa haraka. Lakini kwa mfano wakulima wa mboga mboga wengi, kwa mfano wa vitunguu, unakuta anaenda kumwaga ile mbolea yake ambayo anahitaji kuiweka shambani kwake, kwa mfano ni Hakika NPK, kaiweka shambani kwake. Wakati huo huo pia akishamaliza anaweza kapiga booster kwa ajili ya kuweza kuisapoti ile mbolea ya chini au hiyo mbolea ya chenga chenga iweze kuonyesha matokeo zaidi. Na matumizi ya hizi booster ni kwamba booster yenyewe huwa inafanya kazi ndani ya muda, kwanza kwa haraka, lakini pia ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo mtu akiitumia inaanza kuonyesha matokeo masaa machache baada ya kuitumia pale shambani kwake. Kwa hiyo wakati inaacha kufanya kazi hizi mbolea za kwanza zinakuwa zinaendelea kufanya kazi yake. Lakini pia kwa wale wakulima wengine ambao walishaweka mbolea ya chini ya chenga akaona kama haijafanya kazi vizuri, anaweza akapiga Hakika Top Booster kwa ajili ya kwenda kuishtua ile mbolea ya kwanza au kuiboost ili kuweza kufanya kazi vizuri na kumpa matokeo mazuri zaidi.
1: Sawa, labda tufahamu sasa faida ya kutumia mbolea za chenga.
0: Kuna faida nyingi sana. Kwanza, faida ya kwanza ni kwamba unaupa mmea lishe bora. Lakini kitu kingine ni kwamba unaufanya mmea kuwa na afya imara kwenye kwanza unavyokuwa unachomoza unakuwa una nguvu, lakini pili mizizi yake inakuwa ipo imara na itakuwa haiteteleki kipindi inakuwa. Lakini tatu tunasema ukiipatia lishe linganifu au mbolea za chenga chenga inaenda kukusaidia mkulima kuwa na uhakika wa mazao yako, kwa sababu usipopatia mmea wako mazao mbolea ya chenga, mmea utakonda, utakuwa hauna afya ile ambayo wewe ulikopo unaikusudia.
1: Labda sasa Hakika Booster ina mchango gani?
0: Hakika Top Booster ina mchango mkubwa sana katika mazao, hasa mazao ya mboga mboga na matunda. Na lakini pia hata mazao haya ya nafaka, kwa sababu yenyewe kwanza inaenda kuongeza ufanisi wa zile mbolea za kwanza ambazo mkulima alizitumia. Kwa mfano mtu alitumia dapu akawa anasubiria sasa kuja kuweka labda mbolea ya urea. Sasa wakati anasubiri kuweka mbolea ya urea anakuta mahindi yake au mazao yake ni kama hayampi matokeo yale ambayo anayategemea au anatarajia. Kwa hiyo tunamshauri atumie Hakika Top Booster ili kuweza kuboost zile mbolea zote za mwanzo, na akishaitumia Hakika Top Booster manake inaenda kusaidia zile mbolea za awali kama zikopo zinaonekana zinaanza kuisha nguvu, manake zinaanza na zina kuendelea kufanya kazi na kupelekea kuweza kupata matokeo zaidi. Lakini kitu kingine ni hakika Top Booster inaenda kumsaidia mkulima au mazao ya mkulima kuwa ya kijani muda wote, kitu ambacho wakulima wanakipenda. Lakini kitu cha tatu ni kwamba kutokana na kuongeza kwa organic matter kwenye hii booster ya hakika inapelekea kuenda kuongeza lishe kwenye udongo, lakini pia kuongeza rutuba kwenye udongo. Kwa hiyo ni booster nzuri sana ambayo wakulima wanashauriwa kuitumia mara kwa mara. Lakini angalizo tu ni kwamba booster hii wakulima wa mazao ya mboga mboga na matunda wasitumie kipindi cha mazao yao yakiwa na maua, kwa sababu booster yetu sisi ina nitrogen nyingi, 15%. Kwa hiyo ukipiga kipindi cha maua ni kwamba yale maua yanakuwa na tabia ya kupukutika, ni sawasawa na kwamba mkulima anakopo anayakomandi yale mazao yake, kwamba anayakumbusha kwamba muda wako wa kuzaa bado. Kwa hiyo unahitaji kuendelea kukua, then utakuja kuzaa hapo baadaye. Kwa hiyo ukipiga booster yenye nitrogen nyingi inakupelekea kupukutisha maua. Kwa hiyo mkulima anaweza kaitumia booster hii kwa mazao yote, lakini pia aangalie ni wakati gani anapiga.
1: Labda ni makosa gani ambayo wakulima wengi hufanya wanapotumia mbolea
0: hizi? Wakulima wamekuwa wakifanya makosa mbalimbali wakati wakitumia mbolea hasa za booster, lakini pia mbolea zote. Kosa la kwanza kwenye upande wa hizi mbolea za chenga chenga ni kwamba wakulima wengi wamekuwa wakitumia kiwango kikubwa ukilinganisha na matumizi sahihi yanavyotakiwa kwenye zao husika. Kwa hiyo ukitumia mbolea nyingi inakupelekea kwanza mkulima kuweza kupata hasara, kwa sababu utahitaji kuuza mazao yako kwa bei kubwa zaidi ili uweze kupata faida. Lakini matumizi makubwa ya mbolea yanapelekea uchachu kwenye udongo, hivyo kusababisha pia tindikali. Lakini kitu kingine cha tatu, baadhi ya wakulima kwa mfano wa mazao ya mahindi unakuta anaweka mbolea juu ya udongo hafukii. Kwa hiyo mbolea nyingi imekuwa ikiondoka kwa njia ya hewa au kwa njia ya mwanga, inapoteza virutubishi vyake. Kwa mfano mbolea kama urea ikipigwa na jua kwa muda mrefu inapoteza uhalisia wake, au kuna baadhi ya NPK zikipigwa na jua mkulima anaweza kafika pale akakuta kuna vifungashio tumebakia, lakini virutubishi vimeshawachukuliwa na jua au vimeshaenda hewani. Kwa mfano urea imetengenezwa kwa hewa ambapo ni gesi ya nitrogen. Kwa hiyo ukiweka juu ya shamba bila kuifukia, kinachotokea ni kwamba ile nitrogen inaondoka pale shambani na kuungana na nitrogen gesi ambayo ipo angani. Kwa hiyo mkulima akirudi tena anakuta kama mbolea hazijafanya kazi. Lakini makosa mengine ni kwamba wakulima pia wamekuwa wakimwaga mbolea. Kwa mfano wakulima wa vitunguu anapo apply mbolea anakuwa anamwaga. Kwa hiyo anapomwaga anatumia mbolea nyingi sana ukilinganisha na mahitaji ya zao husika. Lakini kitu kingine, kwa wakulima wanaopiga booster pia wamekuwa wakichanganya na viuatilifu tofauti. Kwa mfano unakuta anachanganya na viuatilifu vinavyoenda kuangamiza wadudu. Kwa hiyo kuna baadhi ya booster ukichanganya na hivi viuatilifu au sumu za wadudu, zina either sumu ipigwe iwe haina nguvu au booster ionekane haifanyi kazi vizuri. Kwa hiyo ningependa kuwashauri wakulima wakati wa kupiga booster waweke booster peke yake, au kama wanapiga viuatilifu au sumu za wadudu aweze kupiga pia peke yake. Kuna baadhi ya sumu ukichanganya na booster, sumu inaweza isifanye kazi au vitu vyote visifanye kazi.
1: Okay. Labda shamba la ekari moja linaweza likatumia mbolea ya chenga kiasi gani?
0: Sasa hapo inategemeana na aina ya zao. Kwa mfano mazao ya mahindi kitaalamu tunashauri kilo 50 mpaka kilo 75 kwa ekari moja. Lakini kwa mazao ya mboga mboga na matunda huwa inaenda mpaka kilo 100 hadi 120, kwa sababu inategemea, kwa mfano kama vitunguu mtu anamwaga nini ile zile chenga au zile mbolea, kwa maana hiyo tunategemea zitaenda nyingi sana. Lakini kwa upande wa booster kwenye eka moja tunategemea mtu akapiga wastani wa lita moja mpaka lita moja na nusu kwenye upande wa booster, hasa hakika tuko booster.
1: Dalili zipi sasa zinaweza zikaonyesha kwamba zao hili linahitaji kuongeza virutubisho vya booster?
0: Ya mazao ni kama binadamu tu alivyo, ni kwamba binadamu akiwa ana binadamu akiwa ana changamoto ya kiafya, utamuona kama ana miguu mibovu, utaona anachechemea. Akiwa ana njaa utaona hajachangamka. Kwa hiyo kwenye upande wa mimea pia, mimea inaonyesha dalili kupitia majani, rangi ya majani. Kwa mfano rangi ya kijani inapokuwa inapotea kwenye zao lolote, inatoka ile kijani kibichi kuelekea kwenye rangi ya njano au rangi ya kupauka, mara nyingi huwa inakuwa ni upungufu wa madini ya nitrogen. Kwa hiyo tunawashauri wakulima waweke urea ama watumie hakika NPK, kwa sababu pia ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kurudisha ile rangi ya ukijani. Lakini pia anaweza kutumia hakika top booster, kwa sababu anatakiwa kurudisha rangi ile ya ukijani ili kuweza kuboresha ile mazao yake. Kama tulivyozungumza hapo mwanzoni kwamba rangi ya ukijani kwenye mazao ndio inapelekea mimea iweze kuwa bora zaidi, na pia kuweza mkulima kuweza kupata kipato kikubwa, kwa sababu mmea unategemea ile rangi ya kijani ili kuweza kujitengenezea chakula chake. Kwa hiyo pia kuna rangi kama rangi ya papo, ambapo mara nyingi wewe unakuta mazao yakiwa bado machanga, unakuta mfano mahindi umetoka kupanda, yawezekano ukawa umeweka mbolea au hujaweka, ila mahindi yanabadilika rangi kutoka kwenye ukijani kwenda kwenye upapo au rangi kama papo ni rangi gani? Ni zambarau. Kwa hiyo ile changamoto inakuwa ni upungufu wa madini ya phosphorus. Manake kama uliweka mbolea, ulipandia mbolea na unakutana na hiyo hali, tafsiri yake mbolea haijafanya kazi, na yawezekana udongo wako unashambuliwa na tindikali. Kwa hiyo virutubishi vile vya phosphorus haviendi moja kwa moja kwenye mimea, au kiwango ulichoweka cha hiyo mbolea kwenye kila shina kilikuwa ni kidogo. Kwa hiyo hiyo inakuashiria kwamba hapa kuna upungufu wa madini fulani. Lakini pia kuna baadhi ya magonjwa au baadhi ya rangi zingine zinaashiria, kila rangi inaashiria kitu fulani kwenye zao. Rangi ya kijani pekee ndio inaashiria kwamba mimea yako au mazao yako yana afya nzuri. Kwa hiyo tuhakikishe mazao yetu yanakuwa na afya timamu au yana afya nzuri.
1: Labda tufahamu hali ya hewa inaweza ikaathiri vipi ufanisi wa mbolea za maji?
0: Yes, hali ya hewa inaweza kuathiri kwa namna moja au nyingine, hasa mbolea za maji. Kwa mfano hizi booster ukipiga wakati wa mvua inaweza kupelekea kupunguza ufanisi. Kwa mfano unavyokuwa unaenda kupiga vile viuatilifu au ile booster yako ile, tayari wataalamu wameshakuwekea recommendation rate au tunasema kiwango sahihi cha maji na mchanganyiko wa hiyo booster. Kwa mfano hakika top booster tunashauri mkulima aweze kuweka mililita 60 kwenye bomba la lita 15 za maji. Sasa ukienda kupiga shambani kwako afu mvua ikanyesha, maana yake kwenye udongo maji yanakuwa yameongezeka, lakini pia kwenye yale majani kuna kiasi cha unyevu kimeongezeka. Kwa hiyo ukipiga ile mililita 60, tafsiri yake kuna ufanisi hauwezi kuwa sawa, kwa sababu kuna maji yameongezeka. Kwa hiyo ilikuwa natakiwa labda mtu tena aongeze kiwango cha ile booster. Na hii ipo hata kwenye upande wa viatilifu. Mtu anataka kwenda kupiga kiatilifu fulani hata au haya madawa ya kusafishia mashamba, wataalamu tunashauri kwamba udongo uwe mbichi, sio majani yawe mabichi. Kwa hiyo mtu anaweza kaenda kupiga pale wakati mvua imetoka kunyesha, ule wingi wa unyevu uliopo pale unapunguza ufanisi wa vile viatilifu au zile booster.
1: Sawa, labda mbolea ya chenga inasaidia kuboresha rutuba ya udongo?
0: Yes, mbolea ya chenga inasaidia kwa asilimia kubwa sana kuboresha rutuba ya udongo. Kwa mfano, ili mkulima aweze kupata faida kwenye mazao yake, lazima apande mazao yake kwenye udongo wenye rutuba ambayo ipo kamili. Kwa hiyo akipanda sehemu ambayo rutuba imepungua, atalazimika kuweza kutumia mbolea za chenga ili kuweza kuongeza ufanisi wa mazao yake. Na mbolea nyingi ambazo zinatengenezwa sasa hivi zimekuwa zinaleta ufanisi kwa sababu nyingi zinachanganywa pia na organic au mboji, na lengo kubwa ni kumwezesha mkulima aweze kupata matokeo mazuri kwenye mazao yake, lakini pia aweze kulinda afya ya udongo ili udongo usiweze kuharibika. Lakini kitu ambacho wakulima wanatakiwa kukifahamu, tunarudi mwanzoni kwenye kile kipindi cha mwanzo, kwamba mkulima ni lazima atibu udongo wake kwa kutumia chokaa ili anapokuja kuweka atibu udongo wake kutumia chokaa rutuba, ili anapokuja kuweka mbolea yoyote ile iweze kuchukuliwa kirahisi, lakini vile vile iweze kuongezea ufanisi wa kutunza udongo wake au kuimarisha afya ya udongo shambani kwake.
1: Matumizi ya mbolea kupita kiasi yanaweza kuleta madhara gani katika mazao na mazingira?
0: Matumizi ya mbolea kupita kiasi kwanza yanaleta madhara makubwa sana. Moja, kwanza mkulima mwenyewe atachoma mazao yake, na ikitokea mazao hayajachomwa inapelekea kuongeza tindikali kwenye udongo. Lakini vile vile mkulima atapata hasara kwa sababu atakuwa anatumia mbolea nyingi kuliko uwezo wake. Yaani mimea itakuwa inahitaji mbolea nyingi, yeye uwezo wa kununua mbolea nyingi zaidi atakuwa hana. Kwa hiyo mwisho wa siku anaweza kapelekea umaskini kwenye familia yake na jamii inayomzunguka.
1: Okay, baba, mkulima anawezaje kutambua mbolea bora na halisi sokoni?
0: Okay, mbolea bora zipo, na mbolea nyingi kwa mfano mbolea za hakika NPK. Ili kuweza kutambua mbolea ya hakika NPK, kwanza ipo katika mifuko halisi ambayo ipo kwenye chapa ya hakika NPK, imeandikwa hakika NPK. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ina taarifa za uzalishaji, siku ya kuzalishwa na siku ile ambayo tumeweka katika kifungashio. Siku ambayo imepakiwa. Lakini vile vile inakuwa ina taarifa ya expired date yake. Kwa hiyo mkulima akifika dukani ni lazima aangalie mbolea hii ipo katika nembo ipi. Lakini kikubwa zaidi, mbolea zetu sisi zote zipo katika mfumo wa ruzuku mpaka sasa hivi, na tunategemea kuendelea kuzisambaza kwa mawakala wote wa pembejeo Tanzania. Kwa hiyo mbolea zitapatikana, japokuwa sasa hivi kumekuwa kuna changamoto kubwa ya upatikanaji wa mbolea, lakini pia changamoto ya upatikanaji wa material wa kutengenezea mbolea. Lakini tunawaahidi wakulima wetu kwamba mbolea zitapatikana, na baadhi ya mawakala wetu bado wanazo. Kwa mfano Ilula pale, wakala wetu anaitwa Zetu Agro, ana mbolea zetu na anaziuza kwa bei ya jumla na rejareja. Kwa hiyo ningependa kuwakaribisha sana wakulima waweze kufika pale na kununua. Ukienda Mafinga kwa Mama Mahenge Agrovet, naye ni wakala wetu, wakala mkuu, anauza pale. Lakini bila kumsahau Anania, yupo pale pale Mafinga mjini. Pia kwa upande wa Iringa mjini tuna wakala kama Chesco aliyopo Ipogoro, na Kaundama ambaye yupo stendi ya zamani. Pia Ilula tuna godowni ambapo ni hakika ni branchi ya Iringa. Kwa hiyo mbolea zipo, na tuendelee kununua kwa sababu mbolea zinaweza zikapatikana. Unaweza kukuta wiki hii zipo, wakaja watu wakachukua, lakini pia wiki ukaja ukakuta umekosa. mzunguko ule wa upatikanaji wa mbolea bado haujakaa stable, lakini mbolea zipo.
1: Hivi kuna umuhimu wa kufanya uchunguzi kwenye udongo kabla ya kutumia mbolea?
0: Yes, uchunguzi, umuhimu wa kufanya uchunguzi kwenye udongo kabla ya kutumia mbolea ni uamuzi mzuri na ni sahihi, na huo uamuzi unakubalika. Hiyo ni sawa na kwenda hospitalini, unaenda maabara kwa ajili ya kuchunguza una ugonjwa gani kabla kuanza kutumia madawa yoyote au kupata matibabu. Kwa hiyo wakulima pia tunawashauri sana, tupo kwenye kampeni, tunawashauri wapime afya za udongo wao ili kuweza kujua udongo wao unashambuliwa au una upungufu wa madini gani. Yawezekana wewe mkulima unatumia DAP kupandia, kumbe madini ya DAP yapo kwenye udongo wako labda kuna phosphorus nyingi. Kwa hiyo unapokuwa unaongeza DAP unaongeza uchachu wa udongo, ndio unapelekea tindikali kutokea kwenye shamba lako, mimea inadumaa. Yawezekana unakuzia urea kwenye shamba lako, kumbe shamba lako lilikupa walihitaji urea kukuzia, kwa sababu unakuta labda shamba lako lina nitrogen nyingi. Wewe unavyoweka ile nitrogen kwenye udongo wako unakupa una overdose, maana yake unaongeza tindikali au sumu kwenye udongo. Kwa hiyo unapata hasara wewe, lakini pia unajichelewesha. Yawezekana unatumia mbolea za kani kwa ajili ya kuzalishia, kumbe unakuta kwenye udongo wako ulikupa uhitaji hiyo mbolea, au wengine wanaweka SA, unakuta kumbe kwenye udongo wake kuna salfa nyingi alikuwa atakiwi kuweka. Kwa hiyo ni lazima wakulima waweze kupima udongo ili waweze kujua changamoto ni nini kwenye shamba lao. Yawezekana mkulima unatumia mfuko mmoja kupandia, labda DAP unatumia kilo 50, kumbe udongo wako ulikuwa unahitaji kilo 25. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kujua rutuba ya udongo kwenye eneo lako, lakini vile vile kujua kiasi kinachotakiwa kuweka kwenye eneo lako.
1: Na lipi sasa la kumwambia msikilizaji juu ya mada yetu hii ya leo ambayo inasema matumizi bora ya mbolea za chinga na mbolea za booster?
0: Mimi kama mtaalamu wa masuala ya kilimo ningependa kuwashauri wakulima wote. Kwanza karibuni sana katika kampuni yetu ya Hakika Fertilizer ambayo ina matawi yake karibu maeneo yote ya Nyanda za Juu Kusini. Kwa hiyo kitu cha pili ni kwamba tupime rutuba ya udongo ili tuweze kujua changamoto za udongo wako kwenye shamba lako. Ukijua changamoto ya udongo kwenye shamba lako utajua ni nini cha kufanya, ni kiasi gani cha mbolea uweke, ni mbolea gani uweke. Lakini tatu, ningependa kuwashauri sana wakulima tuweze kutumia Hakika Biorime au chokaa rutuba kwa ajili ya kuweza kurutubisha udongo ambao au mashamba yetu ambayo yana tindikali. Shamba lako lina minyauko, shamba lako linatengeneza vitako kwenye nyanya, shamba lako linapukutisha maua, tumia chokaa rutuba kwa ajili ya kuweza kutibu udongo wako. Lakini kwa wale wakulima wote wa mazao ya mboga mboga na matunda, na washauri sana tutumie Hakika NPK kwa sababu ni mbolea ambayo ina virutubishi vyote vya msingi, lakini pia tumeweka virutubishi vya ziada ambavyo vinahitajika pia kwenye mmea. Tuna NPK yetu ina nitrogen ya 11%, ina phosphorus ya 7%, ina potassium 17%, bila kusahau sulfur 3% na magnesium 2%. NPK yetu nadhani ni NPK pekee ambayo ina virutubishi vitano ambavyo vinahitajika kwenye mmea. Ina uwezo mkubwa wa kukuza, ina uwezo mkubwa wa kunenepesha matunda yako, kuongeza nyama kwenye matunda, lakini pia kuongeza uzito kwenye matunda, hasa mazao ya parachichi na nyanya. Vile vile kwenye mazao ya mahindi unaweza kutumia kwa ajili ya kuzalishia, inaongeza ukubwa wa punje na uzito wa punje. Lakini muhimu zaidi, inaongeza ladha ya matunda, lakini pia mng'ao kwenye matunda yako. Kwa wale wakulima wa parachichi, mbolea hii inasaidia sana kupunguza reject kwenye parachichi. Inafanya parachichi zako zote ziwe grade A au parachichi daraja la kwanza. Kwa hiyo wakulima, msisite kuwasiliana na mimi ili kuweza kupata mbolea hii popote pale mlipo. Tunaweza tukawasafirishia pia kutoka kwenye branchi ambazo zipo karibu na wewe au kwa mawakala ambao wapo karibu na wewe. Lakini pia unaweza kuwasiliana nami afisa shamba au bwana shamba mauzo kutoka Hakika Fertilizer mkoa wa Iringa. Naitwa Benjamin Mbilo, kwa namba za simu 0744479793. Lakini pia unaweza kututembelea kwenye peji zetu au peji yangu ama peji zangu za mitandao ya kijamii kwa Mkulima Mweusi. Asante sana.
2: Msikilizaji, huyo ni mratibu bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni Hakika Fertilizer Benjamin Bilo, ambaye ametueleza dhana nzima ya matumizi bora ya mbolea ya chinga na mbolea za maji. Ni matumaini yangu mkulima uliyetusikiliza kupitia kipindi hiki cha Shamba Darasa 88.9 umefahamu namna ya kutofautisha matumizi ya mbolea za chinga na booster.

Na mpaka kufika hapa hatuna la ziada, ambapo tulikuwa na wakulima pamoja na bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer, bwana Benjamin Bilo. Kwa niaba ya mwenzangu wa Delfina Kutika, mimi ni Joyce Buganda. Tukutane wiki ijayo muda na wakati kama huu.

0: ufaidi. Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745 001 500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Quarters namba 43, au piga simu namba 0750 150 100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767 944 0041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769 028 574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767 007 704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752 151 005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transforma mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753 540 375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshona?
2: Bado kidogo kiteto.
1: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
2: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
1: Ana shida gani?
2: Amechemka tangu asubuhi.
1: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
1: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria, na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
2: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
1: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
2: Lakini matibabu gharama.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
2: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo, yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika, ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo
1: na inapokea wanafunzi wa dini zote.
0: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
1: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
0: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
1: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
0: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
1: Pia
0: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Tahadhari, hakikisha unaendesha gari kwa spidi ndogo. Hakikisha hakuna chakula kinachopikwa jikoni. Hakikisha simu yako ina chaji ya kutosha. Kwa sababu show inayofuata sasa itakufanya usiguse chochote kilicho karibu nawe. Yes, ni Tobias. Hapa Nuru FM. Muziki uliopangwa ukapangika. Ladha 20. Top 20 countdown. Ladha 20. Kutoka idara ya muziki, yani Top Bangers. Top Bangers.
4: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.

0: Wewe umewahi fikiria ukipendwa na jini itakuwaje? Anaitwa Gazeti Anto. Penzi jini ambayo tutaka kusikiliza muda huu. Hii track ilitoka muda mrefu sana. Mbona bana, so juzi video yake imetoka ni video kali sana. Nikasema leo kwenye Top Bangers, kabla tujaanza kuhesabu track na nini, inabidi tupige story na Zedi Anto ashare na sisi kwa nini hii video imetoka sasa hivi. Kuna watu wanadhani labda kwa sababu ya miaka 30 ya Bongo Flava, kwa sababu tunaona kwenye miaka 30 ya Bongo Flava. Wengine wanadhani kwa nini miaka yote hiyo ndio video inatoka leo. So muda sio mrefu tapiga naye ma story hapa. Top Bangers ambao unasikiliza dakika ya 10 mara baada ya 10 za jioni. Leo ni Jumapili ya 27 mwezi wa 9 mwaka wa 2026. Karibu kwenye Top Bangers. Zedi kama kawa, Zedi Anto kama kawa. Hey bana, kama kawa mzee. Wewe tumtafute Zedi hapa tuzungumze naye kuhusiana na hii track. Aufi bana, kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa Makambako, Mbeya, Dodoma, Mikumi, karibu kwenye Top Bangers mzee. Kama kawa. Nilikuwa nazungumza kuhusiana na track yako ya Mpenzi Jini. Ilitoka mwaka 2007, so miaka mingi sana imepita. So video imekuja kutoka hivi karibuni. Kwa nini imekuwa sasa na sio miaka yote hiyo?
1: Mimi naamini kuwa kila kitu kina muda wake, na huenda huu ulikuwa ni muda sahihi zaidi ya kuiachia hii video. Kwa sababu hizi nyakati zote tulikuwa tunapambana na mambo mengine tofauti, kazi zingine zilikuwa zinatoka, lakini sikuwa kufikiria hili wazo. Na hata hivyo hili wazo pia lilivyokuja leo limekuja ghafla, tukalifanyia maamuzi papo hapo, na mwisho wa siku matokeo tunayaona. Kwa hiyo huu ndio ulikuwa muda sahihi.
0: Noma sana. So kipindi ulikuwa kimya kwenye game na nene, kitu gani ulikuwa una miss zaidi kwenye game?
1: Sikuwa na miss chochote kiukweli, kwa sababu niliamua kukaa nje kabisa na maisha sana. Kwa sikufikiria chochote, sikuumizwa na chochote ile.
0: Hivi kikubwa ambacho kilikufanya ukakaa nje na maisha sana ilikuwa ni nini? Maisha au shida ilikuwa nini?
1: Nadhani niseme ni maisha tu yenyewe yalinifanya kuchagua njia nyingine tofauti. Challenges zilikuwa nyingi, na nilijiona kabisa nguvu ya kukabiliana na changamoto za sanaa sina kwa wakati huo. Nitakumstahili kuumiza kichwa kujishughulisha na kitu ambacho sina uwezo nacho kwa huo wakati. Kwa nilikubali kwamba nimeshuka kisanaa. Nikubali kwa napaswa kufanya maisha mengine tofauti, kabidi nipambane na hayo maisha bila hofu ya aina yoyote. Kwa nitapambana kwenye njia hiyo mpaka nishukuru leo hii. Nasema tena kwenye hii nafasi niliyokuwa nayo.
0: Unadhani sasa ni wakati sahihi au ndo inaweza ikaendaenda alafu baadaye tukastop tena kwenye game?
1: Nadhani muda wenyewe huwa una tabia ya kuongea. Hapa tunapozungumza majibu tayari yameshapatikana.
0: Noma sana, mimi nikupongeze. Unajua kwa msanii kukaa muda mrefu, ngoma kutoka muda mrefu, alafu ikafanya vizuri sio kitu kidogo. So nilikuwa naitazama muda sio mrefu, iko nafasi ya 7 YouTube pale. So ni mapokezi makubwa sana. Hii inaongea nini?
1: Nadhani kwa sisi, kwa sababu bahati nzuri hatukutumia nafasi kubwa sana kutaka kuongea, labda ili tukiki mitandaoni sumbosumbo kama tunavyoona watu wengine wana hit kwa ajili ya story. Sisi tumekuja kikazi tu zaidi. Nadhani nilipotea wakati wa kupotea kwangu, nilivyokuja kuonekana nimeonekana kwenye show ya Dodoma. Nimekuja kuonekana kwenye show ya Arusha, ambao hizo zote zilileta gumzo hata kwenye mitandao pia. Watu wote, kila mmoja kaongea jinsi mazingira ya vile walivyoniona na walivyonipokea, na kiwiao jinsi nilivyoikata kwenye mazingira ya stage. Lakini nilivyokuja kwenye utendaji kazi sasa wa kisanaa kama sanaa, kukata kiwi ya mashabiki, challenge zangu nilizozifanya zimeonekana na zimeenda, na ngoma nimeifanya na imeenda. Kwa hiyo sisi tuko serious kwenye kazi, yani hatuna story wala hatuna maongezi mengi sana kwenye hili.
0: Nilikuwa natazama comment kwenye hii video, wengi wanasema inawakumbusha mbali wakitazama video, wengine wanakumbuka watu ambao wametangulia mbele za haki. Umefanikiwa kusoma comment za chini ya umefanikiwa kusoma comment kwenye YouTube?
1: Nashukuru Mungu nilipata time nzuri ya kupitia comment, kwa sababu pia huwa niliutumia uwanja wa comment kama sehemu ya kujifunza na kufuata pia ushauri wa wadau, kwamba tumesimama kwenye position yao au tumeenda tofauti. Lakini namshukuru Mungu kwamba kile ambacho sisi tulikuwa tumekilenga kwao kimeenda kama kilivyo.
0: Ndioma sana. Ndioma sana. So ukitazama video, ni video kali sana. Kwa nini mavazi kule ndani, ukiangalia asilimia kubwa ya mavazi ambayo yametawala ni rangi nyekundu pamoja na rangi nyeupe. Kwa nini hizi rangi?

0: ni muda mfupi kitu uliandaa kila kitu kwa utulivu sana kuliko kawaida. Kwa mavazi ni kitu ambacho tulikibuni mapema sana.
1: Yeah.
0: Kibuni mapema tukashauriana juu aina ya mavazi ambayo yanapaswa kutumika na aina rangi ambazo tunazihitaji ndani ya video. Kwa hiyo tulipendekeza hizo rangi chache ambazo zimeonekana na kila kitu kimeenda kama tulivyokusudia. Kwa hiyo ilikuwa ni plan.
1: Ni shoti gani ambayo kwenye video kwako nipendwa na ni shoti gani kwako ilikuwa ni ngumu kipindi mnafanya video?
0: Ah, shoti ngumu bwana. Miongoni mwa shoti ngumu ni kwenye taswira ya kwenye jamaa walipokuwa wananichota pale, sasa kama wakati ile wanakuwa hawanielewi kama chizi fulani. Na mtoto yeye ukweli jamaa anaona kama mambo bwana kama kachanganyikiwa hivi. Ile story bwana ilikuwa ni ngumu kidogo kwangu, sababu walinitia kamba time fulani. Bibani ikawa ni vurugu vurugu aise. Kwa hiyo na bahati mbaya kwenye kushoot hiyo sasa tulirudia mara nyingi zaidi. Mistake zilikuwa nyingi sababu sehemu ya watu wengi pia na makosa yanakuwa ni mengi. Kwa hiyo tulirudia mara nyingi zaidi. Kuna sehemu watu wananitia makofi kweli, kuna sehemu watu wananisukuma mzee baba na beba ni ile ilikuwa shida kiukweli, lakini nashukuru Mungu jambo limeenda vizuri.
1: Noma sana. So mara baada ya video ya mpenzi jini, kipi tutarajie mzee?
0: Ni ngumu kuongea, lakini tutegemea surprise za kutisha kabisa zinakuja.
1: Oh yeah, shukrani kwa muda wako mzee wangu. Tumepiga story na Zidianto, tumeanza na track yake ya mpenzi jini Tobenga zambao unaisikiliza. Nafasi ya 20 mpaka nafasi ya kwanza leo itakuwa imekaa vipi? Nafasi ya 20 ambayo unaisikiliza muda huu, karibu kwenye Tobenga za Nuru FM.
2: Tobenga.

0: Hii ni Lulu FM 88.9 Ilula.
1: Top Bangers.
2: Number 18.

0: unakuwa kwenye mahusiano na mtu, anakosea, unamsamea, narudia yale yale. Wewe unaweza kuvumilia kuwa kwenye hayo mahusiano au tumwachie Salo kwenye hayo mahusiano? Niambie kupitia nambari 0766742290766742. Labda ni ndoa au ni mahusiano tu ya kimapenzi. Uko zako labda na mpenzi wako nini? Ana tabia fulani vya ambayo inakukera, yani umeona bana eh? Alafu mwisho siku wewe unamsamea kwa sababu unampenda, alafu anarudia yale yale. Unaweza ukaendelea kusamea, itakuwaaje? Tobenga za ambao unasikiliza. Shuka kutoka nafasi ya 8 wiki iliyopita mpaka nafasi ya 18 dakika 28 mara baada ya 10 za jioni. Nikukumbushe kwamba leo ni Jumapili na Jumapili ya mwisho ya mwezi huu wa 9 uvibana. So Jumapili nyingine itakuwa ni mwezi wa 10. Unajua kuna muda unaoenda unaumiza kichwa, kuna mipango yako haijakaa sawa, muda unaumiza kichwa, labda kodi yako inaisha sehemu ambapo unapokaa, kodi yako inaisha sehemu ambapo unapofanya biashara na nini, muda unawaza fedha. Jumapili na mwezi wa 9 sisi tunahakikisha kila mbaye anayeshiriki Nuru Pesa anaondoka na ushindi. Kwa buku ambayo uko nayo muda huu kwenye simu yako, ukaamua kuwekeza kwenye Nuru Pesa, inapofika saa 11:55 washindi wawili wanaenda kuondoka na ushindi, kila mmoja anaondoka na mkwanja uvi bana. So na leo bonus pia inatoka, na bonus inaenda, bonus ambazo zinazotoka zinaenda kwa watu kibao. So unaweza ukashiriki muda huu ukaona fedha imeingia kwenye simu yako, sio na pressure na nini, ukasema bwana kama wamekosea amenitumia fedha mapema. Ukataka labda kwenda kutoa na nene au kuhamisha na vitu kama hivyo, wala usiwaze, kwa sababu mwezi wa 9 kila mbaye anashiriki. Sasa ukiangalia, tubakiza siku 3 tumalize mwezi eh. Tunajua na mambo mengi, kwa kila ambaye anashiriki lazima aondoke na mkwanja. Nikukumbusha jinsi gani ambavyo unaweza kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, wewe ambaye unatumia Vodacom Yas na Airtel pamoja na Halotel. Nianze na wewe ambaye unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, atuna ufuatia chagua namba 5 fanya malipo, atuna ufuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, atuna ufuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kumbuka bonus zinatoka, unaweza ukacheza muda huu na fedha ikaingia kwenye simu yako. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua inayofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua nane bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala kutoka. Tunataka kusikiliza taki ya Salu au vibana. So niko naye hapa, tunaona sasa hivi yuko karibu na Diamond, tunamwona kwenye show za Diamond na nini. Kuna watu wanaamini labda atakuwa amesainiwa WCB na nini au vibana. So Salu anashia na sisi.
1: Uenda afununu ni njema kuzisikia, lakini mimi nafikiri kama jambo ni rasmi litasemwa na watu watasikia. Mimi niliwaambia kitu kimoja watu na Watanzania wote na waandishi wa habari, mniombee mniombee nisainiwe, kwa sababu swala la kusainiwa lipo, na kama lipo basi litatajwa kwamba Salu amesainiwa rasmi. Kwa hiyo sasa tunaendelea kusubiri.
0: Pande gani pia ambazo wewe unasikiliza show, endelea kushare na sisi nambari 0766742290. Unasema kwa hali ya mahusiano yalivyojaa utapeli, utaacha wangapi? Hakuna ambaye ana mtu, watu wanapangwa sana foleni. Wanasema tatizo la mahusiano, wewe ambaye ni mwaminifu ndo unayeumia, unaishia kupata msongo wa mawazo, hata kuchanganyikiwa ukiwa kwenye mahusiano. Unasema usipeleleze sana mzee. Ina noma kutokea pande hizo. Nafasi ya 20 mpaka nafasi ya kwanza wiki itakuwa imeka vipi? Karibu.
2: Top Banger. Number 17.

nafasi ya 15 ingizo jipya. Wikini voice kuna Jemelo di banana ambao umetoka kusikiliza Jemelo ni voice kuna kipindi alidai kwamba wanaume wengi wenye ndoto kubwa wamepotezwa na wanawake wenye tamaa. Hebu kwanza msikilize alafu mimi na wewe tuzungumze kuhusiana na hili.

wewe unaingiza shilingi 10,000 kwa siku, unakuta mtu ambaye upo naye kwenye mahusiano anataka 10,000 yote, yani umeona bana eh. Kwa hiyo unakuta unampa shilingi 10,000 alafu unabaki hivyo hivyo. Wewe kwa upande wako na unaungana na kitu ambacho unaungana na voice kitu ambacho amezungumza. Niandike kupitia nambari 0766742092 0766742092. Mediki Sanga kutoka pande za Kipaduka Kibaoni. Unasema kaka kwa mimi kwa hali yangu na mwacha na kazana kutafuta hela kama mimi ndo nimezipoteza bana mahusiano. Ukiendekeza sana utajinyonga. Ina noma. Detram Gumi kutoka pande za Gole. Mahusiano ni kama safari za mwenge, haurudiagi njia moja mara mbili. Okay, ina noma kutoka pande hizo. Tuko na mwaliko stopia. Wanatupa nguvu kwenye Tobengas Jumapili ya mwisho wa mwezi wa 9. Na nikukumbushe bana au vibana eh. Mwaliko stani wa uzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box, portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, ini mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha pamoja na kapeti, blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde inatumia umeme, lakini pia majagi ya sipoza, food hydrate, ini mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi pia, unaweza kulipia kidogo kidogo. Wewe ukifika Mwaliko Store pale, waambie nimemsikia baba Manka amesema kwamba naweza nikalipia kidogo kidogo na nikinunua kifaa chochote hapa Mwaliko Store, mbona bara sana pia na zawadi. Unaweza ukawapigia muda wao kupitia nambari yao ya simu mkazungumza pia. Nambari yao ni 0673341509, 0673341509, 0673341509. Na wanapatikana uendeni karibia na msikiti wa Ijumaa, lakini pia unaweza ukatucheki muda wao kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Mwaliko Store. So unanunua, hakuna sehemu yoyote ile ambayo unaweza ukanunua vifaa kama hivyo alafu ukapewa na zawadi na unaweza kulipia kidogo kidogo. So endelea kushana sisi, wewe unaungana na kitu ambacho amezungumza device kupitia nambari nafasi ya 20 mpaka nafasi ya kwanza. Ikito benga za bonus kleza.

0: Bangers.
1: Oh, why 99 till I die.
2: Mamie!
1: Well, genki.
0: Top Bangers.

0: muda huu kama unanisikiliza upo kwenye eneo lako la kazi. Leo ni Jumapili, muda huu unanisikiliza uko zako nyumbani na familia na nene au vibana, sio napendwa. Ya Lombwa yuko na Dayo ambao tutakusikiliza nafasi ya 12 wiki au vibana, sio imepanda kutoka nafasi ya 20 wiki iliyopita mpaka nafasi ya 12 wiki. Ilipiga story na Lombwa na tayari kibongo bongo amefanya collab na Dayo ambao tutakusikiliza, amefanya collab na Mario, ana track ambayo amefanya na Jinako, ana collab ambayo amefanya na Mabantu, ana collab ambayo amefanya na Chino. So nilimuuliza Jumapili kwenye kutoka home ni collab gani ambayo amewahi kuifanya yeye kwa upande wake anatamani kuirudia, ukiachana collab ambayo maana tayari amerudia, tayari ana track mbili na Mario. Akaniambia track ambayo ana, yani collab ambayo anatamani kuifanya tena ni collab na Chino. Nikamuuliza kwa nini, akasema kipindi alivyokuwa anachia track ya wamenichokoza ambao amefanya na Chino, yeye kwa upande wake anaona kama haikufanya vizuri kiivu, yani kwa hiyo anatamani warudie tena track nyingine na nini, na naamini itakuwa ni noma. Na akashana sisi, nilimuuliza pia, unajua wengi wanajua labda Lomboy track ambayo imemgea mkwanja ni taki ambayo amefanya na Mario wewe hapo, lakini akashia na sisi hapana, taki ambayo yeye kwa upande wake amemwongezea mkwanja ni taki ambayo alifanya na Jinako, ni taki yao ya pamoja inaitwa Isabella au vibana. So to bangers ambao unaisikiliza dakika ya 54 mara baada ya 10 za jioni au vibana, unasema kaka, unaona mapenzi yalivyoumiza hadi wasanii cheki Konde kasema, ukisema why atajinyonga ndova niseme kama Bedeki Asanga kutokea pande za kipaduka kibao ni show kali sana. God Elia nipo pande za Mtilibi, Mufende Tezimi mia hapo na kaa tu pembeni, naendelea tu kutafuta mkwanja na nene na noma umetisha pande hizo. Babake na Mankari Voice yupo sahi, Ibra Vumbi la kazi pande za Ilula ambapo unaposikiliza show na noma endelea kuenjoy, na Tobengas kutokea pande hizo, Mr. Majabali Mkonde ya Mbagala wenda hiyo namba 17 ipande chati ifike angalau namba 10 itakuwa ni mzuka. Na noma Neko Msungu kutokea pande za Kinywanganga unasema baba manka unatisha kino manoma, rilea kuisikiliza show kutokea pande hizo au vibana. Sonde Tua Garibeka unanisikiliza budao kutokea pande za Ilula Mtua, inanoma kutokea pande hizo za Ilula Mtua, endelea kuisikiliza 8.9 endelea kuishana sisi, nambari ni 0766 74 92 0766 74 92. Unaweza pia ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao unatumia kama Nuru FM Iringa, ambao unatumia kama Baba Manka official, lakini unaweza ukatucheke kama Nuru FM Iringa, utakutana pale na post ya Tobengas, ndio pale comment yako nitaruka nao pia live, itakuwa ni mzuka. So nafasi ya 20 mpaka nafasi ya kwanza, nafasi ya 11 wiki.
1: Top banger. Na number 11.

Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
4: Bado kidogo kiteto.
3: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
4: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
3: Ana shida gani?
4: Amechemka tangu asubuhi.
3: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
3: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
4: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
3: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
4: Lakini matibabu gharama.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
4: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
9: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
10: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech?
11: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
12: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
10: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
13: Yeah, tumelikata lisala kwanza, lisala pili dakika 6 mara baada ya moja za jioni. Tobenga za mbona isikiliza, ni kukumbushe nafasi ya 20 mpaka nafasi ambayo Tuko muda huu nafasi ya 10 umetoka kusikiliza nafasi ya 11 muda sio mrefu unaweza kuona endelea kusikiliza na nene alafu hata uelewi. Nafasi ya 20 wiki Rema na track yake ya T. Nafasi ya 19 Nyabingi ingizo jipe yuko na Rayvanny track inaitwa Mbea. Nafasi ya 18 Salu na track yake ya Sina Yana. Nafasi ya 17 So kamshirikisha Barnaba tayari. Nafasi ya 16 Mulaobo track inaitwa Don't Stop. Nafasi ya 15 ingizo jipe Divoice kamshirikisha J Melody track inaitwa Banana. Nafasi ya 14 Rapture kamshirikisha Ibra chini. Nafasi ya 13 Rayvanny yuko na Harmonize track inaitwa Siwezi napatikana kwenye albamu yake 31. Nafasi ya 12 na Mbwai yuko na Dayo napendwa. Nafasi ya 11 ambayo umetoka kusikiliza muda sio mrefu ni Taki ya Rema naitwa Oh No. Nafasi ya 10 mpaka nafasi ya kwanza itakuwa imekaa vipi Jumapili ya leo, Jumapili ya mwisho ya mwezi huu wa 9 ikiwa dakika ni ya 7 mara baada ya 1 za jioni. Endelea kuishara sisi pande gari pia ambazo wewe unasikiliza show muda huu nambari 0766742929 0766742929 92 11 au vibana nikukumbushe napofika saa 11 dakika 55 washindi wawili wanaenda kuondoka na mkwanja mundani. Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, lakini kumbuka unapokuwa unacheza na nene kuna hizi bonuses zinaendelea kutoka kwenye lisala kwanza pale. Kuna watu wameshaondoka na fedha mwezi wa 9, kila ambaye anashiriki yani kuanzia mwezi wa 9 mpaka Disemba kila ambaye anashiriki lazima aondoke na ushindi. Na leo ndio siku yako ya kuondoka na mkwanja na nene au bana. So tunafahamu zimebaki siku tatu mwezi uishe na nini, labda kodi yako ya nyumba inaisha, kodi yako ya pango inaisha na nini. Ukiangalia pia kuna mipango yako uko nayo kama mpaka sasa hivi hata uelewe, rafiki yangu usiumize kichwa kwa sababu si kila siku tunasema ni marufuku kusikiliza top bangers alafu hauna mkwanja, kwa sababu tayari fedha ipo kwenye mfumo inakusubiri ambaye unanisikiliza. Ni rahisi sana kuondoka na mkwanja kama unatumia mtandao wa Vodacom Yasia Tele pamoja na Airtel, na ukishiriki sasa hivi ukiona fedha imeingia kwenye simu yako usiwe na haraka nini kwenda kuitoa kwa wakala ukadhani kama Nuru Pesa amekosea nini wanaweza kurudisha hii pesa. Hapana, hiyo ni bonus ambayo sisi tunakupa nguvu ya kuendelea kuwekeza ili uondoke na mkwanja kwenye draw kubwa ambayo inachezeshwa saa 11 dakika 55 au vibara. So nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli atonafuatia chagua namba 5 fanya malipo, atonafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atonafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atonafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atonafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atoa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli atoa pili chagua namba 4 fanya malipo, atoa tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atoa 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111, atoa 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atoa 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na atoa 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 au vipi. Na kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli atoa pili chagua namba 4 lipia bili, atoa 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atoa 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atoa 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atoa 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na atoa 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa hiyo ambao unatumia mtandao wa Vodacom bwanae, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli atonafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atonafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atonafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atonafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atonafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atonafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na atoa mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Ukishiriki ukiona fedha imeingia kwenye simu yako hiyo ni bonus ambayo tumekupa, unasema ni aje mapenzi sumu inayo tembea taratibu inakula taratibu. Unasema taratibu unakula miogo yenye chipsi kuku au baba manka mapenzi shikamore itwaga Denisi kila mwambu changalao ya hapa inanoma. Okay, relea kusikiliza show. Unatoga Fortunata Kayage 4G my finger na enjoy hapa saba saba muda huu tunazihesabu pamoja mpaka kwa muda fulani vya baadaye na noma kutokea pande hizo. Fortunata endelea kusikiliza show. Oi oi oi barai unasema show iko bomba kinoma, niko hapa hivi pande za Dodoma na kusikiliza mpaka muda fulani vya baadaye. Omari Ndatila Mgogo asilia, shukrani sana kutokea Dodoma. So nafasi ya 20 mpaka nafasi ya kwanza, wiki itakuwa imekaa vipi? Tumetaka kujua nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 11, nafasi ya 10 wiki.
6: Nuru FM. Shantela.

0: kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote. Toto Bangers, Nuru FM. Top

0: Top Bangers.
1: Top Bangers. Number 8.

0: Heavenly Baby ya Ida Star imepanda kutoka nafasi ya 9 wiki iliyopita mpaka nafasi ya 8 wiki hii. Auvema anasoma sikiliza pia nafasi ya 9 wele ya Aika yuko pamoja na Rele, lakini nafasi ya 10 ni taki ya okay, nafasi ya 10 ni taki ya Chege yuko na Mboso Ubaya. Ukisikiliza hii taki ya Chege na Mboso Ubaya, kuna line ambayo Chege pamoja na Mboso anaimba anakuambia kwamba unajua anakuambia kwamba ukitoa pesa mapenzi hayana mpinzani. Hivi ni manake kitu ambacho anamaanisha kusema ukitoa pesa mapenzi yana mpinzani, manake ni kwamba ukiwa na mkwanja kwenye mahusiano na nini, kwa hiyo mahusiano lazima atadumu na nini. Wewe kwa upande wako unaungana na Chege pamoja na Mboso kwenye hii line kwamba mapenzi ukimwaga mkwanja anakuwa hayana mpinzani, na ni kweli mapenzi yanahitaji fedha? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Somboso amekuwa anaandika sana. Umeona bana, sikiliza track zake na nene track ambazo anazokuwa anafanya. Ni moja ya msanii ambaye kibongo bongo yani anaandika kinoma. So niko na Mboso hapa na shana sisi. Inatokana na nene uandishi wake, labda anasoma vitabu, labda kuna movie ambazo anakuwa anatazama na nene. Na ni wasanii gani ambao yeye anakuwa anawasikiliza sana?
1: Kutokana na aina uandishi wangu, mara nyingi nasoma vitabu, nasoma naangalia stori mbalimbali za zamani za kale,

0: Juma Balo, nasikiza kina Samatona. Mimi nasikiza watu wengi sana. Sana ndio wananisaidia kuwa na uandishi mzuri.
1: Wewe noma sana. Wewe una kubaliana na hiyo line, niandikie kupitia nambari. Ndio maana kila saa tunakuambia endelea kuweka zabuku kwenye Nuru Pesa liondoke na mkwanje. Utaratibu ni ule ule. Au vipi? Wewe kama unatumia Vodacom yasi ya tele pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao ambao unataka kuwekeza buku, namba ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Msikilize huyo ambaye amewahi kuondoka na ushindi, wanakuambia mambo kwa ushahidi. Eh bana,
2: habari
3: kwema?
2: Habari ya

0: ukajaribu tena mara moja?
1: Ana wengi wanashinda, wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi niliona nijaribu basi yangu.
0: Mhm. Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
1: Wacheze, wacheze, wacheze.
0: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
1: Hilo hilo, Paulo.
0: Paulo kutoka Kenya namba 6. Oye, anarudi na ujumbe wako mfupi, nafasi ya 20 mpaka nafasi ya kwanza. Na nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 8 tayari tumehesabu, nafasi ya 7 wiki ambao unaenda kuisikiliza.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
3: Eh.
2: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
4: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
5: Bado kidogo kiteto.
4: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
5: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
4: Ana shida gani?
5: Amechemka tangu asubuhi.
4: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
4: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria, na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
5: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
4: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
5: Lakini matibabu gharama.
4: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
5: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Ilikuwa miezi, wiki, na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoani Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya 4/10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000, na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nesa VTC, David M Electronics, Arts, Eagle Kingston Production, Forbi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765-648312. Usikose.
7: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
10: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
11: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
10: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: We unakuaje na chuki bila sababu? Nafasi ya tano ikiwa ni wiki yake ya pili kuwa nafasi ya tano. Alikiba eta, Alikiba anazidi kutuonyesha jinsi gani ambavyo alivyo ni mfalme kwenye game. Umeona bana? So ukisikiliza eta jinsi ambavyo Alikiba umundani amepita ni noma. Na ukisikiliza track ya stukizi ambayo imetoka juzi, track ya jiji, ukisikiliza jinsi gani ambavyo Alikiba amepita ndani kule, maneno ya track ni kama rumba hivi, lakini Alikiba anatonyesha nini maana ya mfalme. Mbona bana? So kwenye ile track ametendea yake sana, na sio kila msanii anaweza akawa anatendea, ana uwezo wa kutembea kwenye kila aina ya beat na nini na akafanya kitu noma. So Alikiba ni moja ya msanii ambaye Tanzania tumejaliwa ambaye ana uwezo mkubwa sana. Ukiangalia ile track haijatoka muda mrefu ya eta, lakini video yake mpaka sasa hivi YouTube ina watazamaji mbona bana zaidi ya milioni moja huko, mbona bana. So licha ya watu kusema Alikiba ni moja ya msanii afanye promotion ya track zake na nene, lakini zimekuwa zinaendelea kufanya vizuri kino manoma. Hivyo ukiachana na Alikiba, ni msanii gani mwingine hapa Tanzania ambaye ana uwezo mkubwa kama Alikiba? Yani anaweza akaimbia kwenye muziki wana yote na ngoma ikawa kali. So nimekutolea track ya jiji ya stukizi, kama wewe umefanikiwa kusikiliza ile track Alikiba kule ndani ile kama rumba hivi lakini ukiona jinsi ambavyo ameimba ukisikiliza track ya Etorona, ujamani mnoma kabisa. So ni msanii gani mwingine? Niambie kupitia nambari 0766742290 0766742290. Unasema Grayson Msea upande za Wilolese bana, pamoja sana mpaka tamati. Sauti yako ni ya thamani na ina mamlaka kubwa katika mike ya Nuru FM. Shukrani sana. Nikukumbushe kwamba tunapewa pia nguvu na Vodacom. Na Vodacom ni familia ya kishua. Kama wewe una line ya Vodacom bana, sitini kuambiaje. Karibu kwenye hii familia ya kishua. Na kwa nini nakwambia ni familia ya kishua? Kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima na kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ile picha au video unafika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Usi mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Na Vodacom tunakuambia, pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Hasa wewe rafiki yangu ambaye unanisikiliza muda huu, ukitaka kujua kwa nini Vodacom ni zaidi ya mtandao na kwa nini kila siku unakuambia Vodacom wanatupa thamani, hakikisha unaenda unachukua line yako ya Vodacom alafu unakaribia kwenye familia ya kishua, inakuwa ni fresh. So nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 5 ambayo tutataka kuisikiliza muda huu ni tagana ambayo wewe kwa mwezi huu wa 9, ikiwa ni Jumapili ya mwisho ya mwezi huu wa 9 ambayo wewe umesikiliza pia kino manoma, niandikia kupitia nambari 0766742290 0766742290. Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana ikifika saa 11:55 washindi wawili wanaenda kuondoka na mkwanja na utaratibu ni ule ule kama unatumia mtandao wa Vodacom, kama unatumia Yas Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao ambao unataka kuwekeza buku, namba ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000 au vibara. So tumia hizo dakika ambazo zimebaki, tumebakiwa nazo vizuri maana wezi jua yani wenda ukondoka na ushini na Jumapili yako ikawa fresh. Nafasi ya 4 mpaka nafasi ya kwanza wiki, nafasi ya 20 tumehesabu mpaka nafasi ya 5, nafasi ya 4 wiki. Juma Jokes
1: Top Banger Number 4 with sexy and body Rascal, come for some loot. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
2: Kwa kweli sijajua.
1: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited. Ubora wa kuaminika.
3: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu sipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

baraka ni nyingi na atuweze kuzimaliza uvibana. So ne kukumbushe na wewe ndo umewasha radio nini unasikiliza, umetoka kuisikiliza laba baraka nyingi ya Mwanafei, uelewe nafasi ya 20 mpaka nafasi ya pili ambayo umetoka kuisikiliza Budau, nafasi ya 20 Rema na track yake ya T, nafasi ya 19 Nyabenge yuko na Rayvan Mbeya, nafasi ya 18 Salu Sinaiana, nafasi ya 17 So amemshirikisha Barnaba track inaitwa Tayari, nafasi ya 16 Mulaobo na track yake ya Don't Stop, lakini nafasi ya 15 ingizo jipya kwenye chart The Voice kamshirikisha J Melody track inaitwa Banana, nafasi ya 14 Rapture amemshirikisha Ibra Chini, nafasi ya 13 Revani yuko na Harmonize Siwezi, nafasi ya 12 Lomboa ina yuko na Dayo napendwa, nafasi ya 11 Rema na Oh No, nafasi ya 10 Machege yuko na Mboso Ubaya, nafasi ya 9 Ika yuko na Narili Widi ambao umetoka kusikiliza pia, ambao umesikiliza pia, nafasi ya 8 Ira Star yuko na Zaini track inaitwa Heaven Baby, nafasi ya 7 Harmonize amemshirikisha J Melody imeshindikana, nafasi ya 6 J Melody track inaitwa Upweke, nafasi ya 5 Alikiba na track ya Hater, nafasi ya 4 Juma Jux yuko na Stone Boy track inaitwa Sex and Body, nafasi ya 3 Harmonize amemshirikisha Mario Tangazo, nafasi ya 2 ambayo umetoka kusikiliza muda sio mrefu baraka nyingi ya Mwanafei. So tumbakiwa na nafasi ya kwanza, na tayari nimepata washindi wawili ambao wameondoka na mkwanja kwenye Nuru Pesa. Kijana washindi wawili ambao wameondoka na mkwanja Budau kwenye Nuru Pesa, kuna wale ambao wameondoka na bonus, kwa sababu bonus zinaendelea kutoka kila mara. Wewe wewe umeshiriki na umeondoka na bonus, nikupongeze. Lakini washindi wawili ambao wameondoka kila mmoja na 50-50 Budau. Nambari ya kwanza ambayo umeondoka na mkwanja inaanza na 07 inaisha na 14. Nambari ya pili ambayo umeondoka pia na mkwanja inaanza na 06 inaisha na 77 0677. Nambari ya pili ambayo umeondoka na mkwanja uvibana. So nafasi ya kwanza, hii ni wiki yake ya pili kuwa nafasi ya kwanza, track ya Estukizi yuko na Nandi pamoja na Mboso, na hii ni track ambayo Estukizi anatarajia kuachia albamu yake. So ameachia pia track nyingine ambayo itakuwa kwenye album ambayo amefanya na Alikiba anaitwa Jiji. So kumuona producer nini anachia zaidi ya track mbili, na track zinakuwa benga, mtaki zinakuwa hiti, sio kitu kidogo. Mimi nafikiria ni albamu ya Stokezi itakuwa ni albamu ya namna gani? Yaani kwa jinsi tu ambavyo naona hizo track mbili zimetoka, track zote ni kali sana. Naamini albamu itakuwa ni albamu noma sana, si ndio? Nafasi ya kwanza na kuacha nayo. Shukrani sana kwa kunisikiliza. Mimi naye tusikilizane kwenye vipindi vingine, endelea kusikiliza Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
1: Mama, nitakuwa daktari kweli?
2: Ndiyo mwanangu. Hela niliweka mwekeza nategemea itakulipia ada ya chuo.
3: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
3: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
4: Bado kidogo kiteto.
3: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
4: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
3: Ana shida gani?
4: Amechemka tangu asubuhi.
3: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Ni kahoma tu.
3: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
4: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
3: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
4: Lakini matibabu gharama.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
4: Asante kiteto, wewe ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
9: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
10: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
11: Changamkaga wewe.
10: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
12: Top Bangers
13: 88.9 Nuru FM Mafinga.
14: Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo.
15: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha Sheria na Jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
14: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria maka na maeneo mengine ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
15: Hii ni Sheria na Jamii.
16: Sheria na Jamii.
17: Ni wakati mwingine tena msikilizaji wa Nuru FM, habari za wakati huu, karibu katika kipindi cha Sheria na Jamii. Kipindi hiki ni mahususi kwa ajili ya kuweza kuangazia zile taarifa zinazohusu masuala ya kisheria. Kumbuka katika jamii yetu watu wenye ulemavu bado wanakutana na changamoto mbalimbali. Kwa hiyo baadhi yao wamekuwa kinyimwa nafasi za elimu, ajira, matibabu, usafiri na huduma nyingine muhimu. Kwa hiyo katika kipindi hiki tunajadili mada inayogusa haki, usawa na utu wa binadamu. Mada yetu ni haki za watu wenye ulemavu, kwa sababu ulemavu haumuondolei mtu uwezo wala haki zake. Mtu mwenye ulemavu ana haki pia kusoma, kufanya kazi, kupata huduma zinazo huduma, lakini pia kuongoza, kushiriki kamilifu katika maendeleo ya jamii kama mtu mwingine. Kwa hiyo leo kupitia kipindi hiki tutajifunza sheria inavyolinda haki za watu wenye ulemavu na mambo mengine mengi. Uko nami Hafidh Ali, niko sambamba na wakili Moses Sambinduile na Judith Kahawa kutoka taasisi ya mawakili ya The Law Icon Corporate iliyopo Law House Iringa. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292. Kumbuka majadilio yetu yote haya yanaongozwa na sheria ya watu wenye ulemavu sura ya 183 toleo la mwaka 2023. Karibuni sana kwa ajili ya kuanza mazungumzo yetu. Karibuni sana Moses Sambinduile sambamba na Judith Kahawa.
6: Asante sana. Nashukuru sana.
17: Bila shaka tumeshatoa intro ya kile ambacho tunataka tukijadili siku ya leo. Labda kwa lugha rahisi kabisa, ulemavu ni nini na unasababishwa na nini?
6: Kwanza kabisa tunapozungumza kuhusu tafsiri rahisi ya ulemavu, tunaipata kutoka katika sheria ambayo umetoka kuirejea, sheria ya watu wenye ulemavu sura ya 183 toleo la mwaka 2023. Sasa katika kile kifungu cha tatu kimeweza kutoa tafsiri ya maneno mbalimbali ambayo umetumika katika sheria hiyo. Na miongoni mwa neno miongoni mwa tafsiri hizo ni tafsiri ya neno ulemavu. Sasa yenyewe inazungumzia kwamba ulemavu ni hali yoyote ile ambayo inampunguzia au kumzuia mtu kupata nafasi ya kushiriki katika maisha ya kawaida ya jamii kwa usawa na watu wengine kutokana na changamoto za kimwili, kiakili au kijamii. Sasa hiyo ndio tafsiri rahisi kabisa ya neno ulemavu. Kunaweza kukawa na tafsiri nyingi, lakini kwa mujibu wa sheria hii ambayo tutakuwa tukizungumzia katika siku hii ya leo, hii ndio tafsiri ya neno ulemavu.
17: Okay, na ulemavu unaweza kutokea kwa sababu zipi haswa?
11: Ulemavu unaweza kutokea kutokana na sababu mbalimbali, zikiwemo kuzaliwa na ulemavu kutokana na sababu mbalimbali kama vinasaba, changamoto wakati wa ujauzito au wakati wa kujifungua. Vile vile magonjwa kama kisukari yanaweza kusababisha ulemavu wa macho, ajali au majeraha kutokana na ajali mbalimbali barabarani, kazini, michezoni. Vile vile umri kama uzee pia unaweza kusababisha ulemavu. Kadri mtu anapoendelea, usikivu wake, uwezo wake wa kusikia unakuwa hafifu, kuona kunakuwa hafifu. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya sababu ambazo zinaweza zikasababisha ulemavu.
17: Okay, na ni sheria gani sasa ambayo inalinda zile haki za watu wenye ulemavu kwa hapa Tanzania bara?
11: Sheria ambayo inalinda watu wenye ulemavu ni sheria ya watu wenye ulemavu sura namba 183 toleo la mwaka 2023. Sheria hii inalinda haki za watu wenye ulemavu katika nyanja mbalimbali, ikiwemo elimu, afya, ajira, katika matumizi na kufikikwa kwa majengo, usafiri, taarifa na mawasiliano ya watu hawa wenye ulemavu, pamoja na kupata huduma za jamii na kushiriki katika maisha ya kisiasa na umma kwa ujumla. Pia hii sheria inaweka wajibu kwa serikali, taasisi za umma pamoja na taasisi binafsi, waajiri, mashule, mahospitali, familia na jamii kwa ujumla, kwa jinsi gani watimize kwa watu wenye ulemavu ambao wanawazunguka.
17: Kwa hiyo ubaguzi dhidi ya mtu mwenye ulemavu hapa tunazungumzia nini, Moses?
6: Sasa tunapokuwa tukizungumzia ubaguzi dhidi ya mtu mwenye ulemavu, kwanza kabisa tunakuwa tukiangazia mambo yote yale ambayo yanapelekea kumtenga au kumwekea kizuizi kwa sababu ya ulemavu wake. Sasa na kwa namna hiyo ina maana kwamba ubaguzi ni kile kitendo ambacho kinamzuia mlemavu kutumia haki na uhuru wake kwa usawa kama watu wengine ambao sio walemavu wanavyofanyiwa, na vitendo hivyo vya ubaguzi vinaweza vikawa katika nyanja mbalimbali.
16: Mm-hmm.
6: Nyanja mojawapo ni vitendo vyenyewe. Unaweza kumfanyia kitendo ambacho kinaashiria kabisa ubaguzi. Yaani ubaguzi unaweza kuwa katika vitendo, lakini ubaguzi pia unaweza kuwa katika maneno, ubaguzi unaweza kuwa katika ishara, michoro, lakini pia ubaguzi unaweza kuwa kumtendea vibaya kuliko mtu asiye na ulemavu anavyotendewa. Unaweza pia ubaguzi ukajionyesha kupitia masharti ambayo yamewekwa, ambayo hayana ulazima wowote,
16: ili kumzuia tu asipate fursa.
6: Sahihi kabisa. Lakini pamoja na kumnyima marekebisho ambayo yanatakiwa yaweze kufanyika kusudi aweze kufika sehemu yoyote ile, kwa mfano katika majengo. Jengo ambalo linakuwa na miundombinu ambayo haimpatii mlemavu uwezo wa kuweza kuifikia kwa urahisi. Ile pia ni aina ya ulemavu.
16: Manake hapa tunazungumzia shuleni, kazini, hospitali, kwenye mabenki, hoteli,
6: yes,
16: na taasisi zile za umma.
6: Sasa kabisa,
16: marekebisho yanayofaa ni nini haswa, Judith?
11: Marekebisho yanayofaa ni yote yale ambayo yanamwezesha mtu mwenye ulemavu kuweza kufurahia haki zake kama mtu yoyote asiye na ulemavu. Na hii inajumuisha aweze kupata huduma za elimu, ajira, kutumia majengo kwa usawa na watu wengine. Kwa mfano, katika jengo la ghorofa, ukiachana kama hamna lift, mlemavu anaweza kufikaje ghorofa ya tatu? Katika matumizi ya vyoo, tunamwezeshaje mlemavu kuweza kupata huduma ile kama mtu asiye mwenye ulemavu? Katika kupata taarifa, mfano katika vitabu, katika kusoma, tunamwezeshaje mtu mwenye ulemavu aweze kusoma na kupata taarifa, mfano kwa kutumia maandishi ya Braille, au kutumia maandishi makubwa zaidi kusudi aweze kuona. Na kuna wale ambao hawasikii, tunafikiaje na wao kuhakikisha kwamba wanajumuika na kufurahia haki zao katika jamii? Maanake lazima tuwe na wakalimani wa lugha za alama au kuwapatia vifaa vya kusikia. Ila pia kwa sababu teknolojia inakuwa, tuhakikisha kwamba kuna teknolojia saidizi kulingana na mahitaji ya kila mtu mwenye ulemavu, kumfanya aweze kuchangamana na kufurahia haki zake kama mtu mwingine yoyote. Katika sehemu za kazi, tunaboreshaje miundombinu yetu na mazingira yetu ya kazi kuhakikisha watu wenye ulemavu wanakuwa wamejumuishwa kikamilifu?
16: Okay. Msikilizaji wa Nuru FM, kumbuka kipindi hewani ni Sheria na Jamii. Leo tunaangazia haki za watu wenye ulemavu. Hiyo ndo mada yetu siku ya leo. Na una nafasi ya kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292. 0766744292. Sasa Moses, tuangalie sasa mada inayofuata, kwa maana ya ni misingi gani sasa mikuu ambayo inalindwa na sheria dhidi ya hili kundi.
6: Kwa mujibu wa sheria ambayo tumekuwa tukizungumzia katika siku hii ya leo, hasa kile kifungu cha 4, sheria hiyo inalinda misingi mingi, lakini misingi mikuu ni kama ifuatayo.
16: Okay.
6: Kwanza kabisa, hii sheria inalinda utu wa mwenye ulemavu. Lakini inalinda pia uhuru wa mwenye ulemavu kufanya maamuzi. Lakini pia sheria inataka mwenye ulemavu asiweze kubaguliwa. Lakini pia sheria inatoa usawa wa fursa mbalimbali katika jamii. Lakini pia ushiriki kamili katika jamii. Jamii ambapo mlemavu anaishi inatakiwa aweze kushirikishwa kikamilifu. Kama ambavyo mtoka kuzungumzia wakili Judith kuhusiana na swala la majengo yale marefu. Pia hii ni miongoni mwa misingi ambayo inatambuliwa na sheria hii kupitia kifungu cha 4, kwamba mlemavu aweze kuwekewa sasa namna nzuri ambayo itamwezesha kuweza kupanda haya majengo marefu pamoja na majengo mafupi, lakini pia kupata taarifa muhimu pamoja na huduma za kijamii. Lakini usawa kati ya wanawake na wanaume wenye ulemavu pia sheria hii inaizungumzia, inaangazia. Lakini mwisho kabisa, kuna haki ya kupata kiwango cha msingi cha maisha na ulinzi wa jamii ambayo huyu mlemavu anatokea.
18: Kwa maana hiyo sasa mtu mwenye ulemavu hataki kuwa ni mzigo. Mtu mwenye ulemavu katika jamii yoyote ile ni mwanajamii mwenye utu, uwezo,

0: kutoa taarifa katika mifumo inayofikika kwa urahisi, lakini kukuza matumizi ya vifaa vya teknolojia na vifaa vingine saidizi. Kwa huu ni miongoni tu mwa wajibu wa serikali kwa masuala mazima yanayowahusu ndugu zetu wanaoishi na ulemavu.
1: Msikilizaji, endelea kuandika ujumbe wako kupitia nambari ya maandishi 0766744292. Hiyo ni namba ambayo ukituma ujumbe wako hapa studio tutakuja kuusoma. Mada ambayo tunaizungumzia hapa ni haki za watu wenye ulemavu. Judith, tuangalie sasa, wenye ulemavu wana haki gani katika huduma zile za kiafya?
2: Katika huduma za afya, kwa mujibu wa kifungu cha 26 cha sheria ya watu wenye ulemavu, hospitali na vituo vyote vya afya vya umma pamoja na binafsi havipaswi kumnyima mtu huduma kwa sababu tu ni mlemavu. Lakini vile vile havipaswi kumpa mtu huyo huduma duni kuliko watu wengine kutokana na hali yake ya ulemavu. Pia vituo vyote vya afya havipaswi kupuuza mahitaji ya mawasiliano. Manake lazima uhakikishe watu hawa wenye changamoto mbalimbali wanaweza kusikilizwa na kuhudumiwa kwa wakati kama ilivyo watu wengine. Hawapaswi kudhalilishwa wakati wa matibabu kutokana na changamoto walizonazo, lakini vile vile taarifa zao zinatakiwa zilindwe. Hawapaswi kutoa taarifa za mtu mwenye ulemavu kinyume na masharti au ridhaa yake. Kwa hiyo vituo vya afya vinapaswa kutoa kiwango sawa sawa cha huduma na kuweka vifaa muhimu vinavyofikika ili kuwawezesha hawa watu wenye changamoto ya ulemavu kupata huduma kama ambavyo wangekuwa watu wengine. Na kwa mujibu wa kifungu cha 26 kifungu kidogo cha 7, kumnyima au kumbagua mtu mwenye ulemavu katika kupata huduma za afya ni kosa.
1: Na shule inaweza kukataa pia kumpokea mtoto kwa sababu ana ulemavu?
2: Hapana, haiwezekani. Kwanza tuanze, mlemavu ni binadamu kama alivyo binadamu mwingine. Sema tu changamoto yake ndio inamtofautisha. Kwa mujibu wa kifungu cha 27 cha sheria hii, watu wenye ulemavu wana haki sawa sawa ya kupata elimu na mafunzo katika mazingira jumuishi. Na kifungu cha 28 cha sheria kinakataza taasisi za elimu zote kukataa kumpokea mwanafunzi kwa sababu ya ulemavu au kuweka masharti tofauti ambayo yatamzuia mwanafunzi mwenye changamoto kuto kushiriki masomo yake. Lakini vile vile taasisi zote za elimu zinakatazwa kunyima huduma au manufaa yanayotolewa na taasisi hiyo kwa wengine, au kumfukuza mwanafunzi kwa sababu ya ulemavu wake, au kumbagua kwa namna yoyote ile. Na zinatakiwa kujenga na kurekebisha majengo yake pamoja na miundombinu ili kumwezesha mwanafunzi au mtoto mwenye ulemavu aweze kushiriki kikamilifu katika shughuli zake za elimu. Kwa hiyo mtoto mwenye ulemavu hapaswi kufichwa nyumbani wala kuonekana kama mzigo. Ana haki ya elimu kama watoto wengine.
1: Okay, nirejea kwa Moses. Mwajiri pia anaweza kukataa kumwajiri mtu kwa sababu tu ana ulemavu?
0: Kwa kawaida mlemavu au mtu mwenye ulemavu ambaye ana sifa zinazohitajika
1: katika taasisi husika,
0: katika taasisi husika kuhusiana na kazi husika, ana haki kabisa ya kupewa kazi. Kwa hiyo ni kosa kwa mwajiri kumnyima kazi eti kwa sababu tu ni mlemavu. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba mwajiri yoyote yule, taasisi binafsi, maanisha sekta binafsi au sekta za umma, kisheria hana wajibu wa kukataa kumwajiri mtu mwenye ulemavu eti kwa sababu tu ni mlemavu.
1: na nimeona kuna kifungu ambacho kinaelezea kutungwa kwa uwiano sasa ule wa waajiri kati ya watu wenye ulemavu pamoja na wale ambao ni wazima, ili kuhakikisha kuna usawa.
0: Ni sahihi kabisa.
1: Bila shaka hiyo sheria ikitiliwa mkazo, manake kuna taasisi nyingi pia zitapaswa sasa kuanza kutekeleza hiki ambacho sheria inataka.
0: Sahihi.
1: Anasema salamu alaikum, anaitwa Ima, anasema asante sana, anasema hivi ni vibaya kum

0: saidia yatima anauliza.
1: Ameuliza swali zuri sana. Ni vizuri sana kumsaidia yatima.
0: Kabisa
1: na kumsaidia yatima unatoa sadaka mbele zake Mwenyezi Mungu. Na unapata baraka.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo ni vizuri sana kumsaidia yatima.
2: Yes. Lakini yatima ni mlemavu? Ni mtu mwenye ulemavu? Nice ndo.
1: Swali yake kwa tukirudi katika uhalisia wa mada hii yetu ya leo, yatima sio mlemavu.
0: Sio mlemavu.
1: Ila mlemavu naye anaweza kawa yatima. Alipokuwa amepoteza wazazi wote. Yes.
0: Anasema mwanasheria samani, mfano mtu ni mlemavu na mnasema anatakiwa apewe haki sawa na mtu kamili. Pengine anataka kucheza mpira na miguu hana yote. Sasa hapo inakuwaje iwe ni haki au hana mikono yote? Nitamwajiri vipi kwenye kazi yangu inayohitaji kuandika? Si atabaguliwa tu, anaitwa malafiale kutokea Migoli.
1: Wana malafiale, malafiale manake mfalme. Sasa mlemavu ambaye ana sifa ya kufanya kazi fulani, anatakiwa pewe kazi hiyo. Ndicho ambacho tumekuwa tukizungumzia na ndicho ambacho sheria inasisitiza. Mlemavu mwenye sifa kama ya ku labda ana sifa ya kuimba, basi aimbe, apewe kazi ya kuimba. Ana sifa ya kufanya kazi yoyote ile ya kiofisi, maumbile yake na mruhusu aweze kufanya hiyo kazi, basi anastahili aweze kupewa hiyo kazi bila kujali aina ya ulemavu alionao. Kwa kinachoangaliwa hapa sio ule ulemavu alionao. Kinachoangaliwa hapa ni uwezo wa kutekeleza jukumu fulani. Ndio.
0: Okay. Haya, msikilizaji, tutarejea tena kwa ajili ya kuendelea na darasa letu. Kumbuka kipindi hewani ni Sheria na Jamii. Mada ni haki za watu wenye ulemavu. Endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766 744 292.
3: Kutoka baraza kuu, Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
4: Unanitabu na mwalio? Anakutabu?
5: Siri nyingine. Siju. Baba, namba usinitabu.
3: Bali, wajuba mtani washachagua mdundo. Basi

0: kwani upande ule vipi?
1: Leo hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba si yani kwamba sina nani. Sina morali na.
0: Oh, swa doctor. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tu wanashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM. Hii ni Sheria na Jamii.
4: Sheria na Jamii.
5: Sheria na Jamii bado iko hewani, msikilizaji wa Nuru FM, endelea kutuma ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Bado kuna nami Hafidh Ali, niko sambamba na wakili Moses Ambindwile na Judith Kahawa kutoka taasisi ya mawakili ya The Icon Law Corporate iliyopo Law House Iringa. Leo tunazungumzia kuhusiana na haki za watu wenye ulemavu. Umesikia mengi sana ambayo yamezungumzwa hapa, tukawa tunazungumzia pia katika pengine kile cha mwajiri kwamba anaweza kukataa kumwajiri mtu kwa sababu ana ulemavu. Ukasikia hapa kifungu cha sheria ambacho wakili Moses amekizungumzia kwa maana ya kifungu cha 31, kifungu cha kidogo cha kwanza, imeweza kutolea ufafanuzi kuhusiana na swali hilo ambalo tulimuuliza. Sasa kuna msikilizaji hapa ameuliza swali, Judith pamoja na Moses, anasema somo linaeleweka sana kuhusu haki za watu wenye ulemavu, ila kuna watu wenye ulemavu ni wakorofi, wanatukana watu eti kwa sababu tu ni mlemavu. Anasema utawafanya nini? Wao ni walemavu, anaenda kukusweka ndani, na ndio maana wanakuwa jeuri. Anaitwa Justin Kulanga, yuko Image Kilala pale.
6: kwa kujibu hilo swali, sema sheria ni msumeno,
5: inakata huku na huku.
6: Inakata huku na huku. Kwa hiyo sheria haiwezi ikakuacha huru isikufanye chochote kwa sababu ya ulemavu wako. Ndapo umetenda kosa lolote ukiwa na nia ya kutenda hilo kosa, pamoja na kwamba wewe ni mlemavu, basi sheria itachukua mkondo wake.
5: Haya, turejee tena katika darasa letu. Sheria inakataza ubaguzi katika ajira, Judith.
7: Ni kweli kama wakili Moses alivyokuwa amesema, sheria inakataza ubaguzi katika ajira. Kila mwajiri anatakiwa ajiri kutokana na sifa. Kwa mujibu wa kifungu namba 33 ya sheria ya watu wenye ulemavu, mwajiri hapaswi kumbagua mtu yoyote kwa sababu ya changamoto ya ulemavu alionayo, kuanzia katika anapotangaza ajira yake, wakati wa kuajiri, katika masharti ya ajira, katika mishahara, katika kutoa mafunzo, katika upandishwaji wa vyeo, au kumhamisha tu mtu kutokana na ulemavu wake, kumuona labda kama mzigo, au kumpunguza mtu kazini kutokana na changamoto yake ya ulemavu. Lakini vile vile mwajiri hataki kumbagua mtu mwenye ulemavu kwa kuhakikisha kwamba katika ajira yake anamwezesha kuwepo na vifaa ambavyo vitamwezesha yeye kutekeleza majukumu yako, majukumu yake ya kila siku. Kwa hiyo taasisi yote inayotangaza nafasi ya kazi inapaswa kuwafahamisha watu wote pamoja na watu wenye ulemavu kuomba nafasi hiyo aliyotangaza.
5: Kumbe sheria inamtaka kabisa mwajiri.
7: Lakini vile vile mwajiri anayembagua mtu mwenye ulemavu katika ajira, baada ya kutoa hatiani anaweza kupewa faini ya shilingi milioni 2, kifungo cha miaka 2, au adhabu zote 2 kwa pamoja.
5: Hebu rudia. Kwa hiyo kumbe mwajiri ambaye anambagua mtu mwenye ulemavu katika ajira, anakutana na adhabu ya?
7: Anakutana na adhabu ya fine ya shilingi milioni 2, au kifungo cha miaka 2, au anaweza akatozwa fine pamoja na kifungo kwa pamoja.
5: Ni kwa mujibu, anasema adhabu au vyote kwa pamoja.
7: Vyote kwa pamoja. Hii ni kutokana na kifungu namba 33, kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya watu wenye ulemavu.
5: Okay, Moses, ikitokea sasa mfanyakazi akapata ulemavu akiwa kazini, anaweza kuondolewa moja kwa moja?
6: Hapana. Hapana, sio sahihi kumuondoa moja kwa moja. Kwanza bila kuthamini hali yake, na maanisha bila kutathmini hali yake. Sheria hiyo ambayo tumekuwa tukiirejea, mwajiri anapaswa kufanya jitihada za kuhakikisha mtu mwenye ulemavu anaendelea na ajira yake.
5: Okay.
6: Na mwajiri anapaswa kwanza kutathmini mambo yafuatayo kwa huyo mwajiriwa aliyepata ulemavu akiwa kazini. Kwanza angalie uwezo wa huyo aliyepata ajali akiwa kazini, aliyepata ulemavu akiwa kazini. Je, pamoja na huo ulemavu aliopata, uwezo wa kufanya kazi bado anao? Kama uwezo wa kufanya kazi bado anao, hata paswa kuondolewa moja kwa moja kazini. Lakini pia aweze kutathmini kazi anayoweza kuendelea kufanya baada ya kupata ulemavu. Anaweza kashindwa kuitekeleza ile kazi aliyokuwa akifanya awali. Sasa mwajiri anachotakiwa kukifanya ni kumtafutia kazi nyingine ambayo anaweza kaifanya kwa wakati huu ambao ana ulemavu.
5: Okay.
6: Lakini pia angalie uwezekano wa kumhamishia kwenye kazi nyingine inayofaa. Lakini pia anaweza mwajiri akafanya tathmini kwa kuangalia marekebisho ambayo yanaweza kufanyika katika mazingira ya kazi. Ili aweze kufanya kazi fulani mara kwanza ilikuwa sio lazima,
5: marekebisho lazima yafanyike.
6: Sasa hivi marekebisho yanaweza kufanyika ili kuendana na ulemavu
5: alionao. Na mwajiri ana wajibu gani sasa katika mazingira yale ya kazi?
7: Mwajiri kama tulivyosema mwanzo, ana wajibu kuhakikisha kwamba kuna mazingira salama yanayomwezesha mtu mwenye ulemavu kutekeleza majukumu yake ya kazi. Na kama mazingira hayo hayapo, basi ana wajibu kuboresha mazingira ili kuhakikisha usalama wa mtu mwenye ulemavu. Pamoja na kutoa vifaa na marekebisho yanayofaa kumwezesha mtu mwenye ulemavu kutekeleza majukumu yake. Lakini vile vile ana wajibu wa kulinda wafanyakazi wenye ulemavu dhidi ya unyanyasaji. Manake lazima wametengeneza sera ambazo zinazuia ubaguzi na unyanyasaji kazini, ambazo zitawalinda wafanyakazi wote pamoja na mtu mwenye ulemavu. Lakini pia ana wajibu wa kuheshimu haki zao za kazi kama mfanyakazi mwingine yoyote asiye na changamoto yoyote ile. Na mwisho kabisa, ana wajibu wa kumpatia mafunzo na nafasi ya kujiendeleza kitaaluma. Kwa hiyo hiyo ni kwa sehemu tu wajibu wa waajiri kwa watu wenye ulemavu katika mazingira ya kazi.
5: Okay, sasa Moses, tulikuwa tunazungumzia pia kuhusu miundombinu. Sasa sheria inasemaje kuhusu majengo na huduma zile za umma?
6: Of course, kama ambavyo tumezungumza sana kuhusu miundombinu ya ofisi hasa za umma. Kwa namna ya pekee kabisa sheria hii imeweza kulizungumzia hilo. Kwa mfano majengo ya umma, sheria inataka majengo ya umma yaweze kufikika na kutumiwa na watu wenye ulemavu. Yawekwe katika mfumo ambao watu wenye ulemavu wanaweza wakayafikia kwa urahisi, lakini pia wakayatumia. Lakini pia sheria hiyo hiyo inataka huduma za taasisi za umma zitolewe kwa namna inayofikika bila ubaguzi. Na ukiangalia kile kifungu cha kuanzia 35 mpaka 37 imeweka bayana namna ambavyo hayo majengo ya umma pamoja na huduma zingine katika ofisi za umma zinapaswa ziweze kuwa.
5: Okay, na nani ana wajibu sasa kuhakikisha majengo na miundombinu vinafikika?
6: Sasa kwa hilo swali ambalo umeliuliza, kwanza kabisa wenye wajibu wa kuhakikisha hiyo miundombinu inafikika, kwanza kabisa ni wasanifu wa majengo. Okay. Au wasanifu wa majengo ya serikali ni lazima wahakikishe wanapokuwa kisanifu, wahakikishe kwamba wanasanifu kiasi kwamba kuna kuwa na miundombinu inayowawezesha walemavu kuweza kuyafikia kwa urahisi hayo majengo. Lakini pia wahandisi pamoja na watu wengine ambao wanahusika na usanifu wa hayo majengo wanatakiwa waweze kuzingatia hayo ambayo tumeweza kuyaeleza. Na wajibu wao mkubwa unahusu katika mambo haya yafuatayo. Kwanza, majengo mapya ambayo yanajengwa ni lazima yawe na miundombinu rafiki kwa ajili ya ndugu zetu wanaoishi na ulemavu. Lakini barabara, hata barabara hizi zinapaswa ziwe ni user friends kwa ajili ya nani? Ya ndugu zetu pia walemavu. Viwanja, lakini vituo vya usafiri, pamoja na tunapokarabati yale majengo ya zamani, na majengo ambayo yalijengwa bila kuwa na miundo mbinu hiyo. Sasa ukarabati unapokuwa unafanyika, ni vizuri ukawakumbuka hata ndugu zetu walemavu kwa kuwawekea miundo mbinu ambayo ni rafiki kwao.
5: Okay, Judith, labda ni kosa pia kumnyima mtu mwenye ulemavu kuingia mahali pa umma?
7: Ndio. Kama tulivyokuwa tumesema kwenye ajira, vile vile ni kosa kumnyima mtu mwenye ulemavu kuingia mahali pa umma. Hii ni kulingana na kifungu cha 50 cha sheria ya watu wenye ulemavu. Na hii ni kwa sababu kumnyima mtu kuingia mahali ambapo wananchi wengine wote wanaruhusiwa kuingia, huo ni ubaguzi. Au kumnyima kutumia jengo la huduma za umma, au kutumia barabara au usafiri, au kupata huduma kama shule, nyumba, benki au hospitali, au kumnyima mtu kuingia katika maeneo ya michezo au sehemu za kazi, au kupata taarifa, mawasiliano na teknolojia zinazotolewa kwa umma, kwa kweli ni kosa kulingana na kifungu cha 50 cha sheria ya watu wenye ulemavu.
5: Sasa hapa narudi kwa Moses, maana hili lina na masuala pia ya kisiasa. Maana watu wenye ulemavu pia wana haki gani sasa katika maisha yale ya kisiasa na umma?
6: Sasa sheria hiyo ambayo tunaizungumzia leo, sheria ya watu wenye ulemavu, imezungumza kwa kukazia sana kwamba mtu mwenye ulemavu ambaye ameshafikisha umri wa miaka 18 na kuendelea, ana haki ya kupiga kura, ana haki ya kushika nafasi yoyote ile katika serikali au katika ofisi za umma, lakini ana haki ya kushiriki katika shughuli za kisiasa, ana haki ya kuomba hata kuchaguliwa, na ana haki ya kupata fursa sawa na wananchi wengine bila ubaguzi. Na kwa mantiki hiyo, kumzuia mtu kushiriki katika uchaguzi au mkutano au shughuli nyingine yote ile ya kisiasa kwa sababu ya ulemavu wake ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu.
5: Haya bwana, kuna mtu anasema mbindu ile, samahani. Vipi kuhusu mlemavu wa afya ya akili? Ana haki ya kuajiriwa kweli? Si tutalia hapo ofisini jamaa. Huyu anaitwa Malafiale, amerejea tena.
6: Malafiale amerudi palipo na sheria kuu. Palipo na kanuni kuu. Pia kuna kuwa na tunasema exception. Sasa tulisema kwamba ile kazi ambayo mlemavu kwa jinsi ulemavu wake anaweza kaifanya, hiyo ataifanya. Sasa ameshazungumzia kuhusu ulemavu wa akili. Sasa kiujumla. Hali yenyewe hairuhusu kwa katika baadhi ya kazi kwa mtu mwenye ulemavu wa namna hiyo.
5: Atapumzishwa. Ndio. Anasema mimi nataka niulize, mfano ana mkono mmoja alafu anaomba kazi jeshini, itawezekana au mwajiri utakuwa unamjaribu tu?
6: Kama kazi ambayo anaiomba kwa huo mkono mmoja anaweza kaifanya, anastahili aweze kupewa hiyo kazi.
5: Okay. Yeah. Haya, kuna huyu hapa ndio.
7: Hapa kwetu Iringa, Neema Craft pale. Ukienda, yani ni kuonyesha tu kwamba walemavu pia wanaweza kufanya shughuli. Ukienda, shughuli zote zinazoendeshwa pale zote zinafanywa na watu wenye
5: ulemavu. Kupika,
7: kuhudumia wageni,
5: kudarizi,
7: kuchonga, kujenga. Kwa kila mtu kulingana na uwezo alionao.
5: Sasa mimi nilikuwa ni mkopaji wa braki kwa muda wa miaka 11. Walinifukuza wakasema niende manispaa na sijawahi sumbua. Na nikiwa mlemavu, anaitwa Catherine Amon Kiando, anasema nilijisikia vibaya sana.
7: Pole sana Catherine.
5: Huduma zile za kijamii sasa tunazizungumzia. Mikopo ya watu wenye ulemavu pia ukiangalia kwa upande wa serikali inatolewa kupitia mfumo wa 442. Kwa hiyo hongera pia kwa maamuzi ambayo uliyafanya. Maanake mara baada ya kuona hizo taasisi zimekukataa, hatimaye almashauri kaweza kukusikiliza. Hongera pia. Ni vitendo gani sasa ambavyo vinatajwa kuwa ni kosa chini ya kifungu cha 62 kuhusu haki za watu wenye ulemavu?
6: Kwa kweli kuna mtiririko au orodha ndefu ya makosa. Labda kwa haraka haraka tu ni kwamba mtu yote yule ambaye anasababisha mtu mwenye ulemavu asiruhusiwe kuingia mahali, hilo ni kosa. Unapomzuia mtu mwenye ulemavu asiingie mahali kwa sababu ya ulemavu wake ni kosa. Unapombagua mtu mwenye ulemavu kwa sababu yoyote ile ni kosa. Unapomficha au unasababisha asipate nafasi katika shule au taasisi ya mafunzo. Kuna watu ambao wanawaficha, wazazi wanawaficha watoto eti kwa sababu tu ya ulemavu na hawawapeleki katika taasisi za elimu ili waweze kupata mafunzo. Ni kosa hilo. Ambaye anamtelekeza, anamkataa au anamnyima haki ya msaada wa kijamii mlemavu. Lakini anayemnyima kuingia katika eneo la urithi au taasisi yoyote ile. Kuna maeneo ya urithi, maeneo ya kiutamaduni yale. Unamzuia kwamba huyo asiingie kwa sababu tu ni mlemavu, hilo ni kosa. Ambaye anashindwa kufanya uchunguzi unaofaa unaotakiwa kisheria.
5: Ni kosa.
6: Kwa kuna makosa mengi ambayo yameorodheshwa hapo. Lakini all in all, unapokiuka masharti yoyote ambayo yamezungumzwa katika sheria hii kuhusiana na mlemavu, ni kosa ambalo linaweza likapelekea adhabu.
5: Na adhabu zenyewe ni zipi sasa?
6: Sasa hiyo sheria imeweza kuainisha pia adhabu. Na adhabu inaweza ikawa ni kutiwa hatiani. Yaani adhabu inaweza ikawa ni kifungo au ikawa ni fine. Kwa mfano ukisoma kifungu kile cha 62 kimeweka adhabu hizo. Kwa mfano kwa mashirika sasa, mashirika au makampuni, faini yake ni shilingi milioni 2. Lakini haitakiwi kuzidi milioni ngapi? 20. Kwa hiyo inaweza kuanzia milioni 2 mpaka milioni 20. Kwa mtu binafsi ambaye sio kampuni, faini inaanzia shilingi 500,000 hadi milioni 7. Au kifungo cha mwaka mmoja, lakini pia inawezekana adhabu zote mbili. Ukafanya nini ukapewa moja?
5: Haya, kuna msikilizaji hapa anasema naombeni mawasiliano yenu, tutakuja kuyataja pia usipate shida. Lakini wakili hapo awali wakati unazungumzia kuhusiana na vitendo ambavyo vinatajwa kuwa ni makosa chini ya kifungu cha 62, umezungumzia pia kuhusu kumtelekeza au anamkataa, anamnyima haki ya kupata msaada ule wa kijamii. Lakini kuna watu wengine wamekuwa wakiwatumia watu wenye ulemavu kwa ajili ya kujipatia kipato, wanawaweka barabarani kwa ajili ya kuomba. Hii ikoje kisheria?
6: Hilo nalo ni kosa. Matumizi mabaya ya mtu mwenye ulemavu. Yaani unamtumia vibaya mtu mwenye ulemavu. Hilo pia ni kitu ambacho kisheria hakikubariki.
5: Na ukiangalia pia maeneo mengi limekuwa likitapakaa hasa katika majiji. Maeneo ambayo yana mchanganyiko sana wa watu. Ni kosa pia, msikilizaji bila shaka alikuwa anataka kujua kuhusiana na hili pia. Ameweza kujibiwa. Endelea kutuma ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742929. Nambari ya wakili Moses Ambindwile ni 0754999855. Narudia 0754999855. Na nambari ya wakili Judith Kahwa, nambari yake ni 0752462960. Narudia 0752462960. Kwa tukitoka tu hapa studio, kama una jambo linalohitaji masuala ya msaada kisheria, basi unaweza ukawapigia. Unatokea taasisi ya The Law Icon Corporate iliyopo Iringa, Law House Iringa. Tumezungumza kuhusiana na hiko ambacho umekizungumza kwa maana ya adhabu ambazo zinatolewa kwa mtu ambaye anatenda haya makosa kwa watu wenye ulemavu. Sasa tuangalie, Judith, tunaweza kupata mifano ya ubaguzi ambayo inatokea katika maisha ya kawaida?
7: Mifano kwa kweli iko mingi. Kwa mfano kwenye mahoteli, anaweza kaingia tu mtu labda ana changamoto ya kuona, kipofu na uoni hafifu. Kwa kumtizama tu anaweza akasema huyo ombaomba, kumbe maskini wa Mungu ameenda kupata pale huduma. Kwa hiyo wanamkataza, wanamzuia kuingia kutokana tu na vile anavyoonekana na changamoto yake. Au kwenye huduma za usafiri, mtu ana changamoto ya miguu, anatumia vile viti vya kusukuma. Unakuta anakataliwa asiingie kwenye gari kwa sababu atamaliza, anaonekana kama atamaliza nafasi. Lakini vile vile kwa waajiri wanaweza wakatokea wanakataa muombaji mwenye ulemavu kwa kudhani kwamba atafanya chini ya kiwango. Lakini vile shule imetokea mara nyingi sana watoto wenye changamoto, mfano wenye usonji, wanakataliwa. Japo siku tumeona serikali pamoja na taasisi binafsi zinajaribu kuanzisha shule kwa ajili yao, kusudi kukidhi mahitaji yao ambayo ni maalum. Ila vile vile hospitali zinakuwa zikikosa utaratibu wa kusiliana na watu wenye ulemavu. Unakuta maelewano hamna kwa sababu watu wa huduma wenyewe hawaelewi lugha yao. Kwao kuwafanya wasihudumike kama watu wengine na yenyewe pia inakuwa ni changamoto. Ila pia hata katika mabenki na ofisi za umma, pale zinapokataa kumhudumia mtu mwenye ulemavu, zinakuwa zimefanya nini? Ubaguzi, au kumweka katika foleni awe wa mwisho tu kutokana na changamoto alionayo, na yenyewe ni nini? Ni ubaguzi. Ila vile vile kutumia maneno au ishara au picha zinazodhalilisha. Kwa mfano, kwa wale watu ambao wana changamoto au wana ulemavu wa kuongea, unaweza kukuta wanaita mabubu, si ndio? Watu wanawatania tu, lakini haitakiwi iwe hivyo. Lakini vile vile kuficha watoto na watu wenye ulemavu kwa ajili ya kuogopa vile jamii itakavyoona familia, au kutokana na aibu ambayo watu wanadhani wanaweza wakapata, na yenyewe ni ubaguzi
5: ambao upo
7: katika jamii zetu. Yes.
5: Sasa labda Moses, mtu mwenye ulemavu aliyebaguliwa anatakuwa afanye nini sasa?
6: Sheria imeweka utaratibu mzuri kwa mtu mwenye ulemavu ambaye anafanyiwa vitendo vya ubaguzi. Yeye mwenyewe au mwakilishi wake wa kisheria anaweza kuwasilisha malalamiko kuhusu kunyimwa haki au kutotekelezwa kwa sheria zinazolinda haki zake katika mamlaka ambazo zinatambulika kisheria. Lakini ili aweze kufanya hayo yote, anatakiwa azingatie yafuatayo. Kwanza kabisa, aweze kutunza ushahidi kama barua, ujumbe, picha, video pamoja na vitu vingine ambavyo anaweza kuvitumia kama ushahidi wa yeye kubaguliwa. Lakini aweze kuandika tarehe, mahali na namna tukio lilivyotokea, kama anaweza kufanya hivyo. Aweze kuhifadhi majina na mawasiliano ya mashahidi kama wapo. Lakini aweze kuwasilisha malalamiko kama ni kwa shule. Wasilishe malalamiko kwa shule ambayo mmoja wapo wafanyakazi wameweza kumbagua. Awasilishe malalamiko kwa hospitali, awasilishe malalamiko kwa mwajiri au taasisi inayohusika. Na kama yeye mwenyewe hawezi, basi aweze kupata msaada kutoka kwa wanasheria. Wanaweza wakamsaidia namna ya kuwasilisha malalamiko yake, na hata wakati mwingine kudai fidia dhidi ya taasisi yoyote ile ambayo imeweza kumbagua.
5: Na kwa familia na jamii zina wajibu gani, Judith?
7: Kwa kweli familia na jamii kwa ufupi zinatakiwa cha kwanza ziwachukulie na kuwabeba watu wenye ulemavu kama watu wenye wa kawaida ambao wanahitaji kufurahia haki zote ambazo wanafurahia mtu mwingine, kuto kuwaficha, kuto kuwabagua, kuhakikisha wanawatengenezea mazingira ambayo yatawajumuisha katika shughuli zote za kijamii, za kiuchumi, za kisiasa, za kitamaduni na zingine nyingi.
5: Okay. Haya, asante sana. Huyu malafiari bwana anasema anawashukuru sana kwa hichi kipindi. Kumbe kuna adhabu mbaya sana. Naanza kuheshimu watu wenye ulemavu na naacha kuwaudhi, maana kwenda Segerea kisa tu kumbagua mtu akastaki. Anasema jamani, tunawafuatilia kwa uzuri kabisa. Anasema huku Ilula matajiri wengi sana wamekuwa na watoto wenye ulemavu na wanawafungia ndani. Anasema anaitwa Utawala huyu. Tukushukuru pia kwa meseji yako, na tuna bila shaka mawakili wameshasema kabisa kwamba watu wa aina hiyo hawatakiwi kufungiwa ndani hata kama wapo katika mazingira gani. Labda tuangalie sasa ujumbe wenu wa mwisho sasa kwa wasikilizaji wetu ni upi, tukianza na wakili Moses.
6: Ulemavu kwanza kabisa haumuondolei mtu utu wake, wala haumuondolei mtu uwezo wake.
5: Okay.
6: Ulemavu sio sababu ambayo inaweza kutumika kwa ajili ya kumnyima haki yake mlemavu. Kwa mantiki hiyo, jamii ya Watanzania tunapaswa tuweze kuheshimu utu wao. Tuondoe vikwazo na tutoe fursa sawa kwa walemavu kama ambavyo hizo fursa zinatolewa kwa wale wasiokuwa na ulemavu.
5: Okay.
6: Lakini walemavu pale wanapokuwa wamekutana na vikwazo vyovyote vyenye kuashiria ubaguzi, wasisite kuomba msaada na ushauri wa kisheria. Wanasheria tuko tayari kwa ajili ya kuwasaidia wenye ulemavu.
5: Judith,
7: ulemavu kwa kweli si sababu ya kunyimwa haki. Tuheshimu utu, tuondoe vikwazo na tutoe fursa sawa kwa wote.
5: Mimi nashukuru sana.
7: Nashukuru sana.
5: Haya, msikilizaji, umemsikia ni Judith Kahwa sambamba na wakili Moses Ambindwile kutoka kampuni ya mawakili ya The Icon Law Corporate iliyopo Law House Iringa. Leo tumejadili mada inayozungumzia haki za watu wenye ulemavu. Bila shaka umeweza kujifunza mengi kwa sababu umejua pia haki za watu wenye ulemavu katika sekta mbalimbali kama vile elimu, afya, ajira na huduma zile za umma, na umejua pia wajibu wa familia, waajiri, shule na wa kila mtu katika watu hawa ambao na wenyewe pia wanapaswa kushiriki katika shughuli mbalimbali za kiuchumi na kijamii. Langu jina Hafidh Ali, tukutakie jioni njema.
0: Kutoka Baraza Kuu, Wino Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
4: Unanitabu namba leo?
8: Anakutabu.
9: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
0: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Upande ule vipi?
10: Atakitoa hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni bibi tu. Kwa mtu kama kwamba sisi, yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa daktari. Unaijua morali wewe?
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi, na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM.
11: Nuru FM.

0: Habari?
1: Kwema, kwema.
0: Habari asubuhi?
1: Afi bro, kwema.
0: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe unaitwa nani?
1: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
0: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
1: Kinyanambo C.
0: Ah, Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
1: Ndio.
0: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
1: Ndio.
0: Wewe unacheza Nurupesa?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi Nurupesa tangu ilipoanza?
1: Nimecheza kama zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja, sio muda sana.
0: Umeangalia simu yako?
1: Ndio.
0: Jambo umeliona hapo?
1: Ah, bado sijaona.
0: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message. Vipi?
1: Naona
0: hapa. Umeiona SMS?
1: Ndio.
0: Umeiona message?
1: Ndio, nimeiona message hapa.
0: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nurupesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza? Kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja.
1: Ah, wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi nikaona nijaribu baki yangu.
0: Mhm. Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
1: Wacheze.
0: Sasa, unafahamika sana kwa jina gani?
1: Hilo hilo, Paulo.
0: Ah, Paulo kutoka Kenya namba C. Kinachonivutia kwako
2: ni ulivyofunzwa nidhamu. Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili. Ila wakati mwingine, mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo. Basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
6: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
7: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
8: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
7: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
8: Eh.
7: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
8: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
7: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
8: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
6: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
9: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
10: watu waliookoka ambao wamepata maambukizi ya ukimwi, kupona kwao huwa ni ngumu sana kwa sababu bado wako katika hali ya guilt, shame and condemnation, kwamba wako katika hali ya hatia, katika hali ya aibu na hali ya kujihukumu. Na kwa maana hiyo huu mwili hauwezi kupokea uponyaji kwa sababu mwili uko busy, ama dhamiri haiwezi kukubali uponyaji uingie kwenye mwili kwa sababu dhamiri iko busy ikihakikisha kwamba huu mwili unajiadhibu na kujiangamiza wenyewe. Ndio maana kitu cha kwanza natakiwa kufanya, wanatakiwa wajisamehe.
11: Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Rafiki, tunaendelea na somo letu linalosema maswali muhimu ambayo yanahusu dhambi, na nimekuwa kwa siku kama 4-5 hivi nilikuwa nikishughulika na swali kubwa kabisa la kwamba dhambi ni nini mbele za Mungu. Kwa hiyo kwa habari ya tukisema hatuna dhambi tujidanganye tena, kweli imo ndani mwetu. Nimejibu katika vipindi viwili vilivyopita. Leo nataka nijibu swali la kwanza. Watu wasema tukisema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, vipi kuhusu ile Warumi 3:23? Alafu nataka nijibu pia swali linalozungumzwa kwenye Waebrania 6 mstari wa 4 hadi wa 8, mstari wa 4, kwamba wale ambao wameonja kipawa cha Mungu alafu wakageuka. Nataka tulijibu hilo. Alafu nadhani pia inaenda sambamba na Waibrania mlango wa 10. Alafu kuna swala alilozungumza Petro la kurudia matapishi kwenye Petro wa 2:20-22. Alafu kuna kama mtu ataruhusu, kuna swala la kumkufuru, dhambi ya kumkufuru mtakatifu katika Mathayo 12:31. Hiyo ni ndugu mmoja aliniandikia akaniuliza maswali, bwana Stande. Alafu kuna vipi kuhusu ufunuo wa Yohana 21:27. Kwa hiyo mambo ambayo nataka tuyajibu faster siku ya leo, na naamini kabisa tutaweza kufanya hivyo kama ambavyo muda utaruhusu. Kumbuka tu mafundisho yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gari. Kufika pale usahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram nafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge nao kuunganishwa kwenye grupu la wanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kuhamasisha wengine wasikilize, wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya zaidi ya vipindi vya Neema na Kweli na kwa ajili yangu pia na timu yangu, na wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Nyote nasema ongereni sana sana. Neema na amani ya Bwana Yesu Kristo izidishwe kwenu. Sasa tuendelee na somo letu. Nilizungumza vipindi kama ukusikiliza vipindi sita vilivyopita, nitakushauri uweze kufanya namna hiyo, kwa sababu haya nitakayoyajibu hapa itakuwa ni vigumu sana kwako kuyaelewa kama hauna msingi wa kile ambacho nimekizungumza kuanzia kipindi cha kwanza. Kwa hiyo nataka moja kwa moja tuende kwenye Warumi 3:23, mstari ambao ni maarufu sana. Warumi 3:23 anasema kwa sababu watu wanaleta mstari tunaposema kwamba Yesu Kristo ameondoa dhambi, then anasema vipi kuhusu Warumi 3:23 ambayo inasema hivi: kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Sasa kama wewe ni mtu uliyekanyaga mlango wa darasa shuleni, utafahamu kitu cha kwanza ukitaka kusoma, soma kuanzia mwanzo wa parandesi ama wa paragraph. Uwezo ukachukua tu katikati. Lakini ukiangalia Warumi 3:23 sio mwanzo wa sentensi wala sio mwisho wa sentensi, ni katikati ya sentensi. Kwa hiyo huwezi kuchukua Warumi 3:23 peke yake. Lazima urudi usome kabla, tangu mwanzo wa parandesi ni kwa kinazungumzwa, na uangalie baada ya huo mstari wa 23 ni kwa kinazungumzwa. Kwa hiyo inabidi tuanzie mstari wa 21, Warumi 3:21. Anasema hivi: lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Anasema maana hakuna tofauti. Kwa nini? Kwa sababu anasema kwa wote waaminio, hamna tofauti. Maana yake nini? Anamaanisha hakuna tofauti kati ya Wayahudi wala tofauti kati ya Wayahudi na watu wa mataifa. Binadamu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya makosa ya Adamu. Kumbuka Warumi 5:12, kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Kwa hiyo anasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika usamilivu wake dhambi zote zilizotangulia kufanywa, apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabia haki yeye amwaminie Yesu. Kwa anasema kwamba yes, ni kweli watu wote wamefanya dhambi, lakini hapo hapo anafuata anasema lakini wanahesabiwa haki bure kwa neema ya Mungu. Na anasema wanahesabiwa haki bure kwa neema ya Mungu kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo ambayo ndio upatanisho. Kumbuka kipindi kilichopita tulizungumza hilo. Kwa hiyo siku nyingine mtu akwambia wote wametenda dhambi na kupungukiwa utukufu wa Mungu, mwambie tafadhali endelea kusoma mstari wa 24 na 25. Then ataona kwamba wote wamefanya dhambi lakini wamehesabiwa haki bure kwa sababu ya neema ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo iliyomwagika. Kwa hiyo akisoma 23 tu bila kuendelea 24 na 25 anakudanganya. Na kinachonisikitisha, kuna watu ambao ni wasomi, watumishi ambao ni wasomi tena waliobobea, bado wanatumia mstari na wameenda shule.
10: wengine wana masters, wengine wana PhD. Kweli kabisa jamani. Hilo nadhani nimejibu liko sawa. Sasa twende kwenye ile la Waebrania 6 4 hadi 8. Waebrania 6 4 hadi 8. Anasema hivi. Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanya washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhahiri. Maana nchi inayoinywa mvua, inayoinyeshea mara kwa mara na kuzaa mboga zenye manufaa kwa hao ambao kwa ajili yao yalimwa, hushiriki baraka zitokazo kwa Mungu. Bali ikitoa miiba na magugu, hukatiliwa na kuwa karibu na laana ambayo mwisho wake ni kuteketezwa. Hasa anachosema ni hichi. Tuanze taratibu mstari wa 4. Anasema kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu. Unaonjaje kipawa cha mbinguni na kufanya mshirika wa Roho Mtakatifu? Unafanya mshirika wa Roho Mtakatifu kwa kuzaliwa mara ya pili. Unazaliwaje mara ya pili? Unazaliwa mara ya pili kwa kumwamini Yesu Kristo. Kwa hapa anazungumzia watu waliozaliwa mara ya pili kwa kumwamini Yesu Kristo. Sasa kumbuka, Waebrania ni waraka ulioandikwa kwa Wayahudi, kwa Waebrania. Na hawa Waebrania ukisoma walikuwa wana tatizo hili. Walikuwa wanaenda kwenye mikusanyiko ya Wakristo, lakini baadaye saa 9 ikifika wanaenda hekaluni. Walikuwa wanaenda wanashiriki meza ya Bwana, lakini baadaye wanachukua mbuzi na kondoo na ng'ombe kwenda kutoa dhabihu hekaluni. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kwa namna moja wanamkubali Yesu, kwa mwingine wanamkana Yesu. Kwa hiyo sasa anachokisema hapa, anasema wewe ambaye umeonja kipawa cha mbinguni, wewe ambaye umepokea Roho Mtakatifu, umeonja nguvu za Mungu, utakapomkana Yesu na kurudi kwenye dini yako ya Kiyahudi, hakuna kitu kinaweza kufanyika tena cha kukuokoa. Tunaenda sawa? Sasa hii ya Ibrania inaenda sambamba na Waibrania 10. Twende pale kwa sababu muda unaturuhusu. Twende Waibrania 10. Na mstari ule wa 20 na ngapi? 26. Anasema hivi, maana kama tukifanya dhambi kusudi, baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Umesikia neno wao wapingao? Msisikie kujira neno wao wapingao. Mtu aliyedharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi wawili au watatu. Mwaonaje haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuihesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo na kumfanyia jeuri roho ya neema? Maana tunajua yeye aliyesema kupatiza kisasi ni juu yangu, mimi nitalipa, na tena Bwana atawahukumu watu wake. Sasa nataka kuona kitu hichi. Ule mstari wa 27, anasema bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Anazungumza hapa ni kwamba hawa ni Wayahudi, wamemwamini Yesu Kristo. Kumbuka dhambi ni kutokumwamini Yesu Kristo. Ndio maana nikasema lazima ulikuwa umesikiliza mafundisho tangu mwanzo wa wiki hii. Dhambi ni moja, kutokumwamini Yesu Kristo. Kwa hawa wamemwamini Yesu Kristo, alafu wameenda kwa Wayahudi wenzao, Wayahudi wenzao wamewapotosha, kwa hiyo wamekengeuka, wameanza kupinga sasa injili hiyo, wameanza kupinga habari za Yesu Kristo, wameanza kupinga kwamba Yesu Kristo akufa kwa ajili yao, wameanza kupinga Yesu Kristo kumwaga damu, kwa hiyo wanamfanyia jeuri roho wa Mungu. Anasema hawa wamepata ujuzi wa kweli, na kweli nani? Ni Yesu Kristo. Alafu wamegeuka, wamekana. Ni kama vile mtu lewe amezaliwa mara ya pili, alafu akaamua kukana kwa kinywa chake, akaenda kwenye imani nyingine. Anasema hawa waliomkana Yesu, maana kusumbuka, umempokea Yesu, umekiri kwa kinywa chako. Kwa hiyo unafungua naje mashati na Yesu kwa kukiri kwa kinywa chako. Ndicho anachokizungumza hapa. Hilo ndani limeeleweka. Kwa hiyo anavyosema kufanya dhambi kusudi, maana yake anazungumzia wewe kwa makusudi kumkana Yesu. Kumbuka dhambi ni kutokumwamini Yesu Kristo. Usisahau hilo. Hilo limekaa sawa. Kwa hiyo nataka twende kwenye nani? Twende kwa Petro wa 2 2 20 hadi 22. Petro wa 2 2 20 hadi 22.
11: anasema hivi. Sasa kwa bahati mbaya ndugu alijiuliza swali, hii ngoma imeanzia katikati. Tutaisoma alafu tarudi nyuma. Anasema hivi: kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Maana ingekuwa heri kwao kama wasingelijua njia ya haki kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu waliopewa. Lakini imetukia kwao sawasawa na ile mithali ya kweli, mbwa ameyarudia matapiko yake mwenyewe na nguruwe aliyeoshwa amerudi kugaagaa matopeni. Sasa ukitaka kuelewa kinachozungumzwa hapa, lazima urudi nyuma. Lazima urudi nyuma kwamba uangalie Mtume Petro alikuwa anazungumzia nini. Na alikuwa ameanza anazungumzia manabii wa uongo, manabii wa uongo na adhabu yao. Ndio kusoma hii sura ya pili ninazozungumza. Kwa hiyo nianze mstari wa kwanza, ya muda wa ruhusu. Anasema hivi: lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyo kuwako waalimu wa uongo watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usio kawia. Kwa hapa nazungumzia watu ambao wameamua kumkana Bwana Yesu. Ndicho kinachozungumzia kuanzia ule mstari wa 20. Hawa ni watu ambao wameamua kumkana Bwana Yesu. Hamaanishi watu ambao wamerudi kunywa bia ama watu ambao wamekosea wakatukana. Anazungumzia watu ambao wamemkana Yesu. Na neno limekaa sawa. Kwa hiyo nenda kasome mlango mzima utapata jibu. Okay. Tunaenda kwenye Mathayo 12:31, dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Okay. Mathayo 12:31. Mathayo 12:31. Unajua hivi vitu rafiki, niseme hivi, usikubali mtu atakunyofolea mstari tu juu juu. Soma, ikiwezekana soma mlango mzima, ujue mwandishi alikuwa anazungumzia kitu gani. Sasa anasema hivi: hapa Bwana Yesu ametoa pepo kwa Roho wa Mungu. Kwa hiyo ili tuweze kupata muktadha, maana mstari wa 31 anasema hivi: kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho hawatasamehewa. Kwa sababu lazima tuijue, tuiainishe, tuchambue, tujue hii dhambi ikoje na inakujaje kujaje. Kwa hiyo ili kuweza kuelewa hilo, utaona inaanza story, inaanza mstari wa 22.

wako utasimamaje? Na mimi nikitoa pepo kwa Belzebuli, je, wana wa, wana wenu watoa kwa nani? Kwa sababu hiyo hao ndio watakaohukumu. 28. Lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia. Ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu? Ndipo atakapoiteka nyumba yake. Mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami utapanya. Kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho hawatakaa wasamewe. Na mtu yeyote atakayenena mwana ukaendelea. Sasa pointi ni hii. Nadhani utakuwa umeshawahi kuona anatokea mtumishi ama mtu Mkristo anaanza kuponya watu, anaanza kufungua watu, anaanza kufanya ishara, maajabu na miujiza. Alafu kwa bahati mbaya, kama ilivyokuwa kipindi cha Bwana Yesu, wananyanyuka viongozi wa dini, wanaanza kusema kwamba huyu mtu anatumia nguvu za giza. Kwa lugha nyingine wanasema kwamba huyu mtu anatumia nguvu za shetani. Na kwa wao kusema hivyo, maana yake ni kwamba wanasema huyu Roho Mtakatifu anayetenda kazi kupitia huyu mtu ni shetani. Na kwa maneno wanasema kazi za Roho Mtakatifu ni kazi za shetani. Na Bwana Yesu anasema hiyo ndio dhambi ambayo haitakaa isamehewe. Na kuhakikishia, tuna wachungaji, watumishi, viongozi wengi sana wa madhehebu ya Kikristo wanaenda jehanamu ya moto. Sasa wafuasi wao wanaweza wakasamewa kwa sababu wameigiza kama makasuku kile ambacho viongozi wao wanasema. Lakini viongozi wakati wanasema huyu anatumia nguvu za giza, walikuwa wanajua kabisa wanapotosha. Wanasema kwa makusudi, sababu Bwana anasema asiyekusanya pamoja na mimi. Angalia ule mstari wa 30, anasema hivi, mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami utapanya. Kwa huyu mtumishi amekuja, anahubiri habari za Yesu, watu wanaokoka, wanaingia katika ufalme wa Mungu. Kwa lugha nyingine, Yesu Kristo kwa njia ya Roho Mtakatifu anakusanya watu katika ufalme wake. Ananyanyuka kiongozi wa dini, anasema huyu mtu anatumia nguvu za giza, lengo ikiwa ni kuwazuia watu wasije katika ufalme wa Mungu. Kwa huyu mtu maana yake ni kwamba anatapanya, hakusanyi. Kwa huyu mtu yuko kinyume na Yesu. Yeye anadhani yuko kinyume na huyo mtumishi, lakini ukweli ni kwamba yuko kinyume na Yesu, na kwa maana hiyo anamkufuru Roho Mtakatifu. Anasema huyu waidhi hasamehewi kamwe. Na inawezekana wewe unanisikiliza kwa kwenye kanisa ambalo kiongozi wako anasema vibaya watu ambao wanatumika na Roho Mtakatifu kuponya na kufungua watu. Toka hapo, kimbia, usikae hapo, wala usirudi tena. Akuuliza kwa nini auji, mwambie mimi siwezi kukaa na mtu ambaye anamkufuru Roho Mtakatifu, dhambi ambayo Bwana Yesu amesema isamehewe. Wewe unaenda jehanamu, sina sababu ya kuambatana na wewe. Tafuta kanisa ambalo hawamkufuru Roho Mtakatifu. Imekaa sawa? Niende swali lingine alilouliza. Ndugu aliuliza swali hili. Ufunuo wa Yohana 21:27. Nadhani iko wazi kabisa. Ufunuo wa Yohana 21:27. Ufunuo wa Yohana 21:27. Hili liko wazi kabisa. Anasema hivi: na ndani yake, nani katika Yerusalemu mpya, anasema na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Swali ni hili: ni wakina nani hao ambao wameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo? Wakina nani hao? Tumeona leo Yohana 3:18 anasema aaminie hahukumiwi. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la Bwana pekee wa Mungu. Tukaona pia Bwana Yesu huyo huyo anasema katika Yohana 5:24, yeye alisikiae neno langu na kumwamini Mungu aliyenituma mimi haingii hukumuni, amepita kutoka mautini ameingia uzimani. Kwa hiyo wale ambao majina yao yameandikwa kwenye kitabu cha mwanakondoo wa kinani ni wale ambao wamemkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kama uamini kwenye kitabu cha uzima ili uingie, lazima uwe na uzima. Kwa hiyo twende waraka kwanza wa Yohana mlango wa 5 na mstari ule wa 12 hadi wa 13.
anasema yeye aliye na mwana anao huo

0: uzima. Asiyenaye mwana wa Mungu hana huo uzima. 13. Nimewaandikia ninyi mambo haya ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Kwa hiyo ina maana wale ambao majina yao kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo ni wale ambao wanaliamini jina la Yesu. Kwa hiyo kigezo hapa sio mwenendo na tabia, kigezo hapa ni kama jina lako liko kwenye kitabu cha nini? Cha mwana kondoo. Kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Na ili uweze kuingia kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo lazima wewe unaliamini jina la Yesu. Sasa habari ya matendo amezungumza ya hao wengine ni matendo ya watu ambao hawamwamini Yesu. Na hao hawaingii katika huo mji sio kwa sababu ya matendo yao, hawaingii katika huo mji kwa sababu majina yao hayako kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kwaona leo sema nini rafiki? Swala zima la dhambi haijalishi una maswali kiasi gani. Kwa hiyo unasema okay. Kwa hiyo watu wanaanza kutenda dhambi wanataka, no, nimekuambia tena kuna madhara yake. Wewe nenda kaibe benki alafu useme nimesamehewa milele. Watakukamata, watakufunga. Utaenda jela pamoja na kwamba dhambi zako zimesamehewa milele. Lakini utatumikia kifungo. Kwa sababu kwamba dhambi zako zimeondolewa mbele za Mungu na amekusamea milele, haina maana matendo yako unayofanya hapa duniani katika mwili hayatakuwa na madhara. Ukienda ukampiga mwingine ukakosea ukamuua, unahukumiwa kunyongwa. Pamoja na kwamba wewe umesamehewa, pamoja na kwamba dhambi zako zimeondolewa milele mbele za Mungu, lakini mbele ya wanadamu. Kwa nataka uelewe hilo rafiki. Sasa hii inakuachaje? Inakuacha katika nafasi ambayo unatakiwa uwe na ujasiri kwamba hakuna kitu chochote kinaweza kukutenga na upendo wa Mungu katika Kristo Yesu. Dhambi haiwezi kukutenga na upendo wa Mungu. Mauti haiwezi kukutenga na upendo wa Mungu. Ibilisi haiwezi kukutenga na upendo wa Mungu. Anasema kusoma kwenye Warumi 8 ukaanza mstari ule wa 37 mpaka 39. Hakuna kitu chochote kinachoweza kukutenga na upendo wa Mungu katika Kristo Yesu. Na Mungu ameyafanya yote haya chini ya neema yake. Na hii neema kazi yake nini? Anasema sio tu kwamba imetuokoa na sio tu kwamba imeleta msamaha wa dhambi, lakini pia anasema neema inatufundisha kuenenda katika haki na utauwa. Inatufundisha kukataa mabaya na tamaa za dunia. Lakini sio hivyo tu, hii neema inatuwezesha kushinda majaribu ya hii dunia. Kwa wale tu lakini waliokubali kujitiisha chini ya hii neema. Kwa hiyo rafiki, dhambi sio ishu kwa mwana wa Mungu. Wewe umewekwa huru, umetengwa mbali na dhambi. Sio tu kama Mungu amesamea alafu anakumbuka, ameondoa dhambi zako azikumbuki tena kabisa. Soma Waebrania 8 mstari wa 10, nenda kasoma Waebrania 10 mstari ule wa 14, 15, 16, 17, alafu mshukuru Mungu wako. Mfurahie Mungu wako. Kumbuka rafiki, uhusiano wako na Mungu unaathiriwa na uelewa wako kuhusu dhambi. Ukijiona kuwa bado ni mwenye dhambi na ukadhania kwamba dhambi inaondolewa kwa sababu ya mwenendo wako na wala sio kwa sababu ya Yesu Kristo na kile alichokifanya, Ukristo wako utakuwa mgumu kweli kweli. Kama una swali lingine sijalijibu nalohusiana na swala la dhambi, niandikie, tuma message kwa WhatsApp au kwa ujumbe wa kawaida, uliza hilo swali. Lakini nakuhakikishia, damu ya Yesu Kristo ni kubwa kuliko dhambi yoyote ile ambayo imewahi kufanyika hapa duniani na ambayo itakufanyika huko mbele. Tone moja la damu limeondoa dhambi kabisa. Swali ni moja tu. Je, imani yako imejikita kwa Yesu Kristo na kile ambacho amekifanya? Je, tegemeo la moyo wako ni Yesu Kristo ama unategemea tabia yako mwenyewe? Kama unategemea tabia yako mwenyewe, ndio maana Ukristo wako unapanda na kushuka. Kuna siku unajiona mtakatifu, kuna siku unajiona ni mwenye dhambi mchafu. Lakini kama imani yako imejikita kwa Yesu Kristo, ukafahamu kwamba Mungu alimfanya Yesu kuwa dhambi na kisha wewe ukawa haki, Mungu kwa sababu ya utii wa Yesu Kristo na wewe unahesabika kwamba ni mtii mbele za Mungu, na kwamba unapokosea, unapofanya dhambi, kwa bahati mbaya, Yesu Kristo ambaye ni wakili wako, ambaye ndiye upatanisho wa dhambi zako, ambaye ndiye ameondoa dhambi zako kupitia damu yako, ndiye mtetezi wako, basi unajua kwamba wewe unakubalika mbele za Mungu masaa 24, unakubalika mbele za Mungu milele yote kwa sababu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo unabakiwa na kazi moja tu: kumshukuru Mungu, kumshukuru Bwana Yesu, kumshukuru Roho Mtakatifu, kufurahia wokovu wako, kulitukuza jina lake, kuwapelekea watu habari njema, habari njema ya upatanisho ambao Mungu ameufanya kupitia Yesu Kristo. Naamini hayo mambo machache tuliangalia yamekusaidia. Kama nilivyosema, kama una maswali zaidi tuandikie, tuulize, tutayajibu. Lakini kama unasema ulijibu haraka sana, sikuelewa, pia sema, tutakujibu. Paka hapo tumefika mwisho. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Tukutane kesho muda na wakati, kama ukumbuka Yesu Kristo na Bwana.
1: Unafahamu kwamba imani ni mtumishi asiyeshindwa? Unafahamu kuwa pasipo imani haiwezekani, bali palipo imani yote yanawezekana? Majibu ya maswali yote haya utayapata ndani ya kitabu cha Imani Makini kilichoandikwa na Mwalimu Huruma Gadi. Watu wengi waliosoma kitabu hiki cha Imani Makini wamepata majibu yao katika maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa yakiwatatiza, kama eneo la afya, ulinzi, uchumi na kadhalika. Na wengine walikuwa wanaona imani ni jambo gumu, haliwezekani. Wameweza kuitumia imani yao na kupata majibu kiurahisi kabisa. Unasubiri nini? Kwa nini uendelee kuteswa na ibilisi? Piga simu sasa kupata kitabu cha Imani Makini 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia: 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia: 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.
2: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
3: Kwa kweli sijajua.
2: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740510111 au 0740960111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
4: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 9310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
5: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
6: Nuru FM.
7: Kutoka nyumbani.

Ringa, kuna vijana ambao wanaimba sana, sio kitu gani ambacho waga kinatokea, unakuta anapotea kwenye game. So kama huyu jamaa anaitwa Demo, ukisikiliza track yake jamaa anavyoimba melody ya track, uandishi wa track, unaona kabisa jamaa ana kipaji kikubwa. Lakini hii ndo ngoma yake ambayo mimi naifahamu. Umeona bana, so amemshirikisha watu track inaitwa Nawe, na kwanza hii track imetoka jamaa kama amepotea kwenye game. So kuna kipindi nilimtafuta akaniambia yuko Dar es Salaam nini, akaniambia atachia track na vitu kama hivyo, lakini mpaka leo ilikuwa ni muda mrefu sana mpaka leo hajaachia track. Umeona bana, so tumekuwa tunaona wengi wana vipaji kama hivyo, yani unakutana na mtu ana uwezo mkubwa, lakini unakuta hizi anachia track moja na nini, alafu baadaye anapotea kwenye game. So kama jinsi ambavyo tunaona wengine, unakuta mtu labda anaamua kuingia kwenye game, anapambana mpaka pale pindi ambapo anapokuwa anatoboa. Sio kitu gani ambacho kinakuwa kinafanya baadhi ya wasanii wa Iringa ambao wanaanza game wanakuwa nakata tamaa mapema sana. So ukisikiliza ujamaa, na kabisa ujamaa ana uwezo mkubwa, yani kama amekaa zaidi ya miaka mitatu hajaachia track, lakini kwa anaachia track back to back, huenda kuna sehemu ambapo angekuwa amefika. Na hii track ukienda YouTube, ukienda kuisearch pale, so uipati pia ujamaa hii track. Sio ilikuwaje mpaka akufungua hata account ya YouTube, sema noma sana. Tumeenda kuisikiliza kama track ya kwanza, dakika ya 40 mara baada ya moja za jioni. Leo ni Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 ya mwaka 2026. Karibu kutoka Mwambona, isikiliza tagana ambayo wewe umesikiliza kinoma noma ya msanii kutoka Nyanda za Juu Kusini kwa mwezi wa 9. Kwa leo ni Jumapili ya mwisho ya mwezi wa 9. Ni tagana ambayo unataka kuisikiliza, niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Unaweza pia ukashana sisi. Una dhani kwa nini tumekuwa tunaona vijana wengi wana vipaji hasa kwenye game ya muziki, hasa kwa mkoa Iringa ambao wanaanza game, wengi wanashindwa kufanya vizuri, mwisho wa siku wanaishia katikati. Wewe kwa upande wako, au mtazamo wako, unadhani kitu gani kinakuwa kinasababisha? Yani niandikia kupitia nambari ambayo nimekutajia. Unaweza ukanigusa pia kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Nuru FM Iringa, pamoja na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9, au Baba Manka Official. Utakutana pale na posti ya kutoka huko, ndo pale comment yako nitaruka nao pia live, itakuwa ni mzuka kinoma noma. So kama unasikiliza muda uko pare flani vya zama finger oya unanisikiliza muda ukiwa makao makuu ya nchi ya Tanzania, Dodoma, Mbeya, Ilula, unanisikiliza muda ukiwa pande za Mtera na sehemu yote ambapo unaposikiliza 88.9 Jumapili, upo zako laba nyumbani na nene au vibana, uko zako na familia, muda unasikiliza show, hakikisha sauti ya radio yako inakuwa ipo juu. Lakini kama uko kwenye lako la kazi, uko zako barabarani, muda unanisikiliza umetisha kinoma noma. Kwenye top bangers pale, washindi wawili waliondoka na fedha Jumapili ya mwisho ya mwezi wa 9. Lakini pia inapofika saa 2:55, washindi wengine wanaenda kuondoka na mkwanja kwenye Nuru Pesa au vibana. So kwa buku ambayo uko nayo kwenye simu, unaweza kuona unachukulia poa na nene, lakini ukiamua kuwekeza kwenye bana ukiamua kuwekeza kwenye mambo ni mengi ukiamua kuwekeza kwenye Nuru Pesa inakondoka na ushindi. Kuna hizi ambazo zinatoka bonus na nini, kwa hiyo toka mchana nasema, unaweza kutoka jioni au vibane, unaweza ukashangaa umeshiriki na fedha imeingia kwenye simu yako muda huo, yani kabla tando haijachezeshwa ushishtuke na ukaanze labda kuona labda Nuru Pesa imekosea kutuma hela mapema nini, uende kwa wakala faster ukarejea ukatoe fedha uanze kuhamisha na nini, kwa sababu sisi tunakupa nguvu ya wewe kuendelea kuwekeza buku. Yes, ni rahisi sana kuondoka na mkwanja. Weka mora tumia Vodacom Yasi ya Tele pamoja na Halotel, ando maelekezo yenyewe, bonus wenda ukaondoka nayo muda huu. Kwa hiyo mora tumia mtandao wa Yasi, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni -150 -01 la Mareli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money, oh yeah, ambao ni nyota 150 nyota 60 alama
ya reli hatu wanafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatu wanafuatia chagua 4 kweka namba ya kampuni, hatu wanafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatu wanafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 8 8 9, hatu wanafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatu wa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli. Hatu ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 8 8 9, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua inayofuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua inayofuatia kuweka namba ya kampuni utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua inayofuatia kuweka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 8 8 9, hatua inayofuatia kuweka kiasi cha shilingi 1000, hatua inayofuatia kuweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Uvi bana, so kutoka huko ambao unasikiliza, na Melo ni moja pia msanii ambaye aliachia ngoma kali sana, nitakudekeza ambao unasikiliza. Na baadaye nikaona kama sasa hivi naona nafanya challenge na nini, au ni mkono wa team vibe unaisikiliza muda huu, kama track ya pili enjoy nayo, nitakudekeza uvipi.

0: Wenge tulimjua kipindi ambacho alijia track yake ya picha ini track ya Namira. Umudani yuko na Jerome Foivu, jamaa alipiga naye story pia. Mbona bana so akashare na sisi, alikutana na Luta tu kwenye mitandao ya kijamii na nini, wakafanya collab. So Luta ni moja ya msanii ambaye amezidi kuonyesha jinsi gani ambavyo alivyo na uwezo mkubwa kwenye game. So amekuwa anachia cast back to back, anapambania hizo collab na zimekuwa zinamfikisha sehemu nzuri sana uve bana. So kana unafungulia radio kutoka huko ambapo unasikiliza, uona nasikiliza muda huu kwa pande gani. So Prince Mliuka kutokea pande za Mafinga ebanae unasema changamoto wasanii wetu hawana connection, wanakosa wasimamizi pia, ndo maana wengi wanakuja kwenye game na nini alafu mwisho siku wanapotea. Beatrice Julius amfuka kutokea pande za Changalae, wasanii chipukizi wanafeli, mitaji na wawekezaji ni changamoto bro. Na noma Beatrice Julius kutokea pande hizo za Mafinga, sio bana ni aje hapo mjengoni ni tuaga Atibu Badiru niko pande za Iringa ya panda ya wenda na kupata kwa uzuri bro kutokea Nuru FM ya bana noma sana. Mimi Chalo Mkuta kutokea makaza ya Dodoma Chamwino na noma kutokea pande hizo, endelea kusikiliza pia show. Nasema ni aje unasikiliza show mzee Ngonyani nikiwa pande za Mwangata kwa sasa, naomba wimbo na noma kutokea pande hizo. Okay, na noma achia hehe rapu ya Maboki unatoga Prince Mliuka kutokea pande za Mafinga na noma kutokea pande hizo za Mafinga. Kama kuna track pia ambayo unataka kusikiliza na nene au vipi, ya unaweza ukaendelea kushana sisi na track italia hapa itakuwa ni fresh. So hii ni rap yake ujamaa anaitwa Maboki. Mi kwenye hii rap sijui kitu gani amezungumza, we kama utaelewa kitu ambacho amezungumza niandikie kupitia nambari 0766674292. Take ame request mwenetu anaitwa Prince Mliuka uvibana kutokea Mafinga. Wewe ukielewa niambie ameimba nini. Usikuti amezungumza vitu ambavyo sio afya kwa binadamu. Enjoy nayo.
1: There is once again.
2: Hizi ni ngoma zinazotoka kwetu.
3: Watigiligiz in the ways. Yulenga luta ni ulagezi. Mapeza ndi nagolu hala ndi nalu. Havana vado zimewezi. Linga jingara jipuge wete gila tulikumalikani. Moi genda bakiro masela vana AK 47 turn twist my back and go back amoi be hila ke usemetafa be we saka mapesa vevi here come panga kudro mila veva kusa metafa kuziki safe in fear of when I fake it but very ever been up on a job man and the baba ba siguro la moni da hoda steam kichwani so mix and dry more he wanna come on my side junior got bus what do high kitab

0: Ataniambia kitu gani ambacho umu ndani jamaa ameimba au viva na somo dao tuko na snare. Leo anatrakia kenalia kwa mara kwanza inaitwa moto na kama atakijalia na nini inabidi tumfahamu jamaa. So okay. Jamaa leo ndo mara ya kwanza kabisa anakuja kwenye show mzee kama kawa.
1: Kama kawa inakuaje?
0: Yeah, unyama mzee. Snare.
1: Yep.
0: Kwa nini snare?
1: Snare.
0: Yeah.
1: Snare mtego.
0: Au vipi?
1: Yeah.
0: Kwa nini mtego? Kwa nini ile jina yani?
1: Kwa nini jina?
0: Yeah.
1: Sababu
0: na wa... Kwa nini unjiite mtego? Unatega kina nani hao?
1: Na tega marapa fake.
0: Hivi rapa fake ni nani? Na rapa ambaye sio fake anakuaje?
1: Rapa fake ni yule ambaye
0: yeah.
1: Anakuwa naimba style moja.
0: Yeah.
1: Eh. Hey.
0: Hivi wewe unaimba una rap? Mna rap si ana rap?
1: Ndio, na rap ndio.
0: Yeye ana rap style moja, si ndio?
1: Style moja.
0: Wewe una rap style ngapi?
1: Mimi na mimi vyote napita.
0: Yeah.
1: Vyote napita.
0: Ndoma sana so game yako umeanzia wapi mpaka leo unasikika kwa mara ya kwanza kwenye show?
1: Nimeanzia home kwetu ni Lindi.
0: Oh yeah.
1: Ya kipindi hicho tupo shuleni.
0: Oh yeah.
1: Kwa napiga tunajifunza hivyo shuleni mama afali nini gadu.
0: Yeah. Erenga umekuja lini?
1: Kitambo 2019.
0: Kwa nini toka 2000 na ngapi?
1: 19.
0: Leo ndo naona track yako. Ndo track ya kwanza ambayo una record au?
1: Nimerekodi nyingi sana lakini hii ndo mara kwanza kuitambulisha hapa.
0: Yeah. Noma sana. Unaiona wapi game yako kuanzia miaka hiyo umeanza kufanya?
1: Bado tuko chini kwa tunajitafuta lakini sasa hivi tuko serious. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunafanya tu ile
0: yeah.
1: Kama tunaigiza yani tuna enjoy tu wenyewe
0: yeah.
1: Lakini sasa hizi mambo yamebadilika.
0: Kitu gani ambacho kinafanya uone kabisa yo sasa hivi mambo yamebadilika? Kitu gani kimebadilika kwenye game
1: sasa hizi? Mitandao imekuwa wazi sana
0: yeah.
1: Kwa hiyo
0: yani, kwa upande wako yani unaona kitu gani kimebadilika? Unaona kabisa sasa hivi niko serious tofauti na kipindi cha nyuma?
1: Sasa hizi nahisi kama najitambua yani, najua ninachokifanya.
0: Oh yeah.
1: Zamani tuko na utoto sana.
0: Oh yeah.
1: Sasa hizi nimepata washikaji wananisupport. Yeah.
0: Kina nani ambao wanasupport kazi yako ya music au una watu ambao wanakusimamia?
1: Yeah, nipo na Shivo.
0: Shivo. Oh yeah. Yeah. Ulikutana wapi na ujamaa?
1: Ujamaa tumekutana muda mrefu hapa pa Iringa. Katika harakati yeah. Mishemishi za kutafuta maisha, tukakutana kwa mara ya kwanza nikajua na yeye anafanya hizi kazi. Kwa hiyo toka hapo tukaanzia safari yetu.
0: Mnafanya kazi kishikaji au mnampaka mkataba?
1: Tuna mikataba yetu lakini bado tunaanza.
0: Wewe ni kama msanii wa tatu ambaye namfahamu kutoka kwa Shivo.
1: Yeah.
0: Utofauti wa kufanya kazi na Shivo na kipindi ulivyokuwa unafanya wewe kama wewe.
1: Ndio.
0: Utofauti uko wapi?
1: Tofauti kwamba jamaa nani ananisukuma na ile ananipa morale ya kufanya kazi. Kipindi niko mwenyewe nilikuwa tunafanya nikijisikia nikakata mwaka mzima sifanye issue yote ya muziki.
0: Oh yeah.
1: Lakini jamaa ananipambania sana kama hivi ananikutanisha na watu nini. Kwa hiyo tofauti ndo huo.
0: Tumekuwa tunaona hasa wasanii ambao wanakuja kwenye game.
1: Ndio.
0: Unakuta mtu anachia ngoma moja, ngoma mbili nini,
1: ndiyo.
0: Alafu baadaye anapotea kabisa kwenye game. Wewe kwa upande wako nadhani inasababishwa na nini?
1: Nahisi ni support. Sana sana ni support ya watu, support.
0: Yeah, kwa hiyo na wewe umekosa support ya watu nini unaacha?
1: Hapana, yeah. Mimi na support ya watu ninao. Kwa hiyo oh, yeah. Safari hii niko vizuri.
0: Ndio sana track ya moto.
1: Ndio.
0: Umundani ni kitu gani ambacho umezungumza?
1: Ni mapenzi tu, msifia tu binti nini kwamba iko vizuri nini basi hivyo kufurahi tu.
0: Ina ukweli gani hii track?
1: Nimefanya tu ile kwamba nimechukua tu kwamba idea tu za watu kwamba watu wanaishi vizuri kwenye mahusiano yao.
0: Yeah.
1: Mtu yote anaweza kumgusa, sio kwamba labda ndio inanitokea mwenyewe.
0: Yeah.
1: Yoyote ile
2: inakugusa. Na Vodacom.
3: Mambo, nimeshakutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
4: Oh, asante nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Oh yeah, bado tunapiga story na snare. Vibara sasa alikuwa anazungumza kuhusiana na kwa nini vijana ambao tunaona wanaanza game na nini which is huwa anashindwa kufanya vizuri. Tumelikata risala kwanza, risala pili, dakika ya 6 mara baada ya 2 za usiku. Rehema nimeona ujumbe wako mfupi pia. Betest Julius Changalawe Mafinga anasema hii nyimbo inamaanisha tusidharauliane katika katika utafutaji watu walio toboa kimaisha, heshima watu waliacheni, so heshima muhimu. Kifupi nimemuelewa hivyo. Okay, na Noma anasema push it track arena hapa itakuwa ni mzuka kaka, na kupata kwa uzuri au vipi bana, unasema kwa uzuri. Okay hapo studio wimbo wa bana track ambao ume request sasa hivi, na bidi uniwe radhi, una muda wetu kusikiliza mziki mzuri kutoka nyanda za juu kusini, manake tukazane kutafuta hela wanaume, ile tusidharaulike. Unatoka Prince Mleuka na Noma kutoka pande hizo, so napokea sikuzi ataki nyingi sana za kie, si nani anifundishe kie, na kupata sana nikisikiliza kipindi bora sana nitoga milio mtavangu nikiwa pande za dumu kama ufindi. Push it track ya B2K tunaendana mimi na wewe, itakuwa ni mzuka kino manoma na Noma kutoka pande hizo ambazo mwakilisha. So track inalia kwa mara ya kwanza inaitwa Moto, isikilize alafu shana sisi ujamaa. Hii track unaipa max ngapi jamaa ende mjini, na una kipi cha kumshauri? Nambari 0766742292 niandikie kupitia nambari. Track inalia kwa mara ya kwanza, snare track inaitwa Moto, enjoy nayo.

0: moto. Tunabidi tukusikia kidogo pia. Sunaweza kupita na hiye. Okay, okay. Hii nani kajui hivi. Sikilize. Yeah. Tufanye kitu, tuondoke na hii beat. Unaisikia fresh?
1: Yeah, ndio. Oh, yeah. Yes.
0: Okay.
1: Show me, watch your mama gave you. Show my nigga, man, nishika kichu shabadu. Ntaku show, vile simama kama kangaloo. Nataka ni kushow, vile mdifana brother do. Nina mzuka waki, chaki, chaki, meni panda kichu. Shori kabinuka, kajibinua kama tipa. Kaniteka kifrika, niko sauzi kwa madiba. Uko nyuma adija sula na langi ya malka. Sino chumba kachumbari, home kule tamasalo. Zede livo kupa kama umeni pigetelo. Nakupa talatibu vingi to shindo kusmalo. Nakupa love, ujisikie ukulie DJ Melo. Nambio nataka ni deli zote mi. Nambie kama utaki tutoke viwanja hivi. Nambie unataka ni unachotaka nacho mi. Hebu marizia kinywaji tuenzetu nyumbani.
0: Noma. We jamani mbaya sana. Hongera. Yeah. Track ni kali sana. Laini gani kwako kwenye track nzima? Kwako ni pendwa.
1: Nitakupa love ujisikie huko Rio de Janeiro.
0: Kwa nini? Rio de Janeiro ni nani ujamaa?
1: De Janeiro ni nani? Ni mji huko Brazil.
0: Ndoma sana. So kwenye chorus ni nani amepita ujamaa?
1: Anaitwa Yezi Mkeze.
0: Ndoma sana. So mara baada ya hii track, yeah. Mpango wa video umeka vipi kwanza?
1: Leo tupo kwenye mipango, nafikiri next week kile kitakuwa sawa.
0: Ndoma sana. Yeah. Mara baada ya hii track tarajie nini mara baada ya video?
1: Tajiri mambo makubwa sana kwa sababu kuna EP, kuna albamu zinakuja hapo ndani.
0: Hii ndio track ambayo unatarajia kuipatikana kwenye albamu yako eh? Ulishia na mimi kama sijakosea.
1: Tushare.
0: Ndio sana. So mpaka sasa hivi umesharekodi track ngapi?
1: Kama 4 hivi.
0: Yeah. Ndio sana. So track yako inapatikanaje? Wewe unapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii lolote la kushare na mtu ambaye leo amekusikia kwa mara ya kwanza na amekuwa shabiki yako?
1: Saizi tupo hapo mjini YouTube na Snare Mr. KO unapatikana.
0: Yeah.
1: Kwenye digital platform nadhani kesho itakuwa kile kitu kipo sawa kwa sababu kuna mipango tunafuatilia.
0: Instagram popote pale mtu anaweza kucheki kama
1: Snare Mr. KO inapatikana.
0: Noma sana. Nambari yako ya simu labda kuna mtu anataka kukupa ushauri nene. Na vitu kama hivyo anataka kufanya na wewe kazi na nini?
1: Ni 0743139218.
0: Irudia kwa mara nyingine, irudia moja moja mbili mbili.
1: 0743139218.
0: Wewe unasema da jamaa yuko vizuri sana akiendelea hivyo. Game yake itafika mbali sana, nisome kama Atibwe Badero unasema unatupata vizuri, nyama ni mwingi bwana. Noma sana, umetisha mbaya babake na manka. Noma sana pom jingoni, nisome kama Remi Kiongo kutoka pande za Lupemba la Senga. Kekwetu mwamba meua kaze kera. Noma Prince my finger boy. Najua utakuwa umepata nambari wimbo udong na Jomakine Itoshi. Usiki hapo mjengoni Bazili Mafinga mtawa Amani ambapo unaponisikiliza. Okay na Noma. Okay na Noma. Nuru FM unasema tunapata vizuri Fasu Chaula Magunga ambapo unaponisikiliza na Noma kutokea pande hizo ambazo unaakilisha mzee. Sema unasema nampa 89% aende town Bridge Tracy Changalawe hapa tuko pamoja babaki na manka. Unajitahidi sana kufufua ndoto za watu, big up kwako. Okay, aina Noma shukrani sana kutokea pande hizo ambazo umewakilisha. Sasa hongera sana mzee kwa track, tuendelea kupusha endelea kwa hiyo nani ifanye hivi mzee wangu. Okay toe kabisa. Endelea kuachia mziki mzuri au sio bana?
1: Nashukuru.
0: Na ina Noma au una lolote la mwisho?
1: Tunaomba support vijana, sisi tunaomba support, tunaanza tunaomba support sana mashabiki wetu.
0: Oye analia kwa mara nyingine, enjoy nayo.

kemundani kwenye hii amesema nini? Au ameimba nini? Hebu shiani na sisi nambari 0766742992 endelea kushara sisi au vibara soto samaganga. Hii ni taki ambayo Odongo anatarajia kwa chaipi yake atosa maganga namba 2 namba 1 imetoka na inakuwa ni mwezi wa 11, so ndio hii ni track ambayo itakuwa pia kwenye EP na ni kwenye album, na ni track ambayo imebeba pia album au vibana eh. Yeah, noma sana amemshirikisha Maboki kutoka pande za Ilula, sema Ilula sasa hivi kama hapa ameanza kuchangamka na nini sema noma sana. Nikukumbushe kwamba inapofika mida ya saa 2:55 washindi wa okay, washindi wawili wanaenda kuondoka na mkwanja, lakini zi bonus bado zinaendelea kutoka mundani eh. Endelea kuwekeza buku, maana kuna fedha ambazo zinaendelea kutoka hizi bonus na nini. Wewe unaweza kushiriki muda huu na kwenye nuru pesa na kuona fedha imeingia kwenye simu yako kusio na haraka ya kwenda kwa wakala. Rafiki yangu Beatrice bana, rafiki yangu nani Remy Kiongo, weta mwayo ni bonus, tumekupa nguvu ya wewe kuendelea kuwekeza buku ili uondoke na ushindi kwenye hizi ndoo kubwa ambazo naendelea kuchezeshwa kila mara au

So taratibu ni huu. Wewe kama unatumia Vodacom Yas ya Airtel pamoja na Halotel kwa ambaye unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money, hapo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, atonafuatia chagua namba 5 fanya malipo, atonafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, atonafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atonafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atonafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na tu mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, atu anafuatia chagua namba 4 fanya malipo, atu anafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atu anafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, atu anafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atu anafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atu mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, atonafuatia chagua namba 4 lipia bili, atonafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atonafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atonafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atonafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atu mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, unasubiria nini? Nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, atonafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atonafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, atonafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atonafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atonafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atonafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na atoa mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamana. Endelea kuwekeza buku au vibana, bana. Inapofika saa 2:55 uenda ukaandika historia kwa miongoni mwa washindi wengine ambao wataondoka na ushindi, lakini tuko na Vodacom na mimi nakukaribisha kwenye familia ya kishua kama wewe utumie mtandao wa Vodacom. Ndio bana Vodacom tuna wanakuambia kwamba huu si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Zaidi ya kuwa na mbini ile picha au video unafika kwa wakati, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali. Kwa hiyo Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Sisi ambao tunatumia Vodacom tunajua jinsi ambavyo wanatupa thamani na nene wanae. Wewe kama utumie najua uwezo ukaelewa kuna changamoto unakutana nazo na nini, si wenzako tunafurahia maisha. Jitahidi uchukue line yako ya Vodacom na ukaribie kwenye hii familia ya kishua, na mimi nakukaribisha kwenye hii familia ya kishua. Ndio maana tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao, au sio bana? Unasema okay, nasema umeandika kiee. Unasema tusema ganga, nimekubali kino manoma, Remi Kiongo kutokea pande za Lupembe la Senga Dodoma. Unasema mnyakaya au lige baba manka kikomi hela kuvisa bidi ili wanairinga tu kinara kwenye sana, anaenda kama yoni TZ pande za Lula Tanzania. Inadoma sema sija kuelewa mwanangu au vibana, sema unasema kazi buti uko vizuri, unatuaga share ngele mbula kutokea pande za Malendi, anadoma kutokea pande hizo. Nimependa alivyoimba kie mamake na Precious kutokea pande za Doni, shukrani sana mamake na Precious kutokea pande za Doni. Logeni Mbata kutokea pande za Goma, wimbo tosa maganga urudiwe ni mzuri kinoma, mwamba namaanisha rusha mawe. Okay, anadoma kutokea pande hizo pia. Nafurahishwa na jinsi ambavyo Pipi Jojo sasa hivi anafanya game. Mimi mara ya kwanza amenitafuta alikuwa yuko Mbeya nene. Bora bana, yeye akaniambia anafanya game na nini, akanitumiaga track yake ambayo inaitwa Ela, ilikuwa ni takali kweli. Baadaye safari yake ya muziki kaanza na nene, kipindi hicho alikuwa anajiita Gladi TZ. Sasa hivi anaitwa Pipi Jojo kutokea kwenye record label ya Nandi. Nimeona jinsi ambavyo anafanya vizuri akiwa pia kwenye jukwaa. Wewe kama umefuatilia vizuri Nandi Festival utakuwa na jinsi gani ambavyo anazidi kupambana kwenye game yake na nini. Sema ni kitu kizuri. Enjoy na hii track inaitwa Nakutaka ya Pipi Jojo kutokea pande za Mbeya.

We kama kuna mtu unamtaka na nini? Au vibara, sio, inabidi uambie. Muda unakimbia sana, muda huu tuko na

0: ili kuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026, tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, jichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1050 na VIP ni 1080, huku VVIP ni 1,120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose. Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.
1: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
2: Kwa kweli sijajua.
1: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Jamani yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
7: Alafu mama Vai, mbona sie kama kuna kelele kwa jirani?
6: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
8: Yaani wewe achana na mimi kabisa.
9: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
6: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
9: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
6: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
9: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
7: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
10: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
7: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
9: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
11: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
12: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
11: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: anaitwa Daddy Mashona. Hii ni track ambayo amemshirikisha Kayumba, anapatikana kwenye albamu yake ya Love Kingdom. Hii ni track namba 5. Jumla ya track ambazo zinapatikana kwenye albamu yake ni track 16. Mudao niko na Daddy Mashona kutokea Mbeya. Daddy Mashona kama kawa mzee. Oya Daddy Mashona kama kawa. Yeye anakupata kama kawa.
1: Yaani nakupata kwa mbali sana.
0: Ndio hapo sio unanipata fresh mzee wangu.
1: Hapo mnanisikia?
0: Yeye hapo fresh mzee wangu kama kawa.
1: Mimi niko poa.
0: Yeye noma sana. So hongera kwa album. Album imekuwa ni kubwa sana. Atake baridi tumetaka kuisikiliza hapa ambao umefanya na Kayumba. Na ukiangalia mpaka sasa hivi una collab na wasanii wengi, una collab na Dayo, una collab na Phobi, una collab na Bell 9.
1: Niko sasa rapi kidogo.
0: Oh, yeah.
1: Kanipigia tena manake kama leo kesi haiko sawa.
0: Tujaribu tena mara ya mwisho bana, inakuaje? Hey, bana, yeah. Mambo kwa fresh inabidi tupige story na Daddy Mashona, tuzungumze naye kuhusiana na albamu yake pamoja na track ambayo inapatikana kwenye albamu yake ambayo ameachia video. So kama umeshasikiliza track ambazo zinapatikana kwenye albamu yake, una lolote leo unaweza kuniandikia kupitia nambari 0766674292. Mzee hapo unanipata fresh, yeah. Yeah, ibana ndoma sana. Tujaribu mara ya mwisho. Weka runasha radio kutoka huko ambao unasikiliza live kutoka pande hizi za siasa na kilimo, kwa unasikiliza ukiwa mafinga, unasikiliza muda ukiwa makambako na sehemu yote ambapo unaponisikiliza. Mzee kama kawa. Unanipata fresh hapo mzee wangu?
1: Hello.
0: Hapo unanipata fresh? Wewe mzee?
1: Natokea airport kuelekea nyumbani, so nashindwa kupatana vizuri kwa sababu ya network. Kama wewe mnanipata?
0: Yeah, mimi nakupata, unanisikia vizuri?
1: Nakusikia kwa mbali, kwa nashindwa kupata maelezo sahihi ya kuweza kujibu maswali unayoniuliza.
0: Haida noma mzee wangu, yabiri tukutafutane siku nyingine. Hai, muda huu tuzungumze na Jay Fashion, ndugu yetu Daddy Mashona akiwa fresh, tutapiga naye ma story. Kwa tuzungumze naye kwa njia ya simu, lakini tuko na Jay Fashion. Track ya mwisho Jay Fashion alikuja hapa, we kama ulifanikiwa kuisikiliza au kama hujafanikiwa kuisikiliza, ilikuwa inaitwa Nikubalie. Isikilize afu tunarudi naye.
2: Hizi ni ngoma zinazotoka kwetu, kikwetu kwetu, na wasanii wetu. Hizi ni ngoma zinazotoka kwetu.

0: nikubali.
1: Ni kwa nerelea kusikiliza uwezo wa jamaa. Jamaa na uwezo mkubwa sana. Ye Mario kama memwa zake kwenda Mombasa nini? Jefazi na nenda zake Mbezi na nini? Ndio masana. Mara mwisho ulikuja hapa nadhani miezi 10 imepita kwanza itaki imetoka. Kwa nini tulikaa kimya kwa muda mrefu?
0: Baadhi tu ya mambo ya kuwa sawa sana.
1: Oh yeah.
0: Ya ila mambo yako vizuri sasa hivi.
1: Vitu gani ambavyo vilikuwa viko sawa?
0: Kama unavyoelewa mambo yetu ya muziki na nini yanahitaji pesa.
1: Oh yeah.
0: Yaani kwa tunavyofanya vitu.
1: Oh yeah.
0: Kwa level yetu ya muziki sasa hivi tunahitaji sana pesa.
1: Yeah.
0: Ya mimi nadhani swala zima ilikuwa ni pesa.
1: Okay, umesema sasa hivi mambo yako fresh. Umepata watu ambao wanakusimamia kwenye kazi yako ya music au kuna sehemu umepata fedha nini?
0: Kama msanii lazima uwe na watu ambao upo nao kwenye safari yako ya muziki. Siwezi nikasema direct kwamba nimepata mtu ambaye ananipatia mpunga na nini nafanya mambo yangu. Hapana, ila mwenyewe pia naweza nikajichanga nikafanya hivyo.
1: Kwa nini mwanzo ulishindwa kujichanga sasa hivi imewezekana?
0: Baadhi ya vitu ndio nikasema baadhi ya vitu havikuwa sawa.
1: Vitu gani hivyo?
0: Hata kwenye maisha yangu pia.
1: Sema sasa hivi naona hata hata mwili umekuja nene. Inaonekana noma. Bara ya mwisho ulikuwa uko Dar es Salaam kwenye darasa la Zuchu. Ni kitu gani ulijifunza ukagundua kwamba wasanii wengi ambao mnaanza game nakosea?
0: Naweza nikasema wasanii wengi ambao tunaanza mziki tunakosea, kitu ambacho tunakosea ni kujiona mkubwa tayari. Yani kujiona umefika stage fulani ambayo bado haujafika. Na sawa kujiona, kwa mfano mimi naweza nikasema najua ni sawa, lakini tunajiona tunajua kupitiliza yani. Lakini vitu vingi tulikuwa bado hatujajua.
1: Limeongeza nini darasa kwenye game yako?
0: Vitu vingi. Ni vitu vingi.
1: Mfano
0: imenipa yani naweza nikasema imenifanya nijue maana halisi ya muziki.
1: Ukiangalia kwa wasanii wa Iringa ambao walipata nafasi ya kuwa kwenye darasa la Zuchu ni wewe pamoja na J Smith. Mliporudi Iringa kuna wasanii waliowatafuta nene wakataka wajifunze kutoka kwenu?
0: Yeah.
1: Nani na nani huyo, maana sio kawaida kwa Iringa.
0: wasanii wa Iringa wale wote ambao walikuwa na namba yangu nadhani wote waliniuliza, ila naweza nikasema sio vizuri sana kumsema hapa. Ila
1: alikutafuta mdomweleza tu kwenye simu.
0: Alinitafuta yani before tupo kule situkua tunaposti na nini.
1: Oh, yeah.
0: Walikuwa wanaona zile posti Instagram na nini.
1: Yeah.
0: Mtu anakuvutia waya kabisa. Mnafundishwa nini mna huko namna gani na nini?
1: Yeah. Nikitu noma. Ukiangalia akaunti yako ya YouTube mpaka sasa hivi unawafuatiliaji 1000 kama na 79 hivi.
0: Yeah.
1: Ukijiangalia unakuwa kwenye game au uko pale pale?
0: Kuna namna na naenda lakini nahitaji kuenda zaidi.
1: Utofauti wa J Fashion wa sasa na J Fashion ambaye tumekuwa tunamsikiliza akiwa Kilolo ni upi?
0: Sasa hivi naona kwenye muziki kuna vitu fulani nazidi kuendelea, sio kama nilivyoanza.
1: Umesema angalau sasa hivi unamkwanja na nini? Muziki umeanza kukulipa, na kama unakulipa unakulipa kwa njia gani?
0: Sijasema. Mamanga.
1: Sijasema kwamba inakwanja. Angalau. Unaweza ukarekodi ukafanya video kali nini?
0: Sijasema hivyo. Sijasema.
1: Okay. Yeah. Muziki wewe unakulipa kama muziki unakulipa.
0: Yeah.
1: Unakulipa kwa njia gani?
0: Kwa njia gani?
1: Yeah. Unaweza kwa hiyo unaingiza hela kupitia digital platform, unaweza kwa unaingiza hela kwenye show. Unaweza labda unakuwa unaingiza pesa kwa njia nyingi. Wewe unaingiza fedha kwa njia gani kama muziki unakulipa?
0: Pia nikialikwa kwenye show kama hivyo.
1: Yeah.
0: Napewa hela japokuwa ni unajua bado sisi tuko tunaonekana kama kwa wana kukadiria tu kama hivyo.
1: Ila kwenye digital platform bado hujaanza kuongeza mkwanja.
0: Kwa nini umeuliza swali kama hilo?
1: Uko mmekaa na wajanja pale. Kwa inabidi nikuulize. Unaona kina soja. Sio mchezo.
0: Kwa revu yangu mimi. Unajua mtu anaweza nikasema nimeanza kuingiza pesa na nikashtuka. Hata kama nimeanza kuingiza ni kidogo sana.
1: Umeanza kuingiza kuanzia lini? Yeah. Au kwanza umekaa na kina soja.
0: Nipo pale, unajua mimi nipo pale muda mrefu. Kwao niko najifunza biashara ya muziki na kuandikaje.
1: Yeah.
0: Ya tangu niko pale naelewa.
1: Umeanza sa... kuingiza hela kuanzia lini?
0: Sasa hivi.
1: Ya kuanzia sasa hivi. Na anasimamia akaunti zako kwenye mapato ni nani?
0: Nadhani mara mwisho kuna mtu nilikuja naye hapa.
1: Yeah.
0: Nikasema manager wangu yule ndio dicto manager.
1: Sio soja.
0: No, soja ni moja kati ya timu yangu.
1: Kwa sababu unazungumzia soja, kwa sababu soja ni mbaya kwenye hayo masuala. Bwana anamzungumzia sana, usifikirie vibaya na nini. Au sio bwana? So track yako mimi nikupongeze, track ya Nalala ni track kali sana. Umerudi kwa nguvu. Yaani unatuonyesha miezi 10 ulikuwa unafanya kitu gani. Kwenye hii track ya Nalala, kwa nini Kid Lion? Mimi nilitarajia labda ulipoenda Dar es Salaam utakuja na kolabo labda na Kuslavu, kolabo na wasanii wengine. Kwa nini umekuja na huyu jamaa na ndo mara kwanza jina lake la sikika? Au amekulipa?
0: Hapana.
1: Yeah.
0: Kwanza ni kipindi nakuja studio.
1: Oh yeah.
0: Nilikuja na mpango wa kufanya project zingine kabisa.
1: Oh yeah.
0: Ila nimefika pale, kwanza nilimwambia blaza, naamini anajua sana.
1: Oh yeah.
0: Tulikuwa studio wote, nikawa naimba nikaweka lile beat.
1: Oh yeah.
0: Akasema ni idea kali. Hakuniomba yeye, mimi ndo nilimuomba kwamba unaweza ukaweka kitu hapa.
1: Yeah.
0: Kwa sababu nilikuwa nishamaliza kumsikiliza. Mwanzo sikuwa namjua sana.
1: Yeah.
0: Akasema sawa.
1: Kilichokufanya umwamini awe kwenye track yako, ukiangalia ni jina ndo kwanza ni mpya na anaanza game.
0: Yeah, yeah.
1: Ni kitu gani? Uandishi, melody au uimbaji wake?
0: Vyote yuko sawa, maana nilipofika tu nilimsikiliza sana. Yeah. Niko nikawish pia kufanya naye.
1: Yeah.
0: Yeah. Na baada ya kufanya,
1: yeah,
0: yani hii kazi niliona kabisa hii inabidi nianze nayo.
1: Oh yeah.
0: Yeah.
1: Ndio masana somo wangu, Kid Lion kama kawa. Wewe hata usipotumia hiyo fresh, wewe tubonge tu nyama.
2: Yeah,
1: leo masana sio mara ya kwanza J Fashion tayari amekutangulia kwenye game, si ndio?
2: Yeah.
1: Anakuambia tu rekodi taki na nini. Unapata nafasi. Kitu gani kilikuja kwenye akili yako na wewe game yako umeanza lini?
2: Kwanza kabisa.
1: Oh yeah, ongea sauti ya juu nini?
2: Kwanza kabisa ni
1: jatu yake fresh. Okay, okay.
2: Yes, jini anza kuzungumzia masuala ya game au nizungumzie kwanza project?
1: Zungumza vyote.
2: Okay. Kwanza mimi nimeanza kufanya muziki kwa muda mrefu sana.
1: Yeah.
2: Muda mrefu. Yeah. Tangia kipindi mimi wanangu niseme kabisa wanashikaji ambao tulikuwa tunafanya na game kina Lonboy na kina Lex, wao ndio familia zangu.
1: Kwa nini hatukuoni?
2: Of course nilikuwa huko, mimi nimetoka Damu za 11.
1: Hata kama Dar es Salaam tunakuwa tunaona mbona kina Kuslavu huko Dar es Salaam, kina Lomboy
2: of course
1: na wengine kibao.
2: Naweza nikasema labda ni muda. Nafikiri sasa ndio muda mimi ambao umetaka sasa mimi nifanye muziki.
1: Mara baada ya J Fashion kukuambia tia verse yako kwenye ngoma, ulipata picha gani?
2: Ya cha kwanza niliona love.
1: Oh yeah.
2: Yeah. Cha kwanza niliona love afu istoshi mimi nilikuwa sina project, sina sijaachia project yoyote na still kwa alivoniamini nikaona why not.
1: Imeongeza nini kwenye game yako barabara ya kuifanya?
2: Yeah, imeongeza kitu kikubwa nikasema, kwa sababu hata watu ambao walikuwa wajui kama mimi naweza kufanya.
1: Yeah.
2: Wameanza kuamini kwamba yeye.
1: Na ndo urafiki ukaanza, maana sasa naona mnatembea pamoja nini? Sema kitu noma.
2: Yeah. Unajua of course kwanza je fashion bana mimi nampenda sana.
1: Yeah.
2: Kwa sababu ni mdogo wangu cha kwanza, pili ni kwani damu na heshima.
1: Yeah.
2: Unajua kwa umri ambao tumefikia miaka 28 mimi hapa.
1: Yeah.
2: Tushakutana na watu tofauti. Unajua marafiki wanakuja na kuondoka na
1: yeah, stuff like that.
2: Lakini kwa mdogo wangu nimeona ni mdogo fulani ana nidhamu na nini, iko mimi namuona mbali.
1: Ndio sana, hongera sana mzee. Kuna project nyingine ambayo umefanya naye au kuna project nyingine za kwako umefanya kwa pamoja?
2: Project of course zinakuja.
1: Yeah.
2: Yeah, project zinakuja. Nafikiri nitaanza kuachia kwanza project yangu wenyewe inshallah Mwenyezi Mungu akibali mwezi ujao.
1: Yeah. Ukiachia project tunakukaribisha. So mwanangu.
2: Yeah.
1: Mpaka sasa hivi ngoma yako ina kama 11,000 YouTube
2: Yeah.
1: Wewe ni kitu noma. Unadhani inafanya vizuri wapi? Kwenye digital platform kitaani au ni same au TikTok? Wewe unadhani same gani inafaa vizuri?
0: Naweza nikasema kwenye digital platform ni TikTok pamoja na YouTube.
1: Yaani maana yake kubaki nafanya vizuri kwenye digital platform, si ndio?
0: Yep, yep.
1: Unadhani kwa nini huko na nimekuona uko unapiga gitaa huko na Madinda solo, eh?
0: Yep,
1: ukasema kuna watu waamini kama ni wewe umeimba. Kwa nini?
0: Sawa, kuna mtu anaweza akakwambia vile kama utani, ila mwenyewe pia nilikuwa na niko tu kwenye issue nzima ya utani.
1: Oh yeah.
0: Yeah.
1: No, okay.
0: Lakini
1: unadhani kwa nini nafanya vizuri huko?
0: Naweza nikaongezea hapo, kuna mtu kipindi tu inatoka,
1: nimemtumia
0: link yule mtu.
1: Yeah.
0: Kwanza alisema nikajua ni wewe, nikamuuliza, "Kwani wewe unajua yule huyo ni nani anayeimba?"
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Alikuwa
0: ni
1: msanii amshikaji au mchumba?
0: Ni msanii yuko Dar es Salaam, siwezi kumtaja ni nani.
1: Maana nyewe wasanii wawatumia wimbo zenu wa chumba asikilize kwanza.
0: Hapana. Kwa hiyo alisema nikajua ni wewe.
1: Oh yeah.
0: Na mimi asa kumbe nani?
1: Yeah. Ni noma sana. So nimetazama vision, ni visual kali sana.
0: Yeah, yeah.
1: Kwa nini hata kama ni visual, kwa nini tumetumia ngo zile zile?
0: Kwanza nipende kusema ile nyimbo ilikuwa inataka, yani mpango ilikuwa ni kufanyika official video.
1: Yeah.
0: Siku ya kwanza tumefeli kushuti kwa sababu ya changamoto fulani.
1: Nadhani pia au changamoto ya location.
0: Yani
1: tulikuwa,
0: yani video ilibidi iwe kali sana.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Nani alifeli, director au wasanii? Au ndugu yangu yule?
0: Hapo ni nadhani ni swala zima la wote. Siwezi tu nikasukumzia mzigo kwa director. Mimi naweza nikasema sisi pia tukuzingatia muda vizuri.
1: Yeah.
0: Ya pia location
1: ambazo tuko. Mbona zinyeshi? Naweza mkashuti hata usiku. Awe linino zimeanza.
0: Location pia zikuwa sawa. Yeah. Kwa hiyo pia tulifeli. Kwa kuliko kufeli kabisa, kesho yake nikaamua tu bora tufanye hata visualizer.
1: Kwa hiyo location zilizingua kwenye mambo ya mkwanja, mshindo labda kulipia na nini?
0: No.
1: Kivipi?
0: Najua si nisemaje. Mimi niliwaamini madirector.
1: Yeah.
0: Sikushughulikia sana mimi swala location. Nikawa najua yani sisi tunatoka hapa tunaenda kushoot. Tunafika location. Yaani changamoto nyingi. Kwanza tulifukuzwa niseme tu kweli.
1: Kwa nini mkuzwe? Maana yake ulikuwa mjazungumza na washikaji.
0: Sasa yani madirector wamekuja kwangu wameniambia kwamba location pale iko safi na nini.
1: Na ukatua na fedha.
0: Ya, tumeenda pale na gari, tumeenda pale.
1: Na fedha nini umelipia na location?
0: No, pale hatukuwa tumelipia, maana tulipofika sikuelewa yani ilikuwa kwaje, yani short sikuelewa.
1: Waliwafukuza kwa sababu mjatoa fedha au kwa sababu mjatoa taarifa?
0: Yani ndo maana nasema sikuelewa vizuri, yani sikuelewa vizuri.
1: Ndio matraki inalia kwa mara ya kwanza. Jay Fashion amemshirikisha Kid Lion. Na Lala wesha, na sisi unaipa max ngapi jamaa? Ende mjini au nambari 0766674292.

haki kwetu kwetu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Muda umekimbia sana, inabidi tu muda wangu pia umeisha, inabidi nitangaze washindi hapa. Mbona so la mwisho la kushana shabiki yako ambaye anakusikiliza muda huu, tarajie nini mara baada ya hii track?
2: Tutarajie kitu kizuri pia hivi karibuni.
1: Oh yeah.
2: Yeah.
1: Na ikiwa nachezesha doebu tupite nayo. So unasikia fresh?
2: Yep.
1: Yeah. Yeah, tondoke. Okay. Jay Fashion yuko na Kid Lion na Lala. Unasikiliza live.
2: Okay. JT.

0: narudi nyumbani.
1: Ni wanataka nikueleze hapo kwenye abanda, utakutafuta siku nyingine. Ngoma inapatikana wapi?
0: Inapatikana same zote kwenye digital platform zote.
1: Yeah, kila laheri mzee.
0: Yeah.
1: Popote ambapo unasikiliza mziki mzuri, anatumia kama J Fashion, nenda kaisikilize itake. So nambari ya kwanza hapo imeondoka na mkwanje, inaanza na 07 26 06. Nambari ya pili ni 06 pia 29 1 06 07 06. Nambari ya kwanza 06 91. Nambari ya pili. Shukrani kwa kunisikiliza. Mimi naye tusikilizane kwenye vipindi vingine.

0: 89.9 Nuru FM Mafinga.
1: Aha, nashukuru sana kwa mpendo ambao wanasikiza kipindi cha leo. Siku ya leo ni siku ya maajabu, ni siku ya miujiza. Unasikia mimi mwenyewe Nabii Ibrahim Kabuye kutoka hema ya uponyaji. Hema ya uponyaji maana yake nini? Ni uponyaji wa kila aina. Uponyaji wa kusaidia kila mtu. Wewe una shida gani ndugu yangu? Nini kimekutesa kwa muda mrefu sana tu? Unasikia Nabii Ibrahim Kabuye, nafikiri sauti yangu siongee ni kwako. Mwai kunisikia mikoa tofauti na nchi tofauti na vyombo vya habari tofauti na kwenye television tofauti. Mimi mwenyewe ambao unasikia sasa hivi tu Nabii Ibrahim Kabuye kutoka hema ya uponyaji. Hema ya uponyaji inapatikana Tanzania nzima. Hema ya uponyaji Dar es Salaam, hema ya uponyaji Makambako, hema ya uponyaji Dodoma na Mwanza na Iringa, hema ya uponyaji pendwa. Unasikia mimi mwenyewe Nabii Ibrahim Kabuye, nini kimekusumbua kwa muda mrefu? Kwa nini umehangaika? Kwa nini umekata tamaa? Kwa nini unajiuliza huna mbele wala huna nyuma? Ni mimi mwenyewe mkombozi ama kukusaidia shida zako? Nabii Ibrahim Kabuye, kipindi kinaitwa shida za dunia. Shida za dunia, we shida gani imekutesa kwa muda mrefu ambao haijapona ama haiwezekani? Hakuna kitu haiwezekani chini ya jua. Kila kitu kinawezekana mpendwa. Kikubwa ni imani. Ukiwa na imani kila kitu kinawezekana. Nakupa namba ya simu kabla siendelea mbele sana. Unipigie, uniambie shida yako, mimi nakutabilia. Alafu nakwambia nini kimekutesa, kwa sababu ndio maana naitwa nabii. Kazi yangu na utabiri, nakutabiri na kukuambia shida yako. Namba ya simu ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba, andika pole pole, 0742 76 83 45. Pendwa, nina watu wengi sana ambao wamesumbukana sana na ugonjwa. Watu wameteseka na ugonjwa. Mimi nikwambia imani ni matendo, imani bila matendo inakufa. Hata Yesu kumwamini, vipofu wanaona, vilema vinatembea. Pendwa, wewe kama unaumwa, umeugua kwa muda mrefu sana, una ugonjwa pressure, unakwambia inashuka inapanda, utapona. Kuna nguvu za giza zimekubana, unapigwa pressure. Kuna wengine wana pressure mpaka ya kifafa cha usiku. Ni kifafa, ni pressure. Hiyo utapona. Kuna watu wana ugonjwa sukari. Wewe umehangaika, umetembea kila hospitali. Umetembea wanakuambia, yani hata una sukari. Umetumia kila dawa lakini hauponi. Kuna watu wameugua wanakuambia una kansa. Kuna kansa vile havieleweki. Pendo, utasaidiwa. Ni Nabii Ibrahim Kabuye. Nasaidia watu wote, nchi yote, watu wanazidi kufanikiwa na kupona. Wewe mpendwa, cha kwanza kuwa na imani. Sema nabii, nimekusikia. Sio mara yangu ya kwanza, nimekusikia kwenye sehemu tofauti. Nimekusikia kwenye vyombo vya habari tofauti, lakini leo nimebahatika kusikia hapa hapa. Naomba unisaidie na mimi nitakusaidia ndugu yangu. Usikate tamaa, upo ulipo, mimi nitakusaidia. Nakupa namba yangu ya simu. Namba ya simu ni 0742 76 83 45. Hiyo ndio namba yangu, unaweza kupiga kama yuko busy, unaweza kutuma ujumbe. Lakini ukipiga namba yuko busy, usikate tamaa, endelea kama unapiga. Pendwa, nimekuambia kuna watu wana miguu inawaka moto, usiku haulali. Miguu inawaka moto. Wewe ndio ukifika usiku unatamani bora ungekuwa mchana, lakini usiku ni shida. Kuna mambo yanakuvamia usiku. Kuna watu wana ugonjwa wa kifafa. Kuna ugonjwa ambao wewe umetembea kila hospitali, watu wameparalyze, ni kwa pale Ilula, hospitali ya Ilula pale. Baba ameparalyze miaka 4 iko pale amelazwa. Pale amelazwa. Nikamwambia baba tulia. Kwanza nikamtabiria. Unakumbuka kuna 1, 2, 3 na ulikuwa unataka kugombea ubunge, lakini ikaweka kuja sema baba umeonaje? Nikamwambia mimi ndio nabii, ndio maana naona. Kwa sababu kuna familia yake nipeleka pale. Nikaangalia mpendwa baba ulipo. Usikate tamaa, kuna watu wanaenda kutoa ushuhuda. Sasa hivi kuna mtu anaenda kutoa ushuhuda. Na yeye jinsi gani ambaye nimemsaidia? Baada ya kutoa ushuhuda amefanikiwa. Baada ya kunisikia kwenye vyombo vya habari amefanikiwa, na sasa hivi anatoa ushuhuda wake. Karibu sana baba.
2: Asante sana, nashukuru. Mimi kwa jina naitwa Yusufu Hamisi.
1: Oh, bwana Yusufu Hamisi. Naam. Karibu sana.
2: Asante sana, nashukuru.
1: Kutoa ushuhuda.
2: Ndio nimefika kwa ajili ya kutoa ushuhuda.
1: Jinsi gani umefanikiwa?
2: Kwa jinsi ambavyo Mungu amefanya mambo yangu kupitia wewe. Na nimefurahi sana kwanza kuonana na wewe.
1: Nashukuru sana.
2: Nakushukuru sana. Mimi nilikuwa ni supervisor.
3: Ulikuwa supervisor.
2: Ulikuwa supervisor.
3: Ayayaya, supervisor wapi?
2: Nyumbani kwanza, nyumbani ni Tanga.
3: Wewe mwenyeji wa Tanga.
2: Muheza.
3: Naam.
2: Lakini kazi yangu nilikuwa nikifanya Dar es Salaam.
3: Wewe mwenyeji wa ulikuwa unafanya kazi Dar es Salaam
2: kama supervisor.
3: Supervisor kwenye kampuni.
2: Na katika kampuni.
3: Naam.
2: Kampuni nzuri ambayo nilikuwa nikifanya kazi, nikipata kazi kwa pesa kwa ajili ya watoto wangu na mke wangu na familia kwa ujumla.
3: Naam.
2: Lakini kwa kweli nikaja nikapata matatizo makubwa sana. Nikaja nikafukuzwa katika hiyo kampuni, nikafukuzwa kazi. Na hakika nikawa katika hali ngumu kiasi kwamba hata mke wangu mpaka hivi nilivyokuwa naongea. Mke wangu aliondoka.
3: Baada ya kufukuzwa kazini.
2: Baada ya kufukuzwa kazini,
3: maisha yalibadilika.
2: Maisha yalibadilika kabisa.
3: Mwanamke akaondoka.
2: Akaondoka akasema siwezi kuishi na wewe kwa sababu maisha niliyokuwa nikiishi na wewe yalikuwa ni maisha mazuri.
3: Inauma sana.
2: Iliniumiza sana dokta.
3: Kampuni ulifukuzwa kwa nini?
2: Nilifukuzwa kwa sababu nilikuwa na ndugu yangu au rafiki yangu ambaye baadaye nilimuonea huruma. Nikamleta na yeye akaajiliwa hapo. Lakini kumbe yeye ndiye ambaye akaja akafanya mambo ambayo sio mazuri. Akaniendea kwa waganga mimi sijui, lakini baadaye nikafukuzwa kazi. Nilihangaika hivi. Nilienda kwa waganga.
3: Uone unarudishwa kazini.
2: Ili niweze kurudishwa kazini, maana yake nitafanyaje na mke wangu ameondoka. Na mke wangu ni mzuri, nampenda. Tumezaa watoto. Nikaona sina namna nyingine yote. Nilihangaika kwenda kwa waganga mbalimbali, lakini sikuweza kufanikiwa.
3: Hujafanikiwa.
2: Siku moja nilipata ujumbe wa neno ambalo lilifariji maisha yangu.
3: Ulishangaa.
2: Akisema kwamba usiwe na wasiwasi. Kama uko umefukuzwa kazi, una matatizo yoyote, utasaidiwa.
3: Naam.
2: Kwa kweli nilikuwa makini na nikachukua namba yake.
3: Ukapiga simu.
2: Nikapiga simu.
3: Akakwambiaje?
2: Akaniambia usiwe na wasiwasi. Utarudishwa kazini. Tena nakupa siku tatu
3: kama ilirudishwa kazini.
2: Sikuamini ndugu zangu.
3: Pole sana.
2: Sikuamini.
3: Pole sana ndugu yangu. Inauma sana. Ai.
2: Inaniuma?
3: Inauma sana, ni kweli.
2: Siwezi kuamini. Lakini kweli uliniambia kwamba siku tatu utarudishwa kazini. Na nilirudi kazini. Kwa vitu ulivyoniambia kwamba ufanye 1, 2, 3 na nilifanya. Baada hapo nikashangaa napigiwa simu huko wapi? Nikarudishwa kazini. Na leo isiyo tena yule ambaye nilikuwa nikifanya pale. Leo ni manager.
3: Leo ulikuwa supervisor. Nikuwa... Sasa hivi umerudishwa kazini kwa sababu aliona ukweli.
2: Sasa
3: hivi wewe ni manager.
2: Sasa ni manager.
3: Ai.
2: Na maisha yangu ni mazuri. Nina gari sasa hivi, namshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu jamani.
3: Nashukuru sana. Unajua mpendwa. Mpendwa.
2: Asante sana.
3: Ambao unaweza kufikia ni utani na kuambia siku ya leo wewe kabla ya kufikia kwa. Kama hujafikia shida hiyo utaufikiri ni uongo. Lakini kama imekufikia, umefukuzwa kazini bila tatizo, bila kosa, umesingiziwa na ulikuwa na kazi yako nzuri kama hiyo, utajisikiaje? Ndio maana mtu analia machozi. Anakumbuka hali yake jinsi ilivyo na maisha yake jinsi ilikuwa imebadilika. Ukafukuzwa kazini ghafla na mtu ambao alikuwa amemsaidia. Mpendo utasaidiwa na mambo yatabadilika. Wewe usilie, ambao unalia, ambao wapo ulipo, nipigie namba ya simu, nitakwambia mengi zaidi alafu nikusaidie. Aha, mpendo amemsikia huyo mtu mwenyewe, ametoa ushuhuda wake. Alikuwa na shida, amehangaika, amekata tamaa. Lakini baada ya kupata imani nikamsaidia hapo hapo akapata majibu. Lakini mpendo, na wewe mwenyewe kazaka zitembee vizuri. Watu wana biashara. Biashara ziendi. Watu wa, kila mtu anatumia njia yake katika biashara yake. Kuna mwingine anatumia uchawi. Kuna mwingine akiamka asubuhi kwanza anafukiza, anaita mizimu. Baada ya kuita mizimu ndio aende biashara, aende sokoni, afungue duka lake, aende anze safari ya gari lake popote moenda. Kila mtu ana njia yake ambayo anaitumia. Haona tafanikiwaje? Ndio maana watu wengi wana masharti, wanaenda za masharti. Lakini mpendwa, Nabii Ibrahim Kabuya anakusaidia bila hela za masharti, bila nini ya masharti. Kufanikiwa na utajiri bila masharti. Nakupa namba yangu ya simu. Namba yangu ya simu andika ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba ni 0742 76 83 45. Namba nyingine
1: kama yuko biza sana ni 07 83 24 56 31. Narudia hii namba ni 07 83 24 56 31. Pendwa, piga kwenye hizo namba. Namba kama iko bize, vumilia, utapiga. Wewe kama huna imani, pendwa, utapata imani. Nakwambia kila kitu ni imani. Najua mimi Nabii Ibrahim Kabuye nimesoma nchi zote, nimesaidia watu wote, watu wamefanikiwa. Unaona? Nakwambia tu kusoma Qur'an kwa ina amal na binia, kila kitu ni imani. Bila imani kila kitu kinakufa. Mimi kazi yangu kuambia, wengine watakataa, wengine watakubali. Qur'an nakwambia fadhakil, waambie. Unafikiri watu watakubali? Inna dhikra talfal mu'minina. Wengine watakubali, wengine watakataa. Unaona? Wewe mpendwa ambaye umesikia sasa hivi tu, kazi yako tu ni imani yako na kukubali, alafu mimi nikusaidie. Nakupa namba yangu ya simu ni 07 42 76 83 45. Namba nyingine ni 07 83 24 56 31. Pendwa, watu ambao wametafuta mali, wametafuta mali, umetembea kila sehemu, umekata tamaa, unajiuliza utaanzia wapi mpaka mwisho. Kuna mwingine anatoa ushuhuda wake naye jinsi gani ambao nimemsaidia akafanikiwa, ndio maana naye anashukuru hapa. Karibu sana.
4: Asante sana. Kwa jina naitwa Omari Isa.
1: Unaitwa Omari Isa? Naam.
4: Na ni mfanyabiashara wa hardware.
1: Wewe mfanyabiashara wa hardware?
4: Ndio. Ndio. Baada hapo niliibiwa.
1: Ulikuwa wewe uliibiwa?
4: Ndio, niliibiwa.
1: Baada ya kuibiwa?
4: Baada ya kuibiwa. Nikapigiwa simu asubuhi nikaenda pale. Nikakuta duka langu ni jeupe kabisa, jeupe kabisa.
1: Yaani ulipigiwa pigizi asubuhi
4: saa 11.
1: Fika kula hamna

0: Ndiyo. Ninaenda Kigoma maeneo ya Buhigwe.
1: Buhigwe.
0: Ndiyo ndiyo. Nikazunguka kule lakini sikufanikiwa.
1: Fanikiwa.
0: Bahati nzuri nikakutana na rafiki yangu moja akaniambia bana usiwe na shida, piga hii namba. Na mimi kwa kweli nikapiga.
1: Ukapiga.
0: Baada ya kupiga nikafuata maelekezo.
1: Ukafuata jinsi amekuelekeza
0: kufanya. Fanya hivi kwa kweli nikafanya hivyo. Ndani ya siku tatu nikarudi nilipofika tu napigiwa simu. Kwamba bana kuna watu wamekamatwa huku. Njoo hakiki kama hivi ni vitu vyako. Kwa kweli nilienda mbio mbio. Kwa kweli nashukuru Mungu sana. Baada kufika pale kuna kumbe vile vitu vilivyowekwa kwenye jumba, kwenye chumba kimoja hivi.
1: Wanaiba wanaweka kwenye vyumba.
0: Wanahifadhi afu wanakuwa na iba kimoja kimoja. Ndio baada kufika pale kwa kweli nikajiridhisha. Vitu vilikuwa ni vyenyewe kwa kweli. Baada ya hapo kwa kweli sikufanikiwa kupata vyote maana tayari kwa mshauza kimoja kimoja. Kwa kweli nashukuru sana sana.
2: Ajejeje. Mpendwa, kama umewahi kuibiwa unajua jinsi unavyosikia kama umeibiwa. Huyu alikwambia amekuwa ameibiwa. Maana paka Kigoma
3: na huyo ni alikuwa na shida yake kama wewe. Na wewe mwenyewe utasaidiwa kama huyo jinsi alivyosaidiwa. Mpendwa, kama namalizia, kuna watu ambao wana vifo, watu wanakufa kufa. Watu wanapotea, kuna uchawi, shida za mashamba. Watu wameshinda kujifungua, ndoa zimekuwa shida. Ndoa yake itasaidiwa na ndoa itakuwa vizuri sana.
4: Kwa jina naitwa Mariam. Nashukuru kwa ambapo amenisaidia. Nilikuwa na maduka manne Kariakoo, lakini haya maduka yalikuwa ya biashara haziendi, na pia wafanyakazi wangu walikuwa wananiibia sana kwenye haya maduka. Na haya maduka ukweli nilikuwa nimekopa milioni 800. Milioni 800 nimeshindwa kulipa, na kila ninavyojitahidi vinashindikana. Ila niliposikia kwenye dio nilichukua namba yake nikamtafuta, nikamuelezea shida yangu. Akaniambia hivi, shida ni kwamba mume wako kuna sehemu alipeleka hela. Na kweli kuja kugundua ni kweli mume wangu kuna sehemu alipeleka hela, ndio maana mambo yalikuwa hayaendi, maduka nilikuwa naibiwa, biashara haziendi. Na akaniambia hapo kwenye duka lako kuna paka inakuja. Nikamwambia ni kweli. Hiyo paka akaniambia ilete hapa kwenye hiyo paka, nikamletea. Sijajua paka alifanyia nini, lakini tangu hiyo paka iondoke pale kwenye duka, biashara zinaenda na hizo milioni 800 ambazo zilikuwa zinanisumbua kulipa, nimeanza kulipa. Kila kitu kinaenda vizuri, biashara zinaenda vizuri, na kuna wafanyakazi ambao walikuwa wananiibia sana, baadaye wakaanza kutajiana wao kwa wao, wakaanza kuambiana huyu ameniibia hiki, huyu amewakali, wakaanza kutajiana majina kwa majina, na wote walioniibia wakaja wakajisalimisha kwangu.
3: Kuna watu wana shida ya pombe, mtu asipokunywa pombe kulewa analala mpaka baa mpaka kufa. Kuna watu wana shida ya vifafa. Shida gani imekutesa kwa muda mrefu? Ni Nabii Solution, Nabii Ibrahim Kabuye. Piga simu, nitakusaidia nikwambie na shida gani usumbua. Nakupa namba yangu ya simu ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba 0742 76 83 45. Namba nyingine ya mwisho ni 0783 24 56 31. 0783 24 56 31.
5: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
6: Tukikuta bango basi ziwe ishu za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
5: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu. Manchester City is still
7: alive here. Balotelli. Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
8: Mchezaji ambaye tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
5: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

Ok, dakika 27 kiboko. Nakumbukwa sana ndanda kosofu msikizaji. Mwana muziki ambaye alifariki Aprili 13 mwaka 2016. Vitu yake kama vile chuzi la munyonge chini ya rinzi, chokoleti binadamu, kiboko hii pia. Kwa hakika ni moto kote mbali. Shafel mwana manyema yuko pale msikizaji. Weekend yako imekwenda vipi? Extra rumba. Tutakuwa na wageni hapa msikizaji hivi punde tu kupitia 88.9. Anapokuwa shoferi mwana manyema, basi huwa rumba zimechanga mka changamka.

Papa Jonas Clavel, ananambia merci beaucoup yuko hapa. Anahakikisha kwa salama kutosha kabisa. Kituko na wainua bana Iringa eh? Mr. Jonas Clavel anambia anacheza hata mbele ya watoto wake, haoni aibu. Mimi ningeona aibu bwana kucheza mbele ya watoto.

Sijui ulikuwa ni kiboko kabisa. Ndanda kusufu kicha. Asa moto dance. Hata rafiki yangu kaka Shija amenambia yuko anakuja hapa. Amenambia vipunde atakuwa bandani. Lakini ndani ya gari yake anasikia vitu vya aina hii. Ni papa Shija. Hii ilikuwa ni moto kote mbali.

0: Eh bwana papa wangu, papa Shija.
1: Yeah.
0: Mambo yuko vipi?
1: Poa poa.
0: Weekend yuko vipi?
1: Iko safi kabisa
0: nituje. Naona huko umedandia kwa atala kumunene. Bana tabia baya.
1: Yeah.
0: Kucha sana wewe.
1: Ndio kwa sababu.
0: Yeah. Hii ilikuwaje?
1: Bwana ilikuwa inadamchi sana.
0: Eh?
1: Hapo tulikuwa tunasikiliza na mtu fulani anaitwa, anapenda sana muziki, anaitwa Akika Mbingalala, mwingine anaitwa Christopher Mtisi.
0: Hey.
1: Wakiwa pale Kiesa wanafanya mambo yao sasa hizi. Najua sasa hizi wanasikiliza.
0: Vitu ilikuwa ni moto kotea mbali.
1: Moto ya kotea mbali wanasikiliza nuru.
0: Hebu twende hapo. Papi kocha eh?
1: Hey, papi kocha mtoto wa mfalme.
2: Unaniaibisha kila siku

0: E bwana, nikuuliza swali moja. Wakongo hapa walikuwa wanaonaje New Shell Sadati, Danda Kasuvu? Ili kuwaje hapa Film Academy? Kulikuwa kuna twanga pia alifanya shughuli nzito sana, alichoki au sivyo? Na mtu mzima aliyakida au sivyo?
1: Aliyakida tete na tete chini ba.
0: Muumini Mwinjuma.
1: Muumini Mwinjuma.
0: Shughuli ilikuwaje hapo 2000 na ilikuwa na 4 na 6 mpaka na ngapi hapo?
1: Ilikuwa kuanzia na 2004 kuendelea huko. Hawa ndio wameleta mziki ukawa mzuri hapa Tanzania.
0: Ndio?
1: Eh.
0: Kulikuwa pia kuna Chuchu Sound wale kina Umari Mkali wale.
1: Umari Mkali
0: eh? Eh?
1: Ya, wale pale wale sijui amepotelea wapi huyo simjui. Nikapotelea wapi?
0: Ilikuwa ni moto kote mbali.
1: Sana sana.
0: Eh bwana, nini ambacho unakumbuka sana?
1: Mimi hapa nakumbuka nilikuwa hii hapa inavyopigwa, mimi nilikuwa niko Dar es Salaam, sawa
0: eh?
1: Nilikuwa naishi sehemu fulani inaitwa Temeke.
0: Temeke
1: ile uwanja wa taifa mtaa unaitwa Wailesi. Nilikuwa napenda kufuatilia sana kule, kuna bendi nyingi sana napiga bendi live, sawa eh?
0: Ndio.
1: Ndio.
0: Okay. Da, maana hebu tusikize kwanza kitu kimoja hapa, alafu utakuja kidogo kutuambia mbie mambo yalivyokuwa hapa. Unajua shughuli ilikuwa ni pevu sana hapa. Twende kwanza na hiki kitu hiki. Bafiko cha paliwa sana hapa.

0: bwana kama unamsikia hapa mtu mzima Haridi hapa alikuwa akifanya shughuli hapa si ndivyo?
1: Huyo alichokulana na msafiri Dio.
0: Na msafiri Dio.
1: Yeah.
0: Shughuli ilikuwa unaionaje hapa ndugu yangu?
1: Bwana eh bwana hii ilikuwa ni vumbi tupu yani. Vumbi tupu ndio.
0: Hii twanga inaweza kaja karejea kama hiyo?
1: Ah! Emu wakaze sana.
0: Kazi
1: wakaze sana,
0: eh?
1: Wakaze sana.
0: Hii
1: kwa enyewe.
0: Solo kuna mtu mmoja tu frame Joshua hapo.
1: Ndio.
0: Afu Martin Kibosho kwenye yeye.
1: Sasa hiyo hapo hiyo nilikuwa naisikiliza na kakaangu fulani anaitwa Doto Chumi. Yuko Makorongoni hapo. Wote pamoja na Kika Mbingalala wewe na Christopher Mtisi. Wote tulikuwa tunakwenda kuangalia live band. Ndio.
0: Hapa hata twanga alikuwa twanga kidogo alikuwa nani twanga nani FM Academia wakawa wametulia kidogo kuna kati tukawa nawaachia unajua muumini alipata alipotoa muumini alipokuja kuingia na ile tunda ile
1: tunda jamani tunda
0: nakumbuka
1: tunda special inaitwa
0: kidogo watu wakatulia
1: ndio
0: wakajua kumbe kuna watu wanaanza kufanya kazi
1: ndio
0: alafu kule Banza Stone naye twanga
1: huku Banza Stone alikuwa toti kwanza toti plus ndio akaenda twanga pepeta alikuwa bongo ya mwimbaji kuna nyimbo nyingi sana nazikumbuka za Banza Stone Mungu amlaze mahali pema peponi
0: kama ipi na ipi
1: mtaji wa maskini
0: ndio family comfort
1: ndio
0: na jirani
1: elimu ya mjinga ni majungu
0: I say yes bana basi tumpate kwanza Banza hapa maana yake vitu vilikuwa ni balaa Banza ilikuwa ni moto kutia mbali
1: sawa sawa
0: da. Kuna kitu chake hapa kinatoa elimu ya mjinga tukisikie kwanza kisikie balaa ipo kuo mundani lakini kwanza malizia na kitu hapa Zungularo ndio Zungularo anakuaje Zungularo anakuwa mtu fulani safi
1: ndio safi sana hana mambo mengi ndio
0: sawa sawa kuna Emmanuel Yobwa mtu vile vizuri pale ananiambia asante sana nikumbusha nilipokuwa mkandarasi wa barabara vya vijijini 2006 mpaka 2007 78 Mbudamila Kibena ifunda pale asante. Kipindi kwa mzuri sana. Juma ma telephone bitu ya Kiwele. Asante sana mtu munene ya Kiwele unasemaye huko. Kipindi kwa mzuri sana na kusikilizaga butamu sana ili maneno ya kwa Toremi Kihungu. Mtoto wa Rupembelo Senga kwa njanja. Kwa wajanja pale asante sana. Lukasa Samira kutokea Dodoma Mpwapa ndugu mtangazaji. Uko butamu sana. Wewe nikisikia unatangaza nasikiaga mzuri sana. La la la la la la la. Okay, ananiambia le chauffeur mwana manyema Markusi Mbuma Kigozile shuleni pale ananiambia chauffeur bitendo yako iko moto iko inatendeka uko na papa Shija nakubaliki sana hiyo mitendo yako iko natendesha pale ndani ya nyumba munene sana. Papa ndio anasema uko munene sana hapa kwa studio na toshia.
1: Sap. Yaani usiposikiza Nuru FM umekosa vitu vingi sana. Umekosa vitu vingi sana.
0: Yuko rafiki yangu anaitwa Simon pale kwa Mtukoma pale kwa Ephraim Mtukoma akiwa na kifaa yake. Ananiambia mambo yako mazuri sana Kigonzile pale. Ephraim Mtukoma asante sana. Pia mjiko Mr. Bonge pia mpaka kwa bwana Mfugale mkubwa na mdogo kwa mama Muzachema, mama Merina yuko pale Kigonzile pale mama mimi. Sinajua tena ndio yuko na familia kubwa sana kwa butangu sana bana naambia bana sikia vitu pale na mama Rajabu mambo yuko imechangamka sana yuko pia mama Diana bana naambia na Mr. Mfugale moto yuko inawaka sana Rasta aendelee kukua kwa studio hapo tunasikia vitendo yake hapo Rashija ala la la la la la la la la

0: Tumsima vilikuwa vijembe.
1: Kitemutemukitemutumekiona jana. Eti kwenye sale kijiko kimefika je.
0: Yumba shetani mwendo simu kaingia je. Eti hili likuwa dongo kutoka kwake kwenda kwa banza au ilikuwa je
2: hapa? Hii hapa hii walikuwa wanapigana madongo hii kama ilikuwa kama taarabu sometime.
0: Au sivyo? Lakini ushindani ulikuwa unatia kidogo raha.
2: Kwa inaleta raha sana.
0: Maana kama mnasemezana kupitia muziki.
2: Kabisa. Huyu akitoa hapa na wewe unatoa hii.
0: Ropa alikuwa anasema
1: alichoka. Atimene ngule ya ye. Atimene ngule ya ye. Atimene ngule ya ye. Ninavyoipenda mimi. Nuru FM ya ye.
0: Twende.

0: mubimba bako yoka mongongo ya mwana manyima na rasa baba shije iga ufe ilikuwa balaa mtu mzima. Bwana hebu tema chacha mtu kimalizie malizia ndugu yangu katika ngo hii maana tuna kipindi fulani hivi hapa. Yes. Papa Shija.
1: No.
0: Ujamkumbuka wife leo na nini au unakagomvi naye?
1: Ah, nilikuwa nasikiza kwanza hizi nyimbo bwana zinanikosha sana.
0: Zina raha yake.
1: Sana. Yes. Yupo najua ananisikiliza mpaka sasa hivi.
0: Au sasa hizi akusikiliza najua baba unasema umeenda yeye.
1: Nimwambia anisikilize kile nakwenda Nuru FM Bonge la studio hii.
0: Ndio.
1: Asikilize. Na anaposikiliza asikilize Radio Nuru FM inaotamba Iringa nzima.
0: Unaona?
1: Ndio.
0: Bwana nyimbo gani kuachia hapo tuachie sauti moja au tupate raha kidogo.
1: Hapa naomba niachie nyimbo tu mtaji wa maskini nguvu zake mwenyewe.
0: Mtaji wa maskini nguvu zake, nguvuze mwenyewe.
1: Ndio najua kina Christopher Mtisi ndio ananisikiliza sasa hizi. Najua sasa hizi yuko na shemeji yetu nyumbani pale ananisikiliza. Sasa hivi ananisikiliza na unajua asikize Nuru FM. Christopher Mtisi akika Mbingalala Doto Chumi niwaambia redio ya kusikiliza ni moja tu. Ndio.
0: Ah basi hapa hebu nawe kwanza. Hii ni kwani balaa.

0: na Eric mwenyewe. My wife. Yuko mama Jaina pia.
1: Mama
0: Roja. Chezea wewe.
1: Kesa moja.
0: Kesa moja pale, asante sana. Yes, msikilizaji, mimi nikushukuru sana. Shija na malizia malizia hapa. Tunaingia katika mambo yetu ya zilipendo, unajua tena ndio hivyo. Papa Shija.
1: Naam.
0: Kutia neno hapo kidogo.
1: Hapa bwana eh. Napenda sana hii studio, bonge la studio.
0: Iko bomba.
1: Yaani iko bomba. Watu kama wanataka kuja kutangaza matangazo yao wakuje hapa Nuru FM.
0: Wapate raha.
1: Najua wewe hakika Mbingalala una biashara zako hapo. Wewe hapo Christopher Mtisi una biashara zako hapo. Uje utangaze hapa Nuru FM hapo, ni boy rahisi. Bei rahisi ni bei.
0: Njoo.
1: Wewe njoo hapa.
0: Bwana Mtisi njoo bwana na wenzako bwana.
1: Biashara lako itakwenda vizuri usipokuja kutangaza hapa, utajua mwenyewe.
0: Hata ndugu zangu wa Mafinga kule, Makambako kule Ilula, una biashara yako je, simu yako. Njoo hapa Nuru FM. Alafu tuweke mambo yanakuwa safi kama nilivyosema ndugu yangu hapa.
1: Njoo tangaza, mimi mwenyewe nimekuja kutangaza hapa, nafanya biashara zangu zinakwenda vizuri.
0: Naona sasa.
1: Kwa hiyo naombeni wewe Christopher Mtisi, hakika Mbingalala na biashara zenu nzuri hapo, mtapata wateja wengi.
0: Njoni hapa.
1: Ile ndio nasikika kila sehemu Iringa nzima.
0: Mafifi mtu mmoja anaitwa Bora, Irene Bora ananiambia anaelewa sana kazi yako nzuri. Kaka Faroko asante sana. Bwana mimi nikushukuru sana Papa Shija.
1: Sawa sawa.
0: Nafikiri next tutakuja kule, naomba tutako na Film Academy kidogo, usivyo?
1: Ndio ndio.
0: Tutangazie vitu vilivyokwenda kule. Ndugu yangu bwana dance kapitia kwa hivyo kidogo, mambo yanayojua mengi mengi humo. Tunapitania kwa raha kidogo. Dakika 9 hiyo tunaelekea katika enzi hizo vipunde tu. Hebu tupe kidogo. Atimenengule.
1: Atimenengule. Atimenengule. Atimenengule. Achi menengule FM Academy o ah. Ah, wapi Nuru FM.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya spika za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

Haya basi, msikilizaji, mambo ni mazuri kabisa. Kio ni saa 4 na dakika 14 kwa majira ya saa za Afrika Mashariki. Namna hiyo basi, kwa kiashirio hicho, moja kwa moja katika zili pendwa enzi hizo kupitia 88.9. Kama kawaida basi, langu jina ni Hussein Adam Farahani, na karibisha tu pamoja msikilizaji mpaka 8 kamili za usiku, tukicharaza vibao vya zamani. Ndugu zangu wahenga wanapata nafasi ya kukumbuka walikuwa wakifanya nini enzi hizo. Kupitia 88.9 kila siku ya Jumapili, msikilizaji, basi tunapata uwanja wetu burudani, bam bam, burudani moto moto, muziki wa dance ya enzi hizo. Leo mimi naanzia chini afu napanda juu taratibu, baada ya kushanda ndugu yangu Shija ambaye anaambia sasa naelekea maeneo hapo kwa bedabeda kule, kwa kitu changamcha kidogo hapa. Basi msikilizaji, kwa kuzunguka mimi leo naanzia mkoani Tabora pale. Kuna raha yake Tabora pale, Tabora kuna raha yake. Shughuli ilikuwa pevu pale nzito, huko kuna Tabora Jazz, kuna Kiko Kids. Sasa leo mimi nimechagua kuanza na Tabora Jazz. Haya basi, kwa kweli nimeamua kuanza na Tabora Jazz. Tunaanza na shughuli ni watu, na watu wenyewe ndio sikupitia 88.9 hapa. Msikilize hapa mtu mzima Shem Ibrahim Karenga. Yeye anaanza na Kente, zito kulikweli, hapa wewe acha.

Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
1: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
3: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEN pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
4: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoani Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha. Ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50 na VIP ni 1080 huku VVIP ni 1,120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi Dr. Linda Salekwa. Kumbuka mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

nyuzi binyuzi. Dakika 15 tukielipotimu saa 5 kamili za usiku na hiyo basi msikilizaji. Tukizidi kuporomosha nyuzi binyuzi na hiyo midomo ya bata ikisikika kwa uzuri. Hapa 88.9 tukiwa tumepanda juu katika awamu nyingine basi. Tukianza chini chini kidogo nikikuongeza kiwa jazi useni ya tumiki jamuhuri. Tabora jazi kwa kuna raha yake kule chini. Mama yangu mama Tagarile basi hapa na vitumbo vyake. Steady pale ya mkua kwa pembeni. Raha kama zote za mkolea saa hizi. Mtu mzima mzee wa mustache. Kasim Nyalusi kwa raha zako unaniambia wewe. Haya ndugu yangu. Huyu ya Mkitusi pia anaona Iringa Salam Club, baba mwadhani pia asante sana. Anaambia sasa hizi roho kwatu ndugu yangu Kapoma akiwa mitaa yake ya Kinyanambo. Kule. Mafinga mafingani kule. Raha za mkolea. Wada Kalinga kutoka Ihulo kule asante. Khalidi Mwarabu. Haya ndugu yangu naniambia shughuli safi nasikia hapo kupitia 88.9 kituo bora cha matangazo. Na hiyo Tabora jazi yako ya zabibu imeniua. Asante sana kaka Paroko. Asante sana. Rose kutoka pipeline mafinga pale. Raha zimemkorea huyu baba akimwaga. Akiwa na mama akimwaga kipenzi chake mwenyewe chezea wewe. Haya ndugu yangu asante sana. Bwana Managula Managula. Farahani imenigusa sana. Remi Kihungu anapatikana yule pembe la Senga kule. Asante Ras John. Swahiba huyo anambewe wacha bwana nginde hilo. Balaa zito kwa hakika. Shughuli ni pevu mzee wa mtaa kwa mtaa. Ras John akitikisa rasta kwa uzuri saa hizi basi. Raha za mkolea ndugu yangu huyu Ras John, Ras John, Ras John. Haya anasema mwalikumbusha mbali sana kwa shughuli zako pevu. Kwa kika hapo studio ajasema anaitwa nani huyu. Na kupata mitamboni vyema kwa uzuri. Huyu ni mama Mariam. Anambia haya basi kazi naisikia hapo studio. Dakika 18 hiyo msikilizaji. Msikizi wa Nuru FM. Tubora cha matangazo. Kizidi kutiririka katika enzi hizo. Mama Shaira Uba Mtawa Beira kule asante. Mama Mandela pia asante. Anti yangu huyu akiwa andiuka pale kwa mzee wangu pia. Mzee Njovu yuko mama Shaibu pia asante. Mtu mzima Adi na kipenzi chake mama Leila. Mpaka kwa Swima Ali pale mzee wangu. Mzee Muyenzi asante sana. Raha saizi za mkulia pia baba Jessica. Anaambia wewe acha bwana shughuli za leo ni nzito. Na pevu hapo studio kwani katika awamu hii umecharuka na vitu vya kiutu uzima zaidi.

0: 99.9 Nuru FM. FM.
1: Yohana Shabani Wanted, unamsikia huyo katika solo. Huyu bwana alikuwa anajua sana kuchezea kenti huyu. Akiwa na Hemedi Ulaya Maneti vijana jaze Azam umenyumbua inakukumbusha wapi? Rafiki yangu wa dhati kabisa Isaya Mgimwa. Anambia Farhana salamu alaikum. Kwa raha zako ndugu yangu Isaya Mgimwa wewe. Kiakihesa pale mwana msikitini. Ruti zako zikiwa za kigonzile kule kwa raha saa hizi. Salimia sana bwana Kamisa. Yuko pia bwana Medi. Yuko pia bwana Indicator. Wote hao maswahiba hao, maswahiba kwa bwana Isaya Mgimwa wewe bwana wewe. Yuko pia bwana Doka. Yuko pia bwana Erasto. Basi hizi wote unasikiza Nuru FM kupitia 88.9. Yuko vizuri, asante sana ndugu yangu Isaya Mgimwa.

Yuko pia bwana Juli. Asante sana. Leo tunasikiliza saizi ruti ya Kigonzili, raha zote. Anawakilisha bwana Isaya Mgimwa.

nimempata kwa utuo hapo Nico. Mwanamuziki alikuwa na uwezo mkubwa wa kuimba. Akitokea kwa nchini Kenya na kujiunga na Race Cuba, kisha angeingia juu ya tajazi. Na alijaribu kuja mkoani hapa Iringa, na hivyo tena hali kidogo ya hewa kwa imemkataa. Lakini ilikuwa na juu ya tajazi, shughuli yake ilikuwa ni pevu. Wacha bana. Niko Zengekara.

ndugu yangu ananiambia Kasheba, umemwanza na ninua huyo Kasheba Haji Mahagama huyu, akiwa na ndugu yake Omari Mahagama yeye kule Nduli yuko hapa mjini, lakini wanasikiliza Nuru FM kupitia 88.9. Mambo yanakuwa safi. Richard Msungu Kihesa pale, asante. Kaka Paroko kwa mara nyingine ananiambia shughuli naisikia hapa studio ni pevu na nzito. Waida Kalinga kutoka Yula Ilala kule Hariri Mwarabu, asante kwa mara nyingine. Efrem Butwa, asante hapa. Sylvester Magoya kutoka Yula Kuvala, asante. Juma Matelefoni kutoka Kiwere kule, asante. Sema naye Mbudamila kutoka Kibena Ifunda, asante. Na kupata kwa uzuri. Huyo anaitwa Papa Asule Mutu ya Mafinga, anasema rumba ipo bie kabisa kama savaa sava bie. Anaambia pa faranga te bie merci, asante sana. Niko nangana sana faranga mingi hawa mwana manyima. Nazaiboye. Haya basi, kitu nzuri kabisa Kinkiki ukimpata kwa uzuri hapa msikilizaji, akiwa na Suprema Estro Ndala Kasheba. Ukisikia basi nyuzi binyuzi akiweza kudunyua pale, raha iliyoja akiwa na Orchestra Safari Soundi, hasira hasara, hasira za chunusi.

ndugu yangu Haji Mhagama ananiambia asante sana kwa shughuli pevu bwana Kaku. Mtu mzima soiba wangu wa dhati kabisa Kaku. Ananiambia saa hizi yuko kitanzini pale ametulia tuli. Ana enjoy na vitu vya zamani hivi. Ananiambia kwa hakika maisha ni safari. Safari ndefu kweli kweli, maana wengi umekwenda, mambo yamekushabadilika, ndio hivyo tena hali ya maisha. Asante sana ndugu yangu Kaku, msalimi sana ndugu yangu Zauru hapo jirani yako bwana Zanzibar pia. Vitu hivi vina raha yake hivi. Kupitia 88.9 namna hiyo tupata wakati mzuri wa kukunga nyoyo.

Tanka Talmasi. Asante sana ndugu yangu, haja ananiambia roho kwatu saa hizi shughuli ni pevu hapa. Unakumbuka wapi ndugu yangu? Kasalo kianga kianga sunga, kalala mbwembwe. Kawe mtumanwa. Shughuli ilikuwa ni nzito. Ndani ya Iringa Iringa. Rafangu mwenye anaitwa Daudi, asante sana bwana Daudi. Asante sana ndugu yangu Hanguji, Geoffrey Hanguji. Geoffrey Chituru pia asante. Naambia vitu vya kule wana hapo studio. Wewe acha bwana.

anatajwa mpiga sax huyu ni kwani kimpenda sana sana Compson Mkomwa. Huwa hatajwi sana sana lakini bwana alifanya shughuli pevu sana katika makii pale. Alikuwa ni balaa huyu Compson Mkomwa.

0: Vai nem me de você pela mina.
1: Você pela mina.
2: Apana, não.